0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Stă scris la lege și la mărturie. În Psalmul 69, cu versetul 13, stă scris: Eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vreme potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Dumnezeu ne dă privilegiul de a-L căuta fiecare personal prin rugăciune sinceră, eliberându-ne sufletul încărcat de povară înaintea Lui, neascunzând nimic de El, care ne-a adresat invitația, citez: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28. O, cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că Domnul Iisus dorește și este în stare să ducă toate neputințele noastre, să vindece și să ne întărească în urma tuturor bolilor noastre, dacă acest lucru este spre binele nostru și spre slava numelui Său. Rugăciunea este numită metaforic respirația sufletului. Vitală precum oxigenul este deschiderea sufletului în fața lui Dumnezeu. Oxigenul înseamnă viață pentru fiecare celulă din corpul nostru. Respirația înseamnă pentru ființa umană întreținerea vieții. Suntem tentați să o privim ca pe un act reflex, un fel de perpetuum mobile pornit de suflarea de viața Creatorului. Însă, viața înseamnă mai mult de atât. Înseamnă un proces prin care organismul preia oxigenul din aer și elimină dioxidul de carbon. La nivelul alveolelor pulmonare se realizează schimbul de gaze. Oxigenul, preluat de sânge la nivelul capilarelor, este transportat de hemoglobina din globulele roșii înspre țesuturi. Dioxidul de carbon este transportat înapoi, în plămâni, dizolvat în plasmă, legat de hemoglobină sau sub formă de bicarbonat. Odată ajuns în celule, oxigenul este folosit pentru a produce energie prin arderea substanțelor nutritive, de aici rezultând dioxidul de carbon. În unele situații, rugăciunea, la fel ca respirația, poate fi superficială, însă aceasta implică o stare de suferință, de boală. O relație sănătoasă, autentică cu Dumnezeu, înseamnă o rugăciune vie, o rugăciune izvorâtă din profunzimea sufletului și rostită cu credință. Atunci când ne rugăm, este ca și cum am respira aer curat, neviciat, din cer. Te provoc, începe de azi să guști veșnicia. Trăiește o viață de rugăciune.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
2: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bună ziua, dragi iubitori ai Bibliei! Mă numesc Iurian Sava și sunt pastor în Biserica Adventistă, sunt și doctor în teologie și vă invit, începând chiar de astăzi, să parcurgem la pas cartea Apocalipsei. Sunt un pasionat cercetător al Bibliei, încă de când eram copil, de la 14 ani, citesc Biblia în fiecare zi și cu timpul am ajuns să o citesc și în limba greacă și în limba ebraică, iar din 2010 m-am hotărât să fac chiar o traducere a Noului Testament, la care lucrez până ziua de astăzi. Au mai rămas doar câteva detalii de finisat. Așa că vă invit să începem astăzi chiar cu primul verset din Apocalipsa. Am să vă citesc cum am tradus eu adesea. Și versetul sună așa: o dezvăluire a lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să înștiințeze pe servitorii lui cu privire la ce trebuie să se întâmple în curând, și pe care Iisus a transmis-o într-un limbaj simbolic, trimițându-o prin îngerul lui la robul, la Ioan, servul lui. Observați aici diverse idei interesante pe care am putea să ne concentrăm, dar aș vrea să mă opresc astăzi asupra acestei fraze: a transmis-o într-un limbaj simbolic. Acesta este versetul în limba greacă. Avem aici verbul semaino, pe care l-am tradus în felul acesta. Verbul acesta semaino înseamnă a transmite într-un limbaj indirect, sugestiv, aluziv, în parabole, prin semne, prin simboluri, a indica. Și este folosit pentru a scoate în evidență faptul că Domnul Iisus, când a primit de la Dumnezeu Tatăl mesajul lui, nu l-a transmis servilor săi așa cum l-a primit. Avem aici o imagine în care vedem pe Dumnezeu Tatăl care vorbește cu Fiul și îi descoperă viitorul și planurile sale cu privire la viitor. Fiul, dorind să informeze pe urmașii săi cu privire la ceea ce i-a spus Tatăl, într-o manieră eficientă, a transformat totul în simboluri, a codat totul și apoi l-a trimis pe îngerul său, la Ioan, pe care l-a pus să scrie tot într-o carte și să transmită mesajul lui bisericii. Nu este prima dată când Iisus face așa. Cuvântul Apocalipsis înseamnă de fapt descoperire. Aici nu este Apocalipsa prin excelență, ci este o descoperire a lui Iisus Hristos, ultima pe care a dat-o lui Ioan, dar nu este prima. Au fost multe apocalipse ale lui Iisus Hristos transmise prin îngerul său, robului său Moise, robului său Isaia, robului său Ieremia și așa mai departe. Și găsim acest mod de a vorbi cu ilustrații, cu imagini, cu simboluri în toată Biblia. Dar aș vrea să mă opresc acum un pic asupra acestui verb semaino, pe care îl mai găsim și în alte versete. Ia uitați, Ioan 21:18-19 spune așa: Iisus spunea lui Petru: amin, amin îți spun că atunci când erai tânăr te încingeai singur și mergeai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vrei să mergi. Cu aceste cuvinte voia să-i sugereze, și aici e verbul semaino, cu ce fel de moarte avea să-l glorifice el pe Dumnezeu. După care i-a spus: urmează-mă. Deci Domnul Iisus a vrut să-i sugereze ceva, nu i-a spus direct, ci doar i-a sugerat cu un anumit limbaj indirect o idee. Un alt verset este Ioan 12:32, unde spune așa: Domnul Iisus vorbește despre sine: iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți oamenii la mine. Spunea aceasta ca să sugereze, din nou verbul semaino, de ce fel de moarte urma să moară. Deci când el a sugerat felul de moarte pe care o să aibă el prin expresia voi fi înălțat de pe pământ. Nu oricine înțelege din această expresie faptul că se referă la crucificarea lui. Este o vorbire indirectă. Trebuie să cunoști un pic limbajul lui și ca să înțelegi. Ai nevoie de o decodificare. De aceea este folosit verbul semaino. Mai departe, în Ioan 18:30-32, iar ei i-au răspuns: dacă nu era un răufăcător, nu l-am fi dat în mâinile tale. Luați-l și voi și judecați-l potrivit legii voastre, a spus Pilat. Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni, au răspuns iudeii.
Și aceasta ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, prin care a sugerat, iar din nou se mai nou, de ce fel de moarte urma să moară. Deci Iisus a spus din ce în ce mai clar lucrul acesta discipolilor lui, dar ei nu erau dispuși să primească, așa că lui a fost greu să le vorbească foarte direct. Și un ultim exemplu, în Fapte 11 cu 27 la 28, este vorba despre un profet pe nume Agagus, care a venit în Antiohia și spune că a prezentat în mod sugestiv faptul că urma să vină o mare foamete peste întreaga lume. Și chiar așa s-a întâmplat. Cum adică în mod sugestiv? Prin mod simbolic. El, acest profet Agagus, avea obiceiul de a-și prezenta profețiile în stilul lui Ezechiel. Și anume printr-un fel de pantomimă, și la care adăuga și cuvinte. Ezechiel nu avea asta. Avem aici un exemplu și mai clar despre modul în care făcea lucrul acesta. Fapte 21 cu 10 la 11. Spune, având în vedere că am rămas o perioadă mai lungă la Filip, a coborât din Iudeea un profet pe nume Agabus, același profet, care a venit la noi, a luat cureaua lui Paul și după ce și-a legat mâinile și picioarele cu ea, a spus: așa zice Spiritul Sfânt, omul căruia îi aparține această curea, așa va fi legat la Ierusalim de către iudei și va fi dat pe mâinile națiunilor lumii. Deci el s-a legat de mâini și de picioare și a zis: acu e cureaua asta, așa va fi legat. Deci el a sugerat prin această pantomimă mesajul său. Da? Vedeți? Toate aceste pasaje arată și mai clar semnificația acestui verb. Că Iisus a transformat mesajul Tatălui într-un limbaj indirect. Așa cum am zis, nu era prima dată când Iisus făcea lucrul acesta. El, de-a lungul vieții lui, el a vorbit în pilde și a spus că a făcut lucrul acesta ca cine să înțeleagă cine trebuie. Asta a fost problema. A făcut-o ca să protejeze mesajul. Sunt persoane care ar putea fi intenționat să distrugă mesajul dacă l-ar înțelege, pentru că le dezvăluie planurile, ca mesajul să ajungă la cei interesați să fie înțeles doar de ei. Ca să decodifici acest mesaj, ai nevoie să cunoști codul. Și codul este chiar Biblia însă. Cine studiază Biblia și cine cunoaște pe Dumnezeu și iubește și vrea să facă voia Lui, înțelege. Și apoi ca mesajul să fie înțeles nu totodată, ci progresiv. Vedeți, Domnul Iisus n-a avut intenționat ca acest mesaj să fie înțeles totodată. Nu doar cu Ioan, ci și cu alți profeți, de exemplu Daniel. Daniel, când a primit mesajul său, după ce și-a scris cartea, l-a întrebat pe îngerul care i-a dat revelația: mai spune și mie niște detalii despre această carte. Dar îngerul i-a spus: Daniel, du-te și te culcă, odihnește-te și te vei trezi la urmă împreună cu cei sfinți și credincioși, pentru că această carte va fi înțeleasă la timpul sfârșitului de către cei înțelepți. La fel este și cu Apocalipsa. Apocalipsa descoperă lucruri progresiv. Anumite lucruri nici discipolii nu trebuia să le înțeleagă. Trebuiau înțelese la timpul lor și asta a vrut Iisus să se întâmple. De aceea, Apocalipsa nu este epuizată, este un sul în desfacere, este o descoperire dinamică pe care vrem să o facem împreună. Acesta este primul pas pe care l-am făcut în cartea Apocalipsei și în continuare vom face alți pași. Mă bucur să putem să facem lucrul acesta împreună. Mă numesc Iulian Sava și vă aștept și data viitoare. Și până atunci gândiți-vă că noi depindem mai mult decât de pământul care ne stă sub picioare, de cerul care ne stă deasupra. Vă aștept data viitoare. La revedere!

Deschide Biblia. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. E cam greu pentru oameni ca noi să ne rugăm cu o rugăciune simplă, așa cum le-a spus Iisus ucenicilor săi. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Asta se rugau țăranii și fermierii săraci în zilele lui Hristos și era o rugăciune simplă de supraviețuire. Cred că aceasta este o rugăciune bună pentru noi, pentru că ne amintește să rămânem umili, amintindu-ne că tot ce avem nevoie vine în cele din urmă de la Dumnezeu. Nu putem face nimic pentru noi înșine și fără grija lui Dumnezeu am muri cu toții de foame, neavând suficientă pâine pentru a supraviețui unei zile normale. Acesta este un gând care mă face să realizez cât de mult depindem de Dumnezeu.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În drumul său către Ierusalim, Hristos a trecut printre Samaria și Galileea. Acolo oamenii așteptau, unii vindecare, alții o mângâiere sau o speranță. Printre aceștia, fariseii se uitau cu o privire amenințătoare pentru a vedea ce va mai face acum Iisus. Împreună cu ucenicii, s-au apropiat de mulțimea ce era gata să primească noile parabole și îndemnuri. Vorbind despre venirea Fiului Omului, Hristos face brusc o afirmație care îi surprinde pe toți, parcă nepotrivită tabloului. În Luca 17:32, Hristos spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Brusc, o liniște totală se lasă printre oameni. Acea nevasta lui Lot care a împietrit? De ce ne aduce Hristos aminte de o astfel de persoană atât de necredincioasă? Ce legătură are cu subiectul prezentat? Un aspect interesant este că Hristos nu ne spune de ce ar trebui să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, ci doar că ar trebui să o facem. Mai departe, Iisus spune: oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Ce este jocul acesta de cuvinte? Este prea de tot vorba lui, începeau să gândească unii. Unii plecau convinși că și-au pierdut timpul. Alții, absorbiți de puterea cuvintelor, indiferent de deciziile lor, trebuie să luăm în considerare un lucru. Că adevărul era unul, cel al lui Hristos. Trebuiau să primească o lecție. Ce a făcut nevasta lui Lot? Singurul detaliu ce ne-ar putea clarifica tabloul este cel din Geneza, în care ni se relatează că în fuga lor din Sodoma și Gomora, nevasta lui Lot a întors capul, pentru o ultimă imagine, pentru o ultimă amintire înainte de noua viață. Totuși, după cum aflăm, noua viață s-a încheiat mai rapid decât distrugerea cetății nelegiuite. Pentru această femeie, încă exista un atașament față de lume. Nevasta lui Lot a fost scoasă pentru că Lot era credincios, nu pentru că avea o relație personală cu Domnul Domnilor. În acest caz, s-ar putea ca cineva să spună: nu este corect. După ce că nu a avut ocazii, acum este și pedepsită. Cu toate acestea, adevărul este mult mai profund, iar Dumnezeu cu mult mai drept decât credem noi. Cea mai bună ocazie pentru ca nevasta lui Lot să se întâlnească cu Dumnezeu era tocmai în fuga lor din cetate. În comparație cu Lot, care își chinuia sufletul în nelegiuirea cetății, nevasta ne demonstrează că uneori noi suntem mai lipiți de lume decât de Dumnezeu. În fuga lor înspre cetate, Lot simte că începe o nouă viață. Însă în aceeași fugă, nevasta lui simte că și-o pierde. De aceea îndrăznesc să te întreb: tu ce părere ai cu privire la viața oferită de Hristos? Este aceasta o nouă viață la care tânjești sau o îngrădire a voinței tale? Pentru ascultătorii cuvintelor lui Hristos, lecția începea să prindă un contur. Pentru alții, mustrarea era prea de tot și au decis să plece. Exista însă o mică grupă de persoane care și-au pus sincer întrebarea: viața mea unde este ancorată? În Hristos sau în cetatea nelegiuită? Încă nu ai fost chemat să fugi, dar atunci când va veni momentul, va trebui să fii convins că nu fugi datorită soțului sau soției tale. Nu fugi pentru că ți-e frică ce vor spune părinții. Nu fugi pentru că așa spune biserica, fugi pentru că îl iubești atât de mult pe Hristos, încât nu mai vrei să trăiești în acea cetate. Așa cum printre ascultători exista o mică grupă de persoane ce au acceptat acest adevăr, îmi doresc ca acum, la ascultarea acestor cuvinte, să formăm și noi la rândul nostru o grupă. Nu este ușor să iei decizia în a-L urma pe Hristos. Înțeleg povara ta. Dintr-o parte te cheamă Hristos, din cealaltă parte te cheamă lumea. Ambele sunt voci incredibil de puternice. Totuși, ceea ce nu pot să fac eu, ceea ce nu poate face nici măcar Dumnezeu, este să aleagă în locul tău. Ascultătorii știau că aceea este ocazia în care să se întrebe ce priveliște preferă, cea a lui Hristos sau cea a lumii. Ține minte, cele două imagini nu se pot împăca. Este momentul să luăm o decizie. Este momentul să ne pregătim de fuga spirituală. Uitându-ne la viața noastră și evenimentele acestei lumi, ne dăm seama că se anunță un ceas pentru orice. Va veni un moment când vom fi puși în fața unei decizii. Tu unde îți îndrepți privirea? Îmi doresc, așa cum spune chiar Hristos, să ne aducem aminte de nevasta lui Lot. A uita această persoană înseamnă, mai presus de toate, a uita consecințele unei inimi împărțite. Predă-te astăzi, nu vei regreta.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Omul care a schimbat Roma. Continui relatarea operațiunilor generalului Sulla. În primăvara anului 83 înainte de Hristos, a debarcat la Brundisium, actualul Brindisi, în fruntea a 5 legiuni experimentale.

cierile în locul confruntării directe. Ezitarea lor a produs dezertări masive, iar armata lui Sula a crescut constant. Pentru a atrage și mai mult sprijin, Sula a declarat că nu se va opune redistribuirii alegătorilor și că nu va anula noile drepturi acordate cetățenilor italici. Totuși, un lucru nu se schimbase. Ostilitatea sa profundă față de samniți, vechi adversari ai Romei, care continuau să reziste și să se opună ambițiilor sale. Republica se apropia acum de momentul decisiv. Două tabere romane, conduse de generali romani și sprijinite de legiuni romane, se pregăteau să se înfrunte pentru controlul statului. Ceea ce cândva fusese de neconceput, devenise realitate. Conflictul nu mai putea fi evitat. Roma ajunsese în punctul în care disputele politice urmau să se rezolve prin arme. Confruntarea decisivă a avut loc în anul 82 înainte de Hristos. Gnaeus Papirius Carbo fusese ales din nou consul, iar colegul său de consulat trebuia să fie Gaius Marius cel Tânăr, fiul celebrului reformator al armatei romane. Pentru mulți dintre susținătorii cauzei mariane, tânărul Marius reprezenta continuitatea unei tradiții politice și speranța unei reveniri la putere. Realitatea de pe câmpul de luptă avea însă să fie cu totul alta. Sula și aliații săi au obținut victoria într-un timp surprinzător de scurt. Armatele adverse au fost înfrânte, iar Gaius Marius cel Tânăr și-a pierdut viața. Odată cu moartea sa, rezistența organizată din Italia a fost practic distrusă. Pentru prima dată după mulți ani de conflicte, Sula devenea stăpânul necontestat al peninsulei. Totuși, lupta nu se încheiase complet. Sicilia și provinciile romane din Africa continuau să se opună noului regim. Pentru a le readuce sub control, Sula l-a trimis pe tânărul Pompei în fruntea unei armate. Campania a fost dusă cu o eficiență nemiloasă. Pompei a înnăbușit opoziția atât de sever, încât contemporanii au atribuit porecla de tânărul măcelar. Dincolo de cruzimea metodelor sale, rezultatele au fost incontestabile. În scurt timp, Sicilia și Africa au revenit sub autoritatea Romei controlate de Sula. Succesul l-a impresionat profund pe dictator. Drept răsplată, Sula i-a oferit lui Pompei mâna fiicei sale vitrege și i-a acordat o onoare excepțională, dreptul de a celebra un triumf. Mai mult decât atât, l-a numit Magnus, adică cel mare, titlu care avea să rămână pentru totdeauna legat de numele lui Gnaeus Pompeius. În anii care au urmat, Sula a dominat viața politică a Republicii. A rămas la conducere până în anul 79 înainte de Hristos, perioadă în care a reorganizat instituțiile statului și a încercat să consolideze autoritatea Senatului. În mod surprinzător, după ce și-a atins obiectivele politice, a renunțat voluntar la putere și s-a retras în proprietatea sa de la țară. Gestul său a fost neobișnuit pentru un om care cucerise Roma cu propriile legiuni. Cu toate acestea, Sula nu a dispărut complet din viața publică. A intervenit ori de câte ori a considerat necesar pentru a apăra reformele pe care le introdusese și pentru a proteja ordinea politică pe care încercase să o impună. De asemenea, el și-a respectat una dintre promisiunile importante făcute în timpul războiului civil. N-a anulat legea care integra noii cetățeni italici în sistemul electoral. Această decizie i-a adus un sprijin considerabil în rândul populației și a contribuit la stabilizarea situației după anii de conflict. În anul 78 înainte de Hristos, Lucius Cornelius Sula a murit. Odată cu el, dispărea unul dintre cei mai controversați oameni de stat ai Romei. Pentru unii contemporani, a fost salvatorul Republicii. Pentru alții, omul care a distrus principiile pe care pretindea că le apără. Dincolo de judecățile istoriei, moștenirea sa a fost profundă și de durată. Sula demonstrase că un general susținut de legiunile sale
putea sfida instituțiile

tradiționale. Putea ocupa Roma și putea remodela statul după propria sa voință. El a creat un precedent care avea să schimbe definitiv cursul istoriei romane. Privind în urmă, putem spune că Sula nu a pus capăt crizei Republicii, ci a inaugurat o nouă epocă. După el, puterea militară și ambiția personală au devenit factori decisivi în viața politică a Romei. Tinerii care admirau succesul, Pompei, Crassus și puțin mai târziu Iulius Cezar, aveau să învețe lecția foarte bine. Și astfel se încheie o etapă esențială din istoria Republicii Romane. Roma supraviețuise războaielor sociale și războaielor civile, dar ieșise din ele profund schimbată. Vechiul echilibru dintre senat, magistrați și popor era tot mai fragil, iar scena era pregătită pentru apariția unor lideri excepționali, ale căror alianțe și rivalități aveau să ducă Republica spre ultimul ei act. Începând cu ediția viitoare, vom intra într-un nou capitol al istoriei romane. Epoca triumviratelor și drumul care avea să conducă în cele din urmă la sfârșitul Republicii și la nașterea Imperiului Roman. Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei, capitolul al cincilea. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici dintre aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghehenei. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevastă să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă un prilej să prea curvească, și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Dumnezeu jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie a lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui care-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui care vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Evanghelia după Matei, capitolul al șaselea. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns. Și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemuiți cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Evanghelia după Matei, capitolul al 7-lea. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați? Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura? De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor care îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei care o află. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Stimați prieteni, oriunde vă găsiți, vreau din nou să vă salut cu această reverență interioară față de interesul dumneavoastră, în primul rând în dreptul persoanei dumneavoastră, iar după aceea în dreptul lui Dumnezeu. Pentru că eu consider că ori de câte ori te oprești și întrerupi alergarea, chiar dacă este ceasul destul de târziu, dar întrerupi alergarea pentru sensul mai profund al existenței, și anume cel spiritual, consider că acolo omul este cu adevărat preocupat de ceea ce este temelie, sănătoasă, puternică, în viața lui personală. Sunt aici ca să mă bucur de acest timp. Un timp ce îmi doresc să fie mutual, adică simultan, reciproc avantajos. Din perspectiva experienței mele, să pot comunica ceea ce am trăit și ceea ce s-a lipit, nu doar la nivelul rațiunii, a minții, dar și la nivelul vizibil, cel practic al vieții, care pleacă din inima mea spre inima celor din jurul meu, mai întâi cei apropiați de mine, dar și cei care sunt departe de mine. Sunt aici pentru că lucrarea pastorală este una din frumoasele activități pe care Mântuitorul ne-a învățat să le facem pentru cei dragi. Iar cei dragi sunt oamenii creați de Dumnezeu. Sunt cei care au primit chipul lui Dumnezeu și cei care duc mai departe tezaurul atât de adânc al umanității. Pentru că astăzi se mutilează, se șifonează elementele care țin de omul lăuntric, omul ascuns, cât și omul vizibil. Dragul meu, n-aș vrea să fac multă teorie. Este atât de plăcut să te joci cu cuvintele, dar suntem responsabili cu timpul. Iar timpul ne invită să folosim fiecare minut în modul cel mai prețios posibil. Așa că în timp ce tu te vei lupta probabil cu tentația de a te pune în pat, pentru că de fiecare dată trupul cade când ziua se termină, eu am să te rog să nu închizi televizorul, ci să asculți până la capăt ceea ce îți voi spune în această seară. Plec de la una din problemele, să zic, de fond. Una care practic împarte apele în viața ta și în viața mea, din perspectiva experienței cu Dumnezeu. Aș vrea să răspunzi la întrebarea aceasta. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Nu aștept răspunsurile, nici nu le pot vedea sau auzi, dar prin intermediul acestei întâlniri, eu încerc doar să te provoc să ieși din carapacea obișnuită a vieții și să privești puțin dincolo de perspectiva prima a vieții. Să-ți pui întrebarea, am trăit atâția ani, ce a făcut Dumnezeu în mod absolut pentru mine? Pentru că la această întrebare, dacă vei răspunde sincer, vei constata că sunt chestiuni pe care tu n-ai cum să le legi, n-ai cum să le articulezi și doar Dumnezeu le poate face. Eu mi-amintesc de experiența nașterii primului copil. În momentul în care, de la mire, știți că odată ce te căsătorești, ai dreptul să fii mire o singură zi. Dar imediat ce ai dat costumul jos, devii soț. Da? Pur și simplu treci într-o altă experiență a vieții. Dar foarte greu semnalizezi trecerea de la nivelul de soț la cel de părinte. Pentru că atunci când s-a născut primul copil, m-am bucurat să țin în brațe comoara noastră, comoara iubirii. Da? Admiram frumusețea, dar și acel, cum să zic, atașament sufletesc față de darul primit de la Dumnezeu. Cert este că abia peste mult timp aveam să înțeleg că nu este suficient să primești darul de la Dumnezeu. Că haina de părinte trebuie îmbrăcată. Iar atunci când devii tată, este împlinirea supremă a ținerii unui copil în brațe. Dragilor, Dumnezeu a făcut această minune, să am doi copii, poate dumneavoastră aveți mai mulți, poate sunteți în așteptare și mă rog ca Dumnezeu să vă ofere. Dar veți trăi această experiență când elementul numit părinte devine cunoscut, conștientizat, elementul acela schimbă radical cursul vieții. Ei, a fost un moment când în viața mea a apărut și cartea aceasta. Dar a venit exact de la părinte, printr-o dramatică pierdere, pentru că părintele meu a plecat din lumea aceasta pe când eram în clasa 12-a. Și ca dar mi-a rămas în mână una din cărțile fabuloase ale istoriei. Este cartea pe care noi numim Sfânta Scriptură. Era pentru prima dată când în arealul comunism, în teritoriul acesta, puteam să țin în mână ca și cartea mea, Biblia. Așa micuță cum era, dar era cărticica care dădea sens și dădea culoare experienței mele de tânăr. Când am început să o deschid, erau primele emoții. În momentul în care am început să sorb, să subliniez primele linii trase în Biblie, erau acele gânduri că în sfârșit se vor întipări valori veșnice pe creierul meu. Și de atunci, multe texte au început să se așeze în raftul memoriei mele. Am mers mai departe. Această carte a fost momentul crucial al devierii sensului vieții. Dacă până atunci mergeam pe o direcție, din acel moment, direcția mea s-a schimbat radical. Am lăsat orizontul pe care mi-l oferea lumea în sensul orizontal și m-am dus pe celălalt orizont pe care îl găseam acum, dar în sensul de

invit să urmărești îndeaproape răspunsul la întrebarea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, plecând de la experiență. Într-o clasă de studenți, profesorul s-a așezat la catedră și, fără ca să se intereseze de curs sau să predea materia, a cerut tuturor studenților să actualizeze cele 7 minuni ale lunii. Simplu, au fost odată 7, pe vremea respectivă atât de vaste, importante, încât au rămas ca minuni ale lumii, dar acum, dacă ar fi să refacem noi lista, spune profesorul, care credeți voi, adică studenții, că ar fi cele 7 minuni moderne ale lumii? Mi le-am notat aici. În momentul în care au auzit provocarea, studenții s-au apucat și au scris. Și vă citesc dintre cele pe care ei le-au prezentat pe hârtie. Prima a fost piramidele din Egipt. După aceea Taj Mahalul, Marele Canyon, Canalul Panama, Empire State Building, Basilica San Pietro din Roma, Marele Zid Chinezesc. Acestea au ieșit în relief, foarte mulți le-au notat. În timp ce ele erau citite, profesorul a sesizat că o studentă nici măcar nu reacționează la ceea ce se întâmplă în casă, în clasă, fiind ocupată de scris. A lăsat-o, dar pentru că ea nu se oprea din scris, la un moment dat a întrebat-o: aveți nevoie de ajutor? Nu puteți să terminați propria sesiune și să vă opriți din scris, să ascultați ce au scris ceilalți, iar după aceea să ne spuneți? Și a zis, ba da, în momentul acela a lăsat totul jos și în așteptarea rândului său, ceilalți și-au înșirat minunile în viziunea lor ale lumii. La final, profesorul roagă studenta să citească și ea lista cu minuni pe care le-a scris. Și am să vă citesc ce a scris studenta. 1. A vedea. 2. A auzi. 3. A mângâia. 4. A savura. 5. A simți. 6. A râde. Și 7. A iubi. Cred că e deprisos să vă spun că s-a ștenut liniștea în clasă. Reacțiile s-au domolit. Studenții care până acum s-au chinuit să scoată capodoperele umane la iveală au început să mediteze. Și chiar la un moment dat s-au aplaude. Nu s-au gândit să noteze lucruri simple pe care noi le considerăm comune. Ce înseamnă să vezi, ce înseamnă să auzi, ce înseamnă să simți, să mângâi. Dragilor, acestea împreună creează cea mai frumoasă capodoperă, omul. Omul este o întruchipare a minunilor mari pe care le-a așezat Dumnezeu în lume. Și dragul meu, dacă noi pierdem din vedere acest aspect, pierdem din vedere provocarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De-aia sunt aici și te provoc să nu te culci. Uite-te la Ioan capitolul 9, 39, versetul până la 41. Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și atenție, ca cei ce nu văd să vadă. Și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar nu-mi fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le zice Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Reține, te rog, gândul acesta. Nu? Studenta spunea că prima minune este a vedea. Mântuitorul în Evanghelie ridică o problemă radicală în dreptul credinței pe care aveau oamenii vremii, și anume vederea. Vezi corect lucrurile? Și te rog, ascultă cu atenție ce are de spus Mântuitorul când vorbește de timpul final al istoriei, când va împărți lumea între buni și răi. Matei 25, citesc de la versetul 34. Împăratul va zice celor din dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția. Am fost flământ, mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Am fost străin, m-ați împrimit. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță, ați venit pe la mine.
Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am

0: văzut noi.
1: Reține, te rog.
0: Verbul a vedea.
1: Deci, înainte de mântuire, oamenii își vor analiza propriile fapte și vor răspunde Mântuitorului: dar când te-am văzut noi? Pentru cei care erau în stânga lui, aceeași problemă. Mântuitorul le spune: am fost în temniță, n-ați venit, mi-a fost sete, nu mi-ați dat. Și ei atunci îi răspund în versetul 44: Doamne, și fiți atenți, când te-am văzut noi? Dragii mei, noi considerăm că a crede este lucru esențial în viața unui om. Da, cred asta, că face parte din componenta importantă. Dar astăzi, să știi un lucru, conform Evangheliei lui Iisus Hristos, între crez și vedere, vederea este crucială. Avem mari probleme cu semnificația vieții. Tim Keller, unul dintre cei care a creat marile biserici în America, în Manhattan, plecând de la zero, acolo unde societatea este cea mai secularizată și înstrăinată de Dumnezeu, trage o concluzie și spune așa: avem în societatea noastră trei mari probleme. Cea legată de adevăr, cea legată de vină și cea legată de semnificație. Iar problema crucială pe care o ridică Domnul Hristos este semnificația. Vederea, înțelegi lucrurile, vezi corect lucrurile. De ce este important acest gând? În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, Apostolul Pavel spune următorul lucru legat despre situația vremii, despre ceea ce este astăzi în lumea noastră. El zice așa: dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Sper că prindem sensul acestor gânduri. Sesizați ce spune aici textul: mintea noastră necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vedem strălucind Evanghelia slavei lui Hristos. În Apocalips, capitolul 3, versetul 18, când se vorbește despre ultima biserică, acolo ni se prezintă din nou o problemă de fond. Martorul credincios este cel care cere credincioșilor să cumpere alifie pentru ochi, să-și ungă ochii și să vadă. Dragilor, eu cred din toată inima, pe baza textului scripturistic, pe ceea ce spune cuvântul inspirat, că a crede este una din treptele principale ale întoarcerii omului la Dumnezeu. Dar această credință care te întoarce spre Dumnezeu trebuie să fie o credință cu sens, o credință care vede lucrurile, care pătrunde, perforează, sondează în adâncime, care nu se mulțumește să rămână la suprafață. Pentru că ori de câte ori te întorci la Dumnezeu, tu trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să sondezi împărăția lui Dumnezeu. Ori de câte ori încerci să îți scoți sufletul din lumea aceasta, dragul meu, ascultă bine. El trebuie pus în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-ți conducă modul în care vezi viața, modul în care citești Biblia, modul în care te apropii de biserica lui Dumnezeu, modul în care îți îmbrățișezi familia, felul în care investești în viitorul tău, pentru că tot ceea ce faci trebuie să fie coordonat de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că cei care nu au Duhul lui Dumnezeu nu sunt al lui Dumnezeu. De acest motiv, aș dori din toată inima ca înainte de a ne putea întoarce spre locul nostru de odihnă, spre pat, acolo unde ne vom odihni de ceea ce a însemnat munca noastră de fiecare zi, să te invit în concluzie să spun câteva gânduri legate de perspectiva vederii. Și am să plec de la experiența pe care o relatează supraviețuitoarea marei tragedii americane, căderea celor două turnuri gemene în marele act terorist, anul 2001, în septembrie. Din Trinidad Tobago, această tânără, care a fost crescută într-o familie creștină, s-a hotărât să spună nu situației de acasă, deși era căsătorită și avea o fică, după multe analize s-a hotărât să plece în căutarea unei lumi mai bune, să-și împlinească destinul și visul. După ce și-a analizat viața, după ce și-a analizat perspectivele, buzunarul și posibilitățile, și-a zis, îmi doresc să fiu dansatoare, cântăreață, aici în Trinidad Tobago nu pot să fac treaba aceasta. Și Guzman McMillian, așa o cheamă pe tânăra noastră, deși era căsătorită și fiica acasă, a făcut cumva și a ajuns în America. După o perioadă de acomodare, a reușit să prindă o echipă și să încet, încet să-și urmărească pas cu pas realizarea propriului vis. În timp ce își realizea acest vis, treptele au început să o ridice și viața ei, până atunci destul de clară, comodă, a început să vină din ce în ce mai trepidantă, din ce în ce mai activă. A ajuns să lucreze într-un birou, la Port Authority, așa se numește firma, în unul din cele două turnuri gemene. Totul se desfășura după așteptările ei și parcă visul care odată i-a marcat atât de mult existența, acum urma să se așeze. Până în acea zi fatidică, când două păsări imense de oțel, două avioane, deturnate de teroriști, au izbit cele două turnuri gemene. Și de acum redau prin cuvintele mele această prezentare a experienței de supraviețuire a lui McMillian Guzman. S-a făcut dintr-o dată praf. Zgomotul a fost asurzitor, spune ea. Fiecare s-a oprit din muncă. Circuitul normal al vieții practic a fost forfecat. Nimic nu mai era la locul lui și nici măcar oamenii nu-și mai regăseau cuvintele și propria identitate. Tot ce a fost siguranță a dispărut. Acum, spunea ea, eram în așteptarea a ceea ce ni se va spune. Încotro să o luăm, ce să facem, cum să ne salvăm? A durat o perioadă lungă de timp până când printr-o voce li s-a transmis că vor trebui să coboare scările, lifturile nu mai funcționau, și să încerce să ajungă cât de repede posibil afară. În momentul acela, spune McMillian, am luat pe una dintre colegele mele de mână și împreună am alergat pe scări în jos, atât cât s-a putut, pentru că era un vacar de nedescris. Asemenea unui cutremur, pe scările eliberatoare, valul întregi de persoane, de angajați, în țipete, în urlete, în disperare, încercau să ajungă cât se poate de repede jos. A durat coborârea ceva timp, nu mi-amintesc exact la ce etaj era, dar la un moment dat, spune McMillian, s-a auzit o bubuitură imensă. Acel mastodont înalt, făcut din fier, sticlă, beton și alte materiale, pur și simplu s-a prăbușit. În momentul acelei prăbușiri a pierdut contactul cu persoana, cu colega. Nu știe cum, nu-și explică cum, dar în praful imens care a urmat prăbușirii, a sesizat că este cumva prinsă de sol pe partea dreaptă, sol, ceea ce poate fi numit sol în mormanul acelea de moloz, și ceea ce i-a rămas liber și pe care putea pur și simplu să-l miște oarecumva în voie, era mâna stângă. Numai că în încrucișarea căderilor, materialul nu i-a dat posibilitatea să scoată mâna decât degețelele prin acele ramificații de moloz. A stat acolo 27 de ore. 27 de ore în agonie, în care și-a revăzut viața. Este momentul meditativ al vieții. Când o ducem bine, n-avem nevoie de Dumnezeu. Dar când o ducem greu, căutăm în disperare o ancoră, pe cineva să ne scape. Ei, în momentul acela și-a făcut rugăciunile și-a spus, Doamne, Te-am părăsit, am plecat, dar dacă Tu vei interveni, îmi vei da viață. De data aceasta îți promit, Doamne, când voi revizui investiția vieții, voi fi altă persoană. 27 de ore, o singură mână mișcată în speranța unei rugăciuni spuse cu tensiune și patos: Doamne, scapă-mă! A găsit-o un patruped dresat și acela, un câine, a mirosit-o și, lătrând încet, a făcut pe unul dintre salvatori, pe care ea îl numește Îngerul Paul, să vină aproape de ea. În momentul în care a prins-o de mână, în momentul în care degetele ei au fost prinse de o mână umană, în momentul acela, spune Macmillan, a mulțumit lui Dumnezeu că am știut că am o altă șansă. Dragul meu, ea după ce a fost salvată, a stat în spital, s-a recuperat, este totul ok, ea singură și-a prezentat acum experiența. A făcut un pas, a renunțat la visul ei, s-a întors la Dumnezeu și lucrează în Crucea Roșie. Pentru că și-a dat seama că niciun turn pe care îl construiește omul nu poate fi atât de înalt încât să te ducă la Dumnezeu. Mai repede sau mai târziu, el va cădea. Dragul meu, tu vezi lucrul acesta. Tu vezi, așa cum evreii nu vedeau că Iisus trece pe lângă tine. Tu vezi în mulțimea lucrurilor de astăzi că e un mântuitor care te caută. Că aceasta este întrebarea. E șansa pe care vrea să ți-o dea Dumnezeu în viață. Întinde-i mâna. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să fii scos, vrei să fii salvat din ruinele, din molozul pe care l-ai provocat, poate chiar tu. Nu te lăsa prins, nu te lăsa static și imobil. Chiar dacă diavolul va răsturna peste tine o grămadă de probleme, întinde mâna. Și dacă Macmillan, în cea mai tristă zi a vieții ei, a primit o șansă, sunt convins că și Dumnezeu îți poate oferi o șansă. Și eu am primit-o. Și eu cred că și tu poți să o ai. Întoarce-te la El și spune-i lui Dumnezeu că ai nevoie astăzi de o mână întinsă. Ea este acolo. Dar sper ca Dumnezeu să te ajute să o poți să o vezi. Și înainte ca să te culci, să spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau ca mâna mea să fie mâna Ta. Și am speranța că lucrul ăsta se va întâmpla. Te rog fierbinte înaintea Domnului. Fă-o chiar în seara aceasta și Dumnezeu să te ajute. La revedere!

0: Actualitate.
1: Sfaturi pentru fiecare.
0: Dezbatere.
1: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o bucurie că sunt alături de dumneavoastră și în această ocazie, iată, am ajuns în această dimineață de joi, 8 octombrie. Suntem împreună aici la Radio Vocea Speranței, la Prietenii Speranței. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, vă salut din toată inima. Salutul dumneavoastră deja a ajuns la mine, la Vocea Speranței, da, comunicăm la 0753 400 200. Bună dimineața, Vocea Speranței! Este un mesaj care a sosit în aceste momente. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 25, să avem cu toții zile binecuvântate. Zile binecuvântate, dragii mei, și fără griji. Există griji la nivel mondial, griji legate de bani, mai nou există o altă grijă legată de sănătate. O a doua persoană ar fi murit de ciumă în Rusia, spun agențiile de presă internaționale. Moscova nu a confirmat oficial informația, iar Organizația Mondială a Sănătății cere date. Statele Unite, pe de altă parte, vor explicații privind moartea unei cercetătoare de la un institut de combatere a ciumei din Siberia. CNN a relatat că autoritățile au demarat o cursă contra cronometru pentru colectarea de informații și elaborarea unui plan de răspuns în domeniul sănătății publice. Așadar, sunt foarte multe gânduri pe care le avem. Și tocmai de aceea, în această dimineață de joi, Prietenii Speranței, emisiunea dumneavoastră de suflet, vă propune să răspundem împreună la o întrebare simplă. Dar nu este neapărat o întrebare ușoară. Unde este mintea mea chiar acum? Unde este mintea dumneavoastră? Pentru că, la un moment dat, poate trupul este aici, suntem în bucătărie, în mașină, în autobuz, la începutul unei zile de lucru, eu sunt la microfonul Radio Vocea Speranței. Dar mintea deja este plecată departe. Poate că mintea noastră, mintea mea, s-a întors la o conversație de ieri. Poate că mintea repetă acum o greșeală de acum 10 ani. Poate că mintea aleargă înainte spre o întâlnire, spre o factură, un rezultat, o temere sau un plan. Așadar, în această dimineață, pornim programul matinal Prietenii Speranței și spunem așa, că n-ar trebui să ne lăpsăm cu totul absorbiți de amintiri, ca și cum am fi rămas blocați în trecut. Apoi apare și acea expresie cât se poate de plastică. Să ne trăim respirația, să fim conștienți de momentul în care respirăm. Nu există aici nimic ca o tehnică spirituală, dragii mei, însă în această dimineață avem multe întrebări cu multe răspunsuri bune pentru fiecare. Iar prima dintre aceste întrebări ar fi: ce ne fură cel mai des prezentul? Regretul pentru trecut sau grija pentru viitor? Aștept în continuare mesaje din partea dumneavoastră și, dacă vreți, puteți să spuneți către Radio Vocea Speranței ce lucru simplu vă readuce cu picioarele pe pământ în ziua de astăzi. Așadar, putem fi într-un anumit loc și, de fapt, prin mintea noastră să fim departe. Astăzi să ne trăim fiecare respirație ca un dar din partea lui Dumnezeu, este acest înțeles bun pe care programul Prietenii Speranței îl propune. Da, este adevărat, trecutul contează. Trecutul este cel care ne-a format. Uneori ne-a rănit, uneori trecutul ne-a învățat, ne-a oferit și oameni, experiențe și amintiri. Dar faptul că, într-adevăr, ceva a fost important acolo în trecut, nu trebuie să înlocuiască prezentul nostru. Există o diferență între a ne reaminti și a rămâne captivi în trecutul nostru. Așa că, în această dimineață, vrem să rămânem captivi doar în dragostea lui Dumnezeu. Rămânem captivi atunci când fiecare zi nouă este obligată să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat ieri. Biblia ne oferă înțelepciunea. În Isaia, capitolul 43, în versetele 18 și 19, avem o invitație. Să nu rămânem pur și simplu fixați exclusiv asupra lucrurilor de demult, pentru că Dumnezeu poate face într-adevăr ceva nou pentru noi. Nu este chemare la amnezie, este chemare la disponibilitate. Dacă voi privi doar în oglinda retrovizoare, risc să nu văd drumul care se deschide înainte. Așadar, ne gândim la răspunsuri pentru întrebările dimineții.
Ce ne fură cel mai des prezentul? Regretul pentru trecut sau grija pentru viitor? Pe de altă parte, avem și speranța, cea care ne spune: Dumnezeu este cu noi. Ascultăm piesa săptămânii, melodia cu cele mai multe voturi pe site-ul Vocea Speranței din partea dumneavoastră. Este vorba despre ecouri de har, Călător spre veșnicie. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Aveți de ales între Signum, Vestim slava lui, The Royal Singers, Frumos va fi, Adoramus Quartet, Dor de cer. Piesele muzicale sunt minunate, le puteți asculta oricând pe site-ul Vocea Speranței. Dar acum, la radio, se aud aceste ecouri. Audiție plăcută tuturor!

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Și da, dragii mei ascultători, asta fac prietenii speranței, discută dis de dimineață, iar aici, în această ocazie de 8 octombrie, păstrăm o idee practică a prezenței la Radio Vocea Speranței, dar o transpunem în identitatea acestui post de radio. Vorbim despre prezent ca loc al responsabilității, al harului, al recunoștinței și al întâlnirii cu Dumnezeu. Iar mesajele dumneavoastră sunt de-a dreptul copleșitoare, vă mulțumesc pentru ele. Vorbim despre trecut și spunem că ar trebui să nu rămânem ancorați doar în amintiri sau blocați în aceste amintiri. Un ascultător spune în această dimineață, din păcate, pe mine trecutul mă omoară. Dar vestea bună este că fiecare avem șansa prezentului și viitorului prin Dumnezeu. Și mai spune ascultătorul nostru către Vocea Speranței, trimisând acest mesaj, știu că Dumnezeu m-a salvat. O idee atât de frumoasă, vă mulțumesc pentru acest mesaj din toată inima transmis. Doamna Marinela Chioriu spune bună dimineața. Uneori trecutul i-a adus la suprafață de unele comportamente din prezent, dar fac un lucru simplu. Deschid aplicația Radio Vocea Speranței și speranța și îndrumările spre Biblie, spre cuvânt, prin Vocea Speranței mă ancorează în prezent. Mulțumiri din toată inima. Domnul Eugen ne spune bună dimineața, am întotdeauna mintea conectată cu Biblia și ascult Vocea Speranței. Ascult Biblia care spune Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46, versetul 1, așa ne scrie ascultătorul nostru. Mai avem multe încurajări în această dimineață, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Știm pe de rost versetul acesta biblic, dar niciodată nu este prea mult pentru el. Spuneam că, într-adevăr, contează și trecutul, că ne-a format, că ne-a rănit uneori, că ne-a învățat, că ne-a oferit oameni, experiențe și amintiri. Dar ceea ce este important este să facem lucrurile noi, pentru că Dumnezeu poate face, într-adevăr, ceva nou în viața noastră chiar astăzi. Așa că vă invit și să vă gândiți dacă există vreo amintire frumoasă pe care o puteți păstra, fără să cereți prezent să o reproducă la nesfârșit. Există și greșeli din trecut, poate din care am învățat și pe care, iată, Dumnezeu ne-a ajutat să le trecem cu bine. Vă propun încă o piesă muzicală de suflet din fonoteca Vocea Speranței, este adevărat. O ascultăm pe Cristina Didă, audiție plăcută tuturor!

0: Și iată că ceasul arată 6 și 46 de minute. Sunteți la Radio Vocea Speranței. Este în direct programul Prietenii Speranței, iar ca temă în această dimineață ne-am gândit la următoarele cuvinte. Concentrează-te pe momentul prezent prin dragostea lui Dumnezeu. Adică trecutul ne poate învăța, dragi ascultători, viitorul ne poate orienta, dar ascultarea, iubirea și alegerea, toate acestea se întâmplă chiar astăzi. Urmează și rubrica devoțional Stă scris în lectura pastorului Nicu Ionescu.
1: Stă scris la lege și la mărturie.
2: În Psalmul 69 cu versetul 13 stă scris: Eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vreme potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Dumnezeu ne dă privilegiul de a-L căuta fiecare personal prin rugăciune sinceră, eliberându-ne sufletul încărcat de povară înaintea Lui, neascunzând nimic de El, care ne-a adresat invitația, citez: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei 11, cu 28. O, cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că Domnul Iisus dorește și este în stare să ducă toate neputințele noastre, să vindece și să ne întărească în urma tuturor bolilor noastre, dacă acest lucru este spre binele nostru și spre slava numelui Său. Rugăciunea este numită metaforic respirația sufletului. Vitală precum oxigenul este deschiderea sufletului în fața lui Dumnezeu. Oxigenul înseamnă viață pentru fiecare celulă din corpul nostru. Respirația înseamnă pentru ființa umană întreținerea vieții. Suntem tentați să o privim ca pe un act reflex, un fel de perpetuum mobile pornit de suflarea de viața Creatorului. Însă, viața înseamnă mai mult de atât. Înseamnă un proces prin care organismul preia oxigenul din aer și elimină dioxidul de carbon. La nivelul alveolelor pulmonare se realizează schimbul de gaze. Oxigenul preluat de sânge la nivelul capilarelor, este transportat de hemoglobina din globulele roșii înspre țesuturi. Dioxidul de carbon este transportat înapoi, în plămâni, dizolvat în plasmă, legat de hemoglobină sau sub formă de bicarbonat. Odată ajuns în celule, oxigenul este folosit pentru a produce energie prin arderea substanțelor nutritive, de aici rezultând dioxidul de carbon. În unele situații, rugăciunea, la fel ca respirația, poate fi superficială, însă aceasta implică o stare de suferință, de boală. O relație sănătoasă, autentică cu Dumnezeu, înseamnă o rugăciune vie, o rugăciune izvorâtă din profunzimea sufletului și rostită cu credință. Atunci când ne rugăm, este ca și cum am respira aer curat, neviciat, din cer. Te provoc, începe de azi să guști veșnicia. Trăiește o viață de rugăciune.

0: Vorbim despre trecut, prezent și viitor aici în cadrul programului Prietenii Speranței. Vom continua subiectul și în ora următoare. Ne oprim acum la un reportaj realizat în exclusivitate pentru știrile Speranța TV de către Paula Florea. Despre gânduri este vorba, despre mintea noastră, da, stimați ascultători. Cât de mult contează credința pentru sănătatea minții noastre? Să urmărim următorul reportaj.
1: Tot la Stupin, specialiștii în sănătate mentală au vorbit despre rolul pe care îl pot avea familia, biserica și comunitatea în sprijinirea persoanelor care trec prin probleme de sănătate mentală. Aflăm când este nevoie de ajutor de specialitate și cum pot colabora cei din jur pentru a oferi sprijinul potrivit.
2: Credința, familia și comunitatea pot avea un rol important în susținerea unei persoane care trece printr-o perioadă dificilă, însă specialiștii atrag atenția că sprijinul spiritual nu înlocuiește ajutorul psihologic sau psihiatric atunci când acesta este necesar.
3: Persoanele care trec printr-o perioadă mai dificilă, mai grea, cum ar fi un episod de tulburare emoțională, are foarte mare nevoie de suport, nu doar din partea specialistului, cât și din partea familiei și dacă există o comunitate, cum este comunitatea noastră, ar fi foarte bine ca și aceasta să fie implicată. Luăm un exemplu ca depresia. Depresia nu ai cum să o duci singur pe picioare. La modul foarte sincer, pe lângă tratamentul medicamentos, care uneori este necesar, alteori nu, pe lângă psihoterapie, care ajută foarte mult, este foarte, foarte mare nevoie de familie ca suport, devine familia un fel de coterapeut, iar dacă suntem într-o comunitate religioasă, unde iubirea față de aproapele trebuie să se vadă, în primul și în primul rând, înainte de orice doctrină, asta înseamnă că am cel puțin 2, 3, 4, 5 oameni din comunitatea respectivă care au capacitatea aceasta, empatia aceasta și poate timpul și poate alte resurse, cunoștințe care să completeze această echipă, pentru că, într-adevăr, omul care este în suferință are nevoie de un sat întreg, ca să spun așa, pe lângă el, ca să poată să simtă iubirea aceasta și să poată să prindă încredere din nou în viață, în oameni și în Dumnezeu.
4: E ca și cum ar întreba un medic, credința și rețeta sunt în competiție sau în simbioză cumva? Eu cred că și terapia și credința au un rost extrem de important în gestionarea, rezolvarea și abordarea problemelor care ne confruntăm fiecare dintre noi. Nu sunt în antiteză, dar ele se completează foarte bine una pe cealaltă.
2: Tema a fost discutată în cadrul Convenției Naționale a Specialiștilor Adventiști în Sănătate Mentală, unde s-a vorbit despre limitele dintre sprijinul spiritual și intervenția de specialitate.
5: Având în vedere că multe dintre problemele pe care le au oamenii sunt, de fapt, pe un fundament creștin, moral sau au de-a face cu moralitatea, cred că e de bun simț sau logic să mergem în direcția aceasta a abordării din perspectivă creștină. Mă gândesc la frică, la vinovăție, care, prin excelență, sunt aspecte morale, care nu pot să fie despărțite de Dumnezeu atunci când sunt abordate. Așadar, perspectiva creștină nu ar trebui să fie o necesitate care să fie abordată din când în când, ci eu cel puțin o văd ca venind la pachet cu abordarea psihologică, psihoterapeutică pentru fiecare dintre pacienții pe care îi avem. Așadar, nu doar o pată de culoare pe un tablou, ci mai degrabă chiar substratul însuși pe care îl folosim mai departe în abordarea noastră pentru recuperarea tulburărilor emoționale.
2: Familia și comunitatea religioasă pot contribui prin sprijin, prin observarea schimbărilor și prin încurajarea persoanei să ceară ajutor.
6: Când ne dăm seama dacă avem nevoie de ceva mai mult decât rugăciune, Sfânta Scriptură, ajutorul lui Dumnezeu, în mod direct și religios, ne dăm seama atunci când vedem că nu e suficient să ne rugăm, să citim și să ne punem încrederea în Dumnezeu. Ne liniștim sufletește, dar anumite probleme nu dispar. O fobie, o teamă exagerată, o teamă de viitor, o anxietate generalizată, o depresie. Și când nu mai putem funcționa, atunci fără nicio rușine, apelăm la cineva care se ocupă zi de zi cu lucrul acesta, ca tot în temere de Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, totuși să ne îndrepte către o metodă sau un fel de a gândi sau de a ne comporta care să ne ajute.
2: Astfel, credința și intervenția de specialitate pot avea roluri diferite, iar colaborarea dintre familie, comunitate și specialist poate fi importantă pentru sprijinirea persoanei aflate în suferință.

0: Diminețile sunt mai ușoare cu un prieten alături. De luni până vineri, între orele 6:30 și 8, Florentina Neacșu-Adamescu vă dă întâlnire la Prietenii Speranței. Informații utile, rubrici variate, muzică aleasă cu grijă, mesaje, întrebări și experiențe împărtășite de ascultători, toate într-o întâlnire live, caldă și interactivă. Pentru că speranța și informațiile bune pot schimba tonul întregii zile. Prietenii Speranței, de luni până vineri, în direct, de la 6:30, la Radio Vocea Speranței.
1: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
2: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
3: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile la energie electrică s-ar putea majora cu peste 20%, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Premierul desemnat Luca Niculescu începe discuțiile pentru formarea guvernului cu liderii PSD, PNL și UDMR. Noi proteste ale elevilor sunt așteptate astăzi în Franța, unde reprezentanții liceenilor au făcut apel la o nouă zi de mobilizare la nivel național. La noi vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă, 28 de grade maxima termică, acum la București sunt 10 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și stabilirea programului de guvernare. Discuțiile au loc la sediile partidelor, iar prima întâlnire este de la ora 11 cu PSD, formațiunea care poate înclina balanța în asigurarea unei majorități. Urmează PNL la ora 13 și UDMR de la 15:30. Negocierile cu USR și minoritățile vor continua cel mai probabil mâine. În schimb, Luca Niculescu nu a anunțat nicio discuție cu partidele AUR, SOS sau POT. Programul final de guvernare va fi lansat public imediat după încheierea acestui prim tur de consultări, Cătălin Purcaru relatează.
4: PSD condiționează participarea sau susținerea cabinetului Niculescu de o resetare a viziunii economice. Socialdemocrația avertizează că dacă viitorul program va fi o continuare a politicilor asociate cu actualul premier interimar Ilie Bolojan, PSD va cere declanșarea alegerilor anticipate. Importantă este și întâlnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, deschis spre dialog, dar a trasat o linie roșie, și anume fără susținerea AUR și SOS România pentru o majoritate guvernamentală. Mai mult, Kelemen Hunor insistă pentru introducerea în programul de guvernare a unei scheme clare de indexare a pensiilor pentru protejarea în fața inflației. PNL și USR, partidele din fosta coaliție de guvernare pro-europeană, au ales o strategie de așteptare. Liberalii vor să vadă liniile programului și formula de guvernare, urmând să iau o decizie în forurile interne. De cealaltă parte, Alianța pentru Unirea Românilor respinge categoric cabinetul Niculescu și a relansat discursul privind suspendarea președintelui României. O poziție similară de respingere a viitorului guvern vine și din partea SOS România. Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis că prioritatea sa este stabilitatea macroeconomică. El a precizat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de propunerile liderilor politici, rolul său fiind să le unească într-un program realist. Pentru a obține încrederea Parlamentului sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților.
2: Facturile la încălzire ale românilor care au centrale pe gaz sau sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire nu vor crește în această iarnă, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la un post de televiziune. În schimb, prețurile la energie s-ar putea majora cu peste 20%, iar evoluția depinde inclusiv de repornirea centralei nucleare de la Cernavodă, mai spune Cristian Bușoi.
5: Sunt experți care au făcut unele simulări. Vorbim de creșteri în jurul de 20-22% în acest moment ca previzionări pentru iarna și primăvara anului viitor pe factura finală, în condițiile în care totuși la un moment dat redeschidem Cernavodă și vom avea 1300 de megawați în bandă disponibili.
3: Asociația Energia Inteligentă estimează că prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei pe kilowatt-oră cu TVA în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an. Experții asociației apreciază că acest lucru înseamnă o creștere cu 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut. Estimarea a fost revizuită față de cea realizată în luna august pe fondul prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, precum și al previziunilor privind prețul gazelor și cursul valutar. Producția de energie hidro este în scădere din cauza nivelului foarte redus al Dunării, care este la un minim istoric. În acest context, o eventuală diminuare a producției eoliene ar putea duce la creșterea importurilor de electricitate, atrag atenția experții. Și navigația pe fluviu este restricționată de aproape 3 luni, transporturile de mărfuri sunt întârziate, iar pierderile sunt importante. Are detalii corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu.
6: Debitul scăzut a afectat grav activitatea armatorilor, probleme fiind și la șantierul naval din Turnul Severin. Gigi Păsat, manager.
7: Este o situație foarte, foarte grea. De la PF2 spre Cernavodă nu se poate naviga. Deja e apa foarte, foarte mică. Noi, având contracte ruse Giurgiu, nu am putut să ne onorăm contractele. Mai avem o navă care e blocată la Viena. Salarii, oameni blocați, alte cheltuieli care nu se mai pot suporta.
6: Vă temeți că va continua această situație?
7: Asta e cea mai mare problemă, că prognoza văd că nu dă nimic bun.
6: Constantin Georgescu, directorul general al șantierului naval.
8: Ne-a afectat destul de mult, în principal secția de reparații, unde nu mai putem să mai ridicăm navele pentru a fi reparate și puse pe docul uscat. A fost o livrare care trebuia făcută în Olanda, o navă pasager, și n-am mai apucat să o livrăm, că n-am mai avut apă în Ungaria.
6: În sectorul energetic, România a ajuns deja în situația să importe energie în timpul zilei.
9: Avem cel mai prost an hidrologic pe Dunăre de până acum, cam din luna aprilie mai încoace. Ca atare și producția este una foarte scăzută, cantitatea de energie importată este din ce în ce mai mare.
6: Dacă debitele nu vor crește, România va fi obligată să importe cantități mari de energie în iarnă, când consumul crește și producția de energie solară va scădea.
3: Prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut ușor ieri până la 10 lei și 91 de bani pe fondul ieftinirii barilului de petrol cu circa 5% și în urma anunțurilor referitoare la eliberarea unor cantități importante din rezervele de motorină ale Europei. În același timp, prețul mediu al benzinei rămâne la valoare

0: Guvern și în alta curte de casație și justiție. CCR a explicat că nu există un astfel de conflict și că această procedură nu poate fi folosită pentru a contesta o hotărâre a unei instanțe. În consecință, curtea nu poate anula sau modifica decizia judecătorească, iar disputa privind plata restanțelor către magistrați trebuie să continue pe calea procesului în instanță. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7 și 11 minute. Eurodeputații vor ca viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034 să fie mai mare cu 10% decât a propus Comisia. Bugetul, dar și combaterea corupției în statele membre s-au aflat ieri în atenția Parlamentului European. Trimisul nostru Andrei Șerban ne spune mai multe.
1: Eurodeputații propun o majorare a viitorului buget al Uniunii Europene cu 10% față de ce a propus Comisia Europeană, pentru că doar în felul acesta politicile tradiționale vor putea să fie continuate cu succes. Co-raportoarea Parlamentului pentru buget, portugheza Carla Tavares.
2: Nu
1: ne confruntăm cu crize temporare, ci cu provocări structurale, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de structural și de ambițios. Nu cerem mai mulți bani, cerem ca resursele să fie pe măsura responsabilităților și provocărilor Uniunii Europene. Din partea grupului Patrioții pentru Europa, francezul Julien Sanchez spune că, așa cum arată propunerea pentru viitorul buget, agricultorii rămân fără un sprijin clar dedicat lor. Linia noastră roșie este politica agricolă comună. Vreți să eliminați specificitatea sa bugetară? Ce v-au făcut agricultorii? Doriți să le luați garanția unui buget agricol clar identificat și protejat. Ce rușine! Trebuie să dați înapoi în această privință. Despre strategia Uniunii privind combaterea corupției, vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu, a atras atenția că trebuie să se conecteze mai bine prevenția și combaterea corupției cu recuperarea banilor proveniți din acest fenomen.
0: Noi proteste ale elevilor francezi și susținătorilor acestora sunt așteptate astăzi în Franța, unde reprezentanții liceenilor au făcut apel la o nouă zi de mobilizare la nivel național. În încercarea de a calma spiritele, autoritățile au decis că forțele de ordine nu vor mai folosi grenade sonice pentru a dispersa manifestanții violenți, iar premierul Sébastien Lecornu a prezentat răspunsul guvernului la revendicările elevilor. Daniela Coman.
3: Șeful guvernului de la Paris a asigurat că abordează cu cea mai mare seriozitate revendicările elevilor și studenților, anunțând că, în bugetul pe anul viitor, alocarea pentru educație va fi printre puținele care vor crește, primind suplimentar 1,2 miliarde de euro față de anul acesta. Cabinetul pe care îl conduce va face tot ce îi stă în putere pentru a remedia cât mai multe dintre problemele semnalate în timpul scurt care îi mai rămâne până la alegerile din primăvară, a promis premierul Lecornu. Am lansat 5 inițiative precise pentru a asigura menținerea cursurilor în absența unui profesor, pentru a îmbunătăți condițiile în clădiri, în special în caz de călduri extreme, pentru a organiza mai bine programul școlar, pentru a reforma admiterea în învățământul superior, astfel încât procesul să fie mai clar și mai transparent. Și, nu în ultimul rând, dorim să le oferim elevilor un cadru nou și modern în care să se poată exprima într-o democrație care evoluează. Primele decizii ale guvernului privind educația vor fi prezentate la sfârșitul lunii octombrie. Premierul Sébastien Lecornu le-a cerut protestatarilor să nu trateze forțele de ordine ca pe un dușman, pentru că acestea au rolul de a asigura protecția manifestației și nu de a-i persecuta. La rândul său, ministrul de interne a precizat că polițiștii și jandarmii nu intervin dacă manifestațiile se desfășoară pașnic.
0: În Spania, femeia, a cărei evacuare forțată luna trecută a dus la declanșarea valului de proteste față de chiriile mari și ulterior la convocarea de alegeri anticipate, a încetat din viață la 87 de ani din cauza epuizării și anxietății, transmite Reuters. Mari Carmen Abascal se afla în spital încă din 23 septembrie, ziua în care a fost scoasă din locuință pe o targă de poliție și asistenți sociali. Femeia trăise timp de 70 de ani în locuința care fusese închiriată prima oară de tatăl său în 1956. În 2018 o companie a cumpărat clădirea și a mărit chiria locuinței de la 500 la 2650 de euro pe lună. Ulterior, în urma izbucnirii scandalului, compania se oferise să-i

0: de chiria la 1650 de euro pe lună, dar și această sumă, notează BBC, depășea cu 300 de euro pensia femei. După evacuarea sa, în Spania s-au declanșat proteste contra chiriilor mari. Guvernul a propus două proiecte de lege pentru reglementarea chiriilor și, după ce Parlamentul le-a respins, a convocat alegeri anticipate. Vreme predominant frumoasă astăzi, cu temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Ploi vor putea cădea doar în extremitatea de vest. Vor fi ușoare intensificări de vânt în Banat, Crișana, local în Moldova, pe litoral, dar și la munte. Maxima termică ajunge la 28 de grade în sud și vest. La această oră se înregistrează în țară 3 grade la Brașov, 9 la Craiova, 11 la Timișoara și Iași și 16 grade la Constanța. Vreme frumoasă și caldă pentru acest moment și la București, cu o maximă de 27 de grade. Sunt 10 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
3: Actualitate.
4: Sfaturi pentru fiecare.
3: Dezbatere.
4: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței ascultați Prietenii Speranței.

Și vă spun din nou bună dimineața, dragii mei, iată, este ora 7 și 17 minute, am făcut loc și informației și după știrile preluate de la Radio România Actualități, am revenit la programul matinal în direct Prietenii Speranței. Sunt Florentina Neacșu Adamescu. Dacă tot este vorba despre actualitate, poate să fie vorba și despre istorie. Putem deschide puțin calendarul acestei zile, 8 octombrie. Este o zi care ne oferă un reper românesc cât se poate de puternic despre întoarcere, despre recunoștință și despre începutul unei etape noi. Așadar, am revenit, iar informația este aceasta. La data de 8 octombrie 1878, armata română, victorioasă în războiul de independență, își făcea intrarea triumfală în București. Traseul a trecut pe podul Mogoșoaiei, o arteră care avea să poarte numele de Calea Victoriei. Ne putem imagina această clipă, după luni de război, după teamă, pierderi, așteptare și sacrificiu, oamenii se întorc. Bucureștiul îi primește, există însă acel trecut greu care nu poate fi șters, există și un prezent care cere să fie trăit. Întoarcerea, recunoștința, memoria celor care nu s-au întors, din păcate, responsabilitatea pentru ceea ce urmează. Ne-am oprit la acest calup al istoriei pentru că are legătură cu tema din această dimineață de la Prietenii Speranței. Legătura cu tema noastră nu este că trecutul trebuie uitat, dimpotrivă. Unele momente trebuie păstrate în memoria unei țări, de exemplu. Dar memoria sănătoasă nu ne ține nemișcați. Memoria sănătoasă ne spune cine am fost și ne întreabă ce facem astăzi cu ceea ce am primit de la Dumnezeu. Iar detaliul frumos legat de istorie și de București este chiar numele Calea Victoriei. Bucureștiul păstrează și astăzi Calea Victoriei, este ecoul acelui moment. Uneori, așa este, trecutul rămâne înscris în numele unei străzi, de exemplu, într-o fotografie sau într-o familie. Important este ca memoria să devină recunoștință și responsabilitate, nu doar nostalgie, vă spune programul Prietenii Speranței. Ne putem gândi și la răspunsul următoarei întrebări. Ce amintire din familia dumneavoastră, din familia noastră, merită păstrată pentru a nu mai trăi în trecut, ci pentru a vă ajuta, a ne ajuta pe toți să trăim mai bine prezentul oferit de Dumnezeu. Avem și mesaje din partea dumneavoastră, 0753 400 200, tocmai din Spania, frământată acum un mesaj. Spune așa, de foarte multe ori avem anxietate pentru că ne gândim prea mult la viitor. Da, este adevărat lucrul acesta și vă mulțumesc pentru acest mesaj, dragă Simona. Chiar vă propun un test. Gândul la viitor ne conduce spre o acțiune concretă pe care o pot face astăzi? Atunci poate fi vorba despre planificare. Sau gândul acesta la viitor despre care ne scrie Simona din Madrid ne învârte într-un cerc, repetând același scenarii fără să pot face nimic acum. Atunci este posibil să fi intrat în îngrijorare, atenție! Așa că astăzi ar trebui să ne gândim chiar așa. Fac astăzi ceea ce ține de mine și încredințez lui Dumnezeu ceea ce încă nu pot controla. Și există această comuniune deosebită a dumneavoastră, a noastră, a tuturor, a celor care suntem vocea speranței. Doamna Georgeta Stoian ne transmite acest mesaj din Constanța. Astăzi este ziua de naștere a verișorilor mei, Viorica Râșnoveanu și Cristian Vlad. Vreau să le spun mulți ani fericiți și sănătoși, binecuvântarea Domnului să fie cu ei și am o melodie pentru ei și pentru toți ceilalți ascultători. Pentru cei care serbează ziua de naștere astăzi sau în luna septembrie sau în octombrie, sau, bineînțeles, pentru cei care sunteți pe frecvența speranței. Această piesă muzicală propusă este o rugăciune, Tatăl nostru, chiar așa. Vom asculta corul Centrului de Sănătate Podiș în momentele următoare. Audiție plăcută tuturor!

Și acesta este locul discuțiilor matinale. Un ascultător spune, dacă uităm trecutul, dacă eu îl uit, risc să fac aceleași greșeli, așa că este mai bine ca trecutul să-l țin acolo. Însă îndemnul din această dimineață de la Vocea Speranței este să nu fim înlănțuiți în trecut. Prezentul este locul responsabilității, dragi ascultători. Și da, este ușor să confundăm trăiește clipa cu fă ce simți, dar tema din această dimineață, discuția noastră spune altceva. Prezentul este locul în care răspund pentru viața mea. Nu pot schimba alegerea de ieri și nu pot executa sarcina de mâine înainte să vină mâine. Pot însă face un pas care mi-aparține și îl pot face astăzi. Biblia oferă înțelepciune, Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 15, ne îndeamnă să umblăm cu băgare de seamă și atenție, să răscumpărăm vremea. A fi prezent în sens creștin nu este o suspendare a responsabilității, ci o folosire atentă a timpului. Un alt mesaj frumos în această dimineață este din partea ascultătoarei noastre, doamna Marinela Chioriu, care a revenit serile petrecute, ascultându-l pe bunicul ortodox, citind din Biblie, iar bunica, ea era creștină după Evanghelie, ne cânta câteva cântări, îmi sună toate acestea și acum în minte, are și o piesă preferată, o vom asculta imediat, Vreau lângă Dumnezeu. Va interpreta solistul Vili Dulă, dar mai facem un exercițiu, pentru că mai este timp în această dimineață. Dacă aveți în minte o problemă care vă consumă, întrebați-vă trei lucruri. Așadar, o problemă care ne consumă, vă consumă. Întrebați-vă acum, ce se întâmplă în realitate în acest moment? Aici, ce ține de mine în locul și rolul în care sunt vis-a-vis de această problemă? Iar următorul pas, care este cea mai mică acțiune bună și concretă pe care o pot face? De exemplu, pentru că suntem în mediul profesional, dar dumneavoastră puteți să vă gândiți la orice exemplu. Mă tem ca un proiect de la serviciu nu va ieși bine, să nu iasă bine. Acum, am două sarcini neterminate. Aici pot cere o clarificare și pot termina prima sarcină. Iar următorul pas, trimit mesajul necesar și lucrez 30 de minute concentrată sau concentrat. Nu am rezolvat tot viitorul, dar am revenit în prezent. Așa că, dragii mei, n-ar trebui să ne lăsăm copleșiți de îngrijorare. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru prezentul nostru și să facem tot ceea ce putem face. Vreau lângă Dumnezeu, Vili Dulă. Putem face lucrul acesta, să dorim să fim aproape de Dumnezeu și toate lucrurile devin noi.

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct, luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
8: O carte nu se termină atunci când îi închizi coperta. Uneori, de acolo începe o conversație bună. La lecturi vorbite, conferențiar universitar dr. Corina Matei, alături de profesor universitar dr. Dumitru Borțun, pornesc de la propriile lecturi și aduc în fața ascultătorilor idei, teme și povești care merită auzite. O emisiune pentru cei care caută repere, pentru tinerii aflați la început de drum și pentru toți cei care vor să înțeleagă mai bine lumea prin puterea unei cărți. Lecturi vorbite, duminică de la ora 9 la Radio Vocea Speranței.
7: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto Asofiei vă invită la Vremea Întrebărilor. Emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul Doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
6: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
7: Da, așa este, am revenit în direct. Este programul Prietenii Speranței, 7:39 de minute. Iubim viața, alegem să nu fim undeva în trecutul nostru, acolo să trăim, ci să trăim în prezentul acesta. Ne scrie o dragă ascultătoare, pentru că sunt foarte multe reacții. Nu vreau să mă uit la trecut, am făcut foarte multe lucruri care nu au fost cele mai bune. De lucrurile frumoase mi-amintesc cu drag, trăiesc prezentul alături de Dumnezeu și nu mă stresez de viitor, pentru că nu m-aș mai putea bucura de prezent. Da, este esența a ceea ce am discutat toată dimineața și mă bucur că a fost acest subiect adus în prim plan. Oricum, mai există un lucru despre care vreau să amintesc. Dacă ne plângem că noi cei din prezent nu suntem decât un vas ciobit, sau dacă spunem, de exemplu, că lucrăm într-un loc de muncă fără perspectivă sau avem alte situații care ne dezamăgesc din viața noastră, simpla această plângere poate să adâncească nefericirea noastră. Apoi vine imaginea surprinzătoare a faptului că, chiar dacă noi ne considerăm că suntem doar un vas ciobit, chiar și într-un vas ciobit, dragii mei ascultători, putem servi o supă delicioasă și sănătoasă. Imaginea aceasta nu este folosită pentru a spune cuiva aflat într-o situație grea, mulțumește-te cu ce ai, pentru că, într-adevăr, unele lucruri trebuie schimbate, unele nedreptăți trebuie numite, spuse pe nume, unele relații au nevoie și de anumite limite, unele locuri de muncă nu
9: sunt tocmai ceea ce trebuie să fie. Dar până când schimbarea este posibilă, viața nu trebuie să fie pusă complet pe pauză și nu trebuie să rămânem undeva în trecut. Poate că acum nu avem acel vas pe care ni-l imaginăm sau nu suntem noi vasul acela. Însă, întrebarea poate fi: ce bine poate fi făcut cu tot ceea ce există, cu tot ceea ce sunt eu astăzi? Într-adevăr, ce poate fi reparat este o altă întrebare. Ce poate fi oferit? Ce poate fi învățat? Însă tot Biblia ne oferă înțelepciunea. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, se vorbește despre o comoară purtată în vase de lut. Imaginea biblică nu glorifică fragilitatea, ci mută accentul. Valoarea nu vine numai din perfecțiune. Recipientului. Așa că să avem această credință în Dumnezeu, să alegem să nu ne mai plângem atât de mult, să nu mai fim atât de obosiți, să nu ne mai considerăm atât de mult răniți. Într-adevăr, nici gloria de ieri nu este identitate pentru ziua de astăzi, dar nici ciobitura de astăzi nu este ultimul cuvânt. Așa că nu facem altceva decât să privim viața cu speranță și încredere în Dumnezeu. O altă melodie preferată unge sufletul la această oră. Interpretează solista Luiza Spiridon, Blândul Păstor.

0: Iar acum, la 7:47, facem loc povestirii celor mici. Bianca Timșa Stoicescu ne va aminti încă o dată faptul că da, copilașii trăiesc uneori prezentul mult mai firesc decât noi cei mari. Copilașii pot fi absorbiți de o poveste, de un joc, de o întrebare. Dar tot noi, cei mari, îi învățăm uneori prea devreme pe copilași să se grăbească spre următorul rezultat. Să ascultăm povestirea oferită din toată inima.
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii!
3: Bunicul o privește pe Mara cum stă la masă, împungând cu pixul într-o foaie. Cu sprâncenele încruntate, fetița continuă să apese mărunt de parcă s-ar răzbuna pe foaia de hârtie. Bunicul știa deja de ce este fetița supărată. Auzise de la școală atunci când s-a dus să o ia. La lucrare, Elena a primit FB la matematică, iar Mara un B. Nu un B mare cât ea, ci unul mic cât ea. Aceasta pentru că a refuzat să ceară ajutorul, ba chiar i-a întors spatele Elenei când s-a oferit să-i explice exercițiul din paranteză.
4: Mara, dragă, foaia de hârtie devine pentru tot necazul tău? O ceri din priviri pentru ca data viitoare să nu mai facă?
5: Foile ar face bine să fugă de mine, că pe toate le înțep așa, pe toate,
4: deci,
5: pe toate.
4: Deci nu te-a supărat aceasta, ci poate fi vorba de nota Elenei? O simți ca pe un ghimpe în pantof?
5: E enervantă, bunicule, se crede cea mai deșteaptă. A înțeles ea mai bine cum e cu parantezele și operațiile din paranteze, așa, și toată lumea o laudă foarte bine să ia FB după FB după FB, să ia și FB plus.
4: Dar am înțeles că ea a încercat să-ți explice înainte de lucrare.
5: Da, dar să fie clar, eu n-am nevoie de ajutorul ei. Pot și singură, chiar dacă va dura mai mult.
4: Cred că ai căzut într-o capcană, Mara. Și nu afectează deloc lucrul acesta pe Elena. Tu e singura care va avea necazuri.
5: Nu am niciun necaz, doar un B.
4: Poate greșesc, dar am impresia că te-ai cam lovit de zidul invidiei.
5: Eu? În niciun caz. Ea se dă mare, da.
4: Și tu nu vrei să înveți de la cineva care se pricepe?
5: Bunicule, tu ești bunicul meu sau al ei? Îi ții ei partea sau te întorci la mine, că sunt nepoată ta?
4: E, îți spun o lecție de viață de care cei înțelepți țin cont. Când cineva are idei mai bune, acceptă-le. Dacă cineva știe ceva ce tu nu știi, cel mai deștept lucru pe care îl poți face e să colaborezi cu el, nu să te superi. Progresul adevărat, Mara, vine din apropiere, din ce învățăm unii de la alții, nu din competiție.
5: Eu nu fac sport ca să-mi zici mie despre competiție.
4: Mara, ascultă atentă ce spun, că nu-ți vreau răul.
5: Da.
4: Înțeleg eu că ești nervoasă acum, dar să știi, când concurezi cu cineva care te poate învăța ceva, de fapt, te pui singură în calea propriei tale dezvoltări.
5: E.
4: Nu sta însetată lângă un izvor refuzând să bei din el pentru că prea frumos curge.
5: Da, cum zici tu, dar să știi că eu mă simt mică, mă simt nesemnată când ea știe și eu nu.
4: Lasă-mă să-ți povestesc ceva de când eram eu mic la țară. Aveam vreo 10 ani și voiam să fac cel mai mare zmeu din sat. M-am chinuit 3 zile cu trestie, sfoară și hârtie subțire. Dar zmeul meu pur și simplu nu voia să zboare. Se ridica un metru și cădea ca o piatră. Iar volul meu, Sandu, care era mai mic decât mine, făcuse unul care stătea în înaltul cerului de parcă era vultur.
5: Și ce ai făcut? Te-ai supărat pe el?
4: Oh, era în foc de supărat. I-am zis că smeul lui e urât și că sigur a avut noroc de vânt. Am stat o săptămână bosunflat, încercând să-l repar pe al meu singur, dar tot în țărână sfârșea. Până când bunicul meu, cel despre care ți-am zis că era un om aspru, m-a văzut și mi-a dat o lecție pe care n-o să o uit niciodată. Mi-a zis: măi băiete, Sandu știe nodul secret de la coadă. Poți să stai aici să fii supărat pe el încă un an și zmeul tău tot jos va sta, iar a lui printre nori, ca un vultur. Sau poți să te duci să-l întrebi cum face nodul și de mâine veți avea amândoi urătănile alea pe sus.
5: Și te-ai dus?
4: M-am dus, deși tremuram din cauza mândriei rănite. Și știi ce s-a întâmplat?
5: Ce, bunicule?
4: Sandu s-a bucurat să mă înveți.
5: Oh.
4: Mi-a arătat nodul, mi-a arătat cum să echilibrez greutatea și am petrecut toată vara alergând împreună pe dealul.
5: Ce bine!
4: Dacă aș fi rămas la competiția mea mută, aș fi rămas bosumflat și atât. Învățând de la el, am crescut și eu.
5: Deci dacă o întreb pe Elena, nu înseamnă că sunt mai puțin deșteaptă?
4: Ei, cum așa, Mara? Din contră, înseamnă că ești suficient de deșteaptă încât să nu pierzi timpul luptându-te singură cu ce alții au descoperit deja. Prietenia și colaborarea sunt scurtăturile către succes. Data viitoare, înainte de lucrare, întreabă pe Elena cum se rezolvă problemele pe care nu le înțelegi. Roagă-o să te învețe cum gândește ea.
5: Da, nici nu va fi greu, pentru că ea oricum a vrut să mă ajute.
4: O să vezi că te simți mult mai ușoară când colaborezi cu cineva decât atunci când ești invidioasă.
5: Haide, bunicule, nu mă mai face invidioasă. Pentru că gata, nu mai sunt. Am să întreb de acum înainte. Am să întreb și pe Elena și am să-i întreb și pe toți ceilalți. Că nici la istorie, nici la geografie nu prea înțeleg totul foarte bine. Dar acum ce zici? Facem noi doi un zmeu de FB împreună?
4: Sigur, Capitan Mara. Așa te vreau. Întinde pânzele, nu le tăia.
5: Așa voi face să trăiți.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

Și iată, domnilor și domnilor, că am ajuns la finalul ediției de astăzi în direct, Prietenii Speranței. Tema dimineții noastre a fost Concentrează-te pe momentul prezent și pe viitorul veșnic. Trecutul merită privit cu adevăr, uneori cu recunoștință, alteori cu pocăință, alteori trecutul merită privit cu vindecare. Viitorul merită pregătit cu înțelepciune și încredințat lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, ziua în care putem iubi, munci, ziua în care putem cere iertare, ziua în care putem suna pe cineva sau termina o sarcină, ziua aceasta este cea în care putem deschide Biblia, putem mulțumi și putem face într-adevăr ceea ce este bine pentru ziua de astăzi. Și da, se poate întâmpla ca dimineața aceasta să vă găsească cu un regret. Nu negați regretul respectiv, dar întrebați ce vă poate învăța. Poate vă găsește cu o teamă pentru mâine. Nu faceți teama aceasta mai mică, dar întrebați ce pas puteți face astăzi și ce trebuie lăsat în mâna lui Dumnezeu. Și dacă vă simțiți asemenea vasului ciobit din povestea de puțin mai devreme, nu reduceți totul, întreaga viață, la o ciobitură. Poate exista încă o supă bună de servit, o mână de întins, o rugăciune de spus și o lucrare de făcut. Valoarea unei zile nu stă în perfecțiunea acelei zile, ci în felul în care alegem să o trăim lângă Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți parte din programul matinal în direct Prietenii Speranței. Sunt Florentina Neacșu Adamescu și vă doresc o zi de joi în care trecutul să învețe, să ne învețe pe toți fără să ne țină captivi, iar viitorul să ne cheme fără să ne înspăimânte. Prezentul să ne găsească recunoscători și disponibili pentru mâine. Ne auzim de la ora 6:30 și mâine dis de dimineață cu aceeași încredere în Dumnezeu. La revedere!

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.

0: Bună dimineața, dragii noștri! Este joi, 8 octombrie și ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună. Ori de unde ne ascultați acum, sperăm să găsiți aici măcar un gând bun pe care să-l luați cu dumneavoastră astăzi. Eu sunt Elisa, Soare Bucur.
1: Iar eu sunt Ninel Rusin și vă spun și eu bună dimineața. Avem 2 ore înaintea noastră cu povești, oameni, muzică, zâmbete, de ce nu, și sperăm noi câteva lucruri care să rămână cu dumneavoastră și după ora 10.
0: Și pentru că e joi, știți deja, joia la noi, speranța, are o poveste. Vorbim despre oameni adevărați și despre momente în care speranța apare tocmai când lucrurile nu sunt deloc simple.
1: Da, și cred că de poveștile astea avem nevoie, nu de povești perfecte în care totul se rezolvă frumos și repede, ci de oameni cărora le-a fost teamă, care n-au știut ce urmează și totuși au mers înainte.
0: Pentru că e simplu să vorbești despre speranță când toate merg bine, mai greu este atunci când nu vezi ceea ce urmează.
1: Și despre asta am vrea să vorbim astăzi, despre o astfel de poveste care ne-a pus așa un pic pe gânduri. Dacă ai putea face astăzi un lucru care să schimbe viața unui om, dar ai afla abia peste 50 de ani cât de mult a contat, l-ai mai face?
0: Peste 50 de ani? Dacă aș ști sigur că schimbă viața cuiva, da, poate.
1: Da, dar nu știi asta.
0: Atunci e și mai greu, pentru că noi vrem să vedem și rezultatul, vrem să știm că rugăciunea, timpul sau ajutorul nostru chiar au contat.
1: Păi, și în cazul ăsta, dacă nu vezi nimic?
0: Atunci cred că începe o altfel de speranță, să faci binele chiar dacă nu știi unde va ajunge.
1: Exact aici voiam să ajung în dimineața asta, sau am vrut împreună să ajungem atunci când am pregătit emisiunea aceasta, și am vrea să vă spunem o scurtă povestire reală, o întâmplare reală. În anul 1938, un tânăr britanic de 29 de ani ajunge la Praga. Îl chema Nicholas Winton, Europa se apropia atunci de război, iar el vede acolo familii speriate și foarte mulți copii aflați în pericol.
0: Iar omul acesta nu era nici politician, nici militar, nici nu conducea vreo instituție mare, organizație, era pur și simplu un om care vedea în fața lui o problemă uriașă care trebuia neapărat rezolvată.
1: Și într-o astfel de situație, probabil că cea mai ușoară reacție a unui om era să spună: bine, dar eu ce pot să fac?
0: Cred că și noi spunem asta de foarte multe ori.
1: Da, numai că el nu s-a oprit acolo. A început să caute familii în Marea Britanie care să primească acei copii, să rezolve documente, să strângă bani, să organizeze transporturile.
0: Iar prin eforturile lui, ce credeți, dar și ale celor care l-au ajutat, 669 de copii, aproape 700 de copii au ajuns în siguranță. Și când spui 669, pare doar o cifră, dar fiecare copil avea un nume, avea o mamă, un tată, o casă, o viață pe care trebuia să o lase în urmă.
1: Și am vrea să ne imaginăm în dimineața aceasta momentul acela. Un peron, un părinte își aduce copilul la tren, îi pune în mână o valiză mică, îl îmbrățișează și apoi trebuie să-i dea drumul.
0: Și asta fără să știe dacă îl va mai vedea vreodată. Asta mi se pare una dintre cele mai grele forme de speranță, să iubești atât de mult pe cineva, încât să accepți să plece de lângă tine doar pentru ca el să aibă o șansă.
1: Iar pentru părinții aceia, speranța nu înseamnă știu că totul va fi bine, pentru că ei nu știau ce se va întâmpla. Însemna doar atât. Există o șansă.
0: Și uneori atât ai. Nu vezi tot drumul, vezi doar următorul pas.
1: Și ceea ce este cel mai important, trebuie să ai curajul să-l faci. Pentru că apoi în povestioarea aceasta, în întâmplarea aceasta, începe războiul, trec anii, iar Nicholas Winton își continuă viața. Nu devine celebru, nu merge peste tot să povestească ceea ce el făcuse, trec aproape 50 de ani.
0: Și aici vine partea care pe mine mă emoționează foarte tare. Povestea lui Winston ajunge într-o emisiune de televiziune britanică, iar el se afla chiar în public la un moment dat. Prezentatoarea îi roagă pe oamenii care își datorau viața lui Nicholas Winston să se ridice, și oamenii din jurul lui, ce credeți, încep să se ridice.
1: Îți dai seama ce moment? Copiii, atunci, în momentul în care el s-a reîntâlnit cu ei, erau, de fapt, adulți. Acei copii deveniseră adulți. Aveau familii, aveau la rândul lor copii, unii dintre ei aveau chiar și nepoți.
0: Și dintr-o dată vedea în jurul lui nu doar oamenii pe care îi ajutase, ci tot ce venise după ei, ani de viață, familii, copii, toate pentru că la un moment dat un om n-a spus, nu e problema mea.
1: Și uite că aici povestea lui se întâlnește foarte frumos cu versetul dimineții noastre. Ne aducem aminte de David, era aproape de sfârșitul vieții lui, iar copilul lui Solomon rămâne cu o responsabilitate uriașă. Iar David îi spune așa, eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Iar versetul acesta se găsește în Scriptură, la cartea 1 Împărați, versetul 2, capitolul 2 cu versetul 2.
0: Întărește-te să fii om, poate că de lucrul acesta ai nevoie să auzi și tu, drag ascultător, în dimineața aceasta. Nu trebuie să ai toate răspunsurile și nici să poți rezolva totul. Uneori trebuie doar să ai curajul să faci următorul pas și să nu renunți la bine.
1: Așa este. Omul căruia, despre care noi am povestit în dimineața aceasta nu putea să oprească războiul acela, dar a făcut ceea ce putea. Și poate că nici tu nu poți schimba tot ceea ce este greu în viața ta sau în viața cuiva drag de lângă tine, dar poți face ceva. Și acel ceva poate conta mai mult decât îți imaginezi.
0: Și poate că astăzi cineva are nevoie de mine, de tine, exact ca tine, drag ascultător. De timpul tău are nevoie, de o vorbă bună, de o rugăciune sau doar să simtă că nu este singur. Nu trece mai departe prea repede.
1: De aceea, dragii noștri ascultători, ceea ce pentru dumneavoastră sau pentru noi ar însemna un gest mic pentru altcineva, poate fi un motiv să mai spere.
0: Și chiar dacă nu vei afla niciodată, drag ascultător, cât a contat, fă binele oricum.
1: E joi, iar de acum înainte, joia înseamnă speranța are o poveste.
0: Și poate că astăzi Dumnezeu te cheamă pe tine, pe mine, să fim o parte frumoasă din povestea cuiva.
1: Și de aceea vă spunem din nou bună dimineața și asta pentru că ne dorim cu adevărat ca această dimineață să fie foarte bună pentru dumneavoastră.
0: O dimineață cu rost, invitația noastră este să fiți alături de noi până la ora 10. Este momentul acum să ascultăm împreună melodia acestei săptămâni Călător spre veșnicie, o melodie interpretată de grupul Ecor de Har. Audiție plăcută!

0: Am ajuns la minutul 13 al orei 8 și este momentul să vă reamintim care sunt propunerile pe care dumneavoastră le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Prima propunere, vestim slava lui, o melodie interpretată de grupul Signum. Cea de-a doua propunere, frumos, va fi The Royal Singers. Și cea de-a treia propunere, piesa Dor de Cer, o melodie interpretată de grupul Adoramus Quartet. Știm deja că mulți dintre dumneavoastră deja ați votat. Așteptăm să vedem luni, 12 octombrie, care va fi melodia acestei săptămâni, săptămânii viitoare.
1: Și pentru că așa ne-am obișnuit și ne simțim atât de onorați când primim mesaje de bună dimineața din partea dumneavoastră, am vrea să citim câteva dintre aceste mesaje. Emilien ne spune: vă îmbrățișez cu drag, Edisa și Ninel, și noi te îmbrățișăm și ne bucurăm că ești cu noi în dimineața aceasta. Un alt mesaj vine de la Rita: să aveți o zi cât mai frumoasă, și o făgăduință, un verset frumos din Psalmii 146 cu versetul 5: ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeu. Este atât de adevărat faptul că dacă l-ai pe Dumnezeu, înseamnă că ai tot
0: un ajutor sigur.
1: Un ajutor potrivit. Bună dimineața, există. Bună dimineața, probabil, ne spune Georgeta. Bună dimineața, Ninel. Bună dimineața, Edisa. O zi cu bună, cu binecuvântare, și ne trimite și o făgăduință. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Așa este și ne bucurăm tare mult că ne trimiteți atât salutul de bună dimineața, dar în același timp și aceste făgăduințe care cu siguranță sunt importante pentru noi, dar și pentru ceilalți ascultători care în dimineața aceasta ne ascultă.
0: Noi ne-am reîncărcat deja bateriile datorită dumneavoastră, datorită mesajelor pe care ni le trimiteți până la finalul emisiunii. 0753 400 200, acesta este numărul, ne puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp. Avem o provocare și știu de fiecare dată că al meu coleg Ninel ne provoacă în fiecare dimineață. Sunt întrebări, aștept cumva o întrebare, probabil de la tine, că așa ne-ai cam obișnuit.
1: Da, și aș vrea să spun, Edisa, în dimineața aceasta, că am o întrebare un pic mai periculoasă pentru radio.
0: Începe bine ceea ce tu îmi propui mie.
1: Uite, e o întrebare, o provocare, hai să-i spunem așa, dacă ai putea să rupi o singură pagină din Biblie.
0: Ninel, nu rupem pagini din Biblie.
1: Știam că asta vei spune. Într-adevăr, nu rupem pagini din Biblie. Stăm liniștiți pentru că noi nu vom face lucrul acesta, dar haideți să ne imaginăm dacă ai putea păstra o singură pagină pentru o zi în care ai avea nevoie disperată de speranță. Ce ai vrea să fie pe pagină?

0: Aceea.
1: Ei, bine, Ninel, se schimbă întrebarea, pentru că poate n-aș alege neapărat un verset, poate aș lua o poveste întreagă. Un om care a căzut și apoi s-a ridicat, sau un moment în care Dumnezeu a intervenit când părea că nu mai există nicio ieșire.
0: Sunt sigur că ascultătorii noștri în dimineața aceasta poate că se gândesc la povestea lui Iosif sau poate se gândesc la Petru după ce s-a lepădat de Iisus și a primit încă o șansă. Știu eu, poate o pildă, un psalm sau, de ce nu, întâlnirea lui Iisus cu un om pe care ceilalți îl abandonaseră.
1: Și cred că alegerea ar spune ceva și despre povestea noastră, pentru că sunt momente în care un pasaj pe care l-am citit de multe ori ajunge dintr-o dată să ne vorbească exact despre locul în care ne aflăm, starea pe care o avem, suferința prin care trecem.
0: Așa că în dimineața aceasta, dragi ascultători și Edisa, aș vrea să avem ca provocare exact subiectul acesta. Ce pagină din Biblie ai păstra pentru ziua în care ai avea cea mai mare nevoie de speranță?
1: Poate fi o persoană, un personaj, un erou al credinței, poate fi o întâmplare sau poate fi o pildă, un psalm, chiar și un singur verset. Dar spune-ne, drag ascultător, și de ce? Poate pentru că a existat deja un moment în viața ta în care pagina aceea ți-a dat speranța de care aveai nevoie.
0: Eu sunt sigur că lucrul acesta s-a întâmplat și sunt sigur că ori de câte ori veți avea nevoie, veți apela și veți merge din nou la pagina aceea. De aceea vă rugăm în dimineața aceasta, scrieți-ne, așa cum spuneam și ieri, scrieți-ne, trimiteți-ne mesaje la numărul de WhatsApp 0753 400 200 și chiar vrem să citim poveștile voastre în dimineața aceasta și este foarte important ca dumneavoastră să trimiteți lucrul acesta pentru a încuraja și pe alții să aibă un astfel de obicei.
1: Așa este, Ninel, iar dacă tu, drag ascultător, ești cel care trece printr-o zi grea, rămâi cu noi la Dimineața Roz. Poate că pagina de care ai avea nevoie,
0: probabil că, așa cum am spus mai devreme, va veni în dimineața asta de la un alt ascultător care va împărtăși cu noi experiența lui.
1: 0753 400 200, ce pagină ai păstra și ai lua cu tine, drag ascultător? Provocarea ediției de astăzi, 8 octombrie, este 8 și 18 și vă invităm să deschidem Biblia pentru a lua cu noi acea pagină de care avem nevoie și astăzi. Iar după rubrica Deschide Biblia am pregătit o altă piesă, Agape, dacă el n-ar fi.
2: Deschide Biblia.
3: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. E cam greu pentru oameni ca noi să ne rugăm cu o rugăciune simplă, așa cum le-a spus Iisus ucenicilor săi. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Asta se rugau țăranii și fermierii săraci în zilele lui Hristos și era o rugăciune simplă de supraviețuire. Cred că aceasta este o rugăciune bună pentru noi, pentru că ne amintește să rămânem umili, amintindu-ne că tot ce avem nevoie vine în cele din urmă de la Dumnezeu. Nu putem face nimic pentru noi înșine și fără grija lui Dumnezeu am muri cu toții de foame, neavând suficientă pâine pentru a supraviețui unei zile normale. Acesta este un gând care mă face să realizez cât de mult depindem de Dumnezeu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit în direct, este ora 8 și 24 de minute și vrem să vă reamintim cele două provocări ale dimineții. În primul rând să vă reamintim scurta ilustrație, povestire care s-a întâmplat undeva în anul 1938. Un tânăr de 29 de ani, Nicholas Winton, a salvat 669 de copii, dar... Ceea ce este foarte important, omul acesta nu a escaladat momentul, nu s-a lăudat cu asta și a aflat abia după 50 de ani.
2: Exact, 50 de ani înseamnă foarte mult. Și poate că povestea aceasta nu este întâmplătoare. A fost invitat, așa cum spuneam la începutul ediției, într-o emisiune televizată după 50 de ani. Iar acolo s-a întâlnit cu acei copii care acum erau adulți, 669 de copii salvați. Acești adulți care acum erau părinți, bunici unii dintre ei, și după 50 de ani să afli că cineva nu a uitat că datorită ție a putut fi salvat.
1: Cât de important este ca dacă... Știu eu, într-un anumit moment al vieții, Dumnezeu te așează într-un loc și depinde de tine ceva, să faci lucrul acela bun și să nu îi lași pe alții. Dacă tu poți face lucrul acesta și Dumnezeu te ajută și te sprijină, acționează, dar nu trebuie să faci lucrul acesta pentru a te înălța pe tine și pentru a-i salva pe cei de lângă tine, să produci o schimbare în viața lor, în viața copiilor și în viața familiilor respective.
2: Da, este important lucrul acesta, pentru că de foarte multe ori, și mai ales în timpurile acestea pe care le trăim, facem lucruri doar pentru a fi văzuți, pentru a fi apreciați de ceilalți, dar dacă ar fi să ne gândim că ceea ce noi facem astăzi poate fi recunoscut în ghilimele peste un anumit număr de ani, iată, peste 50 de ani, cum este povestea eroului nostru. Poate că de multe ori zicem, peste 50 de ani află oamenii despre ce am făcut eu bun, cine mai povestește despre mine atunci.
1: Dar interesant este că el n-a căutat în toată perioada aceasta statisticile respective.
2: Exact.
1: El știa că a făcut ceea ce trebuia la momentul respectiv și atunci probabil că a fost o mare bucurie pentru el să-i vadă, să afle de fapt că 669 de copii au fost salvați și trimiși la familiile respective din Marea Britanie, care probabil că le-a oferit tot confortul de care aveau nevoie.
2: Și ceea ce este și mai frumos este faptul că acești 669 de copii atunci nu au uitat niciodată și au fost recunoscători. Și avem și noi în Biblie, da? Vindecările acelea, atunci când Iisus vindeca, câți veneau să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut. Și recunoștința aceasta, mulțumirea aceasta de după un ajutor primit, contează foarte mult.
1: Așa este. Îi încurajează pe cei care au obiceiul de a interveni în anumite situații de genul acesta să facă de fiecare dată atunci când au nevoie să facă un astfel de lucru și, bineînțeles, că îi încurajăm și pe alții din experiența altora, experiențele altora, învățăm ceea ce este bine să facem și noi. Și aș vrea să mergem puțin mai departe, pentru că am avut și o altă provocare în dimineața aceasta. Ce pagină din Biblie ai luat cu tine atunci când ai nevoie de multă, multă speranță în viața ta, când treci printr-o situație grea?
2: Și sunt mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri la 0753 400 200, da, sunt pagini, sunt versete pe care le purtăm în sufletul nostru, pentru că ele reprezintă acel moment unic, poate, prin care am trecut printr-o suferință, printr-o problemă, printr-o durere, iar acel verset pe care l-am găsit în Scriptură ne-a ajutat, sau poate că a fost acolo un erou al Bibliei care a trecut prin acea suferință pe care și eu o am astăzi și spunem, vai, ce se potrivesc lucrurile, dar nu e chiar așa.
1: Da, pentru că atunci înțelegi cel mai bine și iată câteva dintre mesajele pe care noi le-am primit în dimineața aceasta. Psalmul 23 ne spune colega noastră de la Prietenii Speranței, Florentina Neacșu Adamescu, și îi mulțumim pentru mesajul acesta. Un alt mesaj de dimineață așa este mulțumesc și o inimă mare și probabil că este de acord sau domnul Eugen a apreciat subiectul acesta și cred că uneori un mulțumesc face mai mult decât orice cuvânt spus, bineînțeles. Versetul din Ieremia 31:3, te iubesc o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, păstrez această pagină în inima mea, este cea mai minunată făgăduință din partea Domnului pentru noi toți. Slăvit să fie Domnul, ne spune în dimineața aceasta Rita.
2: Da, sunt foarte multe mesaje pe care le-am primit. Istoria lui David, de la copil până la ultima zi a vieții lui, cu pelerinajul lui, cu oile, cu fuga de Saul, și istoria lui continuă și se termină cu speranță. Este și istoria mea, ne scrie Cristina, cea mai frumoasă lecție pentru viața mea. Cristina ne ascultă din Italia, îți spunem și noi bună dimineața și îți mulțumim. Și mai avem un verset preferat, un verset, o pagină care a ajutat o ascultătoare de-a noastră. Este vorba de Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Până la finalul ediției așteptăm mesajele dumneavoastră. Dragilor, mergem mai departe. Dimineața cu Rost continuă.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
5: Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.

0: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
1: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? Cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor? Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu, doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței. Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost, este ora 8:40. Mergem acum la centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi prin telefon este subcomisar Mihai Sitaru. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Vă informăm că traficul rutier este în continuare oprit pe drumul național 67D în localitatea Băile Herculane din județul Caraș-Severin din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare. La nivel național, pe principalele artere, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu valori de circulație normale. În ceea ce privește frecvența traficului, semnală în condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1, dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Iar pentru prevenirea evenimentelor rutiere, le recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă și responsabilă în trafic. Păstrați o distanță corespunzătoare față de autovehiculul din față, evitați manevrele bruște și schimbările succesive ale benzii de circulație, și nu vă lăsați distrași de telefonul mobil sau alte preocupări în timpul conducerii. Atenția și vigilența la volan sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă!
2: Mulțumim pentru aceste informații, pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost subcomisar Mihai Sitaru. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă invităm să ascultați piesa Cântec pentru viață. Audiție plăcută!

se făcuse ziua de-a binelea. Eram foarte supărat și obosit, asta pentru că în toată viața mea nu mi se întâmplase să pescuesc o noapte întreagă fără să prind măcar un peștișor. Deodată, un om s-a apropiat de mine și mi-a zis: aruncă-ți mrejile și vei prinde pești cât nu-ți poți imagina. M-am uitat țintă la el și dintr-o singură privire am crezut în el. Am plecat în fugă la prietenii mei cu care fusesem pe mare să-i conving să aruncăm mrejile. Tuturor le-a plăcut această idee, așa că am început să ne mobilizăm. Pe mal se adunase multă lume. Toți încercau să găsească un loc de unde să privească această minune. Nimeni nu avea stare și soarele strălucea de parcă îngerii se adunaseră acolo. Și iată, la un singur cuvânt al lui Iisus, mrejile izbirea apa și ce credeți? În câteva secunde, plasele trosneau începând să se rupă de mulțimea peștilor din ele. Am rămas fără suflare, niciodată nu mai văzusem atâta pește, așa că m-am aruncat înaintea Mântuitorului și am zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Dar el m-a luat de mână, m-a ridicat, mi-a zâmbit și arătând spre el, a spus:

0: Dimineț cu rost, dimineț pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit în direct și continuăm emisiunea noastră Dimineți cu Rost și aș vrea să vă reamintim în dimineața aceasta provocarea dimineții, care sună așa: ce pagină sau ce moment sau ce personaj și de ce nu ce parabolă din Biblie ai lua cu tine atunci când ai cea mai mare nevoie de speranță? Și am vrea să vă mai citim câteva dintre mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis în dimineața aceasta prin SMS sau WhatsApp.
2: Da, 0753 400 200, acesta este numărul, dumneavoastră puteți trimite până la final de emisiune mesaje prin SMS sau WhatsApp. Avem ceva mesaje ninel. De pildă, domnul Nicolae din Constanța, iată ce ne scrie: acea pagină pe care ar lua-o se găsește în Psalmul 50, este vorba despre versetul 15. Dumnealui numește acest mesaj telefonul cerului: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și un alt mesaj este de la domnul Emilien: eu vin curând. Asta ar fi pagina pe care domnul Emilian ar lua-o cu el. Amin, vino Doamne Iisuse. Este versetul din Apocalipsa 22 cu versetul 2. Cred că fiecare dintre noi avem câte o astfel de pagină sau o pildă pe care o găsim pe paginile Scripturii și se regăsește cumva și în viața noastră acea pildă, acel verset sau acel moment.
1: Și îmi place foarte mult cum a trimis ascultătorul nostru mai devreme mesajul 5015 și practic sună ca un număr de telefon. Atunci când ai nevoie, deschide pagina din Scriptură cu numărul, știu eu, da, 987, da, sau da, 50 sau versetul preferat sau capitolul preferat, și atunci apelul cu cerul, da, imediat.
2: În loc să apelăm 112, apelăm 5012, nu?
1: Da,
2: sau
1: da, da,
2: depinde,
1: da, da, da,
2: de fiecare ce verset, ce pagină ia cu el.
1: Edisa, noi cerem în fiecare dimineață ascultătorilor noștri să ne trimită mesaje și să ne spună sau să răspundă la provocarea noastră. Dar cum ar fi ca în dimineața aceasta să spunem și noi, pentru că suntem aici împreună cu ei, care este pagina sau pasajul preferat din Scriptură?
2: Sunt mai multe pagini, pasaje. Unul dintre versete l-am reamintit, l-am tot reamintit și în cadrul ediției matinale Dimineță cu Rost. Este vorba despre acel verset din Exod 14 cu 14: Dumnezeu luptă pentru mine, tu stai liniștit, liniștită. Un alt verset sau altă pagină ar fi tot din Psalmi, pentru că este un verset într-un capitol unde spune: Doamne, Tu vezi, nu tăcea și nu te depărta de mine, Doamne. Îmi place foarte mult și acest verset. Și cred că fiecare experiență a unui erou al credinței, despre care noi citim, aceste experiențe se regăsesc și în viața noastră. David îmi place foarte mult. Am amintit la începutul ediției despre Iosif, despre Petru. David îmi place foarte mult pentru că este în același timp acel om care strigă către Dumnezeu. Este acel om care folosește în psalmii lui cuvinte pe care poate noi nu le-am spus împotriva celor de lângă noi, dar el la un moment dat poate că nu mai poate și spune: Doamne, nu tăcea, fă ceva cu oamenii aceia pentru că îmi fac răul. Poate că noi nu folosim cuvintele pe care David le folosește și pe care noi le găsim în psalmi. Îmi place spiritul acesta pe care el îl are. Plânge, se roagă, este căzut. La un moment dat chiar spune că se clatină și spune că ei se bucură, vrăjmașii cei de lângă el se bucură și strâng: dar Tu, Doamne, fă ceva cu oamenii aceia, eu nu mai pot, fă-le ceva, fă-le ceva pentru că eu nu mai pot. Și îmi place starea asta pe care el o are, David. Îmi place foarte mult ca personaj.
1: Uite că ai spus lucrul acesta, aș vrea să-ți spun că pe lângă versetele pe care le-am amintit în primele mele zile aici la radio, eu am o carte pe care am început să o înțeleg mai bine și se leagă de ceea ce ai spus tu mai devreme. Uite, aș începe cu... Deci, cartea aceasta este Habacuc și aș începe cu versetul 13 din primul capitol, care spune așa: ochii tăi sunt așa de curați căci nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum i-ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?
2: Da,
1: se aseamănă foarte mult cu ceea ce ai spus tu, dar îmi place foarte mult cum se termină cartea aceasta și spune așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul Mântuitorului mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea.
2: Da, într-adevăr, foarte interesantă și această carte a lui Habacuc. Și așa cum spuneam, cred că mulți trecem prin perioade grele, asta nu excludem din viața noastră. Și poate că în momentele acelea de disperare, poate că nu îndrăznim uneori să ne descărcăm atât de mult înaintea lui Dumnezeu și să folosim chiar cuvintele. Tu ai dat exemplu din Habacuc, eu am dat exemplu din Psalmi. De exemplu, David spune la un moment dat, ci să fie rușinat și înfruntați tot ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se ridică împotriva mea. Uh-huh. Adică, mă răspun, dacă eu n-o fac, fă-o tu, Doamne.
1: Da. Dar cred că nu ăsta este scopul nostru.
2: Nu. Vreau să spun că am pornit de la ideea aceasta. David, dând exemplu personajul lui și știm că este iubit de Dumnezeu, noi suntem iubiți de Dumnezeu. Cred că până la urmă Dumnezeu înțelege și starea aceasta noastră sau momentele acelea de disperare în care poate nici nu mai avem cuvinte să spunem lucruri frumoase și de asta spun, cred că ne înțelege atât de bine Dumnezeu și vom veni noi cu o altă provocare pe finalul ediției, încât vulnerabilitatea aceasta noastră chiar trebuie dată pe față la maximum, pentru că Dumnezeu știe și avem ce să-i spunem, și durere, și bucurie, și suferință, orice.
1: Aș vrea să spun în dimineața aceasta atât ție cât și ascultătorilor noștri că inclusiv în cartea lui Habacuc, pentru că am făcut apel la ea mai devreme, sunt convins că Habacuc nu a înțeles răspunsul la supărarea lui, dar de ce, Doamne, cei răi asupresc pe cei buni? Însă noi trebuie să știm că avem un Dumnezeu care nu se supără niciodată dacă noi îi punem întrebări. Dacă într-o zi ne trezim cu, știu eu, anumite probleme în viața noastră, atât din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, și dacă îi vom pune lui Dumnezeu o întrebare, Dumnezeu este deschis să ne răspundă, pentru că El își dorește să-L cunoaștem foarte bine, așa cum este. Și de cele mai multe ori, nu Dumnezeu este cel, și știm bine că nu Dumnezeu este cel care aduce răul în viața noastră, iar lucrurile acestea rele știm că vin dintr-o altă zonă, poate chiar în urma alegerilor noastre, și revin la un obicei deloc bun al meu, faptul că mănânc dulce, am promis că mă voi lăsa, am început să reduc, este un mic exemplu, sunt foarte multe obiceiuri rele pe care noi le avem, acolo sunt doar alegerile noastre. Așadar, în anumite situații nu ar trebui să avem teama sau rușinea de a-L întreba pe Dumnezeu.
2: Exact.
1: De ce?
2: Exact.
1: Pentru că rolul lui Dumnezeu este acolo de a ne răspunde. Fie pe paginile Scripturii vom găsi întotdeauna răspunsul, după cum știm, în natură sau la tot ceea ce întâlnim, știu eu, la oamenii de lângă noi sau, efectiv, cum am vorbit și zilele trecute, la un răsărit de soare, la un râu pe lângă care trecem și așa mai departe.
2: Ceea ce este sigur este faptul că Dumnezeu ne iubește și este alături de noi. Dragilor, un minut până la ora 9 fix, revenim alături de dumneavoastră cu știrile orei 9.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața și bun găsit la știrile orei 9. Iată care sunt principalele știri pe scurt. Conducătorii de motociclete și mopede pot utiliza benzile de transport în comun potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. 8 dintre cei mai buni dascăli din România au primit premii pentru impactul lor în asociații și fundații din domenii precum artă, cultură, sănătate, protecția mediului și jurnalismul independent. Iar editura Viață și Sănătate îi invită pe toți cei care iubesc lectura la zilele cărții deschise, o inițiativă dedicată redescoperirii valorii unei cărți bune. Mai multe informații în jurnalul Pe Larg.
2: Motocicletele și mopedele vor circula pe benzile dedicate autobuzelor, de asemenea vor putea înainta printre mașinile oprite la semafor. Aceeași regulă se aplică la trecerile la nivel cu calea ferată. Manevra este permisă doar dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic. Viteza nu poate depăși 20 de km la oră. În plus, primăriile vor amenaja locuri pentru motociclete și mopede în toate parcările publice cu minimum 6 locuri auto. Ele vor crea și spații de siguranță în zonele aglomerate, piste pentru biciclete și benzi pentru autobuze. Legea intră în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.
1: Aproximativ 10.000 de persoane din București și Ilfov sunt așteptate până mâine să îmbrace din nou uniforma militară și să participe la instruire și la trageri în poligoane. Spre deosebire de anul trecut, rezerviștii au fost programați la intervale orare diferite pentru a evita aglomerarea zonelor în care trebuie să se prezinte. Înainte de instruire și de trageri, aceștia vor trece printr-o evaluare medicală și una psihologică. Radu Miruță a declarat că 85% dintre rezerviștii convocați s-au prezentat până acum la exercițiul de mobilizare. Potrivit acestuia, datele parțiale indică un număr redus de persoane care nu au trecut verificările medicale și psihologice. Pentru București și Ilfov, convocările au fost împărțite în etape desfășurate în ani diferiți, având în vedere dimensiunea celor două zone.
2: Profesorii care nu se limitează la catedră, ci construiesc societatea de mâine, au fost onorați la Gala Societății Civile. 8 dintre cei mai buni dascăli din România au primit premii pentru impactul lor în asociații și fundații din domenii precum artă, cultură, sănătate, protecția mediului și jurnalismul independent. Alături de ei au fost premiate și 13 organizații din tot atâtea domenii în care voluntariatul și campaniile schimbă în bine societatea românească.
1: Proiectul cultural Facerea Sunetului ajunge în mai multe județe în luna octombrie. În perioada 15-22 octombrie, turneul va avea loc în județele Cluj, Sălaj, Covasna și Harghita. Conceptul proiectului este conservarea patrimoniului imaterial prin documentarea detaliată a meșteșugului tradițional al fabricării instrumentelor muzicale. Proiectul va aduce în atenția publicului personalitatea lui George Enescu. Nucleul proiectului este prezentat de lansarea filmului documentar Facerea Sunetului. Aceasta urmărește pas cu pas procesul prin care lutierul Nicolae Vădan a confecționat o vioară de concert la comanda violonistei Diana Jripa.
2: Editura Viață și Sănătate îi invită în perioada 27-29 octombrie pe toți cei care iubesc lectura la Zilele Cărților Deschise, o inițiativă dedicată redescoperirii valorii unei cărți bune. Pe parcursul celor 3 zile, cititorii vor beneficia de reduceri cuprinse între 10 și 60%. Oferta editorială include volume din domenii diverse și esențiale, precum sănătate și medicină preventivă, dezvoltare personală și viață de familie, literatură spirituală și teologie, cărți educative pentru copii și tineri. Ofertele speciale pot fi accesate online, direct pe platforma oficială a editurii Viață și Sănătate, în librării, prin intermediul librăriilor Sola Scriptura sau telefonic, la numărul 021-323-0020.
1: Uruguay este cea mai bună țară din lume pentru pensionarea în străinătate, potrivit unui nou clasament global. Țara sud-americană nu conduce în nicio categorie, dar are scoruri solide la toate. Clasamentul compară 46 de programe de rezidență pentru pensionari și pentru persoanele care trăiesc din venituri pasive. Europa rămâne totuși cea mai bine reprezentată regiune, cu 6 țări în top, 10, este vorba despre Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia.
2: La final și informațiile meteo, astăzi vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi senin, dar spre seară norurile se vor accentua în vestul, nordul și parțial în centrul țării. În Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în Banat, Crișana, Moldova și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 28 de grade în sud și vest.
1: Și în București vremea va fi frumoasă și mult mai caldă după amiază, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Acestea au fost știrile orei 9, rămâneți alături de noi până la ora 10. Mergem acum la Mediaș, corespondenta Radio Vocea Speranței, Bettina Cucu, vine cu informații.
3: Bun găsit, Tedisa și Ninel! Salutări de la Mediaș și tuturor celor care ne ascultă! Începutul lui octombrie a venit cu ceva mai mulți decibeli decât de obicei pe la noi. Hula baznei a răsunat de motoare turate. Într-o sală de clasă s-au făcut mutări ceva mai calculate, iar pentru cei care au preferat aerul curat, varianta curajoasă, aproape 30 de kilometri pe Via Transilvanica. Pentru weekend ieșim puțin din oraș și mergem până la Moșna, unde tradițiile locale sunt din nou motiv de sărbătoare. Pornim? Începem acolo unde weekendul trecut liniștea chiar n-a avut nici o șansă. Mediașul a găzduit etapa 7 a campionatului național de viteză în coastă, Cupa Mediașului, pe Hula Baznei. Zeci de piloți, sute de spectatori și, evident, suficienți ca ai putere cât să-i auzi de la distanță. La categoria 1 s-a impus Radu Dacian, Benia Cărpinișan, iar la Open și categoria a doua, victoria i-a revenit lui Jérôme France, care și-a asigurat astfel și al patrulea titlu consecutiv de campion național. De asemenea, la categoria a treia, pilotul Dominic Marcu a obținut locul 1 la volanul Tesla. Dar dincolo de rezultate, mi-a plăcut un lucru pe care l-a punctat și primarul Gheorghe Roman. Un eveniment de asemenea dimensiuni nu se face doar cu piloți și mașini. În spate este o adevărată armată de voluntari. Ei vin înainte spectatorilor și pleacă după ei, iar de cele mai multe ori nici nu-i observăm. Așa că aplauzele de weekendul acesta nu merg doar către cei de la volan. Cupa Mediașului pare că și-a găsit deja locul în calendarul orașului. Odată pe an, Hula Baznei devine foarte zgomotoasă și după câți oameni au venit să o vadă, pare că ne place așa. După

0: deși ei bănuiesc că în mintea celor doi jucători e suficient agitație și fără galerie. Iar de la tabla de șah plecăm pe jos, la propriu. Pe 3 octombrie, Walking Tours Mediaș a organizat o nouă ieșire pe Via Transilvanica, între Mică Sasa și Blaj. Și dacă prin ieșire vă imaginați o plimbare liniștită de 2 ore, nu chiar. Vorbim despre aproape 30 de kilometri, în jur de 10 ore de mers și aproximativ 650 de metri diferență de nivel. Dar începutul lui octombrie e probabil una dintre cele mai frumoase perioade pentru a descoperi la pas zona Târnavelor. Și aici recunosc că sunt puțin subiectivă. Via e de ceva vreme pe lista mea și abia aștept să-mi pun bocanci în picioare și să pornesc la drum. Nu știu dacă încep direct cu 30 de kilometri, dar provocarea e lansată. Și rămânem în aer liber, dar ne apropiem din nou de Mediaș. În weekend la Moșna are loc Festivalul Verzei. Sâmbătă de la ora 14 este ziua producătorilor locali, cu tradiționala paradă a căruțelor, producători din zonă și un moment care, recunosc, mi-a tras imediat atenția. Claca de sarmale. E genul acela de eveniment simplu și autentic în care oamenii se adună, producătorii locali și aduc bunătățile, iar obiceiurile locului nu sunt doar expuse, ci trăite. Și parcă exact așa arată bine un weekend de octombrie pe Târnave. Cam așa arată începutul de octombrie pe la noi, cu motoare turate pe hula baznei, mutări calculate la tabla de șah și aproape 30 de kilometri de potecă, pentru cei care nu se sperie de distanță. Iar eu, după corespondența de astăzi, am rămas cu un gând. Trebuie să-mi scot bocancii de drumeție din dulap. Eu sunt Bettina Cucu, de la Mediaș, pentru Radio Vocea Speranței. Să aveți zile frumoase de octombrie și, cine știe, poate ne întâlnim pe Via.
1: Îi mulțumim Bettinei Cucu pentru aceste informații. Informații de la Mediaș. Bettina Cucu este corespondent de Radio Vocea Speranței. Mediaș, 9 și aproape 14 minute. Este timpul din nou pentru muzică. Tată din ceruri se numește piesa interpretată de Naomi Emina și Dragoș Gârea. După această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la cer, semnată de Diana Miclea.

0: Conectat la cer cu Daiana Miclea.
1: Un pește care iese din apă ar trebui să aibă o singură preocupare: să se întoarcă repede în ea. Există însă pești care fac exact contrariul. Ies deliberat

0: pe uscat, se deplasează prin noroi, sar, își apără teritoriul și chiar se cațără pe rădăcinile mangrovelor. Se numesc mudskippers, pești amfibii săritori, și trăiesc în special în zonele intercotidale și în pădurile de mangrove din Africa și în regiunea Indo-Pacifică. Privindu-i, ai impresia că regulile au fost suspendate. Își ridică trupul deasupra noroiului și înaintează, folosindu-și înotătoarele pectorale, aproape ca pe niște puncte de sprijin. Cercetările biomecanice confirmă că aceste înotătoare susțin greutatea corpului și generează propulsie pe uscat. Un studiu publicat în 2025 descrie modificări musculare și osoase remarcabile, adaptate tocmai deplasării terestre. Dar mersul le reprezintă doar jumătate din surpriză. Cum respiră un pește aflat în afara apei, ne întrebăm. Mudskipperii păstrează apă în cavitatea bucală și în camerele branhiale, iar pielea umedă participă la schimbul de gaze. La speciile puternic adaptate vieții terestre, respirația prin piele are o importanță majoră. Smithsonian consemnează că anumite specii pot rezista în afara apei până la 36 de ore dacă umiditatea este suficient de ridicată. Adaptarea merge și mai departe. Cercetătorii au identificat modificări ale vederii și mirosului pentru mediul aerian, o toleranță crescută la acumularea de amoniac și mecanisme fiziologice care permit acestor pești să exploateze simultan două lumi. Unele dintre speciile cele mai terestre pot face incursiuni pe uscat până la 14 ore. Pentru biologi, mudskipperii sunt valoroși pentru că oferă indicii despre una dintre marile tranziții ale istoriei vieții. Trecerea vertebratelor din apă pe uscat. Nu sunt strămoșii animalelor terestre, dar adaptările lor permit cercetătorilor să studieze cum poate un corp construit pentru apă să răspundă provocărilor gravitației și deplasării pe sol. Există ceva extraordinar în imaginea acestui pește care înaintează acolo unde anatomia lui pare, la prima vedere, nepotrivită. Natura abundă în asemenea exemple. Viața se adaptează, găsește resurse și folosește ceea ce are la dispoziție. Biblia exprimă aceeași invitație la perseverență. Pot totul în Hristos care mă întărește. Mudskipperul nu primește picioare pentru a ajunge pe uscat. Învață să înainteze cu înotătoarele pe care le are. O imagine mică din natură, dar o lecție puternică despre resurse, adaptare și mers înainte. Să rămânem conectați la cer!
1: Dragilor, am revenit în direct, am ascultat rubrica interpretată Conectat la Cer, prezentată de Diana Miclea. Acum continuăm, este ora 9 și 20 de minute și vă lăsăm în compania muzicii. Piesa se numește Neales.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, vă spunem din nou de aici, de la microfon, suntem la emisiunea Dimineți cu Rost. Și iată că, după cum v-ați obișnuit, vom avea un nou moment, sperăm noi să fie interactiv. Așa că voi comunica din nou cu colega mea de aici, din platou, și aș vrea, Edisa, să încercăm ceva nou în dimineața aceasta. Crezi că reușim?
1: Eu zic că da, avem timp până la final de ediție, nu mai este chiar foarte, foarte mult timp, dar cred că vom reuși, pentru că știu că tu vii așa în fiecare dimineață cu multe provocări pentru mine, pentru ascultători, și lucrul ăsta, da, ne activează pe toți.
0: Uite, sunt în Biblie lucruri pe care le-am citit, poate de multe ori așa, am trecut peste ele mai repede, însă sunt detalii, întâmplări, oameni și uneori reacții care te fac să te întrebi serios, în Biblie există și așa ceva?
1: Îmi place provocarea aceasta, pentru că uneori avem impresia că știm deja totul, știm toate poveștile, le-am auzit, le-am citit, dar când te uiți mai atent, descoperi detalii surprinzători de apropiate de viața ta, de viața noastră, pentru că fiecare cred că a trecut pe aici.
0: Uite că astăzi aș vrea să deschidem o nouă rubrică în emisiunea noastră de joi. Probabil că vom păstra sau vom mai aduce și alte lucruri noi. Iar rubrica aceasta ne-am gândit noi să se numească Biblia are și asta.
1: Bun, și ce are Biblia astăzi?
0: Astăzi Biblia are lacrimi.
1: Lacrimi?
0: Lacrimi, da. Și nu lacrimile oricui, și vorbim despre lacrimile lui Iisus. În Ioan, capitolul 11, versetul 35, găsim unul dintre cele mai cunoscute și poate că în multe traduceri ale Bibliei, cel mai scurt verset al Bibliei care spune așa: Iisus plângea. Doar două cuvinte.
1: Atât, da? Două cuvinte care spun într-adevăr enorm, pentru că vorbim despre Iisus. Cel care îi ridica pe ceilalți, îi încuraja, îi vindeca și totuși, într-un moment de durere, Iisus plânge.
0: Și aici este un detaliu, pentru că vreau să dăm așa puțin din context. Este un detaliu care pe mine mă atinge. Iisus știa că Lazar urma să învie, știa că povestea nu se termină acolo, dar când vede durerea Mariei și a celor din jur, pentru că erau mai mulți oameni acolo, nu le spune simplu: stați liniștiți, eu știu ce urmează. El se oprește și plânge împreună cu ei.
1: Ceea ce îmi spune mie că lacrimile nu înseamnă neapărat lipsă de credință. Uneori înseamnă că pur și simplu că te doare atât de mult încât plângi, că iubești atât de mult încât plângi și că îți pasă atât de mult încât plângi.
0: De aceea, dragilor, în dimineața aceasta aș vrea să lăsăm puțin Biblia deschisă la Ioan, capitolul 11, și să venim puțin spre noi, dacă se poate.
1: Și aici parcă simt eu că urmează o altă întrebare.
0: Ne-am obișnuit cu asta, așa că trebuie să-mi dai voie să vin cu o întrebare, dar totodată să o transformăm într-o provocare. Când ai plâns ultima dată și de ce?
1: Poate că ai plâns de dor, drag ascultător, de neputință, ai plâns pentru cineva drag sau poate ai plâns de bucurie după o veste, o revedere sau o rugăciune care a primit răspuns, așa cum ți-ai dorit.
0: Dragilor, în dimineața aceasta nu trebuie să ne povestiți ceva ce trebuie să rămână doar al vostru, dar dacă simțiți că puteți, completează atât. Ultima dată am plâns când...
1: Puncte, puncte, puncte și haide să fim puțin vulnerabili în dimineața aceasta, fără răspunsuri frumoase, doar răspunsuri adevărate, autentice.
0: De aceea așteptăm răspunsul dumneavoastră, completarea celor puncte la numărul de telefon 0753 400 200.
1: Pentru că dacă Iisus a plâns, poate că nici noi nu trebuie să ne rușinăm întotdeauna de lacrimile noastre.
0: De aceea vă reamintim că rubrica noastră de acum sau momentul nostru interactiv se numește Biblia are și asta, și pe parcursul acestui moment de joi vom descoperi cât mai multe lucruri despre care poate nu știam sau am trecut pe lângă ele.
1: Da, Biblia are și asta, se pare că da, și uneori are mult mai mult din viața noastră decât ne-am putea imagina noi. Dragilor, ați plâns? Noi am plâns și dumneavoastră poate ați plâns. Întrebarea: când ați plâns ultima dată? 9:28, un mic moment de publicitate pentru dumneavoastră. Revenim în direct, până la 10, la Dimineți cu Rost.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: O idee prinde viață atunci când este pusă în dialog cu experiența unui om. Bogdan Ciubotariu vă invită la Valori în Dialog, o emisiune despre cultură, dileme etice, societate și reperele care ne ajută să luăm decizii mai bune. Alături de invitați speciali, descoperim idei și mărturii care adaugă sens conversațiilor importante. Valori în Dialog, în direct, în fiecare vineri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
3: Biblia este veche, dar nu este depășită. Dimpotrivă, în paginile ei se află învățături care pot ajunge direct în minte, inimă și în viața de fiecare zi. La Taine din Scripturi, pastorul Costi Gogoneață aduce teologia mai aproape de viața practică, explicând clar marile învățături creștine, așa cum izvorăsc ele din Sfânta Scriptură. Taine din Scripturi, vineri, de la ora 19:30 și în reluare joi, de la ora 14:30, la Radio Vocea Speranței.
4: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus, o serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7 Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
6: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
7: Dragilor, am revenit în direct, este ora 9:37 și am ajuns la un moment foarte așteptat, un moment pe care săptămâna aceasta nu l-am introdus foarte des, concursul nostru. Astăzi avem o resursă absolut extraordinară pentru dumneavoastră, o carte care nu ar trebui să lipsească din nicio casă.
8: Volumul se numește Învățați de la mine. Este o lucrare devoțională profundă, construită în jurul uneia dintre cele mai calde invitații din paginile Scripturilor, cea din Evanghelia după Matei, de la capitolul 11, acolo unde scrie: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
7: Iar acum vine întrebarea concursului. Dacă vreți, noi cumva v-am oferit și răspunsul, pentru că ne dorim să sunați și să primiți această carte. Așadar, cum se numește cartea prezentată chiar ieri în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost de către David Iordan, directorul de marketing la editura Viață și Sănătate? Dacă știți răspunsul, sunați chiar acum la 0314 378 379, iar primul ascultător care răspunde corect va câștiga această carte deosebită.
8: Iar cartea pe care o puteți primi ca premiu este în primul rând modul nostru de a sărbători felul cum Dumnezeu ne-a călăuzit, spunând: mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Totuși, pe lângă celebrarea modului în care Dumnezeu ne-a condus până aici, această carte poate face parte și din programul special de studiu.
7: Prin studiul acestei cărți regăsim invitația pe care ne-a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos în Matei, capitolul 11, versetele 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.
8: Așadar, cum se numește cartea prezentată chiar ieri în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost de către David Iordan, director de marketing, editura Viață și Sănătate? Știți răspunsul, aveți curaj, sunați în direct la 0314 378 379. Până când vă veți hotărâ și veți avea curaj să ne sunați în direct și până când vă reamintiți și titlul despre care am vorbit ieri, titlul de carte, haideți să ascultăm piesa Singur în noapte.

0: Am revenit în direct și iată că avem deja un ascultător care are răspunsul pentru provocarea și întrebarea dimineții. Bună dimineața, bine ați venit în direct!
1: Bună dimineața, sunteți deja în direct, dumneavoastră ne auziți, noi nu vă auzim.
2: Da, eu vă aud, dar slab de tot.
1: Da, o să vorbim așa mai puternic, dăm volumul tare la microfoane.
0: Înainte de a vă mai pune alte întrebări, am vrea să ne spuneți răspunsul.
2: Da, cartea se numește Învățați de la mine.
1: Răspunsul este corect și vă mulțumim pentru că ați fost atentă și în cadrul ediției de ieri, atunci când directorul de marketing David Iordan de la editura Viață și Sănătate.
2: Grijă de noastre.
1: Așa
2: am
1: este.
2: Am avut răgazul ăsta să mă gândesc și la concursul ăsta.
0: De unde ne sunați?
1: De unde ascultați Radio Vocea Speranței? De unde ne ascultați?
2: Din Galați, Comuna Ivești.
0: Vă mulțumim mult și ne bucurăm că astăzi v-ați luat timp să ascultați emisiunea noastră și să răspundeți la concursul nostru.
2: Vă mulțumim.
1: Și noi vă mulțumim.
2: Vă mulțumim. Sufletelor noastre.
1: Vă mulțumim. Rămâneți în legătură cu al meu coleg din regia de emisie pentru a prelua datele dumneavoastră, astfel încât să știm unde să vă trimitem cartea. Mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi. Am primit de asemenea multe mesaje la 0753 400 200. Le vom citi împreună și sperăm ca până la finalul ediției, mai avem cam 7 minuțele, să reușim să citim și din mesaje. Ceea ce ne bucură pe noi este faptul că, până la urmă, un ascultător și-a făcut curajul să intre în direct cu noi și să primească această carte Învățați de la mine.
0: Și a fost un câștigător al concursului și acum a venit momentul să mai citim câteva mesaje pe care noi le-am primit la ultimele provocări, sau mai bine zis, la ultima provocare. Avem un mesaj care spune așa: zilnic plâng de bucurie când văd că Dumnezeu mă scoate biruitor în încercări pe care, în mod normal, conform gândirii omenești, nu aș putea să le trec. Plâng spunând: sărut mâna, Doamne! Foarte frumos mesajul acesta. Avem mai multe mesaje, sperăm să reușim. Unele dintre ele sunt mai lungi, așa că vom citi câteva dintre ele. Eden Gabriel ne spune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iar Marinela ne spune așa: plâng foarte des, mă doare când văd un om înjosit și uneori îmi dau lacrimile, poate pentru că știu cât de adânc poate intra în cuvânt, în suflet, și cât de greu se vindecă o rană pe care nimeni nu o vede. Și ne lasă și un verset biblic care spune așa, Efeseni 4 cu versetul 32: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă.
1: O altă pagină din Biblie pe care trebuie să o luăm cu noi, cumva, aceste provocări pe care le-am lansat în cadrul ediției iau legătură. La început am încercat așa să vă provocăm spunându-ne dumneavoastră care este acea pagină de Biblie pe care ați luat-o cu dumneavoastră și pe final v-am întrebat și vă întrebăm când ați plâns ultima dată. Un alt mesaj pe care l-am primit este de la domnul Adelin Măimăscu. Spune așa dumnealui: nu sunt o fire plângăcioasă, de aceea nu mi-aduc aminte când am plâns ultima dată, dar aș vrea să prezint o părere la ceea ce spune spiritul profetic, autoare Ellen White, sau inspirația lui Dumnezeu, că Iisus nu îl plângea pe Lazar pentru că știa că va învia, ci plângea pentru soarta lumii și pentru soarta celor care nu credeau în el, pentru că după ce l-a înviat pe Lazar, unii au crezut, dar alții căutau să omoară pe Iisus și pe Lazar. O zi binecuvântată, dar este părerea domnului Adelin Măimăscu. Acum probabil că, Ninel Rusin, tu ești student la teologie și poate că ești mai cunoscător și informațiile sunt mai aprofundate de către tine. Eu însă cred că Iisus a fost vulnerabil și a plâns, tocmai pentru a ne face pe noi oamenii să știm că atunci când plângem, putem să facem lucrul acesta, pentru că este Dumnezeu care vede, care este prezent și care își dorește să ne descărcăm atât de mult în fața Lui încât să plângem, chiar dacă lacrimile curg atât de puternic pe obrajii noștri.
0: Păcat că uneori atunci când suntem, știu eu, emoționați și avem o stare de genul acesta, considerăm că suntem slabi. Și așa cum spuneai tu, Edisa, nu suntem slabi. Cred că vulnerabilitatea noastră este binevenită în astfel de momente, să arătăm că suntem sensibili, pentru că asta a făcut și Iisus. A arătat că este exact. Sensibil și că simte împreună cu cei de acolo.
1: Da.
0: Și Iisus întotdeauna a fost atent la cei de lângă El. Și cred că asta ar trebui să facem și noi în fiecare zi, să simțim împreună cu cei care sunt în nevoie și, de ce nu, să avem curajul să iubim și să ne manifestăm dragostea noastră față de ei.
1: Sunt alte mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri, un mesaj pe care ni l-a trimis Simona. Ea ne vorbește despre acel verset sau acea pagină de scriptură pe care ar lua, unde este versetul acesta din Filipeni: pot totul în Hristos care mă întărește. Și sunt de asemenea alte versete care ne vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și despre ceea ce El ne oferă nouă datorită iubirii și bunătății sale. Un alt verset este și cel din Ieremia 31, unde aici chiar este din nou o declarație de dragoste din partea lui Dumnezeu: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Edisa, am putea să facem o concluzie a zilei și cred că au fost cel puțin trei momente pe care le putem aminti. În primul rând, să nu uităm că trebuie să acționăm atunci când suntem în locul potrivit. Poate că Dumnezeu ne-a trimis acolo.
1: Chiar dacă se va afla peste 50 de ani, să așa nu, cum a spus în povestea noastră.
0: Să nu fim interesați de ceea ce vor spune oamenii și noi să facem binele acelea dacă putem să-l facem.
1: Da, așa este și un alt moment pe care l-am adus înaintea noastră, în primul rând, dar și înaintea ascultătorilor, este momentul acela al paginilor importante din Biblie, acele pagini din Scriptură, acele versete care ne-au condus sau ne conduc mai departe în viața noastră.
0: Și când ai nevoie de speranță, agață-te de fiecare dată de acea pagină sau de acel moment sau de acel personaj pe care tu l-ai studiat și l-ai acolo în inima ta.
1: Și de asemenea am adus în atenție la Dimineți cu Rost și vulnerabilitatea. Cred eu că fiecare a plâns și de bucurie și de durere.
0: Să nu fim niciodată stânjeniți în situații de genul acesta, pentru că așa arătăm că suntem oameni. Iisus a arătat cât a fost pe pământ, că a fost om printre oameni și noi să arătăm umanitatea noastră de fiecare dată când avem posibilitatea aceasta.
1: Și uite așa, am petrecut împreună câteva ore speciale în care am privit dincolo de agitația lumii și am căutat ca de fiecare dată sensul, speranța, bunătatea care toate acestea ne unesc. Vă mulțumim, dragilor, că ați fost alături de noi și astăzi, că ne-ați primit în casele, în mașinile și în inimile dumneavoastră și mai ales vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis.
0: Și pentru că nicio dimineață nu este de plină fără cuvântul lui Dumnezeu care ne ghidează pașii, am vrea să vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Împărații, capitolul 2, versetul 2, care spune așa: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Dragii noștri, astăzi e să purtați acest verset în minte și lăsați ca pacea lui Dumnezeu să vă călăuzească în fiecare decizie, în fiecare întâlnire și la fiecare gând.
1: Să aveți o zi de joi binecuvântată, cu inima deschisă și cu încrederea că prin iubire totul capătă sens. Până mâine dimineață, rămâneți cu bine și rămâneți cu Rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Motorina s-a ieftinit pentru prima oară de la începutul lunii septembrie. Premierul desemnat Luca Niculescu începe peste o oră discuțiile pentru formarea guvernului cu liderii PSD, urmate de întâlnirile cu cei ai PNL și UDMR. Cel puțin 32 de persoane au fost ucise ieri în Ucraina în valuri succesive de bombardamente ale armatei ruse. Și vreme predominant frumoasă, cu maximă termică de 28 de grade în sud și vest, 15 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Formarea unei majorități parlamentare și conturarea viitorului program de guvernare sunt principalele obiective ale consultărilor politice pe care premierul desemnat Luca Niculescu le începe astăzi. El se întâlnește cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR în încercarea de a strânge sprijinul necesar pentru învestirea viitorului guvern. Prima rundă de discuții are loc la sediul PSD de la ora 11, urmată de întâlniri cu liberalii la ora 14 și cu UDMR la 15:30. Consultările cu celelalte formațiuni parlamentare vor avea loc cel mai probabil mâine. Luca Niculescu spune că va ține cont de prioritățile partidelor și că încearcă să le reunească într-un program de guvernare realist. Printre temele anunțate se află creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, relansarea mediului de afaceri și prețurile la energie. Prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut ușor ieri până la 10 lei și 91 de bani pe fondul ieftinirii barilului de petrol cu circa 5% și în urma anunțurilor referitoare la eliberarea unor cantități importante din rezervele de motorină ale Europei. În același timp, prețul mediu al benzinei rămâne la valoarea de 10 lei și 14 bani pe litru, în creștere cu peste 10 bani față de săptămâna trecută. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri cuprinse între 10 lei și 11 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri cuprinse între 10 lei și 86 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. Finanțarea sistemului medical din România se află zilele acestea în atenția publică după o serie de declarații pe această temă făcute de responsabili din domeniu. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a declarat în această dimineață la Radio România Actualități că e nevoie de predictibilitate, iar o posibilă soluție ar putea o reprezenta bugetele multianuale. Acestea permit casei de asigurări să-și planifice din timp o serie de cheltuieli, a menționat președintele CNAS. Întrebat despre amânările de care au parte România atunci când solicită diverse servicii medicale la stat, Horațiu Moldovan a menționat că instituția pe care o conduce nu are suficienți bani.
2: Noi suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cheltuielile în sănătate raportat la numărul de locuitori și lucrul acesta se datorează în principal faptului că România și-a asumat prin lege o contribuție mult mai mică la sănătate, la CSS, față de alte țări. Noi în România avem 10% contribuție CSS și gândiți-vă că noi vorbim de 10% raportat la salariile din România, iar în Germania este 15% raportat la acele salarii. Și mai este un lucru foarte important. Prețul medicamentelor din România nu diferă semnificativ, ba din contră, în anumite situații față de prețurile din alte state europene. Materialele sanitare costă la fel, stenturile, protezele, așa mai departe.
1: În prezent, în România sunt aproximativ 17 milioane de persoane asigurate medical, însă doar 10,5 milioane sunt plătitoare efective de contribuții, a mai spus președintele CNAS în rubrica Apel Matinal. El a pledat pentru implementarea unui sistem de polițe suplimentare de asigurări voluntare, care ar putea rezolva, în opinia sa, multe din problemele din sistem. 10:04, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Președintele american Donald Trump a fost întrerupt aseară în timpul unui discurs la un meeting în Texas de mai multe ori de protestatari care au fost evacuați de poliție. Evenimentul s-a desfășurat în San Antonio, oraș condus în prezent de democrați. În ultimele săptămâni, Trump a organizat mai multe meeting-uri pentru a-și mobiliza susținătorii în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrutin în urma căruia Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în ambele camere ale Congresului, potrivit sondajelor. Costul vieții reprezintă o problemă majoră în campanie, în condițiile în care prețurile combustibililor cresc vertiginos din cauza războiului împotriva Iranului, purtat de Donald Trump. În timpul discursului, liderul american a reafirmat că va acorda un cec de $5,000 fiecărui american adult în cazul în care republicanii ar menține controlul asupra uneia din camerele Congresului, scrie France Press. Danemarca acuză Rusia de acte de sabotaj pe teritoriul său, dar și de intensificarea războiului hibrid pe care îl poartă în Europa. Ciprian Sasu.
3: Rusia poartă o campanie de sabotaj împotriva companiilor daneze din domeniul apărării care furnizează echipamente Ucrainei, a declarat un responsabil al Serviciului de Informații daneze. Acesta a precizat că pentru atacurile lor, rușii recrutează prin intermediul rețelelor de socializare și persoane care nu au vreun fel de pregătire, cum ar fi cele fără adăpost sau dependente de droguri, transmite Reuters. Moscova ar fi decis să își intensifice campania de sabotaje și să lovească direct ținte care au legătură cu războiul, după ce a constatat că au eșuat eforturile sale anterioare de a-i intimida pe europeni și a-i împiedica să mai sprijine Ucraina. Danemarca a mai fost deja ținta unor atacuri hibride de care a acuzat Rusia. În septembrie 2025, chiar înaintea unui summit european, traficul de pe 6 aeroporturi daneze, inclusiv cel din Copenhaga, a fost perturbat de drone pilotate de operatori necunoscuți. Un an mai târziu, în septembrie anul acesta, Serviciul Danez de Informații a avertizat că atacurile hibride rusești împotriva Occidentului se vor intensifica după ce Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig. Dincolo de operațiunile hibride în vestul Europei, țările aflate la granița de est a NATO și UE, România, Polonia, statele Baltice, s-au confruntat și cu numeroase violări ale spațiului lor aerian de către drone rusești lansate oficial asupra Ucrainei.
1: Între timp, forțele Moscovei continuă și bombardamentele asupra Ucrainei. Cel puțin 32 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite ieri în valuri succesive de bombardamente. Cel mai grav a avut loc în regiunea Cernihiv, unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe, iar 22 de persoane, între care 5 copii, au fost ucise în timp ce dormeau. Și în capitala Kiev a fost lovit un bloc și cel puțin 4 persoane au fost ucise. Atacurile au coincis cu ziua de naștere a liderului rus Vladimir Putin, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a comentat că acesta este cadoul pe care și-l face Putin de ziua lui, uciderea copiilor. De când a început războiul, rușii au mai lansat atacuri masive pe 7 octombrie și în 2023 și 2024. Circulația pe noul pod peste Tisa va fi deschisă astăzi la ora 12:30, odată cu inaugurarea punctului de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2. Noua construcție va asigura legătura rutieră între România și Ucraina. Deschiderea punctului de trecere a frontierei se va face în etape, după cum relatează corespondentul nostru Adrian Marchiș.
4: Lucrările la noul pod și punct de frontieră, a Munte de Sighet, au început în urmă cu 3 ani jumate și constau în 2 poduri paralele cu o distanță de 3 metri între ele pentru fiecare sens de circulație, cu 2 benzi și trotuare, în lungime de 270 de metri. S-a construit drum nou pe 1,2 km cu 5 poduri de resecare, 2 clădiri administrative, 4 hale de control dotate la standarde europene conform prevederilor Schengen. Intrarea în punctul de frontieră se face pe 7 benzi pe sens, 2 pentru autovehicole mici, 2 pentru transport marfă, una destinată corpului diplomatic, alta pentru transport persoane și a 7-a este pietonală. De astăzi se deschide circulația la autovehicolele de până la 3,5 tone și transportul de persoane, în etapa a doua urmează transportul de marfă și în decembrie traficul pietonal.
1: Vremea predominant frumoasă și temperaturi cu mult peste cele obișnuite în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade la București, 15 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Telefonul ne trezește dimineața. Înainte să ne ridicăm din pat, putem afla ce s-a întâmplat în lume, cine ne-a scris, ce avem de făcut și ce am ratat în timpul nopții. Din acel moment, ziua începe să se fragmenteze între mesaje, termene, drumuri, știri, apeluri și griji. La final, spunem adesea, astăzi nu am avut niciun moment pentru mine, cu atât mai puțin pentru Dumnezeu. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea, ascultați Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Datele publicate de Autoritatea Britanică pentru Comunicații, Ofcom, arătau că în 2025 adulții din Regatul Unit petreceau în medie aproximativ 4 ore și jumătate online în fiecare zi. Timpul acesta nu reprezintă numai divertisment, include munca, informarea și comunicarea. Totuși ne arată cât de mult din viața noastră se desfășoară într-un spațiu care solicită permanent atenția. Un alt studiu realizat de Reuters Institute în 28 de țări observa apariția unei adevărate oboseli a alertelor. Dintre persoanele care nu mai primeau notificări de știri, 43% declarau că le dezactivaseră în mod intenționat, invocând numărul prea mare sau lipsa lor de utilitate. Problema nu este că tehnologia ar fi în sine un adversar al vieții spirituale. Dimpotrivă, ne bucurăm de tehnologie chiar și în materie de aspecte spirituale. Putem să avem Biblia la îndemână și alte aplicații care să ne ajute în studiul. Problema apare când nu mai rămâne niciun spațiu neocupat. Toate sloturile din agenda noastră sunt efectiv așezate și ocupate. Fiecare pauză este umplută, fiecare așteptare este însoțită de un ecran, iar liniștea începe să ne liniștească, dacă putem să spunem astfel. Cum ne mai rugăm într-o viață care nu se mai oprește, ne întrebăm? Trebuie să ne retragem din activitățile obișnuite pentru a-L întâlni pe Dumnezeu? Este rugăciunea o practică rezervată anumitor momente sau poate deveni o prezență care însoțește întreaga zi? Sunt întrebări pe care le ridicăm astăzi, căci continuăm seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui, care este alături de noi tocmai din Madrid. Este directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania. Experiența sa pastorală și contactul cu oameni care trăiesc într-un mediu urban dinamic ne vor ajuta să înțelegem cum poate rugăciunea să-și păstreze profunzimea în mijlocul programului zilnic, fără să devină încă o obligație trecută pe lista lucrurilor de făcut, iar noi să o bifăm. Richard, este un privilegiu să putem să discutăm încă o dată în cadrul emisiunii Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Bine v-am găsit și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi.
1: Richard, mulți oameni nu spun neapărat că nu vor să se roage, spun că nu au timp, că ziua începe în grabă, continuă sub presiunea responsabilităților și se încheie cu epuizare seara târziu. Totuși, când spunem că nu avem timp pentru ceva, vorbim uneori și despre felul în care ne ordonăm prioritățile. Este lipsa timpului principalul obstacol în calea rugăciunii sau problema se află un pic mai adânc, mai ascunsă, poate în fragmentarea atenției, în oboseală sau în faptul că nu mai percepem întâlnirea cu Dumnezeu ca pe o nevoie reală sau ca pe o prioritate. Care e perspectiva ta vis-a-vis de această situație?
2: Da, mă gândesc aici, e adevărat că generația noastră este foarte bombardată, fiecare minut liber este deja ocupat, te duci în metro, ai acolo știrile așezate sau telefonul cu tine. E adevărat, fiecare minut liber este deja ocupat, nu? Și orice lucru pe care tu îl faci e deja ne cere atenția, nu? Acum, cred că problema cea mai mare aici nu este atât de mult timpul, pentru că timpul este același pentru toți, nu? Situația ar fi dacă eu aș putea să îmi centrez atenția începând cu ceva foarte simplu. Spre exemplu, dacă aș reuși să acord un timp lui Dumnezeu în care să spun vreau timp de 2 minute cu adevărat să mă rog. Eu aș începe chiar așa, aș lua telefonul la mine, apropo de telefonul, e adevărat că suntem bombardați, dar l-aș lua, deosebit pentru cronometru, și aș căuta mai întâi de toate, nu atât de mult să spun multe lucruri lui Dumnezeu, ci aș căuta cu adevărat să mă gândesc la Dumnezeu. Deja când omul începe să își propune să se gândească la Dumnezeu, acel lucru este deja o rugăciune, pentru că este ceva care ne ajută să ne eliberăm de multele responsabilități. Vă spun ceva, degeaba ne punem pe genunchi și ne rugăm în grabă, repede, că trebuie să ieșim, nu avem satisfacția rugăciunii. De aceea aș insista mai mult în care aș căuta, să spun, uite, primele mele minute, aș vrea ca să-mi îndrept atenția spre Dumnezeu. Și nu aș începe cu lucruri foarte mari, ci aș începe, poate, spre exemplu, cu ceva simplu, de tipul, am deschis ochii, mi-am pus picioarele jos și înainte să mă ridic din pat, fac o respirație, zic că trebuie să mă ridic, înainte să mă ridic pot să-i spun, Doamne, îți mulțumesc pentru această nouă zi. Și acolo să încep. M-am ridicat, m-am aranjat și să fac lucrul acesta mai întâi de toate să fie un obicei pe care nimeni și nimic să nu-mi-l scoată. Înainte de a deschide telefonul, de a deschide știrile, de a mă duce la toaletă, de a-mi face igiena personală, primul gând să fie îndreptat spre Dumnezeu. Eu cred că lucrul acesta poate ajuta foarte mult, mai mult decât ne putem doi noi seama.
1: Îmi place cum ai așezat acest răspuns, pentru că ne îndreaptă către agenda, nu? Exact de acolo de unde am pornit, să ne prioritizăm această întâlnire cu Dumnezeu și să îi facem loc, chiar dacă nu are pentru moment. Aș vrea să merg la o următoare situație. Există persoane care își propun să se roage, dar imediat ce se opresc, descoperă că mintea lor continuă să alerge. Mi s-a întâmplat și mie, ți s-a întâmplat și ție, cu siguranță s-a întâmplat ascultătorilor noștri care s-au rugat, mintea zboară în altă parte și tocmai în emisiunea precedentă făceai apel la liniștirea dinaintea rugăciunii și mi-a plăcut foarte mult gândul pe care l-ai enunțat atunci. Noi încercăm să ne retragem și să fim cu mintea liniștită, însă toate acestea sunt într-un ritm galopant în interiorul nostru. Uneori ajungem să credem că nu mai ne putem ruga până când nu ne liniștim complet. Dar cum învățăm să facem trecerea de la zgomot la prezența conștientă înaintea lui Dumnezeu? Care sunt câțiva pași pe care putem să-i urmăm?
2: În primul rând, aceasta este o luptă foarte mare pe care o duc mulți credincioși. Și din cauza asta rugăciunea este o problemă. De aceea suntem descurajați și nu mai vrem să ne rugăm, pentru că, fai, când o să-mi opresc mintea din toate problemele și, cum se spune, șuierăturile și zgomotele, e foarte greu să o liniștești, foarte greu. Și hai să vedem cum am putea. Eu a zice așa, dacă tu vrei să începi să te rogi și problema care îți vine în minte, pune-o în fața lui Dumnezeu. Există un sfat pe care îl dă Apostolul Petru, spune, luați toate poverile și puneți-le înaintea lui Dumnezeu. Problema noastră care este? Că noi avem în mintea noastră o agendă și trebuie să-i spunem Dumnezeu despre copii, despre mașină, despre muncă, despre asta, despre... Și vin alte gânduri și noi ce zicem? Ai, gândurile astea afară, că mă deranjează. Și eu zic, nu, tocmai gândurile alea sunt subiectul care te frământă, de aia vin ca să le pui în fața lui Dumnezeu. Și atunci, cum poți să te liniștești? Nu mai spune rugăciunea ta, ci fă din problemele care vin și nu mai vezi pe unde să apuci, fă din acele probleme motivul de rugăciune. Vă dau un exemplu concret. Dacă eu mă rog și spun, Doamne, Tu știi că trebuie să ajung la locul de muncă și am un mare trafic și dacă n-ajung la timp, pierd o reuniune. Și dintr-o dată în mintea ta vine, nu știu, n-ai plătit chiria. Oh! Și tu nu continui, Doamne, ajută-mă să ajung la locul de muncă. Nu, dacă îți vine în minte, n-ai plătit chiria, spune, a, Doamne, uite, și lucrul ăsta e extraordinar. Trebuie să plătesc chiria. Ce bună treabă. Ajută-mă să pot vorbi cu respectivul, cu proprietarul sau... Deci, problema care o am este, de fapt, ocazia de a pune în fața lui Dumnezeu, pentru că El spune, zice, El însuși, spune Apostolul Petru, duce împreună cu voi acele poveri pe care voi le aveți în suflet. Și atunci când aceste lucruri vin, tocmai de aceea vin ca să le lași în fața lui Dumnezeu. Și dacă ai amintit de niște pași, poate că unul dintre ele ar fi să-ți formezi un obicei, a spune așa, un obicei, când vrei să te rogi. Păi, mie îmi vine ce mai bine dimineața, sau mie vine la prânz, sau mie vine seara, să ai un obicei, să ai un loc, în general să fie același. E foarte important să nu totul îl schimb, că îl schimb și după aia, până găsești locul, de să fie același loc, Și dacă s-ar putea, asta e adevărat că e pentru experți, numai când gândește-te la o cântare care este plăcută, care este apropiată de Dumnezeu. Mie, spre exemplu, îmi place foarte mult o cântare, spune așa: de mână du-mă, Tată, după al tău plac, în astă viață toată și-n veac de veac. Și când o cântare în mintea mea, și lucrul acesta mă conectează imediat cu cerul și îmi spune, ops, stai puțin, că intru într-o zonă sfântă. Deci, eu aș spune, asta ar fi pași. Să ai un element, ceva, sau dacă nu știi să cânți, că nu știi nicio cântare și e greu, poate n-ai darul, păi poți să iei un psalm, să-l citești. Deci trebuie să fie ceva care să facă ca mintea ta să spună, stai puțin, aici intru într-un alt teritoriu, mă desconectez un pic de probleme și vreau ca spațiul ăsta să fie pentru Domnul. Și dacă poți să spui o alarmă, spre exemplu, 2-3 minute, pune mai mult. Știi care e problema, Diana? Că mulți, când încep cu adevărat să se deschidă spre Dumnezeu, spre exemplu, se roagă o oră și după aia nu mai se roagă 2 săptămâni, știi? Problema e că e foarte important să menții cu Dumnezeu legătura și să ai acest obicei. Loc, timp, același loc, același timp și poate anumite elemente care să te conecteze, cum ar fi un psalm, cum ar fi o poezie creștină, cum ar fi poate o lectură, ceva care să te conecteze, să te face să spui, mă rup și mă concentrez spre cele spirituale. Ar fi mult mai multe. E adevărat că celor care mă ascultă vă spun așa, nu vă speriați. Important e să vorbești cu Dumnezeu. E adevărat că rugăciunea e și ceva foarte personal, Diana. Eu pot să dau experiența mea, dar experiența ta va fi mult mai frumoasă decât a mea. Deci nu te limita la ceea ce eu îți spun, pentru că e experiența mea cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să aibă o experiență personală cu tine. Deci, uneori, doamna mea îmi spunea așa, zice, eu nu înțeleg cum Dumnezeu poate să fie același Dumnezeu și cu celălalt și cu celălalt. E Dumnezeul meu. Și eu zic, foarte bine. Păi nu spune Scriptura Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac. Adică Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul nostru și cum devine Dumnezeul nostru în momentul în care petrece în timp cu El în rugăciune.
1: Foarte interesant discurs vis-a-vis de rugăciune. Aș vrea să rămânem un pic în zona programului, căci mă gândesc la exemplul Domnului Iisus, care, deși avea un program foarte încărcat din punct de vedere social, era peste tot unde erau nevoie de El, cu toate acestea, dimineața, pentru El, zorii zilei, erau dedicați întâlnirii cu Dumnezeu, chiar dacă în viața lui comuniunea cu Dumnezeu era pe primul loc. Mă mai gândesc și la un Daniel care se oprea de 3 ori pe zi și se ruga. Și dacă îl privim înspre influența lui Daniel, ne dăm seama că era un om aflat într-o poziție publică importantă, cu mari responsabilități administrative și expus unei presiuni politice considerabile. Da, poate că și noi avem alergările noastre zilnice, dar acesta era un om foarte important în stat. Întrebarea pentru tine, Richard, este ce face rugăciunea regulată în viața unui om și de ce avem nevoie de un ritm, nu numai de momente spontane, și astea au farmecul lor și le încurajăm, dar ritmul. Vreau să știu mai multe despre acest ritm al rugăciunii.
2: Profetul Daniel are un obicei pe care și l-a implementat, pentru că, vedeți, asta e frumusețea și asta e pericolul. Pericolul în viața duhovnicească, în viața spirituală, în viața de credincioșie, este că ai o experiență deosebită în care simți, în care știi că Dumnezeu se apropie de tine și trăiești pe culm de fericire, de bunăstare, de liniște, de pace, dar problema care este? Este un cuvânt acolo, care l-avem în Scriptură, se numește vegherea sau privegherea. Și vegherea înseamnă că tu trebuie să stabilești niște pași, ca ar fi niște alarme în care să spui, trebuie neapărat să-mi alimentez partea spirituală. Știi, eu de multe ori spun asta în experiența mea, zic, ce mult mi-aș dori ca și cu rugăciunea să fie așa, ca și cu stomacul, nu? Simți că ți-e foame și trebuie să mănânci. Da, cu partea spirituală nu este așa, de ce? Pentru că partea spirituală este zona cea mai intimă posibilă a ființei umane în care Dumnezeu nu intră ca să posedeze sau ca să distrugă propria autonomie. Și atunci roagă pe om ca el să vegheze. Deci nu e ca și eu de multe ori am spus Domnului în rugăciunea mea, Doamne, te rog, scoate-mi liberul arbitru sau arbitru, dar scoate-mi și fă ca să fiu un robot. Așa mi-aș dori, dar Domnul nu face aceasta pentru că El vrea ca noi, prin propria noastră decizie, să ne rugăm. Acum, eu aș vrea să spun ceva. Să ne imaginăm că poate ne ascultă cineva pentru prima dată, da? Cum e posibil în această emisiune. Pentru mine ce e mai important e ca omul să se roage. Să se roage ori de câte ori simte nevoia să se roage. Dar acum, Dacă vrei cu adevărat să umbli și să crești în această lume spirituală, atunci trebuie să ai regularitate. Și regularitatea este fundamentală pentru că, se spune așa, ordinea te face să crești din punct de vedere spiritual. Foarte multe persoane în biserici sunt doar niște bebeluși. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, pe toți să ne binecuvinteze, dar suntem doar niște bebeluși. Și Dumnezeu în marea sa îndurare are grijă și ne dă lapte duhovnicesc, dar Domnul vrea ca noi să creștem. Și atunci creșterea noastră nu poate avea loc decât dacă noi ne propunem să ne rugăm cel puțin de 3 ori pe zi. De asta eu spun așa, mă, nu a 2 minute să fie pe zi. Și 2 minute e bine. Dar zic, dacă tu vrei să crești din punct de vedere spiritual și să ai o credință puternică, atunci exemplul lui Daniel este pentru noi cheie. Eu doar îmi aduc aminte de bunica mea, că ea se ruga de 3 ori pe zi. Și de fiecare dată când mă duceam la ea, ea avea așa, citea un psalm, cânta o cântare și se ruga. Și nu o să uit niciodată, Diana, când ea se ridica de pe genunchi, zâmbetul și pacea care o transmitea. Asta a făcut să mă unească, să înțeleg eu pe Dumnezeu. Pentru că este o realitate. Dar asta o făcea de 3 ori pe zi. Asta e ca și ceva. Și atunci de asta spun, cred că marea problemă pe care noi avem ca și credincioși e că ori lăsăm pe alții să se roage pentru noi, roagă-te tu că tu ești mai bun și Dumnezeu te ascultă, ori ne rugăm când mergem la biserică, că nu, mergem la biserică și acolo ne încurajăm unul pe altul să ne rugăm, ori ne rugăm când vin problemele. Și aici profetul Daniel ne îndeamnă, Daniel nu se roagă pentru că avea 3 crize pe zi, ci se ruga pentru că avea o relație care îi organiza viața în jurul lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să mergem în direcția disciplinei, că ceea ce spui tu invită cumva la o disciplină a programului, da? O reorganizare a agendei, cum spuneam, și să ne fixăm un moment care să rămână pentru rugăciune. Asta mă face să mă gândesc un pic la riscul de a cădea într-un automatism. Mie mi s-a întâmplat și mă fac vulnerabilă în sensul acesta, să mă rog și să o fac cumva ca și cum ar trebui să o bifez și să nu o fac cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată prezența în momentul respectiv. Cum putem să păstrăm echilibrul dintre disciplină și spontaneitate? Sau cum să ne ajutăm de rutină ca să construim o relație și când riscă această disciplină, această rutină să se transforme într-un gest automat? Ce pierdem din vedere?
2: Avem nevoie de amândouă. Deci avem nevoie și de disciplină și avem nevoie și de spontaneitate. Uneori, disciplina înseamnă că dacă trebuie să te rogi și efectiv nu ai, cum să spun, n-ai chef, ăsta e cuvântul în românat, n-ai chef să te rogi, că n-ai chef. Nu întotdeauna te duci cu chef, cum se întâmplă și la alte lucruri. Când zice cineva, mă duc la muncă cu poftă de muncă, nu? Zici, mai ales luni, nu? Dar nu e așa. Dar tu zici, trebuie să merg. La fel, rugăciunea, eu cred că trebuie să le îmbine pe amândouă, și disciplina și spontaneitatea, dar cred că dacă avem program, rugăciunea poate deveni mecanică, ăsta e mare release, așa cum tu ai spus, Diana, dar dacă așteptăm numai inspirația, putem să nu ne mai rugăm zile întregi. Știți-mă, hai să mă simt inspirat și nu. Mie mi s-a întâmplat că de multe ori m-am pus pe genunchi, 1 minut, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minute, n-am simțit nicio inspirație, 10 minute, 15 minute, dar pot să spun ceva, Diana? Asta e experiența mea, repet, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici în grădina Ghetsemani. În momentul în care ei trebuiau să stea lângă Hristos, n-au vegheat și atunci Domnul Hristos s-a apropiat de ei și i-a mustrat. N-ați fost în stare să stați o oră de veghe împreună cu mine? Și eu, Richard Rusuli, mi-am luat asta ca un obiectiv și am văzut că dacă stai o oră în rugăciune, deci ca disciplină, se întâmplă lucruri extraordinare. În sensul că și inspirația poate să devine după ce împlinești un program. Sau poate să vină chiar când nu te aștepți. Adică poate să vină în momentul în care, sunt clipe în care te rogi și nu simți absolut nimic, să spui, wow, ce exaltare, dar poate să întâmple, poate după 3, 4, 5 ore să simți pacea și bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă în suflet, care nu se compară cu absolut nimic. De aceea, eu spun așa, că relația are nevoie de ritm, are și nevoie de spontaneitate. Și un lucru care eu, dacă tot am vorbit de vulnerabilitate, cred că Dumnezeu atunci când se apropie de noi, lucrul acesta l-am experimentat și cu alte persoane și le-am întrebat, pentru că mă interesează mult să văd cum simți că Dumnezeu se apropie de tine, se întâmplă ceva ciudat. În primul rând, simți că ai nevoie de Dumnezeu. Simți că ai o nevoie. Și e un lucru mare acesta, pentru că nevoile noastre de obicei sunt îndreptate spre altceva. emoția aceea febrilă, să spun, de bucurie, aș spune că rugăciunea își împlinește obiectivul atunci când în sufletul nostru apare un gol în care atunci când te pui față în față cu Dumnezeu, simți că inima ta este umplută. Și aș spune că așa ca o frază, ca să răspund mai corect la această întrebare, disciplina fără inimă devine formalism, nu? Adică foarte multe formalități. Iar spontaneitatea fără disciplină riscă să devină doar intenție. Pentru că eu gândesc, o să mă rog când îmi vine mie dragul să mă rog. Și foarte riscant, că nu mai te rogi. Și la un moment dat, dintr-un bun creștin care a spus, Doamne, ce mult te iubesc și vreau să fiu cu tine și vreau să merg cu tine și orice ar fi, la un moment dat te întreb și, de ce am spus eu lucrurile astea? Pentru că nu te mai ruga de 5, 8, 10 săptămâni, știi? Și atunci e foarte greu. Și lucru care acum poate le vezi foarte bine, dacă le neglijezi, le vei vedea ca fiind lucruri foarte ciudate și le vei spune sunt doar niște infantilisme.
1: Ce putem să spunem despre ideea pe care o lansează Pavel creștinilor din Tesalonic, și anume rugați-vă neîncetat? Dacă am luat-o literalmente, această invitație cumva pare imposibil de realizat, da? Pentru că trebuie să muncim, trebuie să fim acasă, să conducem, să învățăm, să fim implicați în societate, să ne concentrăm asupra responsabilităților și așa mai departe. Ce înseamnă concret să ne rugăm neîncetat? La ce se referă autorul acestor cuvinte?
2: Acum devin un pic poate prea spiritual, dar atunci când Domnul, în mintea noastră, ne spune roagă-te sau îți aduce în minte un caz despre rugăciune. Să te rogi. Asta e rugăciunea neîncetată. Când în inima ta este un imbold de spune roagă-te, acolo unde ești, roagă-te. Pentru că care e problema? Știi ce noi spunem de obicei? Sigur, când ajung la biserică, sigur, când ajung acasă, sigur, când... Și asta e riscul, că nu mai te rogi când ajungi acasă. Niciodată nu o să ai timpul adecvat pentru rugăciune. Dar voi putea spune, dar acum am găsit momentul cel mai oportun ca să mă rog, sunt liniștit, sunt bine, sunt în regulă, sunt odihnit. N-ai cum să-l găsești. De aceea eu zic, ce înseamnă a te ruga neîncetat? Când simți în sufletul tău dorința de a te ruga sau efectiv ai în mintea ta un gând în care spui, pai, astăzi nu m-am rugat deloc. Roagă-te! Atunci e momentul. Știți, de asta spun că rugăciunea, să știi că e ceva extraordinar de miraculos. Deci dacă eu mă duc și spun așa, Doamne, încep ziua aceasta cu tine, vreau să mă rog, vreau să nu te uit dinaintea ochilor mei, vreau să fii cu mine, poate să fie doar această rugăciune pe care tu ai la margine de pat și te-ai dus. Vei vedea cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul îngerilor săi, cu ajutorul persoanelor care sunt în jur, te vor îndemna la rugăciune, pentru că va apărea în mintea ta nevoie de a... Mi-e sete, ca și cum trebuie să mă rog. Și atunci asta spune, pentru mine înțeleg că rugăciunea nu încetează odată cu aminul, ci rugăciunea continuă. Ori de câte ori sufletul tău îți cere să înalți o cerere către Dumnezeu sau o mulțumire.
1: Câteva minute mai avem din acest dialog. Aș vrea să discutăm foarte scurt și despre rolul tehnologiei, pentru că aminteam mai devreme, în începutul acestei emisiuni, că avem tehnologia peste tot. Da? Există și riscul să deschidem telefonul pentru un mesaj biblic și câteva minute mai târziu să ne trezind făcând altceva pe device-ul nostru. Întrebarea mea este dacă poate tehnologia să ne susțină viața de rugăciune sau poate să ne ajute să creștem din punct de vedere spiritual. Și ce limite practice ai recomanda, poate?
2: Da, într-adevăr, mai ales dacă ești la începutul umblării tale cu Dumnezeu, eu aș prefera ca telefonul să fie mai puțin mai departe de mine, să nu fie chiar în... Și aș prefera să am o carte în loc sau aș prefera să am un carnețel. Pentru că trebuie să pui o limită. Nu poți. Și eu am fost furat și toți suntem furați. E adevărat că putem avea Biblia acolo, putem avea motive de rugăciune, putem avea inclusiv imnuri creștine și de toate, dar cred că nu tehnologia este problema, ci cine primește primul și cel mai bun loc în atenția mea. Și să vezi ce interesant, ce lucru interesant se întâmplă dacă te debarasezi de telefon 15 minute și acum mă rog, mă pun Domnului, e ca să nu mă uit la el, se întâmplă ceva foarte ciudat. Îți vei da seama că se poate să fii liber, știi? Se poate să ridici privirea sus și se poate să fii altfel. Eu, deci, aș spune așa, ce mai important nu este să vezi telefonul ca un dușman, telefonul este un mare, inclusiv sunt persoane care lucrează pe el. E munca lor, dar cred că important e prioritatea. Cui îi dau prioritatea mea, cui e acolo prioritatea mea. Mi-aduc aminte și acum, Diana, știu că timpul este deja scurt, trebuie să terminăm. Spun doar atât că și atunci când noi vorbim cu cei care sunt în jurul nostru, e foarte important să-i privești în ochi, e foarte important să-i asculți. Și dacă ești distras, nu numai de fie de televizor, fie de radio, fie de... E tare neplăcut când știi că celălalt nu-ți acordă atenție. Și la fel și cu Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm atenție totală lui Dumnezeu și trebuie să creeze în mintea noastră o conexiune cu cerul, iar dacă este distrasă, nu? Sau deviată de către mesajele pe care le pot primi pe telefon, nu am cum să stabilesc acest contact.
1: Îți mulțumesc, Richard Rusoiu, pentru acest dialog despre viață, în care rugăciunea nu rămâne izolată într-un moment religios, ci începe să însoțească ritmul fiecărei zile. Dragilor, tema de astăzi ne-a arătat că lipsa timpului pentru rugăciune ascunde uneori o problemă mai profundă. Nu absența minutelor, ci ocuparea completă a atenției. Nu este nevoie să fugim de viață pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, dar avem nevoie de momente în care să ne oprim suficient pentru a deveni conștienți de prezența Lui. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare, când vom vorbi despre momentele în care rugăciunea devine un strigăt. Până atunci, să nu așteptăm o zi fără griji pentru a face loc întâlnirii cu Dumnezeu. Uneori, o clipă de rugăciune poate deveni centrul unei zile care părea că nu mai are niciun centru. Pe curând!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

Ora 11, dragi ascultători, sunt Paula Florea și vă spun bun venit în cadrul programului Life cu Sens. Mă bucur să fiu și în această ocazie alături de dumneavoastră și abia aștept să petrecem această oră împreună, să ne bucurăm împreună de muzică, de rubrici, de gânduri frumoase și abia aștept să interacționez și cu dumneavoastră, bineînțeles. Nu uitați că numărul nostru de SMS și WhatsApp vă stă la dispoziție, ne puteți scrie oricând, ne puteți trimite și mesaje vocale. Ne place tare mult așa să vă auzim vocile. 0753 400 200, așadar notați-l pentru că abia aștept să primesc din partea dumneavoastră și răspunsuri la întrebarea ediției. Dar până să vă zic eu ce întrebare avem și pentru dumneavoastră, ar trebui să vă spun mai întâi subiectul ediției. Aș dori să pornim în această ocazie de la o întrebare destul de simplă, dar care s-ar putea să ne pună puțin pe gânduri astăzi, și anume, ce ai schimba în viața ta dacă nu ți-ar fi frică? Dacă ai ști că nu vei fi judecat, că nu vei eșua, că nu vei dezamăgi pe nimeni și că lucrurile se vor așeza într-un final, bineînțeles, ce ai face diferit? Sunt întrebări ce ne pun așa pe gânduri, pentru că deseori suntem reticenți, nu vrem să încercăm lucruri noi, nu vrem să ieșim din zona de confort, pentru că ne gândim noi așa că, măi, dacă greșesc, sigur vor râde ceilalți de mine, o să rămân așa cu un gust amar, o să rămân cu o experiență neplăcută, poate chiar amânăm anumite lucruri de ceva ani de zile, poate... putem schimba ceva în viața noastră, putem avea și o conversație pe care o tot evităm, putem pleca într-un loc nou, putem schimba un loc de muncă, poate chiar putem încheia o anumită relație cu o persoană care nu ne mai face bine sau, dimpotrivă, am avea curajul să construim una. Ei bine, frica aceasta uneori nu ne face să alegem ceea ce este mai bine, ci ceea ce este mai sigur și mai cunoscut. Așa credem noi că trebuie să facem. Și este interesant că Biblia nu ne spune că omul credincios nu va simți niciodată frică, ci ne amintește că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Scrie chiar și în 2 Timotei, versetul 7 din capitolul 1, asta înseamnă că frica poate exista, dar nu trebuie să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. Așa că astăzi nu vorbim despre a deveni oameni care nu se tem de nimic, ci despre ce se întâmplă atunci când alegem să nu lăsăm frica să decidă în locul nostru. Bineînțeles, întrebarea ediției, ca de fiecare dată, dacă ați ști că nu veți eșua și că nimeni nu vă va judeca, ce ați schimba în viața dumneavoastră? Și ce vă oprește și acum să faceți acel lucru? Suntem foarte curioși și abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră. Vă repet numărul de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Din nou vă spun că așteptăm și mesaje vocale, ne puteți povesti așa pe larg, abia așteptăm să vă auzim vocile. Până vă pregătiți dumneavoastră să ne trimiteți mesaje vocale, aș dori să vă anunț și ce rubrici vom audia în această ocazie, pentru că, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, avem și rubrici pregătite, rubrici frumoase, cu învățături, cu gânduri bune, iar prima pe care o vom asculta în această ocazie se numește La pas cu Apocalipsa, așadar vom descoperi lucruri noi și interesante din cartea Apocalipsei, iar spre finalul ediției avem o rubrică intitulată Radio Enciclopedia. Cred că ați mai auzit-o aici la Radio Vocea Speranței, așadar aceasta a revenit și abia aștept să o ascultăm împreună și pe ea. Însă până atunci ascultăm și muzică, iar prima piesă pe care o vom audia în această ocazie aici la Life cu Sens se numește Călători spre Veșnicie, interpretată de Ecouri de Har. Este și melodia acestei săptămâni și cu ocazia aceasta vă reamintesc că puteți vota și dumneavoastră melodia săptămânii viitoare, accesând site-ul nostru oficial rvs.ro. Acolo sunt 3 piese muzicale propuse, iar dumneavoastră o puteți alege pe cea mai plăcută așa sufletului dumneavoastră. Și după aceea, dragi prieteni, după această melodie a săptămânii, vom asculta și rubrica La pas cu Apocalipsa. Așadar, vă spun audiție plăcută tuturor!

0: radio pentru tine. La voce della speranza.
1: La voix de l'espérance.
2: Ramenzi grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
4: Bună ziua, dragi iubitori ai Bibliei! Mă numesc Iurian Sava și sunt pastor în Biserica Adventistă, sunt și doctor în teologie și vă invit, începând chiar de astăzi, să parcurgem la pas Cartea Apocalipsei. Sunt un pasionat cercetător al Bibliei, încă de când eram copil, de la 14 ani citesc Biblia în fiecare zi și cu timpul am ajuns să o citesc și în limba greacă și în limba ebraică, iar din 2010 m-am hotărât să fac chiar o traducere a Noului Testament, la care lucrez până în ziua de astăzi. Au mai rămas doar câteva detalii de finisat. Așa că vă invit să începem astăzi chiar cu primul verset din Apocalipsa. Am să vă citesc cum am tradus eu adesea. Și versetul sună așa. O dezvăluire a lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să înștiințeze pe servitorii lui cu privire la ce trebuie să se întâmple în curând, și pe care Iisus a transmis-o într-un limbaj simbolic, trimițându-o prin îngerul lui la robul, la Ioan, servul lui. Observați aici diverse idei interesante pe care am putea să ne concentrăm, dar aș vrea să mă opresc astăzi asupra acestei fraze, a transmis-o într-un limbaj simbolic. Acesta este versetul în limba greacă. Avem aici verbul semaino, pe care l-am tradus în felul acesta. Verbul acesta semai nu înseamnă a transmite într-un limbaj indirect, sugestiv, aluziv,

Apocalipsis înseamnă de fapt descoperire. Aici nu este Apocalipsa prin excelență, ci este o descoperire a lui Iisus Hristos, ultima pe care a dat-o lui Ioan, dar nu este prima. Au fost multe apocalipse ale lui Iisus Hristos transmise prin îngerul său, robului său Moise, robului său Isaia, robului său Ieremia și așa mai departe. Și găsim acest mod de a vorbi cu ilustrații, cu imagini, cu simboluri în toată Biblia. Dar aș vrea să mă opresc acum un pic asupra acestui verb, semaino, pe care nu mai găsim și în alte versete. Ia uitați, Ioan 21 cu 18 la 19 spune așa. Iisus spunea lui Petru, amin, amin îți spun că atunci când erai tânăr te încingeai singur și mergeai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vrei să mergi. Cu aceste cuvinte voia să-i sugereze, și aici e verbul semaino, cu ce fel de moarte avea să-l glorifice el pe Dumnezeu. După care i-a spus, urmează-mă. Deci, Domnul Iisus a vrut să-i sugereze ceva, nu i-a spus direct, ci doar i-a sugerat cu un anumit limbaj indirect o idee. Un alt verset este Ioan 12 cu 32, unde spune așa, Domnul Iisus vorbește despre sine, iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți oamenii la mine. Spunea aceasta ca să sugereze, din nou verbul semaino, de ce fel de moarte urma să moară. Deci când el a sugerat felul de moarte pe care o să aibă el prin expresia voi fi înălțat de pe pământ. Nu oricine înțelege din această expresie faptul că se referă la crucificarea lui. Este o vorbire indirectă. Trebuie să cunoști un pic limbajul lui și ca să înțelege. Ai nevoie de o decodificare. De aceea este folosit verbul semaino. Mai departe, în Ioan 18 cu 30 la 32, iar ei i-au răspuns, dacă nu era un răufăcător, nu l-am fi dat în mâinile tale. Luați-l și voi și judecați-l potrivit legii voastre, a spus Pilat. Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni, au răspuns iudeii. Și aceasta ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, prin care a sugerat, iar din nou semaino, de ce fel de moarte urma să moară. Deci Iisus a spus din ce în ce mai clar lucrul acesta discipolilor lui, dar ei nu erau dispuși să primească, așa că lui a fost greu să le vorbească foarte direct. Și un ultim exemplu, în fapte 11 cu 27 la 28, este vorba despre un profet pe nume Agagus, care a venit în Antiohia și spune că a prezentat în mod sugestiv faptul că urma să vină o mare foamete peste întreaga lume. Și chiar așa s-a întâmplat. Cum adică în mod sugestiv? Prin mod simbolic. El, acest profet Agagus, avea obiceiul de a-și prezenta profețiile în stilul lui Ezechiel. Și anume printr-un fel de pantomimă și la care adăuga și cuvinte. Ezechiel nu avea asta. Avem aici un exemplu și mai clar despre modul în care făcea lucrul acesta. Fapte 21 cu 10 la 11. Spune, având în vedere că am rămas o perioadă mai lungă la Filip, a coborât din Iudeea un profet pe nume Agabus, același profet, care a venit la noi, a luat cureaua lui Paul și după ce și-a legat mâinile și picioarele cu ea, a spus, așa zice Spiritul Sfânt, omul căruia îi aparține această curea, așa va fi legat la Ierusalim de către iudei și va fi dat pe mâinile națiunilor lumii. Deci el s-a legat de mâini și de picioare și a zis, acuie cureaua asta, așa va fi legat. Deci el a sugerat prin această pantomimă mesajul său. Da? Vedeți? Toate aceste pasaje arată și mai clar semnificația acestui verb. Că Iisus a transformat mesajul Tatălui într-un limbaj indirect. Așa cum am zis, nu era prima dată când Iisus făcea lucrul acesta. El, de-a lungul vieții lui, el a vorbit în pilde și a spus că a făcut lucrul acesta ca cine să înțeleagă cine trebuie. Asta a fost problema. A făcut-o ca să protejeze mesajul. Sunt persoane care ar putea fi intenționat să distrugă mesajul dacă l-ar înțelege, pentru că le dezvăluie planurile, ca mesajul să ajungă la cei interesați să fie înțeles doar de ei,
ca să decodifici acest mesaj, ai nevoie, al lui Iisus, ai nevoie să

cunoști codul. Și codul este chiar Biblia însă. Și cine studiază Biblia și cine cunoaște pe Dumnezeu și iubește și vrea să facă voia Lui, înțelege. Și apoi ca mesajul să fie înțeles nu doar, nu totodată, ci progresiv. Vedeți, Domnul Iisus n-a avut intenționat ca acest mesaj să fie înțeles totodată. Nu doar cu Ioan, ci și cu alți profeți. De exemplu, Daniel. Daniel, când a primit mesajul său, după ce și-a scris cartea, l-a întrebat pe îngerul care i-a dat revelația: mai spune și mie niște detalii despre această carte. Dar îngerul i-a spus: Daniel, du-te și te culcă, odihnește-te și te vei trezi la urmă împreună cu cei sfinți și credincioși, pentru că această carte va fi înțeleasă la timpul sfârșitului de către cei înțelepți. La fel este și cu Apocalipsa. Apocalipsa descoperă lucruri progresiv. Anumite lucruri nici discipolii nu trebuia să le înțeleagă. Trebuiau înțelese la timpul lor și asta a vrut Iisus să se întâmple. De aceea, Apocalipsa nu este epuizată, este un sul în desfacere, este o descoperire dinamică pe care vrem să o facem împreună. Acesta este primul pas pe care l-am făcut în cartea Apocalipsei și în continuare vom face alți pași. Mă bucur să putem să facem lucrul acesta împreună. Mă numesc Iulian Sava și vă aștept și data viitoare. Și până atunci gândiți-vă că noi depindem mai mult decât de pământul de care ne stă sub picioare, de cerul care ne stă deasupra. Vă aștept data viitoare. La revedere!

0: Am ascultat piesa muzicală Aleluia, Domnul vine, interpretată de grupul Menorah. 11:21 de minute, dragi prieteni, am revenit în cadrul programului Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre acele lucruri pe care le-am schimbat în viața noastră dacă nu ne-ar fi frică. Și aveam și o întrebare pentru dumneavoastră: dacă ați ști că nu veți eșua și că nimeni nu vă va judeca, ce ați schimba în viața dumneavoastră? Care este acel lucru pe care nu îl faceți din cauză că vă este frică? Abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră la numărul de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Așa cum vă spuneam și la începutul ediției, așteptăm și mesaje vocale. Se pare că ați fost foarte atenți, pentru că am și primit mesaje vocale, iar primul pe care îl vom asculta vine din partea domnului Ionuț. Dânsul ne ascultă din cabina de tir și tot timpul ne trimite mesaje vocale. Este o bucurie pentru noi, așadar vă invit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să le ascultăm împreună.
1: Da, bună dimineața! La mine a fost acum 2 ani în urmă, când fratele meu a făcut rost de o rețetă care să țină un regim timp de 3 săptămâni. Și acum 2 ani, când el a făcut acea rețetă, a ținut acea cură de rețetă, i-am cerut și eu, numai că mi-a fost frică să o țin. De ce? Pentru că eu, fiind șofer pe tir, ăsta e jobul meu, nu aveam cum să-mi pregătesc acel suc. Trebuia să pregătesc un suc și nu aveam cum. Și mi-a fost teamă. Și a stat așa 2 ani de zile. Acum 3 săptămâni sau 4, el, fratele meu, a mai ținut încă o dată acea cură de rețetă. E o cură de slăbire și de tăpsofiere a organului de interior. Și când am văzut atunci, acum o lună de zile, că el a ținut iarăși din nou, am ambiționat și am zis: frica trebuie să dispară din mine. Am pus mâna și am ținut și eu 3 săptămâni și vreau să spun că mă simt foarte bine. Frica trebuie învinsă, pentru că din cauza fricii sunt multe lucruri în care dorim să le facem, știm că sunt bine, dar totuși avem o reținere. Așa că frica trebuie să o dăm la o parte, mai ales că frica vine de la Satana. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aș dori și eu, pentru toți ascultătorii care sunt acum pe Radio Frecvența Speranței, melodia cu Vili Dulă, Nu renunța. La revedere, o zi frumoasă!
0: Mulțumim tare mult, domnule Ionuț, pentru mesajul trimis, cât și pentru melodia propusă, interpretată de Vili Dulă, Nu renunța. Știm că este melodia dumneavoastră preferată și tot timpul parcă se potrivește într-un anume fel cu subiectul nostru de la radio. Legat de experiența dumneavoastră cu sucurile, presupun că este vorba despre sucuri de fructe, legume, care ajută într-adevăr la imunitate, la mai multe lucruri pentru organismul nostru. Da, poate uneori zicem că, măi, nu fac, mi-e frică, cine știe cum o să reacționeze corpul, dacă nu o să-mi placă. E mai greu până începem, da? După ce începem, lucrurile încep să se vadă, lucrurile bune. Mulțumim mult pentru mesajul trimis. Totodată, legat de subiectul de astăzi, de multe ori spunem așa că, măi, nu pot, sau mi-e teamă să încerc, și într-adevăr poate ne este teamă și că nu suntem suficient de puternici, de buni, de pregătiți, de curajoși poate, sau ne gândim așa că ceilalți vor observa dacă greșim, dacă nu ne merge dieta, legat de mesajul domnului Ionuț. Și în astfel de momente alegem așa să nu facem nimic, să amânăm, pentru că nimic pare mai sigur decât posibilitatea unui eșec, nu? Dar dacă ne uităm și în Biblie, descoperim foarte mulți oameni care au pornit la drum fără să aibă toate garanțiile, poate chiar au pornit așa și cu o oarecare frică în suflet. De exemplu, Moise s-a simțit incapabil, Ieremia s-a considerat prea tânăr, Gedeon s-a văzut prea mic, iar Petru a avut și el momente în care curajul i-a fost pus la încercare, însă Dumnezeu nu a ales oameni pentru că erau lipsiți de frică, ci pentru că puteau învăța să se încreadă în el. Uneori nu avem nevoie să fim convinși că suntem extraordinari, ci să fim convinși că Dumnezeu poate lucra și prin slăbiciunile noastre. Dragi ascultători, vă invit ca în minutele următoare să ne bucurăm împreună de melodia propusă de ascultătorul nostru, Nu renunța, interpretată de Vili Dulă. Așadar, vă spun audiție plăcută tuturor!

0: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
2: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
6: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
7: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
8: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
1: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116 în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, Toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!

0: 11 și 41 de minute, dragi prieteni, mai sunt doar câteva minute până la încheierea ediției de astăzi Live cu Sens, însă până atunci aș dori să mai vorbim puțin despre subiectul nostru, pentru că vorbim despre frică. Aș dori să vorbim puțin și despre acea frică despre care vorbim mai puțin, și anume frica de a-i dezamăgi pe ceilalți. Alegem un drum pentru că părinții îl consideră bun, rămânem poate într-o relație pentru că ne este teamă de reacția familiei sau a celor din jur, acceptăm lucruri pe care nu ni le dorim pentru că vrem să fim oameni buni și ne consumăm foarte mult întrebându-ne ce vor spune ceilalți. Sigur că este important să ținem cont de oamenii pe care iubim și să nu fim egoiști, dar există și o diferență între a asculta un sfat și a trăi permanent sub aprobarea altora. Pavel spune în Galateni, capitolul 1 cu versetul 10, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Deci, nu înseamnă că părerea oamenilor nu contează deloc, ci că valoarea și direcția vieții noastre nu pot depinde de ea. La un moment dat, trebuie să ne întrebăm nu doar ce vor spune ceilalți, ci și ce este corect înaintea lui Dumnezeu. Iar răspunsul la această întrebare ne poate da un curaj pe care aprobarea oamenilor nu îl poate oferi. Despre ce ne mai este nouă frică? Ei bine, ne e frică de necunoscut și este fascinant că de mult ne putem obișnui cu lucrurile care nu ne fac bine. Un loc de muncă în care suntem poate nefericiți, poate deveni așa, sau putem ajunge să spunem, măi, măcar e un loc sigur. Rămânem acolo că e un loc sigur, dar noi să fim nefericiți, nu vrem să plecăm, ne este frică. Poate ne aflăm într-o relație care ne rănește, nu suntem bine acolo unde suntem și putem spune, măcar e o relație cunoscută, decât să fiu singur. Sau poate ne este frică de o viață care nu mai reprezintă sau care nu ne mai reprezintă și poate deveni ceva ce, nu știu, ce altceva aș putea face, să zicem. Necunoscutul ne sperie pentru că nu îl putem controla, dar credința noastră începe de multe ori exact acolo unde controlul nostru se termină. Avem și un exemplu din Biblie, și anume Avram, care a plecat fără să știe toate detaliile drumului, cred că știți și dumneavoastră, dar știa cine anume îl cheamă. În Biblie, dacă deschidem la capitolul 11 din Evrei, cu versetul 8, spune despre Avram că el a plecat fără să știe unde se duce. Și uitați aici ce imagine frumoasă pentru credință. Deci nu trebuie întotdeauna să vedem destinația ca să facem următorul pas. Trebuie pur și simplu să avem încredere în cel care ne conduce. Poate că am trecut prin lucruri care ne-au făcut să ne îndoim de noi înșine. Poate am încercat ceva și nu a funcționat. Poate am pierdut o oportunitate. Poate am făcut o alegere greșită. Sau cineva ne-a spus atât de multe lucruri negative despre noi încât am început să le și credem. Și atunci fiecare nou început este privit așa cumva prin lentila eșecurilor vechi, dar să nu uităm, dragi prieteni, că trecutul nostru nu este întotdeauna o profeție despre viitorul nostru. Biblia este plină de oameni care au căzut și s-au ridicat, care au greșit și au fost restaurați, poate s-au îndoit și totuși au continuat. Dumnezeu îi spune lui Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 9, harul meu îți este de ajuns. Deci, uneori nu trebuie să descoperim că suntem suficient de puternici singuri, ci că împreună cu Dumnezeu putem merge mai departe chiar și atunci când ne simțim slabi. Dragi prieteni, suntem foarte curioși care sunt acele lucruri pe care ați evitat să le faceți sau le-ați amânat din cauza fricii. Nu uitați că numărul nostru de telefon 0753 400 200 vă stă la dispoziție, așadar mai aveți câteva minute să ne scrieți. Până atunci, vă invit ca în minutele ce urmează să ne bucurăm împreună de rubrica Radio Enciclopedia. Vă spun audiție cu folos tuturor!
1: Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu.

Omul care a schimbat Roma. Continui relatarea operațiunilor generalului Sulla. În primăvara anului 83 înainte de Hristos, a debarcat la Brundisium, actualul Brindisi, în fruntea a 5 legiuni experimentate. Aproape imediat i s-au alăturat doi oameni care aveau să joace un rol uriaș în istoria Romei: Marcus Licinius Crassus și tânărul Gnaeus Pompeius, cunoscut mai târziu sub numele de Pompei cel Mare. Pompei avea doar 23 de ani, dar venise deja cu 3 legiuni recrutate pe cheltuială proprie. Era un semn al vremurilor care urmau, când puterea începea să se mute din instituțiile Republicii către generalii capabili să-și creeze propriile armate. În teorie, cea mai mare parte a Italiei era împotriva lui Sulla. În practică însă, mulți dintre comandanții trimiși să-l oprească preferau negocierile în locul confruntării directe. Ezitarea lor a produs dezertări masive, iar armata lui Sulla a crescut constant. Pentru a atrage și mai mult sprijin, Sulla a declarat că nu se va opune redistribuirii alegătorilor și că nu va anula noile drepturi acordate cetățenilor italici. Totuși, un lucru nu se schimbase: ostilitatea sa profundă față de samniți, vechi adversari ai Romei, care continuau să reziste și să se opună ambițiilor sale. Republica se apropia acum de momentul decisiv. Două tabere romane, conduse de generali romani și sprijinite de legiuni romane, se pregăteau să se înfrunte pentru controlul statului. Ceea ce cândva fusese de neconceput devenise realitate. Conflictul nu mai putea fi evitat. Roma ajunsese în punctul în care disputele politice urmau să se rezolve prin arme. Confruntarea decisivă a avut loc în anul 82 înainte de Hristos. Gnaeus Papirius Carbo fusese ales din nou consul, iar colegul său de consulat trebuia să fie Gaius Marius cel Tânăr, fiul celebrului reformator al armatei romane. Pentru mulți dintre susținătorii cauzei mariane, tânărul Marius reprezenta continuitatea unei tradiții politice și speranța unei reveniri la putere. Realitatea de pe câmpul de luptă avea însă să fie cu totul alta. Sulla și aliații săi au obținut victoria într-un timp surprinzător de scurt. Armatele adverse au fost înfrânte, iar Gaius Marius cel Tânăr și-a pierdut viața. Odată cu moartea sa, rezistența organizată din Italia a fost practic distrusă. Pentru prima dată după mulți ani de conflicte, Sulla devenea stăpânul necontestat al peninsulei. Totuși, lupta nu se încheiase complet. Sicilia și provinciile romane din Africa continuau să se opună noului regim. Pentru a le readuce sub control, Sulla l-a trimis pe tânărul Pompei în fruntea unei armate. Campania a fost dusă cu o eficiență nemiloasă. Pompei a înnăbușit opoziția atât de sever, încât contemporanii au atribuit porecla de tânărul măcelar. Dincolo de cruzimea metodelor sale, rezultatele au fost incontestabile. În scurt timp, Sicilia și Africa au revenit sub autoritatea Romei, controlate de Sulla. Succesul l-a impresionat profund pe dictator. Drept răsplată, Sulla i-a oferit lui Pompei mâna fiicei sale vitrege și i-a acordat o onoare excepțională: dreptul de a celebra un triumf. Mai mult decât atât, l-a numit Magnus, adică cel Mare, titlu care avea să rămână pentru totdeauna legat de numele lui Gnaeus Pompeius. În anii care au urmat, Sulla a dominat viața politică a Republicii. A rămas la conducere până în anul 79 înainte de Hristos, perioadă în care a reorganizat instituțiile statului și a încercat să consolideze autoritatea Senatului. În mod surprinzător, după ce și-a atins obiectivele politice, a renunțat voluntar la putere și s-a retras în proprietatea sa de la țară. Gestul său a fost neobișnuit pentru un om care cucerise Roma cu propriile legiuni. Cu toate acestea, Sulla nu a dispărut complet din viața publică.
a intervenit ori de câte ori a considerat necesar pentru a apăra reformele pe care le introdusese și pentru a proteja ordinea politică pe care încercase să o impună. De asemenea, el și-a respectat una dintre promisiunile importante făcute în timpul războiului civil. N-a anulat legea care integra noii cetățeni italici în sistemul electoral. Această decizie i-a adus un sprijin considerabil în rândul populației și a contribuit la stabilizarea situației după anii de conflict. În anul 78 înainte de Hristos, Lucius Cornelius Sulla a murit. Odată cu el, dispărea unul dintre cei mai controversați oameni de stat ai Romei. Pentru unii contemporani, a fost salvatorul Republicii. Pentru alții, omul care a distrus principiile pe care pretindea că le apără. Dincolo de judecățile istoriei, moștenirea sa a fost profundă și de durată. Sulla demonstrase că un general susținut de legiunile sale putea sfida instituțiile tradiționale, putea ocupa Roma și putea remodela statul după propria sa voință. El a creat un precedent care avea să schimbe definitiv cursul istoriei romane. Privind în urmă, putem spune că Sulla nu a pus capăt crizei Republicii, ci a inaugurat o nouă epocă. După el, puterea militară și ambiția personală au devenit factori decisivi în viața politică a Romei. Tinerii care admirau succesul, Pompei, Crassus și puțin mai târziu Iulius Cezar, aveau să învețe lecția foarte bine. Și astfel se încheie o etapă esențială din istoria Republicii Romane. Roma supraviețuise războaielor sociale și războaielor civile, dar ieșise din ele profund schimbată. Vechiul echilibru dintre senat, magistrați și popor era tot mai fragil, iar scena era pregătită pentru apariția unor lideri excepționali, ale căror alianțe și rivalități aveau să ducă Republica spre ultimul ei act. Începând cu ediția viitoare, vom intra într-un nou capitol al istoriei romane. Epoca triumviratelor și drumul care avea să conducă în cele din urmă la sfârșitul Republicii și la nașterea Imperiului Roman.

11:54 de minute, dragi prieteni, am ajuns la încheierea ediției de astăzi. M-am bucurat tare mult să fiu alături de dumneavoastră. Ca o concluzie pentru ceea ce am vorbit despre frică, cu siguranță fiecare dintre noi are așa în viață un lucru pe care îl tot amână din cauza fricii. Fie un vis, o schimbare, o decizie, poate o plecare sau poate un nou început. Așa că astăzi nu trebuie neapărat să rezolvăm totul, așa să începem dintr-o dată să nu ne mai fie frică, ci doar să recunoaștem sincer ce ne ține pe loc, pentru că Dumnezeu nu ne promite o viață fără momente în care ne tremură vocea sau ne este teamă de ziua de mâine, dar ne promite că nu suntem singuri în mijlocul lor. Când Dumnezeu îi spune lui Iosua nu te teme, motivul nu este că Iosua ar fi invincibil, ci că Dumnezeu urma să fie cu el. Așadar, asta schimbă perspectiva și curajul creștin nu vine din convingerea că eu nu pot controla totul, ci din încrederea că Dumnezeu rămâne cu mine chiar și atunci când nu pot controla nimic. Așa că dacă există astăzi un pas bun pe care îl tot amânați de teamă, dragi prieteni, mai bine să-l duceți mai întâi în rugăciune și să-l întrebați pe Dumnezeu dacă este pasul pe care trebuie să-l faceți. Mă bucur încă o dată să vă spun că sunt Paula Florea și că am fost alături de dumneavoastră în această ocazie. Ne vom reîntâlni pe Frecvența Speranței și săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 11. Și până atunci vă urez toate cele bune și mult curaj în tot ceea ce faceți. În continuare vă las în interpretarea muzicii. Sunt Ziana Petrea, vă încântă pe toți cu piesa muzicală Doamne, Tu să mă conduci. Audiție plăcută tuturor!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Vremea Întrebărilor. Este ora 12, motiv pentru care vă întâmpinăm astăzi, e adevărat, într-o altă zi decât v-ați obișnuit până acum, joi de data aceasta. Și țineți minte lucrul acesta, pentru că în fiecare zi de joi, de acum înainte, de la ora 12, vom fi alături de dumneavoastră cu emisiunea Vremea Întrebărilor, pentru că ne dorim în continuare să aprofundăm învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm răspuns și curs totodată întrebările dumneavoastră, pentru a afla mai multe, a ne apropia mai mult de Dumnezeu, a avea o mai mare claritate cu privire la propria noastră viață de credință. E bine, vă invit și astăzi să fiți alături de noi până la finalul ediției și să fiți alături de noi nu doar ascultându-ne, ci și participând activ în această ocazie prin mesajele sau poate chiar telefoanele dumneavoastră în direct, prin care să ne adresați întrebările și frământările pe care le aveți în urma studiului personal sau a experiențelor pe care le-ați trăit până acum. Vă reamintesc numerele de telefon cu care puteți intra în legătură cu noi. Dacă vreți să ne scrieți un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, puteți folosi numărul cu tarif normal 0753 400 200. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi prin telefon, puteți să o faceți folosind numărul de fix 0314 378 379. Așadar, aștept mesajele și intervențiile dumneavoastră. Văd că deja unele au început să apară și cu bucurie le vom oferi răspuns. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este pastorul Marius Mitrache și dați-mi voie să-l salut, să-i spun bine ai revenit, Marius.
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună după o perioadă mai îndelungată.
1: Nu-i nimic, ne întoarcem așa într-un nou sezon și îl începem cu entuziasm, nu de alta, dar văd că ascultătorii noștri chiar studiază, au ascultat sfatul nostru și totodată atunci când studiezi rămâi cu anumite întrebări, cu anumite dileme și atunci unde-i locul mai potrivit să vii cu ele dacă nu chiar aici la Vremea Întrebărilor? Exact. Începem, până se mai strângă cele din direct în această ocazie, începem cu o întrebare din ocaziile precedente, pentru că am încercat să le punem pe toate la oaltă și să ne achităm de orice datorie. Ajungem așadar în Ezechiel, capitolul 34, versetul 20. Acolo este scris ceva de genul: voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Întrebare: pe cine reprezintă oaia grasă și pe cine reprezintă oaia slabă? În nădejde, dacă vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat, ne-a scris un ascultător.
2: Nu cred că este o problemă de identitate atunci când vorbim despre oaia grasă și slabă, ci mai degrabă vorbim despre două categorii de, să spunem, credincioși. Dacă mergem în vremea lui Ezechiel, întregul capitol vorbește și despre lideri, păstorii lui Israel, dacă vorbim despre căpetenii, despre liderii religioși, politici, care nu se ocupau totdeauna atât de bine de turmă, de popor, și Dumnezeu îi mustră destul de serios în această privință. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. Dacă ne uităm în restul capitolului 34, El începe să cerceteze și oile. Acum vă dați seama că este o imagine metaforică, pentru că vorbim despre popor aici. Și de ce sunt numite unele oi slabe și unele grase? Și acolo imaginea este aceasta, că unele se foloseau de pășunea bună, iar ce rămânea călcau în picioare și altele care nu erau suficient de puternice nu ajungeau să mănânce cum trebuie. Care este cumva interpretarea acestei imagini? Ezechiel, dacă ne uităm în contextul istoric, la contextul istoric, a trăit în perioada invaziei babiloniene. El a și fost luat ca rob în Babilon. Cumva el cu Daniel au fost contemporani. Era și Ieremia contemporan cu ei, dar Ieremia era mai în vârstă și a fost lăsat la vatră, cum se spune. Și în perioada invaziei babiloniene, normal că erau probleme și economice, a fost sub asediu la un moment dat Ierusalimul și în orice context acesta mai serios, când vorbim despre războaie, când vorbim despre crize financiare, economice, alimentare la un moment dat, Normal că cei mai puternici, care cumva aveau și sprijinul politic sau lideri, că vorbim de lideri, ei cumva se îndestulau primii. Asta dacă vorbim despre dimensiunea asta economică, pentru că aici cumva ne duce contextul istoric. Și Dumnezeu critică acest lucru, îi critică pe cei care nu au grijă de categoriile defavorizate, dacă vorbim despre copii orfani, despre văduve, despre străini la un moment dat. Dacă privim în Vechiul Testament în ansamblu, observăm că Dumnezeu este foarte atent la aceste categorii defavorizate. Și erau foarte multe legi civile, economice, care cumva protejau aceste categorii. În acest context, în Ezechiel, Dumnezeu observă că tocmai cei care trebuie să se ocupe de aceste categorii, să le protejeze, mai degrabă se protejau pe ei înșiși. Iar când vorbim despre turmă, chiar Dumnezeu spune la un moment dat, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Sunt două tipuri de animale care cumva au comportamente diferite, dar când vorbim de bebeși și țapi, erau capii, erau masculii.
1: Lideri.
2: Liderii. Și normal că berbecii și țapii își protejau propria turmă. Masculii asta, au menirea aceasta, numai că ei se ocupau de înșiși, nu de turmă. Asta e o imagine pe care Dumnezeu folosește pentru a arăta că persoanele cumva slabe, neputincioase, erau defavorizate și într-un context, cum spuneam, dificil, cum era acela al invaziei babiloniene, vă dați seama că erau foarte mulți oameni care nu aveau acces la hrană, nu aveau acces la păstorire, nu aveau acces la foarte multe resurse. Și în zilele noastre, când e o criză serioasă, cei care au pârghile puterii, ei sunt primii care se îndestulează și nu îi interesează de masă. Adică observăm totuși, închei intervenția mea la această întrebare, că este o lecție nu doar pentru partea strict spirituală și religioasă, când vorbim despre relația păstori și biserică sau între credincioși și aceleși biserici. Nu, are și implicații politice, administrative, chiar pentru orice popor astăzi. Când vorbim despre cum facem reformele în țară, cum facem strategia de, eu știu, pentru un buget al statului, mă rog, nu mă pricep eu la aceste chestiuni politice, dar e o lecție foarte importantă pe care trebuie să învățăm cum putem face să meargă lucrurile mai bine în țara noastră și să protejăm categoriile defavorizate. Pentru că, până la urmă, esența unui guvernământ este să aibă grijă de toți oamenii, nu doar de cei puternici.
1: De asta îmi place Biblia, că oferă învățături pentru toate ariile
2: exact.
1: Vieții.
2: Nu intrăm prea adânc în zona politică, pentru că nu e treaba noastră.
1: Nu, dar cu siguranță pe zona administrativă, măcar acasă.
2: Cine aude să înțeleagă.
1: Continuăm cu întrebările, pentru că au mai sosit. Doamna Rita ne-a scris așa, stă scris, te chem pe nume, ești al meu. Domnul Iisus în Ioan 10:5 declara, rămânem la oi și oițe. Oile mele cunosc glasul meu, ele fug de glasul celui străin. Întrebare, prin ce anume credeți faptul că oile Domnului știu să deosebească glasul Domnului Iisus de glasul celui străin? În nădejde dacă vom primi un răspuns concret, vă mulțumim.
2: E o întrebare pe cât de simplă pare, pe atât de complicată. Și ar trebui să fim foarte atenți când ne gândim la cum cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Totuși, dacă vorbim despre zona aceasta a trăirii religioase, spirituale, sunt multe glasuri astăzi.
1: Foarte multe.
2: Și un om care este sincer și care vrea să-L urmeze pe Dumnezeu și să spunem că ar veni dintr-o zonă ateistă, vreau să devin creștin.
1: Da.
2: Secular. Vreau să devin creștin. Dar vede că sunt mii de biserici creștine. Aceeași Biblie, multe biserici, pe ce cărare să apuc, da? Dacă vorbim despre religii, atunci e mai simplu. Adică dacă am fi la o intersecție de drumuri și fiecare drum este o religie, fiecare direcție, normal, și acolo întâlnim oameni care ne direcționează, întrebăm pe cel viu. Iisus este singurul temetor de religie care este viu, ceilalți sunt morți. Însă atunci când vorbim despre creștinism, se complică situația, pentru că sunt multe variante. Acum, cum cunoaștem glasul Domnului? Cunoaștem întrebând Biserica Adventistă, întrebând Biserica Ortodoxă, Catolică, Baptistă și putem să luăm toate bisericile. Poate o biserică să ne spună care e glasul Domnului? Poate genera acest lucru? Nu, niciun caz, nicio biserică nu poate spune care e glasul Domnului, ci mai degrabă glasul Domnului se aude prin cuvântul său. Noi nu mai n-am trăit în vremea Domnului Hristos să fim cu el, să trăim cu el pe drumurile Palestinei, dar avem cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai obiectiv și cel mai sigur mijloc prin care noi putem cunoaște vocea lui Dumnezeu. E adevărat că și aici putem să mergem pe ideea aceasta cine, cum interpretăm. Să ajungem noi acolo, dar cred că sunt foarte multe lucruri atât de clare în Sfânta Scriptură încât nu există loc de întors, loc de interpretare. Când vorbim despre trăirea morală, avem o lege morală clară și acolo și un copil o poate înțelege. De aceea, cum cunoaștem glasul Domnului cel mai bine și când spune Domnul Hristos, oile cunosc glasul meu, este o dimensiune subiectivă care ține de relația personală cu Hristos, dar este cumva reglementată această dimensiune subiectivă de dimensiunea obiectivă, cea cuvântului său. Că așa sunt mulți oameni care spun eu sunt condus de Dumnezeu sau eu am o relație personală cu Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu. Și cum se cunoaște acest lucru? După ce criterii îmi verifică această relație, dacă este una autentică sau nu? Pentru că în orice impresie religioasă înseamnă neapărat o trăire autentică religioasă. Asta este clar.
1: Sigur.
2: Da. De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care este un
1: reper, obiectiv.
2: Un reper obiectiv exterior nou, extern nou, pentru că noi avem subiective atunci când vorbim despre, atunci când noi suntem în centrul discuției, subiectul, generăm subiectivism.
1: Sigur.
2: Dar dacă e ceva exterior nou, când vorbim de obiectul Scripturii, atunci suntem mult mai obiectivi în a ne raporta la ceva exterior nou și atunci când cineva vorbește despre o relație cu Dumnezeu, cum cunoaște glasul lui, da, avem cuvântul lui Dumnezeu. Și însuși Domnul Hristos ne oferă acest exemplu în timpul cât a trăit pe pământ, el s-a raportat la cuvântul scris. Atunci când s-a confruntat cu Lucifer, a spus stă scris. Deși era cuvântul întrupat, el însuși putea genera cuvânt revelație, pentru că era Dumnezeu întrupat, dar s-a raportat la cuvântul scris până atunci și cred că este o lecție foarte mare. Dacă el ca Dumnezeu întrupat s-a raportat la cuvântul scris,
1: Eu
2: aș putea fi mai sigur dacă m-aș raporta doar la mine și la trăirile mele subiective.

0: cel puțin în fața oamenilor, să, nu știu, ajungi la concluzii eronate.
1: Acum, e un pasaj în Evanghelia după Luca, îmi place foarte mult, pentru că se potrivește cu întrebarea pe care mi-ai adresat-o. În timp ce Domnul Hristos umbla prin norod, în Luca, în capitolul 13, începând versetul 22, a venit cineva la Iisus și îl întreabă, oare puțin sunt pe calea mântuirii? Acest cineva nu e numit, din poporul Israel. Și omul poate a constatat că, deși făcea parte din poporul lui Dumnezeu, a constatat că nu erau foarte mulți preocupați în mod sincer, real, de a fi pe calea mântuirii, și constatarea lui a fost că ar fi puțin. De aceea și întrebarea cumva țintește. Este foarte interesant că Domnul Hristos nu îi răspunde direct la întrebare dacă sunt puțini sau mulți. Înainte îi spune, nevoiți-vă, străduiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Adică asta e principala preocupare. Și apoi spune, că și vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Adică sinceritatea este foarte bună, dar nu e suficientă.
0: Aici voiam să ajungem.
1: Poți să crezi în mod sincer o minciună. Asta nu face minciună adevăr, dacă e sincer. Atenție, sinceritatea poate fi doar un punct de pornire. Nu putem porni în relația cu Dumnezeu nesinceri. Dar nu ne oprim acolo. Dacă sunt sincer, am credința mea sinceră și acolo mă opresc. Nu. Eu trebuie să verific dacă în sinceritatea mea eu cred ceea ce trebuie. Un om poate fi sincer în convingerea lui că este sănătos, dar el să fie bolnav. Un om poate fi sincer în credința lui, convingerea lui că atunci când merge la munte o ia pe un traseu și să fie sincer, să creadă că e un traseu bun, corect. Dar acel traseu poate duce spre o prăpastie. Sinceritatea nu îl va salva. Un om poate trece sincer strada gândind că nicio mașină nu va lovi. Dar asta nu înseamnă că îl plătește, că el nu trece strada corespunzător și nu se asigură foarte bine că nu îl lovește nimeni. De aceea, când vorbim despre viața aceasta spirituală și despre drumul credinței, sinceritatea este un punct de pornire și trebuie să fie urmat de asigurarea că noi chiar urmăm calea lui Dumnezeu. Și revin la cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai sigură cale care ne ajută să știm că suntem pe drumul drept. Repet, sunt mulți oameni sinceri. A fost acum mai mulți ani un om care a omorât, dacă nu știa că a murit, un preot în biserică. A băgat cuțitul în el. A fost convins, spunea el, că este demonizat, că așa a primit el de la Dumnezeu misiunea. Acum noi știm cam ce categorie medicală era omul, dar el era sincer. Era sincer. Dar asta nu înseamnă neapărat că era și corect.
0: Da.
1: Adică în ziua de astăzi poți în mod sincer...
0: Nu le putem suprapune pe cele două.
1: Da, poți în mod sincer să-ți disciplinezi copiii, dar poți fi foarte eronat în metoda folosită. Poți fi sincer în modul în care tu îți gândești, să spunem, bugetul familiei, dar poți fi foarte greșit în modul în care îl gândești. De aceea, sinceritatea nu totdeauna, dacă ne oprim doar acolo, nu înseamnă neapărat că este bine.
0: E un prim pas.
1: Da.
0: Și îmi place tare mult că ancora principală rămâne Scriptura ca o îndrumare și ca un reper pentru noi în deciziile pe care le luăm, în felul în care gândim, cu ghilimele de rigoare, strategia credinței noastre și așa mai departe. Place tare mult că și ascultătorii noștri sunt în asentiment cu noi. Doamna Serena Brăgău a scris că dacă ordinea corectă e Scriptura prima dată și apoi vine și experiența personală,
1: exact,
0: ca mărturie. Continuăm cu o întrebare venită din partea un ascultător, ne trimite în Evrei, capitolul 3, versetul 6. Cine sunt aceia care nu păstrează încrederea nezguduită și nădejdea în Dumnezeu până la sfârșit? Cumva sunt aceia care și-au clădit casa pe nisip?
1: Și aceasta poate fi, sau aceștia pot fi. Dacă ne uităm în epistola către Evrei, integral, adică să citim toată epistola, ea a fost adresată evreilor și acei evrei care se convertiseră. Dacă citim Faptele Apostolilor, descoperim că foarte mulți evrei, chiar și preoți, veneau la credință, deveneau creștini. Numai că din nefericire, venirea lor la credință nu a însemnat automat și

0: rezolvarea tuturor problemelor sau dilemelor teologice pe care le aveau. Adică atunci când vorbim despre rolul Domnului Hristos ca mare preot, mai era și un preot pe pământ. Ei se gândeau, păi noi suntem preoți, unii dintre ei au preoți. Ce slujbă mai avem? Mai avem vreo slujbă pe pământ aici ca preoți sau s-a încheiat preoția noastră?
1: Întrebări pertinente de altfel.
0: Da, bineînțeles. Avem aici un templu pe pământ. Mai este valid acest templu? Că avem și un templu în ceruri, unde Iisus este mare preot. Ce facem cu cele două? Avem doi mari preoți și pe pământ e un mare preot, dar și în ceruri un mare preot. Cum facem? Și, din nefericire, unii nu și-au rezolvat așa cum ar trebui aceste dileme. De aceea, Apostolul Pavel, care este creditat ca fiind autorul epistolei, cel puțin la nivelul teologic, nu neapărat ca scrib, spune la un moment dat, vorbind despre Moise ca exemplu, că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu și apoi spune că a fost ca slujitor, ca rob, ca slugă, dar Hristos a fost ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și aici spune Apostolul Pavel, casa lui suntem noi. Este o metaforă aici, clar că sunt imagini. Noi suntem trupul lui Hristos, este capul, biserica este casa lui Dumnezeu, este mireasa lui Hristos. Adică sunt mai multe metafore folosite de Pavel în epistolele sale care arată relația dintre Hristos și biserică. Și aici este sau templul lui Dumnezeu, mai găsim în 1 Corinteni. Dar aici, de exemplu, casa lui suntem noi. Dar rămânem casa lui câtă vreme noi ducem până la sfârșit sau păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. De ce spune până la sfârșit? Pentru că unii se descurajau. Și în capitolul 6 găsim scris că unii cădeau de la credință. Și erau că din acea apostazie, în sensul că ei renunțau totuși la a-L privi pe Hristos ca Mântuitor. Asta, domnule, nu. Se întorceau la sistemul ceremonial, domnule, tot noi cu jertfele noastre, cu preoții noștri.
1: Cum a fost până acum?
0: Și Apostolul Pavel spune, nu, dacă cei care se întorc, pentru ei nu mai este jertfă. Dacă tu respingi jertfa lui Hristos, tu nu mai poți fi mântuit, pentru că respingi singurul mijloc de mântuire, jertfa. Și cumva este aceeași imagine, cu alte cuvinte, pe care o folosește Domnul Hristos în Evanghelia pe Ioan, în special, unde spune, cine are pe Fiul are viața. Dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, tot o metaforă, vă dați seama acolo, nu are viața. Este singurul mijloc de mântuire Hristos. Orice am dorit noi să facem, să găsim alte cărări, alte mijloace, și este o lecție foarte mare pentru societatea actuală, care încearcă să găsească alternative soteriologice numite de mântuire. Unii spun, domnule, nu, creștinismul doar e doar una dintre căile care duc la Dumnezeu, dar mai avem și hinduismul și budismul și, mă rog, nu.
1: Nu există.
0: Iisus spunea foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața și sunt articulate cu articol hotărât. Da? Eu sunt calea, nu doar una dintre căi. Adevărul, nu doar un adevăr printre mai multe adevăruri. Și viața,
1: absolut.
0: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Chiar dacă, să spunem, pot fi unii, cum spune Pavel în Roman 2, unii dintre păgâni care fac din fire lucrurile legii și pot fi mântuiți, și ei nu sunt conștienți de Hristos, dar dacă se întâmplă să fie mântuire în dreptul lor, este tot prin Hristos. Fie că noi știm sau nu știm. Exact ca un om care este vindecat, face o operație foarte scumpă, este plătită de altcineva, el nu știe că este plătit de altcineva. El s-a vindecat, dar asta nu înseamnă că a fost gratis.
1: Sigur.
0: Da, adică trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim despre salvarea noastră, Domnul Hristos este singura sursă, singurul mijloc de mântuire. Numai prin jertfa Lui putem să fim mântuiți. Altfel, nu există alternativă, să spunem, domnule, dacă ne facem filozofi sau mergem în altă direcție. Eu sunt de-a dreptul surprins cum văd persoane din zona creștină care au această atracție către religii orientale. Li se pare că sunt mai ofertante din perspectiva aceasta a introspecției, a cercetării de sine. Da, ele au o anumită, să spunem, un accent pe partea asta introspectivă, dar este o antropologie orientală. resursele sunt în tine, ești un fel de scânteie divină, n-au nevoie de Hristos, n-au nevoie de jertfă. Și asta mi se pare foarte periculos. Acest miraj al omnipotenței umane, o antropologie total aberantă din perspectiva biblică, să crezi tu că ești mântuit prin alt mijloc. Nu, n-ai cum să fii mântuit prin alt mijloc.
1: Și cu toate astea, în contextul creștinismului, care, așa cum ne spuneai încă de la începutul ediției, e atât de scindat în o grămadă de biserici și o mulțime de concepții și credințe particulare, cum putem înțelege această mântuire doar prin Hristos? Pentru că creștini fiind cu toții, ne raportăm la Hristos. Acum, cu toate acestea...
0: Dacă vorbim despre vantaiul acesta creștin, unde sunt mai multe confesiuni religioase, e adevărat că sunt anumite diferențe hermeneutice, dar nu în ceea ce privește mântuirea prin Hristos. E adevărat că în anumite... În teologia bisericilor istorice mai avem această cultul sfinților, cultul Mariei, care înseamnă mijlocirea lor. Noi, neoprotestanții, nu gândim în acest fel. Dar nici cei la nivelul teologiei profunde nu gândesc că Hristos ar fi insuficient. Dar sunt, totuși, în general, creștinismul merge pe această idee că Hristos este singura jertfă, da, față de alte religii. Da, asta e foarte important și creștinismul mai are un lucru în plus față de alte religii, problema Harului. Da, problema Harului, adică dacă mergem la alte religii, au un fundament legalist, omul trebuie să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Totul pornește despre imanent, despre umanitatea de către Dumnezeu. În creștinism sau în iudeo-creștinism, dacă vorbim despre Sfânta Scriptură, Dumnezeu ia inițiativa, El se descoperă, El se merge către om.
1: Se apropie,
0: noi nici n-am fi fost capabili. Pavel spune foarte frumos în Romani, nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Noi am, din naștere și în Filipeni 2 spune, erați morți în greșeală, adică noi ne-am născut, să spunem, fără reacție spirituală. Noi nu l-am fi căutat pe Dumnezeu.
1: Fără șansă, fără El.
0: Da. Mai degrabă Dumnezeu ne-a trezit ca să avem iarăși voința liberă să putem alege. Ne-a înviat, spune Pavel, în sensul că ne-a capacitat iarăși să putem alege. Asta mi se pare fascinant. În alte religii nu este această perspectivă. Eu mai degrabă omul luptă, omul devine, nu este în creștinism, Dumnezeu îl schimbă pe om.
1: Da, centrul atenției e clar în altă parte.
0: Aici este vorbind de o abordare în creștinism normal, abordare teocentrică sau hristocentrică, în cealaltă este mai degrabă antropocentrică.
1: E fascinant subiectul și este ispitit să dezbatem mai mult, dar mă uit și la ceas și vreau să luăm cât mai multe din întrebările ascultătorilor. Schimbăm de data aceasta puțin registrul și cineva ne spune așa: bună ziua, Saul lepădase pe Dumnezeu, dar Ionatan, fiul său, era cu Dumnezeu. De ce a îngăduit Domnul să moară în același fel? Despre Ionatan e vorba.
0: Este un episod într-adevăr bulversant, dacă ne gândim la istoria aceea din Vechiul Testament, dar și la altele similare. Mai avem ceva similar și în Noul Testament, când Ioan Botezătorul este decapitat.
1: Da.
0: La o vârstă tânără, avea până în 30 de ani. Dacă ne întoarcem la David și la Ionatan, într-adevăr, dacă studiem profilul, Ionatan era un om foarte spiritual, moral și în mod sincer a acceptat
1: pe David, aleasă de
0: pe David ca uns al lui Dumnezeu și ca rege. Acum, clar că era total diferit de tatăl său, Saul. El nu a participat la toate păcatele lui Saul, pur și simplu nu s-a încadrat. Chiar la un moment a fost amenințat cu moartea și de către Saul, chiar Ionatan. Însă, dacă ne uităm în spectrul mai larg, eu încerc un răspuns, nu înseamnă că este complet sau ar fi singurul. Mă gândeam dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ca Ionatan să rămână în viață, dacă nu cumva poporul Israel ar fi fost polarizat între casa lui David și casa lui Saul. Și așa au rămas, chiar și după moartea lui Ionatan, multă vreme, o bună parte
1: din Israel,
0: da, au rămas de partea, da, ne gândim la soldați, dacă nu mă știu, Abner a rămas de partea lui Saul. Și cumva erau, a fost o luptă chiar în armata lui Israel în ceea ce privește cele două case. Cu toate că, dacă ne uităm în istoria, în Vechiul Testament, la acel episod, Abner, după ce e pus, dacă nu mă știu, Ișboșet este pus rege.
1: Celălalt băiat al lui
0: Atunci
1: Saul.
0: Când Abner era sforarul, el era capul, Ișboșet era doar o marionetă.
1: Sigur.
0: Da, doar cumva interfață.
1: Imaginea
0: regală. Da. Da. Abner, după ce se ceartă cu Ișboșet, spune Abner, dacă nu mă asculți, mă întorc spre David, după cum i-a promis Dumnezeu lui David. Adică Abner era conștient că David a primit ungerea din partea lui Dumnezeu și credea acest lucru, numai că pentru Abner politicul a prevalat în fața spiritualului și a religiosului. Adică, da, știu că Dumnezeu l-a pus pe David împărat, dar eu prefer să-l pun pe Ișboșet ca să pot controla eu regatul. Adică asta mi se pare fascinant în mod negativ.
1: Da.
0: Cum să
1: e șocant.
0: Să mergi împotriva lui Dumnezeu doar pentru că tu ai un proiect politic și ai ambiția ta să fii lider, să fii sforarul. Și în acest context, cred că dacă așa au fost dispute, dacă Ionatan rămânea în viață, erau și mai mari. Și nu știu cum s-ar fi purtat, poate că Ionatan, dacă rămânea în viață, ar fi cedat de bună voie, dar nu știm dacă ceilalți acceptau niște lucruri.
1: Nu știm dacă n-ar fi fost vânat chiar de Abner.
0: Nu știm dacă Ionatan putea fi, se putea purta așa cu supușenie, la fel ca Ișboșet. Poate că Ionatan era mult mai... Era, totuși, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Ionatan era un soldat foarte viguros.
1: Și să cu coloana vertebrală, principial.
0: A mers singur cu slujitorii lui și a distrus tabăra filisteană. Adică, nu cred că făcea casă bună cu Abner. De aceea cred că totuși Dumnezeu, dacă a îngăduit aceste lucruri, el cunoaște mai bine de ce. Noi nu găsim toate răspunsurile. La fel s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul. Oamenii erau polarizați. Să nu uităm că unii dintre ucenicii și săi au rămas cu el, deși Ioan a spus că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Ca dovadă, până prin anul 1000 a existat o biserică a lui Ioan Botezătorul, care susținea că de fapt el era Mesia, nu Hristos, dar din smerenie i-a cedat lui Hristos. Pentru că în gândirea iudaică, Mesia nu era divin neapărat, era un lider pământesc, un potentat, putea fi regal prin David sau preoțesc. Cei de la Qumran credeau că sunt doi Mesia, și Levitic și Davidic. Și până pe anul 1000 au fost o biserică a lui Ioan în Orient. De aceea cred că rămânerea lui în viață ar fi polarizat foarte mult mulțimile. Să nu uităm totuși că atunci când Ioan începe slujirea și a avut impact după aproape jumătate de mileniu de vid profetic, l-au întrebat cei din Ierusalim, ești tu Hristosul? Ești tu Mesia? Atât de mare era impactul. De aceea era complicat să meargă doi lideri, Hristos și Ioan, în paralel. Era concurență nu între ei doi. Ucenicii, păi vezi că botează mai mult decât tine, spuneau ucenicii lui Ioan. Și Ioan spune, nu, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Și atunci când el primește răspuns din partea lui Hristos, când el a avut o întrebare așa mai dilematică, când primește răspuns, Ioan și-a acceptat cu demnitate decizia, da, și sfârșitul. A spus, ok, este pentru mine, a fost o onoare să fiu înainte mergătorului Mesia. De aceea cred că la înviere ei nu vor fi supărați pe Dumnezeu, că așa au gândit și Ionatan și Ioan, dacă vorbim de cei doi.
1: Oricum, nu suntem în măsura în care să-i contestăm deciziile lui Dumnezeu.
0: Da.
1: Avem
0: asta a fost un
1: încredințarea răspuns că...
0: Da, clar că Dumnezeu are multe alte răspunsuri față de ceea ce putem găsi noi.
1: Și în Biblie ne spune că gândurile lui sunt
0: exact.
1: Mult prea departe și mult prea greu de înțeles.
0: Ideea este că încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să depășească înțelegerea noastră.
1: Aici e provocarea.
0: Aici e provocarea. Pentru că noi de multe ori, este marea noastră provocare în viață. Noi ne întindem credința până unde se întinde înțelegerea noastră. Și atunci când înțelegerea se blochează, atunci se blochează și credința sau încrederea în Dumnezeu. Aici este o mare provocare și o greșeală. De aceea spuneau latinii, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. Spunea Pavel în Evrei, prin credință pricepem că. Adică trebuie să depășim înțelegerea prin încredere în Dumnezeu. Unde nu înțeleg eu, am încredere că Dumnezeu știe mai bine ce face pentru mine și pentru biserica lui.
1: Și ăsta e un sfat foarte bun în contextul emisiunii noastre, da. Mai ales că încercăm să aflăm acel adevăr absolut din Scriptură și unele lucruri pare că nu le înțelegem. E bine, acolo cred că intervine credința în ajutorul nostru. Bună ziua, ne mai scrie cineva. Se poate explica pasajul din Marcu, capitolul 9, versetul 1, când a venit sau când va veni împărăția lui cu putere? Mulțumesc, ne-a scris Marius.
0: Este unul dintre pasajele complicate în teologia creștină. Adevărat vă spun, le spune Domnul Hristos, că sunt unii dintre cei ce stau aici, erau cu cei 12 ucenici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și sunt câteva teorii în această privință. O teorie la îndemână ar fi că Iisus ar fi trebuit să vină atunci în primul secol. De aceea și apostolii erau convinși, dacă ne uităm și la ce spune Petru, ce spune Pavel, erau convinși că Domnul Hristos va reveni în timpul vieții lor. Că spune Pavel, noi cei care vom fi în viață vom întâlnea pe Domnul, adică nici nu se îndoiau de acest lucru. Mai târziu, când Pavel scrie lui Timotei, în 2 Timotei, a fost ultima epistolă scrisă de Pavel, el spune, sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură, clipa plecării este aproape, dar asta nu înseamnă că el nu credea că Iisus nu va reveni curând. Da, ok, eu voi fi martir acum, dar el va reveni.
1: Dacă nu greșesc, și Corintenilor le-a scris la un moment dat cu privire la fraților care trecuseră în neființă, tot în ideea aceasta.
0: Sau tesaloniceni este asta.
1: Sau tesaloniceni.
0: Da, acolo, în prima epistolă. Dar o altă teorie... Iisus n-a venit în timpul vieților, că noi trăim la 2000 de ani distanță și n-a venit. O altă teorie ar fi fost că, ar fi că și cea mai răspândită, că această, să spunem, revenirea lui Hristos se referă la schimbarea la față. Când pe muntele schimbării la față, Petru și cu Iacov și cu Ioan, cei trei, au fost martori la prezența lui Moise și a lui Ilie, care erau simbolul celor ce vor fi înviați, Moise care a fost înviat și Ilie, celor ce nu vor gusta moartea, și la transfigurarea Domnului și a auzit și vocea Tatălui din cer. Cumva a fost o pregustare a revenirii lui Hristos, o, să spunem, o anticipare a gloriei în care va reveni Hristos. A avut loc la 6 zile după acest lucru. Acum aici sunt discuții dacă expresia nu vor gusta moartea unii până nu vor vedea pe părția Dumnezeu venind cu putere, păi de ce spune că unii nu vor gusta moartea, ceilalți ce au murit, ceilalți în 6 zile? Că după 6 zile au toți în viață. Ce cu acest limbaj? Petru spune ceva într-adevăr la un moment dat, dacă ne uităm în a doua sa epistolă, el spune așa în primul capitol, în adevăr v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Petru face clar aici aluzie la episodul schimbării la față și faptul că Petru spune v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului. Și sunt comentatori care spun, domnule, Petru aici clar a interpretat afirmația Domnului prin prisma acestui episod. O altă variantă, o altă interpretare ar fi aceea că se referă la Ioan, care pe insula Patmos, atunci când a primit în viziune cartea Apocalipsa, l-a văzut pe Hristos venind. Însă dificultatea acestei opțiuni este că Iisus vorbește aici, sunt unii care nu vor găsa moartea,
1: nu doar
0: cel puțin doi, nu doar unul. De aceea, cumva, ultima variantă ar pica, pentru că nu se potrivește la nivel de limbaj. Cele două ar fi, cumva, potrivite, fie că Domnul Hristos putea veni în primul secol, dar cea mai răspândită este varianta că vorbim de schimbarea la față. Dar și aici sunt probleme, pentru că, de exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, Domnul Hristos spune că și cu îngerii Dar îngerii, și atunci va răspăti fiecare după fapta lui. Episodul schimbării la față n-a presupus îngeri, numai dacă putem să extrapolăm semnificația termenului angelos, care înseamnă sol, să fost Moise și Ilie, soli, așa, dar răsplata n-au primit-o nimeni atunci. Și aici sunt dilemele.
1: Da, e foarte discutabil.
0: Da, este un pasaj, e o nucătare în teologie și dacă am merge pe varianta că Iisus putea veni în primul secol, atunci noi avem o problemă cu profeția din Daniel, care e o profeție lungă, se întinde până după anul 1800. Și aici sunt discuții. Dar lucrurile rămân să fie elucidate atunci când va reveni Hristos.
1: Misterioase.
0: Pentru că sunt analize la nivel lingvistic. Textul ne spune ceva, nu, fiecare opțiune, fiecare ipoteză are și puncte forte și puncte mai puțin slabe. Foarte slabe. Da. Și aici trebuie să ne păstrăm umilința teologică în fața unor texte care sunt delicate, dificile, într-adevăr.
1: Dar în același timp n-ar trebui să ne pierdem credința nu. Încrederea în autoritatea biblică.
0: Neînțelegerea acestui pasaj nu anulează planul lui Dumnezeu ca să încheie istoria lumii, nici pe departe, nu.
1: Aici am vrut să ajungem, că e cea mai sănătoasă
0: revenirea
1: concluzie.
0: Revenirea Domnului Hristos rămâne sigură ca eveniment, chiar dacă, știți cineva, noi n-a fost aleși în comitetul de stabilire a datei revenirii lui Hristos, a fost aleși în comitetul de primire a lui Hristos și noi trebuie să fim pregătiți să-L primim, nu să-I stabilim timpul revenirii, nu e treaba noastră.
1: Și să ne ținem de partea noastră și o să înțelegem cu siguranță și acest pasaj la momentul potrivit. Exact. Continuăm cu întrebările, Marius. Cineva ne întreabă dacă Biserica Adventistă de ziua 7 sau credincioșii adventiști cred în moaște. Ce părere aveți despre pasajul din 2 Împărați, capitolul 13?
0: Abonează-se se cu oasele lui Elisei.
1: Așa mă gândesc și eu, nu ni se indică un verset anume, dar...
0: Da, ni se spune că suntem în timpul regelui Ioas, vorbind de regatul din Nord, că acolo a fost Ilie și Elisei au fost profeți, Elisei a urmat lui Ilie și înseamnă la un moment dat că Elisei s-a îmbolnăvit, a murit și la un moment dat spune că a fost îngropat. Și în anul următor de la moartea lui Elisei au intrat în țară niște cete de moabiți și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acesta în mormântul lui Elisei. Mormântul era o peșteră, adică să nu avem imaginea mormântului de la noi, chestie prea macabră imaginea. Erau peșteri, fiindcă era o zonă mai uscată și mormintele erau în peșteri. Săpături în stâncă, și l-au aruncat de teama moabiților să se ascundă cumva de el și când s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat mortul. Acum, acest episod foarte interesant, foarte mulți l-au interpretat în sensul în care vorbim despre un episod care cumva e fundamentul sau poate face parte din fundamentul cultului moaștelor. Adică vorbim de rămășițele unui om sfânt. Și dacă oasele în sine au dat viață, de ce n-ar putea și alte oase să facă același lucru? Acum, dacă a merge pe această variantă, este foarte interesant că acest cult al moaștelor se pare că nu s-a dezvoltat, cel puțin, după acest episod. Dacă ne uităm la
1: parcursul
0: la istoria lui Israel, nu, a fost un episod în regiunea Scriptură, dar se pare că mormântul Elisei n-a devenit un nou de pelerinaj, nu găsim în Scriptură și nici oasele lui nu au fost luate neapărat să devină obiecte
1: de închinare
0: sau să fie folosite pentru a face acest lucru. Pe de o parte, pe de altă parte, o altă explicație mi se pare mai plauzibilă și nici în Noul Testament nu găsim acest lucru. Nu găsim, da. Atunci când mureau apostolii, nu găsim că au fost luate rămășițele pământești.
1: Mai ales că în mentalitatea poporului Israel, așa cum primiseră legea, tot ce ținea de moarte era necurat.
0: Da, niciun caz nu vorbim de acest. Acum, o explicație pe care am găsit-o, dincolo de încurajare pe care Dumnezeu a făcut-o implicit lui Israel, că moabiții nu-i vor cuceri, mi se pare foarte importantă această explicație dacă ne amintim de momentul când Ilie urma să fie luat la cer și i-a spus lui Elisei, cerem ce vrei până să fie luat de la tine. Și Elisei spune lui Ilie, vreau o măsură îndoită din Duhul tău. Care tradus înseamnă vreau să am capacitatea de a sluji, cum ați văzut, dar la dublu. La ce, pentru că nu făcea din aroganță, la ce volum de muncă era în Israel, Elisei și-a dat seama că el nu are șanse să facă față provocărilor decât dacă are dublu puterea lui Ilie să facă ce. Și dacă ne uităm la slujirea lui Ilie, el a făcut de două ori mai multe minuni ca Ilie. La Elisei. A fost de două ori mai multe. Adică a slujit, deși nu a fost atât de, să spunem, strălucitor ca Ilie. A venit Ilie direct, dacă ne uităm la începutul slujirii, a venit cu seceta, cu, mă rog. Elisei a fost foarte așezat, foarte calm, dar a făcut foarte multe minuni. A slujit și multă vreme. Dar, spre deosebire de Ilie, el a făcut doar o înviere în timpul vieții. Ilie a făcut două. Și cumva sunt și comentatori care spun că această minune post-mortem, să spunem,
1: ar fi egal. Tot
0: Dumnezeu a făcut minunea, cumva a fost pentru a...
1: împlini...
0: Nu, Ilie a făcut o minune, o înviere Ilie. Și Elisei trebuie să facă două, o dublă măsură din Duhul tău. Și cumva a fost un semn care a completat cumva ceea ce a cerut Elisei Ilie să îmi dea o măsură dublă din Duhul tău. Este o posibilă interpretare și aceasta, dar dacă vorbim despre ideea că este un argument sau o bază biblică pentru cultul moaștelor, nu, niciun caz. Mai avem prin Noul Testament, dacă ne uităm, la un moment dat că trecea umbra lui Petru peste oameni și vindeca. Acum nu sfințim umbra. Cum putem păstra umbra unui sfânt? N-avem cum să păstrăm, da? Mai avem și în Faptele Apostolului, în capitolul 19, atunci când fiind în Efes, un loc al vrăjitoriei, erau mulți vrăjitori acolo, Pavel face multe minuni, se atingeau de bazmale, de tot felul de haine, puneau peste bolnavi și se vindecau. Dar nu găsim că acest lucru se repeta în alte cetăți, în Corint, în Tesalonic sau în... Nu, doar în Efes. A fost și doar atunci, la început, în contextul în care era o luptă cu vrăjitoria și cu magia din Efes. Dar nu găsim că s-a dezvoltat un cult al relicvelor și au fost haine care au rămas de la Pet. Nu găsim acest lucru. De aceea nu putem să luăm acest pasaj ca fiind un fundament scripturistic pentru cultul moaștelor, nici pe departe.
1: Mă bucur că am clarificat și acest aspect. Mă uit la ceas și văd că ar mai fi cel puțin două întrebări, dar cred că ne rezumăm la una, pentru că mai avem doar vreo 3-4 minute. E adevărat că vor fi mântuiți doar 144.000 din cei ce vor fi în viață la revenirea lui Iisus Hristos a doua oară. E un mesaj care cere să fie anonim.
0: Da, aici, în afară de cei care deja au murit sau care vor muri până la acel moment, și vor fi înviați și vor fi mântuiți. În cartea Apocalipsa, în capitolul 7, ne se descrie că cei care vor fi în viață la a doua venire se numără 144.000. Am mai o discuție dacă este un număr literal sau un număr simbolic. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, ni se spune în capitolul 6, ultima parte, că cei care nu vor fi mântuiți vor merge la munți, la stânci și vor spune că des peste noi. În fine, că a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și capitolul 7 dă răspuns la această întrebare. Este un verset pivot, da, care sau trambulină, care cere o explicație. Și apoi ni se spune în capitolul 7 că are loc o sigilare a poporului Dumnezeu și ni se spune că au fost sigilați din poporul Israel, din fiecare seminție, câte 12.000 din fiecare seminție. Acum, unii spun așa, dacă este număr literal, atunci trebuie să vorbim și de seminții literale. Adică să fie Israel. Dar e interesant că la Israel aici nu mai avem, încă din vremea Domnului Hristos, nu mai vorbim de cele 12 seminții. Ele nu mai existau. Încă din tipul robia siriene. Clar că vorbim despre seminții simbolic vorbim, pentru că nu avem pe Dan, seminția lui Dan, Efraim nu există. Da? Și aici vorbim, de ce e număr simbolic? Vorbim de 12.000 erau, să spunem, numărul unei legiuni. Da? Și dacă ne uităm la seminții, prima seminție este Iuda. În Vechiul Testament, de exemplu, Iuda mereu apare prima seminție atunci când pornea la război. Când se făcea numărătoarea obișnuită, apărea primul născut. Dar când mergea la război, Iuda mergea. Clar că dacă Iuda apare primul aici, înseamnă că vorbim de o stare de război. Și această enumerare înseamnă că ne pregătim de război. Dacă ne ducem în vestul nou, ni se spune că după aceea s-a uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea număra nimeni. Din orice neamuri și seminție, unii văd două grupuri aici. Pe de-o parte, grupul celor 144.000 și pe de altă parte, marea gloată din orice seminție. Dacă sunt două grupări, atunci vorbim de Israel, pe de-o parte, chiar etnic. Dar, repet, nu mai există cele 12 seminții. Și gloată pe de altă parte. Dar dacă mergem în cartea Apocalipsa, descoperim că mai avem un episod la fel, în capitolul 5, unde ni se spune că Ioan primește din partea unui înger o explicație, iată, leul din seminția lui Iuda a biruit să deschide sigile. Și când se uită Ioan, vede un miel junghiat. El aude că este leu, dar când se uită, vede că e miel. La fel și aici, același mecanism. Aud numărul 144.000 și când mă uit, e o gloată mare. Ceea ce înseamnă că gloata mare și cei 144.000 sunt una și aceeași grupare și vorbim de o gloată pe care nu putea număra nimeni. 144.000 este un număr simbolic. De aceea nu putem vorbi de un număr literal aici. Da, și aceștia vor fi găsiți în viață și spune că aceștia stau în picioare înaintea scaunului de domnie. Practic, această gloată care se deschise în două feluri este răspunsul la întrebarea celor necredincioși cine poate sta în picioare. Ei stau în picioare. Dar ei duc lupta finală pe acest pământ și ei stau în picioare înaintea lui Dumnezeu.
1: E absolut minunat cum se corelează text cu text. În scriptură și ajungi cumva la o concluzie care ne dorim din tot sufletul să fie satisfăcătoare și pentru ascultători, în mod deosebit pentru această persoană care ne-a adresat această întrebare. Marius, îți mulțumesc mult că ai fost astăzi alături de noi și sperăm să ne revedem cu bine și într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături până la final. Vă mulțumesc pentru toate întrebările dumneavoastră și vă încurajez ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel cât se poate de personal și mai ales să spuneți și altora despre el. Iar atunci când nu înțelegeți un pasaj, nu vă speriați, nu vă descurajați, notați-vă întrebarea și adresați-ne-o, pentru că și săptămâna viitoare, tot joi de la ora 12, vom fi alături de dumneavoastră pentru a da curs întrebărilor și frământărilor pe care le aveți. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, vă dorim o zi frumoasă, o zi cu spor în toate și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Numai bine!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Transportatorii amenință cu proteste dacă vor fi amendați în condițiile în care sistemul Toll.ro nu este încă funcțional în totalitate. Premierul desemnat Luca Niculescu, primele discuții cu liderii PSD pentru formarea viitorului guvern. Noi proteste ale elevilor și studenților în Franța. Și vreme predominant frumoasă cu temperaturi ridicate de până la 28 de grade. 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Luca Niculescu a început astăzi negocierile cu partidele parlamentare în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern. Discuțiile vizează atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile care ar urma să fie incluse în programul de guvernare. Primele consultări au fost cu PSD și urmează cele cu PNL și UDMR. Detalii despre aceste discuții ne oferă acum în direct redactorul nostru Cătălin Purcaru. Bună ziua, Cătălin!
1: Bun găsit! O primă discuție cu socialdemocrații pe care premierul desemnat a caracterizat-o ca fiind interesantă și de substanță. Luca Niculescu a atras atenția că este nevoie de stabilitate politică și recâștigarea încrederii populației și a mediului de afaceri. Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, un buget pentru 2027 adoptat în Parlament până la finalul anului, dar și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populației împotriva creșterii prețurilor în sectorul energetic, consolidarea securității, implicarea în discuțiile privind viitorul buget al Uniunii Europene și finalizarea procesului de aderare la OCDE. Luca Niculescu.
2: Rolul meu este să găsesc ceea ce fi pus împreună într-un program realist de guvernare pentru România și am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieși din blocaj și evident am convingerea că în zilele următoare putem reuși acest lucru.
1: Discuții constructive axate pe componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de PSD cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. Sorin Grindeanu consideră că este nevoie de o majoritate asumată pentru soluții asumate și a făcut apel la celelalte partide, în special la PNL și UDMR.
3: Apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni. Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente.
1: Varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție pe care PSD să o susțină, a precizat liderul social-democrat.
0: Mulțumim, Cătălin Purcaru. De la ora 14 urmează negocierile premierului desemnat cu PNL. Înainte acestei întâlniri, liderul liberal Ilie Bolojan a transmis că țintele de deficit stabilite pentru următorii 2 ani nu sunt negociabile, iar cheltuielile statului nu trebuie să crească. El a amintit că problemele urgente sunt funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificare bugetară, și a respins o guvernare bazată pe promisiuni fără acoperire. Lipsa unui guvern cu puteri depline împiedică plata subvențiilor din agricultură, a explicat într-un mesaj transmis pentru conferința regională de la Craiova Clubului Fermierilor Români, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna.
4: Noi am pregătit o serie întreagă de forme de sprijin care izvorăsc din nou cadrul european, indiferent dacă vorbim de cadrul Orientul Mijlociu, cadrul pentru îngrășăminte chimice, noile forme de sprijin cu care trebuie să ajutăm acum fermierii. Din păcate, ele zac undeva ori la Ministerul Finanțelor, ori undeva la guvern, pentru că nu sunt aprobate din lipsa rectificării bugetare, din lipsa guvernului, din lipsa unor elemente care sunt independente de fermieri.
0: Tanțoș Barna a declarat că noua politică europeană pentru agricultură ar trebui să se bazeze în primul rând pe creșterea competitivității fermierilor din spațiul comunitar. El a subliniat că pentru aceasta e nevoie de măsuri unitare la nivel european, care să asigure fermierilor costuri de producție mai mici în condițiile creșterii accelerate a prețurilor la energie și combustibil, ne-a transmis corespondentul nostru Florin Firu. Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele internaționale, în condițiile în care companiile din domeniu suportă deja o parte din majorarea costurilor generate de scumpirea motorinei, spune Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a avertizat că eventualele amenzi Tolro ar putea declanșa proteste, așa cum s-a întâmplat în cazul polițelor RCA. Daniela Vasilescu cu mai multe informații.
5: De la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de peste 10% asupra costurilor de transport, susține Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. El a arătat că introducerea taxei de drum reprezintă un al doilea șoc pentru transportatori, iar firmele nu știu în acest moment cât din noul cost vor putea transfera către clienți. El a precizat că, pe baza experienței privind creșterea prețului motorinei, transportatorii estimează că nu vor putea transfera integral către clienți costurile suplimentare generate de taxa de drum. Potrivit acestuia, problemele economice sunt amplificate de dificultățile de funcționare ale sistemului Tolro, în condițiile în care transportatorii riscă sancțiuni atunci când aplicația nu funcționează sau apar probleme în determinarea traseului. Transportatorii avertizează că eventualele prime amenzi în cadrul sistemului Tolro ar putea declanșa proteste ale transportatorilor rutieri, în condițiile în care sistemul nu este încă funcțional în totalitate, iar sancțiunile pot ajunge la 2000 de lei pentru anumite situații. Pe de altă parte, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat în urmă cu 2 zile că incidentele tehnice ale platformei Tolro, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Compania de drumuri a atenționat însă că mai pot exista incidente tehnice sporadice, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit.
0: Reactorul 6 al centralei nucleare de la Kozlodăi va fi oprit pentru efectuarea lucrărilor anuale planificate de întreținere, care se estimează că vor dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Deconectarea de la sistemul energetic a fost coordonată cu dispeceratul central din cadrul operatorului sistemului electroenergetic, în urma unei solicitări transmise în prealabil. Reactorul 5 al centralei nucleare Kozlodăi continuă să funcționeze, puterea sa de încărcare fiind ajustată în funcție de nivelul Dunării și de posibilitatea asigurării apei necesare pentru funcționarea centralei, ne-a informat corespondentul nostru Vladimir Mitev. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăriță, spune că oprirea reactorului 6 de la Kozlodăi de astăzi crește presiunea asupra sistemului energetic din România, în condițiile în care consumul de electricitate se majorează în orele de seară, iar producția internă nu acoperă întotdeauna cererea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate acoperi toate cheltuielile necesare luna aceasta în sistemul sanitar, a dat asigurări astăzi la Radio România Actualități președintele instituției Horațiu Moldovan. El a explicat însă că pentru lunile următoare ale acestui an va fi nevoie de o rectificare bugetară.
6: În momentul de față, în această lună, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a făcut procedurile interne astfel încât să putem să asigurăm toate cheltuielile privind consumul de medicamente, materiale sanitare și servicii medicale pentru această lună. De asemenea, avem sumele necesare și pentru luna noiembrie, dar ca să le mobilizăm, adică să le utilizăm, avem nevoie de mecanismul rectificării bugetare și, de asemenea, pentru luna decembrie avem nevoie, de asemenea, de sume suplimentare, pentru că noi am previzionat de la început, încă din momentul în care s-a aprobat legea bugetului, că vom avea nevoie de aproximativ 6 miliarde în plus față de bugetul aprobat în Parlament și iată că execuția bugetară până în momentul de față ne confirmă că exact ceea ce am preconizat, exact lucrul acesta s-a și întâmplat cu o acuratețe de 99,9%.
0: Combaterea antisemitismului are nevoie de măsuri ferme și concrete, astfel încât toți cetățenii să poată trăi liberi, indiferent de etnie. Mesajul a fost transmis de premierul interimar Oana Gheorghiu la conferința internațională organizată astăzi la Palatul Victoria. Ea a atras atenția și asupra schimbărilor provocate de dezvoltarea rețelelor sociale și a noilor tehnologii. La rândul său, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Wexler, a subliniat progresele făcute în ultimii ani, inclusiv introducerea în licea disciplinei Istoria Evreilor, Holocaustul. El a avertizat însă că strategiile și documentele oficiale trebuie urmate de acțiuni concrete.
7: Antisemitismul are impact doar într-o măsură destul de mică asupra evreilor. Cel puțin în cazul nostru, din antisemitism se trece foarte ușor și foarte direct la ceea ce înseamnă extremism. Avantajul extremismului este că este foarte egal. După ce se termină cu evreii, se trece poate către alte minorități, după care se ajunge la momentul în care se aplică fără probleme tuturor celor care sunt etichetați altfel. Dar cu siguranță fiecare om este altfel pentru altcineva.
0: Informația externă, acum Danemarca acuză Rusia de acte de sabotaj pe teritoriul său, dar și de intensificarea războiului hibrid pe care îl poartă în Europa. Ciprian Țasu.
8: Rusia poartă o campanie de sabotaj împotriva companiilor daneze din domeniul apărării care furnizează echipamente Ucrainei, a declarat un responsabil al Serviciului de Informații daneze. Acesta a precizat că pentru atacurile lor, rușii recrutează prin intermediul rețelelor de socializare și persoane care nu au vreun fel de pregătire, cum ar fi cele fără adăpost sau dependente de droguri, transmite Reuters. Moscova ar fi decis să își intensifice campania de sabotaje și să lovească direct ținte care au legătură cu războiul, după ce a constatat că au eșuat eforturile sale anterioare de a-i intimida pe europeni și a-i împiedica să mai sprijine Ucraina. Danemarca a mai fost deja ținta unor atacuri hibride de care a acuzat Rusia. În septembrie 2025, chiar înaintea unui summit european, traficul de pe 6 aeroporturi daneze, inclusiv cel din Copenhaga, a fost perturbat de drone pilotate de operatori necunoscuți. Un an mai târziu, în septembrie anul acesta, Serviciul Danez de Informații a avertizat că atacurile hibride rusești împotriva Occidentului se vor intensifica după ce Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig. Dincolo de operațiunile hibride în vestul Europei, țările aflate la granița de est a NATO și UE, România, Polonia, statele Baltice, s-au confruntat și cu numeroase violări ale spațiului lor aerian de către drone rusești lansate oficial asupra Ucrainei.
0: Uniunea Europeană le furnizează României și Bulgariei imagini speciale din satelit pentru ca țările să poată evalua situația la Marea Neagră după ce la începutul săptămânii, în zonele lor economice exclusive, au fost lovite de drone 3 nave cargo. Bogdan Isopescu.
9: România și Bulgaria au solicitat servicii speciale satelitare și de analiză, dincolo de cele la care au acces în mod curent, pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în incidentele de la începutul săptămânii, dar și pentru a preveni altele. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, EMSA, este cea care oferă sprijin autorităților naționale, iar serviciile fac parte din ecosistemul european satelitar Copernicus, dar pot include informații și din alte surse, inclusiv surse comerciale. Trebuie amintit aici că România și Bulgaria au acces și la serviciile NATO de supraveghere. Și informații. Situația din zonă va fi probabil discutată și la summitul liderilor europeni de săptămâna viitoare, iar aici avem deja noua strategie la Marea Neagră adoptată de Uniune, unde Bulgaria și România joacă un rol central. Bruxelles leagă deteriorarea securității maritime de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și cere ca transportul maritim internațional și viața navigatorilor să nu fie puse în pericol. Comisia amintește că strategia europeană pentru Marea Neagră include 65 de proiecte în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro în întreaga regiune. România și Bulgaria conduc de asemenea proiectul pentru hub-ul de securitate maritimă, menit să îmbunătățească supravegherea și protecția infrastructurii critice. Cele două state au de asemenea la dispoziție împreună 20 de miliarde de euro prin instrumentul european SAFE pentru apărare. România a primit deja 2,5 miliarde de euro prefinanțare, iar Bulgaria 500 de milioane.
0: Între timp, forțele Moscovei continuă să bombardeze Ucraina. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise astăzi într-un bombardament care a vizat o stație de autobuz din orașul Kramatorsk. A urcat la 32 de morți și peste 100 de răniți și bilanțul bombardamentelor de ieri. Cel mai grav incident a avut loc în regiunea Cernihiv, unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe, iar 22 persoane, între care 5 copii, au fost ucise în timp ce dormeau. Liceenii francezi au declanșat în această dimineață ceea ce ei numesc actul 4 al mișcărilor de protest pentru condiții mai bune în educație. Protestele sunt susținute și de studenți și unele sindicate, dar și de extrema stângă. Anunțul de aseară al premierului Sebastian Lecornu privind majorarea cu 1,2

0: în câteva cazuri pentru a împiedica ridicarea unor baricade prin care tinerii încercau să blocheze circulația. În mai multe orașe sunt în curs de desfășurare marșuri de stradă. La Paris, o manifestație este anunțată pentru după amiază. Poliția nu mai are permisiunea de a folosi petarde lacrimogene asurzitoare împotriva protestatarilor, a anunțat ministrul de interne. Decizia a fost luată după ce luni un adolescent de 15 ani, care a ridicat de pe jos un astfel de dispozitiv cu intenția de a-l arunca în polițiști, și-a pierdut mâna ca urmare a exploziei petardei. Ministrul a mai precizat că forțele de ordine au misiunea de a supraveghea adunările și nu intervin dacă acestea se desfășoară pașnic. Chiar dacă liderii elevilor resping ideea că ar fi manipulați politic, este evidentă implicarea stângii radicale, Partidul Franța Nesupusă, ai cărei primari și deputați sunt prezenți aproape permanent în mijlocul protestelor. Mai mult, liderii unora dintre sindicatele elevilor și studenților au legături asumate cu extrema stângă.
1: Vreme predominant frumoasă și temperaturi cu mult peste cele obișnuite în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Brașov și Suceava, 21 la Constanța, 23 la Craiova și 25 la Timișoara, 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi. Bună ziua!
2: Bun găsit, stimați ascultători! Pentru început, fotbal, CFR Cluj și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi într-o restanță din Superliga. CFR-ul este pe locul 8 cu 13 puncte, iar UCLU se află pe poziția 5 cu 15 puncte. Meciul va începe la ora 20:30. Se știe orgolii mari înaintea unui asemenea meci, atacantul CFR-ului, Sergiu Buș.
3: E a 5-a sau a 6-a oră când joc la seniori împotriva lor. E un meci special pentru că eu am crescut în această rivalitate, nu doar pe teren, ci și în familie. Fratele meu s-a format la Cluj, eu la CFR Cluj. Va fi un meci frumos, sper, pentru spectatori și la final să ieșim noi învingători. Genul acesta de meciuri sunt speciale pentru că e derbiul orașului. Nu cred că doar în oraș, cred că și prin provincie mai sunt oameni care țin cu Cluj sau cu CFR. Am lipsit câteva meciuri, m-am uitat de la televizor la aceste derbiuri. Sper să fie plin stadionul.
2: De partea cealaltă, fundașul central de la Universitatea Cluj, Iulian Cristea.
4: Am încercat și la colegii ce au venit în vară să le explicăm. Un derby nu se joacă, un derby se câștigă și sperăm să facem acest lucru pentru că de când sunt eu aici de 2 ani am avut meciuri destul de grele în Gloia și sperăm să câștigăm. La noi acum e un derby de Cluj cu spectatori, ceva ce nu am prea văzut, zic sincer, pentru că spectatorii noștri fac ori aici, ori în deplasare, o atmosferă incredibilă. Depinde de noi ca să facem la rândul nostru fericiți, pentru că ei în tribună cam tot timpul își fac treaba și ne încurajează până în ultimul minut.
2: Astăzi se discută primul meci din etapa 9 în Liga Secundă de fotbal Poli Timișoara Steaua București de la ora 18. Cele mai multe meciuri ale rundei vor avea loc sâmbătă. Pe prima poziție, după 8 etape, CSM Slatina 22 de puncte, locul 2 Poli Timișoara 20 de puncte. Judo, ambii sportivi români care au luat astăzi la campionatul mondial de la Baku din Azerbaidjan au pierdut în primul tur. La categoria 70 de kilograme, Serafima Muscalu a fost învinsă de o sportivă din Madagascar, iar la categoria 90 de kilograme, Alex Creț a cedat în fața unui judo din Kârgâzstan. Clasamentul pe medalii este dominat de Japonia, 8 medalii de aur, o medalie în total, între care 6 de aur. Și handbal, Dinamo joacă astăzi în deplasare cu Barcelona, cel de-al treilea meci din grupele Ligii Campionilor Europene la masculin. Dinamoviștii au pierdut primul meci acasă cu Montpellier, apoi au încheiat la egalitate în Danemarca partida cu Skanderborg. Primele două din fiecare serie de 6 echipe se vor califica în faza următoare a competiției.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Transportatorii amenință cu proteste dacă vor fi amendați în condițiile în care sistemul toll-ro nu este încă funcțional în totalitate. Premierul desemnat Luca Niculescu, primele discuții cu liderii PSD pentru formarea viitorului guvern. Noi proteste ale elevilor și studenților în Franța. Și vreme predominant frumoasă cu temperaturi ridicate de până la 28 de grade, 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum promiteam în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția și să aflăm mai multe despre cum ar arăta lumea sau viața noastră fără Dumnezeu. O lume alături de Dumnezeu, o lume, o viață fără El. Ca de fiecare dată, așa cum am amintit și data trecută, alături de mine în platou în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, dar așa cum menționa și domnia sa încă de data trecută, în calitate de teolog.
3: Vă mulțumesc de această dată. Bine v-am regăsit.
2: Încheiam noi discuția de data trecută cu sondajul privind situația românilor care se consideră persoane religioase, undeva la 85%. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cât de important este mersul la biserică? Este suficient doar să crezi sau este nevoie să mergi și la biserică?
3: O viață religioasă autentică, deplină, rotundă, nu exclude niciodată biserica, nu exclude niciodată participarea la sfintele slujbe, la rugăciune, la ceea ce se numește împărtășirea cu tainele. Adică în ortodoxie e vorba de Sfânta Împărtășanie, ea e prezentă evident și în alte paradigme religioase creștine. Așadar, un om credincios, în mod real, va accepta biserica, chiar dacă ea îl dezamăgește, prin anumiți reprezentanți ai ei. Este limpede că astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care rămân credincioși, dar care își declină apartenența, mai precis aderența, la o biserică anume. Sunt oameni credincioși care duc o viață, evident, onorabilă, etică, pentru că dacă e o credință reală, asta îi modifică și îi face mai frumoși din punct de vedere etic, dar niciodată nu ar trebui să întrerupem relația cu biserica. Pentru că, vă dau un exemplu banal, niciodată nu vei simți, rămânând acasă, în fotoliu, și citind o carte de teologie, dându-ți cu părerea sau simțind că tu ai acces prin lecturile tale avansate la taine pe care credincioșii simpli obișnuiți le ignoră, niciodată nu vei putea să simți ceea ce simte un om în biserică. Chiar dacă, repet, acolo poți întâlni oameni care te dezamăgesc, dar nimic nu poate înlocui biserica ca spațiu al prezenței euharistice a lui Hristos. Pentru că n-ai cum să te împărtășești cu Hristos în bucătărie, în sufragerie. Nu poți să oficiezi tu o slujbă. Nimeni dintre noi nu are acces astăzi direct la sursă. Nimeni dintre noi nu se împărtășește cu Hristos cum au avut șansa apostolii. Și cei din preajma lor. Noi astăzi nu mai avem contact direct cu sursa, cu Hristos, decât în mod mijlocit de către biserică prin cei care ne oferă Sfânta Împărtășanie. Ori nu ai cum să te declari un creștin de plin dacă din viața ta lipsește Sfânta Împărtășanie, adică contactul real cu Hristos cel euharistic, pentru care însemna să ignori cuvintele lui de la cina cea de taină când rostește, nu? Acesta e sângele meu, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, sângele care se varsă pentru voi. Ori această inaugurare a Sfintei Împărtășanii la cina cea de taină are și va avea, evident, reverberații foarte concrete, reale, întrucât a te împărtăși cu Hristos euharistic înseamnă ceva mult mai mult decât ceva simbolic. Și un om credincios știe asta. Nimic nu se poate procura, orice ai face tu în absența bisericii sau în afara ei, nu se poate procura același sentiment întremător și în fond același bine real pe care ți-l procură împărtășania, pe care, repet, nu o poți avea acasă.
2: Aș vrea să vă propun un subiect de discuție tot în direcția aceasta, însă care vizează, să spunem, partea de religie, de credință și partea celor care o propovăduiesc. Ca fie vorba că sunt preoți, pastori sau alți ierarhi, cât considerați că ar trebui să facem noi, credincioși, distinția între ceea ce înseamnă religia adevărată și persoanele care vorbesc despre religia respectivă? Pentru că nu de puține ori se pune semnul egal, nu de puține ori observăm că apar decalaje între ceea ce se spune și ceea ce se face și apar dezamăgiri și rupturi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
3: Le văd ca pe o mare provocare, întrucât omul din 2026, omul din prim secol 21, nu mai este omul din secolele trecute, când autoritatea bisericii era scoasă în afara oricărei chestionări. Astăzi, realmente, paradigma lumii în care trăim, o lume a transparenței, o lume în care contează foarte mult percepția omului, un om, evident, care cunoaște mult mai multe decât omul care l-a precedat, un astfel de scandal între cuvintele unui preot și viața lui, care s-ar putea să contrazică zgomotos aceste cuvinte, căderile unui preot, ale unui ierarh mai ales, ale unui episcop, ale unui lider bisericesc, bineînțeles că vor zgudui comunitatea. Această comunitate nu va mai fi turma cea docilă din secolul XIV, nici nu poți să-i pretinzi asta și nici nu e firesc să-i spui cuiva, nu contează ce face preotul, important e ce predică el. Bine, teoretic lucrurile pot fi acceptate temporar și așa, pentru că, sigur, preotul transmite eventual citând cuvintele lui Hristos, dar nu mai e posibil astăzi, cred, să-l instalăm pe cel care ne vorbește despre Dumnezeu în afara oricărei chestionări a vieții lui publice. Pentru că acești oameni care cad și cad zgomotos și cad smintitor pentru alții, sunt oameni care nu sunt obligați să rămână sacerdoți. Presupune a fi sacerdot vocație. Dacă n-ai vocație, ce cauți acolo? Cauți înseamnă lucruri care n-au legătură cu spiritualul. Cauți bani, cauți relații, cauți confort, o viață mai simplă, poate mai comodă, deși nu e simplu să fii preot astăzi. Așadar, eu sunt de partea celor care se așteaptă ca un preot, un episcop, un pastor să aibă o viață relativ, măcar conformă cu ceea ce spune. Pentru că este total necredibil cineva care vorbește de la altar într-un fel, apoi își dă haina jos, se urcă într-o mașină ultra scumpă și pleacă cu roțile scrâșnind în viteză din fața bisericii. Sigur că imaginez acum ceva, dar nu cred că e ceva ireal. Așadar, contează enorm acest lucru pe care cineva l-a observat despre creștinism. Poți vorbi cu adevărat și convingător din interiorul lui, nu din afara lui. Ori oamenii bisericii care se situează prin viața lor în afara creștinismului își pierd, aș spune, dreptul moral, cel puțin, de a mai vorbi despre Hristos și despre Dumnezeu, căruia îi iau numele în deșert. Îl iau în deșert de vreme ce iau alte preocupări decât cele spirituale. Așa cred că stau lucrurile și e bine ca liderii bisericilor preoții, episcopii să coboare cumva din amvonul acela care înainte servea în bisericile ortodoxe ca loc în care se predica, adică de la înălțime, să coboare printre oameni, să-i cunoască, să le cunoască mentalitatea, așteptările, să-i lămurească dacă ei sunt uneori în eroare și judecă poate contrar principiului creștin. Dar trebuie să facă asta. Autarhismul eclezial, izolarea de credincioși nu face bine nici bisericii și desigur nici credincioșilor.
2: Cum am putea totuși să, nu știu, să înțelegem care este preotul, pastorul în care am putea avea încredere, care este omul în fața căruia ar trebui să avem rezerve?
3: Avem criteriul lui Hristos. După fapte îi veți cunoaște. Ruptura dintre și prăpastia dintre cuvânt și faptă este destul de semnificativă. Acolo unde observăm o discontinuitate radicală între cuvintele rostite în biserică și faptele celui care le rostește, este destul de simplu să-i recunoaștem după fapte. Și mai știm ceva, sunt oameni care mimează foarte bine. Aflăm din documentare, din ziare, de multe ori, oameni care au ajuns la o mare popularitate în biserici. E vorba de toate bisericile și care la un moment dat cad, în sensul că sunt prinși cu ceva. Minciuna n-are cele mai lungi picioare, știm lucrul ăsta. La un moment dat, mai ales când se consumă sacrilegii, Dumnezeu e îndelung răbdător, dar nu permite triumful răului și nici smintirea la nesfârșit a celor pe care trebuia să-i păstorești și trebuia să le fii model, exemplu. Cunosc din lumea ortodoxă astfel de cazuri amuțitoare. Să afli despre cineva pentru care ai jura că este autentic, să afli contrariul. E dureros, fără îndoială, și până la urmă nu sunt vinovați cei care aleg să creadă în cineva, singurii vinovați sunt cei care smintesc, care dezamăgesc, care rănesc în felul acesta, bătându-și joc de încrederea care li s-a acordat. Îi putem, până la urmă, însă, cerne. Se cern singuri. Asta se vede.
2: Dacă tot am vorbit despre sondajul religios privind România, haide să aruncăm o privire spre întreaga Europa. Date pe care le-am consultat de anul trecut arată că din cei circa 753 de milioane de locuitori ai Europei, cam două treimi se identificau creștini, adică în jur de 67%. Un sfert nu erau afiliați în niciunei religii, iar 6% erau musulmani. Sondajul a remarcat însă o tendință, tot mai mulți oameni devin atei. Cum vă explicați această situație?
3: Noi explicăm, evident, în paradigma culturală, socială, politică, mozaicată din multe puncte de vedere în care se află Europa. Imigrația foarte multor milioane de oameni care pătrund în Europa și care nu sunt creștini, ei sigur vor ajunge să miște balanța aceasta. Europa rămâne însă un continent creștin, este leagănul creștinismului universal și cu vocație universală. Îmi explic acest procent în creștere pe care sondajul semnalează ca fiind un procent al ateilor, nu în sensul tare al termenului. E evident că există atei, nimeni nu contestă lucrul acesta. De multe ori însă e vorba de oameni care se desprind și devin indiferenți la viața religioasă, cea organizată religios. Un ateu autentic, ca să spun așa, deși nu cred că există așa ceva, e cineva care de fapt luptă cu ideea de Dumnezeu, e vehement, se implică, cunoaștem cazuri inclusiv de oameni foarte inteligenți care se luptă cu Dumnezeu, ignorând faptul că odată declanșată această luptă cu Dumnezeu, ei, fără voia lor, afirmă existența lui. De ce te-ai lupta cu o fantomă? Ar trebui să înțelegi că te faci de râs, să tot duelezi printr-o cameră cu cineva care nu există. Dumnezeu, dacă nu există, de ce te mai supără cu existența sa? Ateii care încep această luptă existențială cu Dumnezeu sunt oameni paradoxal fierbinți, nu reci, cum spune Sfântul Pavel. Există și un ateism purificator. E cel care dă la o parte, arde, topește zgura care se așează pe clișeele religioase. Berdiaev, un mare gânditor rus, vorbește despre asta, la fel Paul Evdokimov, cărțile lor merită cu prisosință citite, își pun problema ateismului, dar acest ateism dostoievskian, gândiți-vă la Ivan Karamazov și la alte personaje, acest ateism practic nu prea există în viața de zi cu zi. Sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni revoltați, anticlericali, evident, dar bisericile, o spun tot timpul și o spuneam și când eram purtătorul de cuvânt al celei mai importante numeric biserici din România, anticlericalismul din ce în ce mai manifest și în societatea românească are motive, are cauze interioare bisericilor. Cele exterioare sunt foarte puține. De ce ajung oamenii să fie anticlericali? Pentru că unii clerici, și nu puțini din păcate, ajung să scandalizeze. Normal că devii anticlerical dacă preotul care îți bate la ușă mormăie niște formule, îți dă icoana să o săruți și așteaptă să-i dai neapărat bani. Asta îi scandalizează pe oamenii care nu mai deschid ușa, din păcate, atunci când vine preotul de o sărbătoare. Nu spun că ei au dreptate, pentru că preotul ca mesager al lui Hristos trebuie primit, chiar dacă, repet, te și dezamăgește. Nu trebuie să întrerupi radical firul unei tradiții. Aceasta este viziunea mea, care, la rândul meu, sunt foarte dezamăgit, evident, de foarte multe lucruri pe care le-am și denunțat. Dar acest peisaj european de pe care l-ați semnalat prin acest sondaj indică, într-adevăr, mutații. Pe de altă parte, sunt cercetători importanți, dincolo de acest sondaj, oameni care vorbeau cândva despre dezvrăjirea lumii și care acum observă un reflux al atenției pentru religios. Bineînțeles că secularismul ca fenomen există. El a pătruns în România și va spulbera multe dintre așa zisele obstacole în fața lui. Sunt obstacole teoretice, instituționale, dar omul dintr-un apartament, de undeva, oriunde, care ajunge să vadă unde se greșește și cum greșește uneori un om al bisericii, e un om permeabil la secularizare. Secularizarea înseamnă refluxul atenției de pe cele spirituale, nevăzute, religioase. Cu toate acestea, religiosul nu dispare. Asta vreau să întăresc permanent. Religiosul nu dispare. Cum spune Eliade, se camuflează. E adevărat însă că asta afectează bisericile. Pentru că bisericile nu lucrează cu un religios camuflat. Dimpotrivă, cu un religios manifest. E vorba de manifestări ale religiosului. Manifestări publice ale credinței la care bisericile țin. Și libertatea religioasă de aceea este esențială. Cu toate acestea, dacă mă întrebați, nu sunt optimist în legătură cu centralitatea pe care încă o mai ocupă bisericile în societatea românească. Dacă nu vor accepta realist că e nevoie de altceva decât de prezență liturgică, adică exclusiv în biserică, ele vor pierde această centralitate. Omul de azi are nevoie de mai mult decât să fie dus de mână de bunica la biserică. Are nevoie să simtă, să înțeleagă, să vadă că oamenii bisericilor sunt oameni implicați social, sunt oameni angajați în actul de reflecție publică, sunt să fie oameni care să adreseze în mesajul lor niște repere, să le semnaleze, inclusiv în zona politicului, fără să faci politică, dar când observi contorsiuni, malversațiuni, imitații ieftine ale creștinismului, folosirea creștinismului și a bisericilor în cheie politică, ai datoria să denunți aceste lucruri tocmai pentru a nu-i lăsa pe alții să urmeze această cale a falsității.
2: Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se cum să mai crezi, cum să mai înțelegi anumite aspecte când viața ta este extrem de încercată în diverse moduri, când ai parte de neînțelegeri destul de puternice, când ai parte de adversități, când ai parte de suferință fizică. Cum putem totuși să păstrăm credința vie în ciuda tuturor provocărilor pe care le trăim zi de zi?
3: Conștientizând, străduindu-ne să înțelegem și să conștientizăm că Hristos n-are nicio vină pentru erorile publice pe care uneori bisericile le comit prin oamenilor, prin unii dintre ei. Niciodată nu trebuie să generalizăm, n-am făcut-o și nu o fac atunci când denunț la rândul meu lucruri care fac rău bisericii, deși sunt făcute sau tocmai pentru că sunt făcute de oameni care o reprezintă. Să conștientizăm, deci, că Hristos, cuvintele Lui, revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură, în Evanghelii, în epistolele marilor apostoli, sfinți, oameni total curați, mesajul lor este intact și este perfect actual. Nu trebuie amestecat cu derapajele verbale ale unuia sau altuia. Cred că aici trebuie ancorată credința noastră. O spune Scriptura. Nu vă puneți nădejdea în oameni. Nu vă ancorați credința voastră în ei, că sunt failibili. Evident, greșesc, ne dezamăgesc. Credința îl are ca obiect viu, cu majusculă, viu și manifest pe Hristos. Credința nu poate fi pierdută sau n-ar trebui să fie pierdută, risipită, decât dacă e superficială. E ca un fum, așa, care dispare la prima bătaie de vânt. N-ar trebui să dispară credința dacă e reală și e ancorată în Hristos și în cuvintele Lui. Ce vină are El că preotul X sau pastorul Y l-a scandalizat pe credinciosul Z? Nicio legătură. Trebuie să știe acel credincios dezamăgit, revoltat, că de fapt Hristos a fost trădat și să rămână de partea lui Hristos, să rămână fidel lui Hristos, chiar dacă un om sau altul l-a rănit.
2: Vorbeam mai devreme de faptul că 6% din populația Europei o reprezintă musulmanii și de multe ori am auzit de extremismul dus într-o anumită direcție din punctul acesta de vedere. Aș vrea totuși să vă întreb, pentru că nu vreau să ne referim doar la musulmani, ci extremismul religios poate să apară în orice tip de religie, evident. Cum vi se pare dumneavoastră extremismul acesta? Pentru că în istorie vedem războaie care au pornit având ca temelie religia.
3: Da. Așa cum avem un război recent, datează de 4 ani, în care religia ortodoxă este instrumentalizată politic de un dictator criminal. E vorba de ce se întâmplă în Rusia, care a instrumentalizat biserica, a transformat-o într-o unealtă politică pentru a credibiliza această agresiune împotriva unui stat independent care nu făcuse nimic înainte ca să merite atenția unui război. Așadar, există evident extremism care apare în religii. În Europa, în lume, s-a constatat că cei mai mulți extremiști religioși nu provin din mediul creștin, ci din afara lui. Există această religie care, sigur, fondată în secole ulterioare creștinismului, ajunge să înțeleagă lumea într-un mod diferit și ajunge să-L postuleze pe Dumnezeu ca pe cineva care, tradus în mod greșit, poate să dea senzația că acceptă războiul în numele credinței, că cei necredincioși merită pedepsiți, că femeile nu trebuie să aibă suficient de multe drepturi, că li se poate impune un mod de viață dezumanizant și așa mai departe. Există evident diferențe calitative de spiritualitate și de spiritualizare. Evident că în toate religiile există oameni care pot fi curați, pot atinge sfințenia prin viața lor. Aici nu e exclusă nicio religie. Dar sunt unele în care radicalismul e mai pronunțat. Și asta face foarte mult rău, pentru că Dumnezeu însuși, de la care, la care se raportează, nu e o ființă radicală, nu e o ființă dictatorială, nu e o ființă asupritoare, nu e o ființă care disprețuiește femeia și privilegiază bărbatul și așa mai departe. Dumnezeu este părintele cu majusculă al tuturor oamenilor și viața noastră trebuie să fie, dacă ești un om credincios și declară asta, oglindirea cuvintelor lui. Extremismul, cum spuneți, poate apărea și în creștinism. Exact. Atunci când se insinuează în el, în anumite comunități, bigotismul. Bigotismul înseamnă orbire laterală, înseamnă vedere într-o singură direcție pe care tu o declari ca fiind cea corectă, disprețuindu-i pe cei de pe margine. Este exact ce n-a făcut Hristos, care a vorbit cu femeia samarineancă, care a stat la masă cu vame și exact cu toți cei pe care bigoții vremii lui îi disprețuiau. Oare acesta este modelul? Extremismul, prin natura lui, este ceva absolut exemplar negativ, sângeros, se ajunge la crime, se ajunge la dezumanizarea prin extremism, prin fanatism. Orice fanatism, de orice culoare religioasă, este total toxic pentru orice societate.
2: De unde pornește toată această direcție către extremism? Pentru că, așa cum menționați dumneavoastră, evident, în sinea lor, cred că au dreptate.
3: Din răstălmăcirea cuvintelor dumnezeiești. De acolo pornește. A ajunge să crezi că interpretarea ta este cea corectă. A te rupe de reflexia comunitară. A-ți atribui un plus de claritate. Toți marii inchizitori, savonarolicii, aceștia prezenți în multe religii, sunt absolut convinși că dreptatea le aparține, că adevărul îl poartă în toate buzunarele și că ceilalți trebuie să-i urmeze. Aceasta e definiția fanaticului, într-un fel. Amos Oz, un mare scriitor evreu, a scris chiar o carte, Cum să lecuiești un fanatic. Nu are o rețetă, din păcate nu există așa ceva universală, dar umorul nu lipsește din această rețetă. Extremismul de aici pornește, bigotismul de aici pornesc din răstălmăcirea cuvintelor lui Hristos. Gândiți-vă la extremiștii din România, care defilează cu icoane prin piețele publice, susținând mișcări politice care au dat dovadă de extremism public. Persoane cu icoane în mână care te blesteamă să mor de cancer sau să dea mașina peste tine doar pentru că nu ești de partea gurului idolatrizat în aceste manifestări publice. Sunt exemple foarte clare de bigotism care nu are o singură culoare confesională. Răstălmăcirea și fanatizarea printr-un tip de aderență la ceea ce tu declari a fi adevărul. Ori adevărul e doar Hristos. Ar trebui să știe un creștin lucrul acesta. Adevărul nu e un personaj public, nu e un personaj politic, nici măcar un om al bisericii. Noi toți slujim sau ar trebui să slujim adevărul la care să ne raportăm cu smerenie, nu cu trufia celui care l-a și găsit.
2: Credeți că stilul de viață are legătură cu religia, cu credința? Pentru că mulți spun, băi, am o viață atât de agitată și sunt atât de aglomerat încât nu am timp de meditație și de rugăciune. Poate mai târziu, mai spre pensie.
3: Nu e o scuză validă, să știți. Și eu sunt un om foarte agitat, eram mai precis și oricum foarte ocupat, oricât ai fi de ocupat, niciodată nu există un grad de ocupare a vieții atât de înalt încât să nu-ți permită să te rogi înainte de culcare, să faci și în pat un soliloviu, nu trebuie să stai țeapă înlemnit pe verticala perfectă ca să vorbești cu Dumnezeu. Nu au dreptate cei care se scuză în felul acesta că nu au timp. Depinde ce facem cu timpul nostru. Bineînțeles că omul de azi care trăiește în societatea numită a oboselii din cauza presiunii performanțelor care îi se cer, e un om cu siguranță mai ocupat decât bunicul lui. Asta este firesc și se știe. Dar asta nu traduce imposibilitatea de a te ruga, de a sta câteva momente, minute, într-o liniște pe care să o cauți și să o sistematizezi în viața ta cotidiană.
2: Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, eu nu fac rabat de la ceea ce spune Dumnezeu. Eu nu fac rabat de la credința pe care o am. Dar prin felul în care se manifesta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să vorbești despre aceste lucruri. Nu a făcut decât să-și îndepărteze foarte mult copiii și spunea, nu i-am îndepărtat eu, i-am lăsat să aleagă. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
3: Cred că persoana reală, presupun, despre care vorbiți, a transformat Evanghelia într-o agendă, o agendă personală, ca și fariseul din pilda cu vameșul, e cineva care a bifat și bifează, nefăcând rabat, citând, bifează un tip de viață conformă în viziunea lui cu Evanghelia. Formal s-ar putea să aibă dreptate. Adică doar că formalul nu ne ajută la nimic. Asta deja ar trebui să știe un creștin care să nu fie un trist creștin. A nu face rabat de la Evanghelie se traduce în lucruri mari, nu în lucruri mici. Suntem persoane failibile, suntem persoane care cădem, ne ridicăm. Dacă cineva care spune că nu face rabat de la Sfânta Scriptură înțelege prin asta a defila cu superioritate în familie, în cercurile prietenilor pe care eventual îi judecă că nu sunt la fel de riguroși, mai precis rigoriști ca el, nu cred că se află în spiritul Evangheliei. Evanghelia lasă loc libertății umane. Evanghelia nu e strivitoare ca o agendă. Evanghelia și Hristos nu ne spune să fim niște formaliști impecabili, da? Pune accent pe inimă, pune accent pe libertate, pune accent pe pocăință. Acolo este Hristos, unde apare pocăința în urma unor greșeli pe care le conștientizezi. Înțeleg că persoana aceasta nu greșește niciodată. E un om care nu face rabat și atunci, bineînțeles, a atins perfecțiunea pură dacă nu face rabat. E, cred, utopic și cred că e vorba mai precis de o manifestare care nu-i face nici lui bine și, bineînțeles, care îl înstrăinează de cei care, uimitor, sunt oameni și mai greșesc.
2: Cum ar trebui crescuți copiii din punctul acesta de vedere, astfel încât să nu uite calea pe care au învățat-o când au fost mici?
3: Trebuie educați în spiritul unei libertăți pe care să o înțeleagă ca un dar. De un dar ai grijă. Un dar adevărat nu se aruncă. Cu un dar adevărat pe care îl prețuiești foarte mult, cum ar trebui să fie libertatea, și miezul creștinismului e libertatea, și miezul unei religii autentice nu poate fi altul decât persoana și libertatea ei în cadrul sau cadrele căreia se înfiripă relația liberă cu Dumnezeu, care nu e un satrap, care nu e un general morocănos care decapitează pe toți cei care fac rabat de la textele religioase, când un copil și tânăr ajungând va înțelege de fapt că creștinismul și biserica nu sunt lucruri rigide, nu sunt lucruri pentru vârsta a treia, că sunt pline de viață, că Hristos nu te împiedică să te bucuri, Hristos nu te împiedică să mergi la mol și să participi la o întâlnire cu prietenii, să vezi un film, să te simți bine alături de prietenii tăi, că ești liber să faci orice, doar că nu orice îți face bine. Dacă un tânăr e educat în spiritul acesta matur, superior al libertății, care e un dar pe care îl folosești spre binele tău și al altora, nu ca să faci rău cuiva, eu cred că atunci această cale continuă și continuă ascendent.
2: Andrei Marro spunea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Cu alte cuvinte, supraviețuirea umanității depinde, în opinia scriitorului francez, de reîntoarcerea la valorile spirituale. Împărtășiți acest citat?
3: Am avut dubii în legătură cu el. Pentru prima dată l-am auzit prin anii 80, când eram elev, și l-am interpretat în sensul acesta al unui reviriment religios, evident, foarte consistent în secolul 21, care era deja foarte îndepărtat atunci și care, interpretat ad literam, conducea la această viziune a lui ori-ori. Adică fie va fi religios, fie va interveni sfârșitul lumii în anul 2001. E bine, n-a intervenit sfârșitul lumii în 2001 și nimeni nu știe când va interveni, dar Malro, un spirit realmente onest și profund și un autor care merită citit pentru că prețuiește libertatea, face trimitere prin cuvintele lui, în primul rând, la persistența religiosului, care e realmente evidentă, religiosul va persista totdeauna și credința va persista, chiar dacă cunoaște malformări și evadări, ca să spun așa, din sfera ei, dar secolul 21 va fi religios în sensul acesta, menționat deja de dumneavoastră, că oamenii postmoderni vor simți nevoia, după traversarea unui deșert de indiferentism, unui deșert de scepticism care nu le aduce nimic bun și niciun fel de satisfacție, vor ajunge, și eu cred asta, să se întoarcă, nu toți, dar să se întoarcă foarte mulți dintre oamenii viitorului proxim, să se întoarcă cu fața spre ceea ce le lipsea și nu știau că le lipsește. Adică o redescoperire a organicului într-o societate a artificialului. De exemplu, sacrul se manifestă întotdeauna în zona organicului, a trăirii autentice, a materiei primordiale. Întoarcerea la natură poate avea inclusiv o dimensiune sacră și sacramentală, pentru că natura este limbajul lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile, frumusețea ei. Deci redescoperirea lui Dumnezeu în absolut orice e frumos în lumea viitorului și va fi frumos totdeauna, reprezintă deja o întoarcere la religiozitate. Din cuvântul lui Malro nu reiese că viitorul va aparține bisericilor osificate, paralizate de instituționalizare, rigide. Nu! Viitorul va aparține comunităților creștine și comunităților religioase care, fidele lui Hristos, vor înțelege că rigiditatea, formalismul, bigotismul atrag consecințe pe care ei vor dori să le evite. Profeția lui Hristos despre turma cea mică ar trebui să-i pună pe gânduri pe liderii religioși de astăzi. Hristos spune că turma cea mică are valoare. Asta arată că nu masele religioase vor mai juca un rol, nici nu l-au jucat cu adevărat vreodată, ci această condensare, sedimentare a trăirii religioase curate de care omul viitorului va simți nevoia. Și cred că la asta se referă Malraux.
2: Nu de puține ori auzim spunându-se Dumnezeu este iubire, este dragoste. Și totuși aș vrea să vă întreb de ce foarte mulți îl cunosc pe Dumnezeu prin suferință și nu prin fericire?
3: Bun, afirmația asta poate rămâne o simplă dulcegărie. Dumnezeu este iubire și ne întoarcem pe partea cealaltă și continuăm să dormim crezând că totul în jurul nostru e roz. De ce există suferință și de ce oamenii ajung să-L vadă pe Dumnezeu mai ușor printre lacrimi decât printre hohote de râs? Firește că e o întrebare profundă. În primul rând, suferința are legătură și răul cu libertatea. Ea a apărut în lume, iar astăzi, sigur că trăim într-un ocean de suferință, pentru că e o lume în care omul este liber. Dumnezeu n-a creat ființe altele decât El care să nu aibă libertate. A creat ființe libere, atât de libere, încât s-au putut întoarce împotriva Lui. Și n-au întârziat să facă asta. Deci, suferința există într-o lume a libertății. Ivan Karamazov, revin mereu la Dostoevski, sau mă rog, când mi se pare potrivit, imaginează o lume în care nimeni să nu sufere. E o lume euclidiană. E o lume a matematicului, a ordinii depline, care însă nu conține libertate. Acolo unde există libertate și există în fiecare persoană, persoana aceea va face și binele, dar și răul. Dumnezeu n-a creat roboți. Astăzi se vorbește despre robotizare excesivă și mă întrebați de ce oamenii ajung, deși Dumnezeu este iubire, El nu ne scutește pe toți de suferință. Nu se atinge de libertatea noastră. Chiar cu riscul și cu prețul acestei suferințe. A extrage libertatea din lume și a instaura în locul ei această perfectă absență a suferinței ar presupune pur și simplu desființarea ființei umane, care nu este cu adevărat om creat decât dacă este și liber. Oamenii care au trecut prin mari suferințe, în general să știți că l-au descoperit pe Dumnezeu în suferință, pentru că rugăciunea lor a primit pentru ei un răspuns. Cunoaștem inclusiv vindecări prin credință. Sunt realități aceste lucruri. În general, suferința, sigur că lucrează diferit de la om la om. Într-un ateu, suferința va adânci revolta lui. Într-un om credincios, suferința, ca și la Iov, va fi tradusă altfel. Va fi tradusă ca inevitabilă consecință a unor lucruri pe care fie le-a săvârșit greșit cineva. Să fim serioși, în spital ajung foarte mulți oameni din cauza propriilor excese. Nu vorbim de cazuri care, cum să spun, apar din senin, într-o boală incurabilă, dar și aceea a putut fi provocată tot de un tip de abuz al libertății. Dumnezeu, da, este iubire, dar iubirea Lui se manifestă în primul rând prin respectarea libertății omului și, desigur, se va manifesta de plin la sfârșitul timpului, atunci când întreaga umanitate în fața Lui va înțelege că libertatea pe care a avut-o a fost folosită de cele mai multe ori greșit. Și va culmina iubirea lui Dumnezeu în salvarea de la suferința tuturor oamenilor, inclusiv de la salvarea din suferința pe care unii o decretează cu mare voluptate, chiar cu bucurie, nu? Ca fiind veșnică. În Chipnea spune că Dumnezeu

0: Sufletul sunt în inima omului și cresc acolo în funcție de raportarea noastră la legea morală, la Dumnezeu însuși.
1: Și o ultimă întrebare, deși nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Cum arată în mod concret un om transformat de Dumnezeu față de unul doar educat moral?
0: Vă mulțumesc, e o întrebare foarte, foarte frumoasă și adâncă. Educația morală nu coincide întotdeauna în urmările ei cu transformarea unui om dintr-un tâlhar, ca cel de pe cruce, într-un sfânt. Creștinismul rezervă această uriașă posibilitate oricui de a deveni altcineva. De aceea e singura revoluție cu majusculă creștinismul, pentru că nu propune schimbarea unui guvern și a unei formări statale, ci presupune schimbarea profundă a omului. Această schimbare profundă trebuie căutată de fiecare dintre noi în parte și nu e suficient să fii educat, să fii erudit, să ai educație. Astea n-au legătură cu profunzimea lumii morale care poate exista în cineva, fie el și analfabet.
1: Ce mesaj aveți să transmiteți tuturor celor care ne-au urmărit în aceste minute, au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții și poate că și-au pus nenumărate întrebări sau poate au înțeles altfel că această căutare de Dumnezeu poate să însemne un gol pe care nu îl pot umple cu nimic, nici cu succes, nici cu alte realizări pe care le pot avea în viață?
0: Să nu renunțe, să nu abdice, să nu capituleze. E foarte important pentru noi, pentru că trecem prin contexte toți în care spunem gata, nu mai pot, Dumnezeu m-a părăsit, nu se leagă nimic în viața mea și asemenea lucruri și gânduri negre care nu vin de la Dumnezeu, ci de la cel viclean mereu prezent și el în preajma noastră. Așadar, să nu capitulăm, să mergem cu orice preț mai departe pe calea credinței, chiar dacă ne îndoim. Incertitudinea nu este un păcat, ea este climatul credinței reale. Îndoiala nu este un păcat. Și apostolii s-au îndoit, nu doar Toma singur. Ideea e să mergi mai departe, să crezi că El nu te va trăda niciodată, chiar dacă ți se pare că tocmai a dat faliment în viața ta. Nu, Dumnezeu există, e Părintele bun, trebuie să ne apropiem de El, evident pe un drum accidentat. Nu există autostrăzi spre Dumnezeu pe care să mergem lejer. Calea cea strâmtă e deja anunțată pentru noi. Creștinii, o spune Hristos, vor fi mereu în răspăr cu logica unei lumii diferite de logica dumnezeiască, să nu ne surprindă lucrurile acestea, să avansăm pe cale, fiecare cum poate, șontâc, șontâc. Important e să facem un pas mai departe și să nu abandonăm calea credinței.
1: Domnule Vasile Bănescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață și mai ales vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face un popas, să spunem, teologic de această dată.
0: Eu vă mulțumesc, bucuria dialogului e împărtășită.
1: Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Până data viitoare când ne vom întâlni, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cine a inventat rolele?
2: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
1: De ce tușim?
2: Cine a tipărit prima Biblie?
1: Știați că furnicile nu dorm?
2: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
3: O emisiune realizată de Anca Porumb.
4: Salutare, curioșilor! Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea: eu sunt bogat sau sărac? Dacă voi credeți că a fi bogat înseamnă a avea mulți bani, s-ar putea să vă înșelați. Sigur că ne gândim la bani când vorbim de bogăție și ne gândim la lipsa banilor când vorbim de sărăcie. Dar banii sunt doar o fațetă a problemei. Dacă am fi corecți, am considera că părinții, casa, patul, școala, prietenii, bunicii, frații, bicicleta, excursiile ne fac viața frumoasă și bogată. Și oare există om mai bogat decât cel ce știe să fie recunoscător și mulțumitor? Ce ziceți? Voi cum stați la capitolul recunoștință? Mai mult, dragii mei, simplul fapt că avem un Dumnezeu deasupra capului ar trebui să ne dea un sentiment de recunoștință, iar recunoștința aceasta ar trebui să fie suficient motiv pentru a crede că suntem bogați. Dacă ați ascultat ediția Curioșilor de săptămâna trecută, ați descoperit că sărăcia nu ne poate împiedica să facem lucruri mari. Ba din contră, sărăcia poate fi o motivație pentru a răzbi în viață. Povestea boxerului Manny sau povestea lui William Kwamba ne-au demonstrat asta. Astăzi vreau să vedem minunile lui Dumnezeu în vremuri de sărăcie, pentru că, da, pot veni și astfel de vremuri peste noi. Iar apoi vreau să înțelegeți importanța educației care poate schimba radical cursul vieții unui om, fie el sărac. Cred că ați înțeles. Descoperim azi o altă fațetă a sărăciei. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
1: Hai să vorbim despre ce oare?
4: Vă place pâinea? Mai ales pâinea proaspătă, abia scoasă din cuptor. Și când rupi o bucată din ea, nările sunt invadate de mirosul acela de pâine, iar gura se umple de gustul ei plăcut. Totuși, când nu ai ce mânca, chiar și un colț de pâine veche și uscată e bun. E tare bun, pentru că îți astâmpără foamea sau cel puțin zgomotele stomacului gol. Dar hai să vă reamintesc o istorie din vremurile biblice, o istorie în care pâinea se împuținează pe zi ce trece, pentru că tata nu mai e. Spune-ne, bunicule, te rugăm, spune-ne povestea. Uite și ăsta micu vrea să o asculte. El n-a auzit-o niciodată. Încercă să-l convingă un băiețel cu ochii de culoare întunericului. Sițe, eu dacă am auzit-o de un milion și mai bine de ori, nu mai vreau să ascult. Ba uite că vreau. Sițe împuști peltic de vreo 6 ani, așezându-se mai bine la locul lui, numai ochi și urechi. Da, bunicule, spune-o pentru toți. Povestea, zise bunicul lăsându-se ușor pe spate. Mâinile lui tremurând mângâiară creștetele nepoțeilor, care își găsiseră locuri mai aproape de el. Zâmbetul său cald trecu peste fețele micuților. Doar ochii lui buni de bunic păreau că se uită departe, departe de tot, în trecut. Păi, nu v-am spus-o și ieri și alaltă, ieri și acum 3 zile? se scutură bătrânul deodată. Vreți să vă spun în fiecare zi, nu v-ați săturat?
5: Nu! Răsună dintr-o dată din toate piepturile. Te rugăm!
4: Oh, ce voz de trâmbiță aveți! Bine că eu nu mai aud așa ca pe timpuri când mi-ați fi spart timpanul.
5: Dacă ziceți voi că nu v-ați săturat de poveste, să vă spun atunci.
4: Fetițele și băieței cu fețe rumene, cu ochi iscoditori și cu zâmbete molipsitoare se așezară mai bine în jurul bunicului. Știau povestea pe din afară, dar când le-o spunea bunicul, era ca și când ar fi auzit-o prima oară. Nimeni nu știa să spună povești mai bine decât el. Și vorba aia, ei umblau pe la mulți povestitori din sat ca să cerjească povești. Ei, s-a întâmplat de mult, de mult, tare de mult.
5: Când tu erai mic așa ca noi și noi nu existam deloc, deloc,
4: se băgă în fabrica poveștii băiețelul care o auzise deja de un milion și mai bine de ori.
5: Taci, copile, lasă-l pe bunul să spună, nu-l mai întrerupe.
4: Sări asupra lui un cor de voci nerăbdătoare. Da, când eram așa ca voi, iar voi nu erați în planul niciunui om, poate doar în planul lui Dumnezeu. Nici părinții voștri nu prea existau pe vremea aia. Îl limită bunicul pe cel mic, ai cărui obraj se făcură și mai rotunzi și mai roșii. Câți ani să fi avut atunci? Nu mai știu. Dar eram destul de mare cât să înțeleg ce se întâmpla în jurul meu. Locuiam cu mama și cu fratele meu într-o casă aproape de marginea satului. Cât a trăit tata, a fost mai bine. Nu trebuia să mă îngrijesc prea mult de ale casei, deși îmi plăcea să ajut. Mama zicea că sunt cel mai mare ajutor al ei când aveam grijă de fratele meu și tare îmi plăcea să-mi spun așa. Când tata s-a îmbolnăvit, eu am crezut că era doar o răceală mai puternică. Dar și el era puternic, n-am ce zice. Mă lua în brațe și mă arunca în sus până la nori. Mă punea pe umerii lui și mă făcea mai înalt decât toți oamenii din sat. Iar când începea să citească în public sau când începea să explice cărțile sfinte, nimeni nu mai era ca el. Învățase la școala profeților. Era convins că îi va veni el de haca amărâtei de răceli. Numai că zilele se tot scurgeau una după alta și el nu reușea să înfrângă boala. Mama a chemat toți doctorii din împrejurimi. Toți îi dădeau tot felul de leacuri pentru care mama plătea bani grei, iar banii noștri se împuținau din ce în ce mai mult.
5: De unde știi că se împuținau, bunicule? Păi, pâinea nu mai era atât de mare și de multă de la o vreme.
4: Și în afară de linte pe care o mâncam doar câteodată, ne hrăneam mai mult cu pâine goală și ne umpleam burțile cu apă de izvor. Pentru apă nu trebuia să plătim, dar tata, în loc să se facă bine, se simțea tot mai rău. Într-o zi, când mă întorceam de la câmp unde strânsesem un braț mare de vreascuri pentru foc, am văzut-o pe mama în pragul ușii cu ochii roșii plini de lacrimi. Și am înțeles, fără să-mi spună ea vreun cuvânt, că boala îi venise de hac tatei. Ce greu a fost! Dar eu eram fratele mai mare, iar acum rămăsesem bărbat în casă. Trebuia să fiu puternic și să-i fiu de ajutor mamei. Munceam cot la cot cu ea că nu-mi plăcea să o văd chinuindu-se, dar umerii mei erau mici, nu puteau să ducă poveri prea mari. Într-o zi s-a oprit o trăsură la poarta noastră. Îl mai văzusem pe omul din ea. Avea o burtă mare, ca pântecele unei femei însărcinate și o privire întunecată și rea. Chiar dacă știam că eu eram de acum bărbatul casei, m-am ascuns după mama speriat. trebuie să plătești datoria bărbatului tău, a tunat omul nemilos. O voi plăti, domnule. Nu era nevoie să veniți până aici pentru asta. O să muncesc să plătesc până la ultimul bănuț, dar până acum toți banii noștri s-au dus pe leacuri. Nu mă gândisem niciodată că mama era atât de puternică, dar când am auzit-o vorbindu-i așa burtosului, mai când venea să ies de după fusta ei și să mă iau la luptă cu oricine. Ha, asta nu mă privește pe mine. Dacă nu plătești datoria la timp, o să-ți iau copiii să muncească pentru mine ca robi până când o veți achita. Când am auzit una ca asta, m-am făcut mic. Mic de tot. Și l-am tras lângă mine și pe fratele meu să-l fac și mai mic, încât să nu ne mai vadă omul cel rău. Nu mai știu cum a plecat el, cum a închis mama ușa în urma lui. Îmi aduc doar aminte că s-a așezat mama apoi pe scaunelul cu trei picioare, care ne rămăsese după ce vânduse aproape tot, sprijinindu-și fața în mâini și căzând pe gânduri. Se așternuse o tăcere de puteai să o tai cu cuțitul. Aproape că nu îndrăzneam să respirăm nici eu, nici fratele meu. Stăteam împietriți, iar mama, ca o stană de piatră, se tot gândea. Virgulă. Într-un târziu, cam după o veșnicie de gândit, am văzut-o cum s-a ridicat de pe scaun cu o față hotărâtă și, mișcându-se de parcă niciodată nu știuse mai bine ca atunci ce avea de făcut. Cred că în clipa aceea am respirat prima dată după veșnicia de gândire a mamei. Ai grijă de fratele tău până mă întorc. Dumnezeu este mult mai puternic decât puterea oricărui om. Vă aduceți aminte ce spunea tata? Nu vă fie teamă. O să vedeți puterea lui. Și să nu credeți că există cineva pe lumea asta care să vă poată lua de lângă mine. Când a zis asta și m-am uitat la ea, mi s-a părut că e cât un munte și de nestăvilit ca furtuna. Iar ea era numai o mână de om, micuță, slabă, trasă la față după atâtea zile de nesomn și îngrijorare. Ce știu sigur este că vorbele ei au răsărit ca un soare de primăvară în inima mea. Eram în stare să fac orice pentru ea, chiar și să stau singură acasă cu fratele meu după ce fuseserăm amenințați cu robia. Poate și în familia voastră lipsește tata. E greu, nu-i așa? Poverile mamei sunt multe, iar tu, copilul, nu înțelegi întotdeauna de ce unii au și tu nu. Iar mama e mereu obosită, uneori și tristă, iar pâinea de pe masa voastră nu e întotdeauna proaspătă. Oare lui Dumnezeu îi pasă de familia ta, în care tata lipsește și mama duce greul? Partea a doua a povestirii biblice ne va ajuta să înțelegem unde e Dumnezeu în familiile unde tata

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Spuneam adineaori că e tare greu în familiile unde tata lipsește și mama duce tot greul. Nu degeaba o astfel de istorie a fost scrisă în Biblie. Avem nevoie să înțelegem pentru a nu crede cumva că Dumnezeu e nedrept sau că Dumnezeu nu vede sau că Dumnezeu nu ia în seamă povara mamei sau tristețea copiilor care au rămas fără. Când s-a întors, mama avea obrajii roșii ca niște maci, ochii strălucitori și câteva ulcioare în mâini. Unul era de la casa lui Caleb. Îl mai văzusem când mama mergea să ia apă de la izvor. Pe celelalte nu le știam. Mama ne-a spus doar atât: haideți cu mine să mă ajutați. Mergem la toți vecinii să împrumutăm vase. Ulcioare, vase mai mici sau mai mari, cât mai multe. N-am îndrăznit să întrebăm nimic, deși un milion de deceuri se îmbulzeau unul în altul la poarta gurii noastre. Abia târziu, după ce totul s-a terminat, ne-am așezat în jurul focului și ne-a răspuns tuturor întrebărilor. Mama fusese la prorocul Elisei și strigase la el după ajutor. Îi spusese despre amenințarea bogătașului, despre credința tatei, despre iubirea ei pentru noi. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? O întrebase omul lui Dumnezeu. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn, răspunsese mama. Și chiar atât mai aveam. Mă uitasem eu de dimineață în sacul cu făină și nu mai era nici fir în el. Du-te, de cere vase pe afară, de la toți vecinii tăi. Vase goale, îi spusese prorocul, și vezi să nu cer puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă un de lemn în toate vasele și pune-le deoparte pe cele pline. Ținea vasul de un de lemn într-o firidă din bucătărie. Nici nu știu dacă era plin, că eu nu prea mă pricepeam la gătit, dar să nu vă închipuiți că era vreun butoi plin, că butoaiele nici măcar nu încap în firide. Era doar un vas mic din care mama turna un de lemn în mâncare când gătea. Cred că îi adusese un om bun cât timp bolise tata. Iar acum, că făina ni se terminase, iar cămara era goală de tot, unde lemnul rămas era tot acolo. Cine ar vrea să mănânce un de lemn gol? Blah! Așa că am plecat prin vecini. Tanti Ana, dă-ne un vas de bucătărie, te rugăm! Of, bieții de voi, vă fi foame! Nu, nu, nu, dă-ne un vas gol, sau două, sau câte ai și nu îți trebuiesc pentru o vreme. Am vreo două vase mai mari și vreo trei ulcioare, dar ce vreți voi să faceți cu ele? Mama voastră știe de treaba asta. Știe, cum să nu? Ea are nevoie și ne-a rugat să venim la dumneata. Mulțumim frumos! Și așa am trecut pe la fiecare vecin, adunând o mulțime de vase. Oamenii ni le dădeau cu împrumut. Dacă altceva nu puteau să ne ofere ca să ne ajute, niște vase goale pe care urma să le dăm înapoi, putea să ne împrumute oricine. De acum ne era casa plină de vase. Aproape că nu mai aveam pe unde să punem piciorul. Ne-am strecurat cu grijă printre ele să nu le spargem. Ați fost la toți vecinii? A vrut să știe mama. La toți? Ne ardeau obrajii de atâta alergătură. Doar tanti Sefora din capătul străzii n-a răspuns și știu că ea are niște vase mari care ar fi tare bune. Mă mai duc odată, am zis eu din mers. Deși îmi ardeau tălpile de atâta dute vino, m-am întors după câteva minute cu încă două ulcioare uriașe pe care abia le puteam căra. Când a fost limpede că nu mai aveam de unde să împrumutăm, am intrat toți trei în casă, am închis ușa după noi și mama a apucat vasul cu un de lemn. Ne uitam la ea cu ochii mari, plini de teamă. Teamă, așteptare, uimire, credință. Dă-mi un vas gol, a cerut mama. Și am întins un vas înalt, cu gura largă. Mama a înclinat ulciorul nostru cu un de lemn peste vasul cel gol, iar un de lemnul a început să curgă într-un firișor subțire la început, apoi din ce în ce mai gros. Și chiar și atunci când ar fi trebuit să se oprească, adică să se termine, un de lemnul a continuat să curgă. Ne era clar că sub ochii noștri se petrecea o minune. Fratele meu rămăsese cu gura căscată și cu ochii lipiți de un de lemnul care curgea fără să se oprească din vasul nostru mic în vasul cel înalt cu gura largă. A durat ceva până s-a umplut, dar s-a umplut. Și înainte să dea un de lemnul peste marginile vasului, am apropiat alt vas de mama care a continuat să toarne în cel de-al doilea vas, apoi în cel de-al treilea și apoi în cel de-al patrulea. Mai dă-mi un vas, a cerut mama târziu spre seară, când uleiul clipocea la gura vaselor și a ulcioarelor umplute deja. Nu mai este niciun vas gol, i-am spus. Toate sunt pline. Îmi închipuiam că în vasul nostru mic, unde lemnul se va înmulți și, dacă nu va fi unde să-l mai punem, o să curgă pe jos. Dar când vasele goale s-au terminat, s-a terminat și unde lemnul. Eram cu toții obosiți, dar plini de uimire. Ne-am îmbrățișat plângând și râzând în același timp. Mama ne-a strâns pe amândoi la piept, apoi s-a ridicat, ne-a luat de mână, am ieșit din casă și am închis ușa după noi. Vecinii erau pe la porți, uitându-se curioși spre casa noastră. Habar n-aveau ei că acolo, în spatele ușii închise, o minune întreagă cursese prin mâinile noastre în vasele și ulcioarele pe care ni le împrumutaseră ei. Când am ajuns la proroc, era noapte de-a binelea, dar mama nu putu să se aștepte până a doua zi ca să-i mulțumească. Du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne, veți trăi tu și fiii tăi, i-a spus omul lui Dumnezeu și ne-a mângâiat pe mine și pe fratele meu, pe creștet. Vă spun că n-am mâncat în viața mea un de lemn așa de bun ca acela. Iar oamenii din sat, care cumpăraseră de la noi, spuneau același lucru, deși ei nu știau că un de lemnul cu care se grăbeau spre casele lor nu era stors nici din măsline, nici din altceva, ci cursese prin credința puternică a mamei din ulciorul nostru mic, pe care îl păstram într-o firidă din bucătărie. Hei, dragii moșului, cine trăiește o asemenea minune nu mai e același om. Cerul și pământul s-au schimbat pentru mine din ziua aia. Am avut un de lemn de vânzare mult timp, până într-o zi când s-a sfârșit. Dar mulțumirea că Dumnezeu pusese în ulciorul nostru un izvor de un de lemn ca să ne salveze pe mine și pe fratele meu, nu s-a sfârșit niciodată și n-o să se termine câte zile îi mai avea. Ce frumoase sunt minunile lui Dumnezeu! Sau mai bine zis, ce frumos e Dumnezeul minunilor! Să nu vă îndoiți vreodată de Dumnezeu. El vă vede tristețea, El știe dacă nu aveți pâine pe masă, El știe că vă e dor de tata, El știe când plângeți, El vede truda mamei și nu doar vede, lui pasă, îi pasă și ne arată asta prin minuni. Iar mie tare îmi place istoria acestei minuni povestită cu har de Roxana Lupu în cartea Întâmplări cu aromă de smochine. O găsiți la Viață și Sănătate.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Imaginați-vă, un boschetar să ajungă student la una din cele mai prestigioase universități din lume. Greu de imaginat și totuși e o poveste reală, având-o ca protagonistă pe Liz Murray, o fată din New York. Așa că haideți cu mine la New York! În cartierul Bronx din New York, copilăria lui Liz Murray era un coșmar cotidian. Părinții ei erau dependenți de droguri și infectați cu virusul HIV. Apartamentul în care locuia alături de sora ei era o ruină. Pereți scorojiți, mizerie și un miros pătrunzător de substanțe interzise. Banii de ajutor social primiți de familie se terminau în primele 24 de ore, fiind cheltuiți integral pe droguri. Pentru Liz și sora ei, restul lunii însemna o luptă disperată pentru supraviețuire. Au ajuns să mănânce gheață pentru a-și păcăli stomacul, să împartă un singur tub de pastă de dinți ca să simtă un gust mentolat sau să caute resturi prin gunoaiele vecinilor. La școală, Liz mergea rar. Când o făcea, ceilalți copii o umiliau pentru că hainele ei erau nespălate, iar în părul ei se cuibăriseră păduchii. Purta haine largi, sperând să ascundă faptul că era o umbră din cauza subnutriției. Când Liz avea doar 15 ani, fragilul ei univers s-a prăbușit definitiv. Mama ei, grav bolnavă de sida și orbită de efectele bolii, a murit. Tatăl ei nu a mai putut plăti chiria și a fost trimis într-un adăpost pentru bărbați. Sora mai mare a găsit adăpost pe canapeaua unui prieten, însă pentru Liz nu a mai fost loc. Peste noapte, o adolescentă de 15 ani a devenit om al străzii, boschetar, cum zicem noi. Liz a învățat să trăiască pe străzile reci din New York. Dormea în trenurile de metrou, mergând de la un capăt la altul al liniilor pe timpul nopții sau pe băncile din parcuri folosind un rucsac vechi, drept pernă. Când ploua, se ascundea pe scările de incendiu ale clădirilor. Mânca ce găsea în tomberoanele din spatele restaurantelor sau ce primea de la trecători. În ciuda acestei realități crunte, Liz purta mereu cu ea un jurnal vechi în care își nota gândurile și câteva cărți pe care le găsise abandonate. Punctul de cotitură s-a produs în momentul în care tatăl ei s-a îmbolnăvit grav, fiind și el diagnosticat cu sida. Văzându-l la spital, Liz a privit degradarea fizică a părinților ei și a înțeles un adevăr dureros. Dacă nu schimba ceva imediat, strada urma să o ucidă și pe ea. Și-a dat seama că părinții ei o iubeau, dar dependența de droguri îi lăsase neputincioși. La vârsta de 17 ani, fără un acoperiș deasupra capului, Liz a luat o decizie radicală, să va întoarce la școală. A bătut la ușile mai multor licee, fiind refuzată rând pe rând din cauza absențelor masive din trecut. În cele din urmă, o școală mică, numită Prep Academy din Manhattan, a acceptat să-i ofere o șansă după ce directorul a fost impresionat de sclipirea din ochii ei și de eseul pe care Liz l-a scris pe loc. Pentru Liz a început o perioadă de efort suprauman. A decis să termine liceul de 4 ani în doar 2 ani. Ziua merge la cursuri, iar noaptea făcea teme pe holurile blocurilor unde era lumină sau pe scările de la metrou. În timp ce colegii ei se plângeau de volumul de muncă, Liz devora manualele de istorie și literatură ca pe niște romane, simțind că fiecare pagină citită o îndepărtează cu un pas de trotuarul rece. Nu le-a spus profesorilor sau colegilor că era boschetară, de teamă că va fi trimisă într-un centru de plasament și separată de școală. Dragii mei, Liza a terminat pe primul loc din clasa ei, având cele mai mari note din istoria școlii. Drept recompensă pentru rezultatele ei excepționale, liceul a organizat o excursie pentru primii 10 elevi la Boston. Acolo, Liza a văzut pentru prima dată Universitatea Harvard. Privind clădirile vechi din cărămidă, s-a gândit: așa că Liza a aplicat pentru o bursă extrem de selectivă oferită de publicația The New York Times și destinată elevilor străluciți care au depășit miraculos mari obstacole de viață. Comisia a fost profund mișcată când a aflat că tânăra din fața lor, care scrisese eseuri perfecte, nu avea o masă unde să-și pună caietele și nici o adresă poștală. Liza a câștigat bursa. În anul 2000, ea a fost admisă la Universitatea Harvard. În prima ei zi de cursuri, trecând pragul campusului, purta în spate același rucsac în care, cu doar câțiva ani în urmă, își îndesa hainele ca să nu-i fie furate pe străzi. A absolvit psihologia, iar povestea ei a făcut în conjurul planetei, fiind ecranizată în filmul Homeless to Harvard. Astăzi, Liz este fondatoarea unei organizații care ajută copiii din medii defavorizate și călătorește în toată lumea ca speaker, spunându-le oamenilor: nu lăsa ca lucrurile care ți s-au întâmplat să devină scuze pentru ceea ce alegi să fii. M-a uimit perseverența acestei fete. Să trăiești pe străzi și totuși să termini un liceu și să te zbați să ajungi la una din cele mai mari universități din lume. Bravo, Liz! Nu te-ai lăsat învinsă de sărăcie. Sper ca povestea ei să vă dea un ghiont, mai ales când vă plângeți că e greu la școală, că sunt prea multe teme, că sunteți obosiți sau că v-ați săturat de pachetelul de la prânz pus de mama. Liz nu a avut mai nimic din ceea ce probabil aveți voi. Și totuși a ajuns studentă la Harvard. Alo, mai comentează cineva?

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Nu pot să închei ediția de azi fără să vă vorbesc despre un copil extrem de sărac care a răzbit prin geniu, muncă și o credință profundă în Dumnezeu. George Washington Carver. George s-a născut într-o perioadă foarte grea, într-o colibă veche din America. Pe când era doar un bebeluș, el și mama lui au fost răpiți de niște oameni răi. A fost salvat doar el, dar a rămas singur pe lume, fără părinți, într-o sărăcie de necrezut. Era un copil foarte bolnăvicios, cu o voce subțire, care nu putea face munci grele la câmp. În loc să dispere, micul George a început să exploreze pădurea. Acolo, în mijlocul naturii, a simțit că nu este singur. Acolo l-a găsit pe Dumnezeu. Și el a observat că Dumnezeu a pus un secret în fiecare floare și în fiecare frunză. Așa că și-a făcut o grădină secretă în pădure și acolo îngrija plantele bolnave. Oamenii din sat au rămas uimiți. Plantele pe care alții le aruncau în mâinile lui George își reveneau la viață. Așa că vecinii au început să-l numească doctorul de plante. Când a crescut puțin, George a vrut să meargă la școală, dar din cauza sărăciei și a culorii pielii sale, nimeni nu-l primea. A trebuit să plece singur de acasă de la o vârstă fragedă. Ca să supraviețuiască și să poată plăti cărțile, spăla hainele altor oameni, făcea curățenie și gătea. Dormea adesea pe unde apuca, dar în fiecare dimineață, la ora 4, se trezea, mergea în pădure și se ruga: Doamne, arată-mi ce vrei să fac astăzi, învață-mă Tu! Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. George a reușit să termine școala și facultatea devenind profesor. Într-o zi, fermierii din zona lui au ajuns la o sărăcie disperată. Insectele le distruseseră toate culturile de bumbac. Oamenii nu mai aveau ce mânca. Așa că George s-a rugat din nou: Mărire ție, Creatorule, te rog, arată-mi de ce ai făcut această lume. Dumnezeu i-a răspuns în inimă, îndemnându-l să învețe pe oameni să cultive alune de pământ, arahide și cartofi dulci. Pământul s-a vindecat, iar fermierii au strâns munți de alune. Dar a apărut o nouă problemă. Aveau atât de multe alune încât nu aveau cui să le vândă și riscau să rămână la fel de săraci. Atunci, George s-a închis în laboratorul lui doar cu o Biblie în mână și s-a rugat: Doamne, Tu ai creat aluna. Spune-mi, te rog, ce putem face cu ea? Iar Dumnezeu i-a dat o înțelepciune uriașă. Din acea lună mică și banală, George a descoperit peste 300 de produse noi. A creat din alune lapte, unt, săpun, cerneală, vopsea, medicamente și chiar hârtie. Datorită descoperirilor lui, mii de familii sărace au fost salvate de la foamete. George Washington Carver a devenit atât de faimos încât președinții Americii și mari bogați ai lumii, Henry Ford, de exemplu, veneau să-i ceară sfatul și îi ofereau averi uriașe ca să lucreze pentru ei. Știți ce a făcut George? A refuzat toți banii. El a continuat să trăiască simplu și să-i ajute gratis pe cei săraci. Pentru că el spunea mereu: Dumnezeu nu-mi cere bani pentru secretele pe care mi le dezvăluie în natură, așa că nici eu nu voi cere bani pentru ele.

Nu contează dacă acum ești sărac sau dacă alții cred că nu poți reuși. Dacă ești curios, dacă muncești cu bucurie și ceri lui Dumnezeu înțelepciune, El poate transforma cel mai mic talent al tău, chiar și o simplă lună, într-o minune care să ajute o lume întreagă.

Dragii mei curioși, când mâncați alune de pământ, arahide, să vă aduceți aminte de George Washington Carver. El a învins sărăcia prin curiozitate și prin muncă. Când vedeți oamenii ai străzii, să vă aduceți aminte de Liz Murray. Ea a ajuns de pe stradă la una din cele mai mari universități din lume. Când nu aveți ce mânca, amintiți-vă ce făcea George Mueller. Se ruga. Și fiți convinși că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult că domnul pastor Traian Aldea este consecvent și atât de pasionat de arheologia biblică, încât ne furnizează informații și merge mai departe în civilizația egipteană să descoperim mai multe dovezi. Domnule pastor, vă ascultăm!
1: Mă bucur să putem continua și să avem toate condițiile prielnice. Ne bucurăm pentru ascultătorii noștri și dorim să-i salutăm cu drag și să îi ținem la curent cu fel de fel de noutăți. Sperăm că le plac și sperăm că vor aduce un plus atât cultural, dar mai ales un plus de cunoștințe biblice. Egiptul este a doua mare civilizație a Antichității. Dacă am spus că civilizația babiloniană se numește în ebraică Nahar Aim, adică cele două râuri, Egiptul se numește în ebraică Mitzraim. Observați aceeași final, Aim. Și de ce Mitzraim?
0: Aceeași familie de cuvinte, da.
1: Cele două țări. Deci noi avem un singur râu, dar avem două țări. Egiptul de sus și Egiptul de jos.
0: Vorbeam noi de împărțirea
1: pentru
0: în două.
1: Pentru că Egiptul nu este decât pe malul râului,
0: Nilul,
1: care nu are mai mult de 5, hai să zic, 8 km lățime. În rest, se ridică niște pereți de stânci, aride, deșertul Sahara. Egiptul este, efectiv, în mijlocul Saharei. Dacă nu ar fi Nilul, ei nu ar exista. De aceea, foarte mulți numesc Egiptul Darul Nilului.
0: Darul Nilului.
1: Dar, țara de sus, țara de jos, despre care am vorbit, după ce oamenii nu s-au mai înțeles la Babel, că Dumnezeu le-a încurcat limbile, cei care vorbeau limba lui Mitzraim au venit în Egipt și au format o civilizație foarte veche, au venit cu scriere, deja știau scrierea, dar au modificat-o puțin și au format scrierea hieroglifă, cu desene. Și datorită scrierii hieroglife știm cine a fost primul rege, se numea Mene, se numește dinastia Zero, știm ce a făcut, pentru că egiptenii au cea mai bună cronologie, cele mai bune înregistrări, în primul rând pentru că au fost făcute în piatră.
0: Am înțeles.
1: Și au rămas. Și în al doilea rând pentru că ei și-au înregistrat. Ce și-au înregistrat? Și-au înregistrat regi, adică faraoni. Pe ăsta l-a chemat cu tare, a domnit 10 ani, 12 ani, 13 ani. N-au spus de când până când, că nu era perioada. Și au spus câți ani a domnit. Și atunci dacă îi avem pe toți și știm câți ani a domnit, facem o listă și avem toată perioada.
0: Cronologia. Deci, primele documente scrise apar în anul?
1: Ele apar în jurul anului 3000.
0: 3000, da.
1: Și iar primul faraon care a face, primul Mene, este cam 2950-3000, primul faraon. Iar momentul de glorie începe de pe la 2750.
0: Când apar ce?
1: Prima piramidă.
0: Așa, par piramide.
1: Eu am fost acolo la prima piramidă, prima piramida lui Zose, de la Saqqara. Și acum, iarăși trebuie să fac o mică digresiune și o mică prezentare. Dacă vă imaginați Nilul așa, pe mijloc, în partea dreaptă este răsăritul și în partea dreaptă sunt toate localitățile și capitale care le-au avut egiptenii de-a lungul timpului. În partea stângă sunt mormintele și piramidele. De ce?
0: Piramidele fiind morminte.
1: Fiind mormintele,
0: da.
1: Pentru că omul egiptean era foarte mistic și spunea așa, soarele răsare din partea dreaptă. Și atât timp cât avem soare pe bolta cerului, avem zi. În timpul nopții, soarele merge de la apus spre răsărit pe sub pământ și ne înconjoară. Așa că ziua reprezintă viața, viața unui om, și noaptea reprezintă moartea unui om. Și atunci, jumătatea de la Nil spre răsărit este partea vieții,
0: orașele,
1: și da, jumătatea de la Nil spre apus este partea morții.
0: Piramide.
1: Partea vieții este cu localități capitale, partea morții cu morminte. Foarte puține localități vechi sunt în partea stângă, partea morții. Și au denumirile lor fiecare, nu ne încurcăm acum cu toate aceste date. Piramidele nu sunt oriunde. Ele sunt pe o zonă cam de vreo 50 de kilometri, în partea stângă, toate sunt în partea stângă, cele mai de la nord sunt piramide de la Gizeh, care sunt în dreptul Cairoului, și cele mai de la sud sunt de la Sahara, la vreo 50 de kilometri, unde este prima piramidă.
0: Am fost cu balonul deasupra piramidelor de lângă Cairo.
1: Da.
0: Și le-am văzut.
1: Și eu am fost în interior, le-am studiat.
0: În interior, văzut, da, dar le-am văzut și de sus, da, în balon.
1: Și când am fost la Sahara, piramida nu este o clădire simplă. Ea este un complex. Complexul acesta este înconjurat de un zid. În interiorul complexului sunt cel puțin două temple. Mai sunt și alte clădiri anexe mai micuțe, două temple, piramida propriu-zisă și alte două sau trei piramide mai mici care sunt făcute pentru soțiile faraonului. Deci acesta e un complex. Prima piramidă a lui Zoser, făcută pe la 2750, nu este clasică cum o știm noi, ci este în trepte, în șase trepte, care se numesc mastaba, o mastaba. Și este construită de un arhitect numit Imhotep, care a devenit foarte, foarte faimos la Egipte, socotit semizeu, socotit preot de toate și medic, pentru că el nu a inventat o construcție, nu a inventat un mormânt, ci a inventat o cale prin care sufletul mortului
0: poate
1: să se
0: ajunge,
1: întoarcă la soare.
0: Da.
1: Deci piramida este o rază de soare prin care cel care doarme la baza ei, deci dacă dormi la baza unei piramide, te întorci la soare.
0: Deci acest arhitect a făcut vizibilă o doctrină.
1: O doctrină?
0: Doctrina morților, el a făcut-o vizibilă.
1: Și trebuie să repetăm că egiptenii aveau o filozofie care privea în urmă, acorda foarte multă importanță morților, mormintelor, vieții de după moarte, de aceea monumentele lor sunt legate de morți, în timp ce babilonenii acordau foarte mult viitorului, ce se întâmplă, unde mergem, ce face, și pentru că acordau importanță viitorului, ei au pus bazele științei descoperirii viitorului, ghicitoria, vrăjitoria, zodiacul. Deci sunt două civilizații cu două orientări total diferite. Iar piramida și obeliscul sunt raza de soare. Când ne-am dus la piramida de la Gizeh, piramida lui Cheops, lângă piramida la 5-10 metri, nu mai mult, s-a descoperit o groapă când oamenii au curățat nisipul, au dat de o groapă. Și când au descoperit-o, în groapa aceea era o mulțime de scânduri de lemne. În condiții bune. Și le-au luat, nu erau scânduri cum tăiem noi, o scândură dreptunghiulară, mai lungă sau mai mică. Toate erau scânduri prelucrate, cu tăieturi, cu forme, cu tare. S-au învârtit ei mult de tot și până la urmă au descoperit că, de fapt, acestea erau scânduri dintr-o barcă. Și le-au ansamblat și a ieșit o barcă. O barcă mare, vreo 43 de metri, în jur de 43 de metri. O barcă mare, cu toate elementele, este cabana micuță pe barcă, unde te poți retrage. Însă, barca aceasta nu avea nicio vâslă. Deci toate scândurile erau acolo.
0: Fără vâsle.
1: Fără vâsle și fără cuiola unde pui vâsla ca să tragi. Nici o urmă de vâsle. Și atunci oamenii s-au întrebat, măi, pentru ce barca asta? Că dacă e să mergi cu ea pe apă, îți trebuie vâsle, dar ei n-au vâsle. Cu ce să fie? Și au descoperit că au găsit și alte monumente, că de fapt este așa numită barca solară. Prin care sufletul defunctului se întoarce la soare mergând cu această barcă pe raza de soare. Ca să vedeți, religie egipteană.
0: Da.
1: Deci asta este religia lor. Și să înțelegeți că Moise aici n-a vrut să meargă cu barca la soare, ci a vrut să-l ducă Dumnezeul la el în ceruri. O altă credință. Mult mai rațională, mult mai logică credința biblică.
0: Bun, vămile în această istorie, ei, unde apar vămile?
1: Noi am studiat complexul templului, l-am studiat pe temple de la Gizeh.
0: Da.
1: Dacă partea dreaptă era partea vieții, deci acolo era Palatul lui Faraon, acolo era capitala, el murea acolo. Și când murea, era îmbălsămat. De ce era îmbălsămat? Pentru că trebuia să rămână ceva foarte concret din ființa
0: lui. Ca să fie recunoscut.
1: Din ființa, ca să se poată întoarce ba. Ba era acel suflet care se ducea și se întorcea înapoi. Și ba, dacă găsește trupul din care a ieșit, se reîntoarce. Dacă nu-l găsește, dispare, se duce în altă parte. Și atunci ei îmbălsămau trupul ca să poată să se întoarcă ba la el. Și dacă se întâmplă ceva cu trupul, îi făceau o mască mortuală, o mască
0: ca feței, ea să rămână.
1: Ca să aibă o mască unde să se întoarcă sufletul. Deci totul era o credință. Și după ce se terminau aceste procedee de îmbălsămare care durau 2 luni până la 3 luni, apoi mumia aceea, că era o mumie, era dusă în piramidă. Și în piramidă trebuia să treacă Nilul, să o ducă în partea cealaltă. Și nu întotdeauna piramida era foarte aproape de Nil, dar trebuia să facă un canal ca să ajungă canalul foarte aproape de piramidă. Deci ori Nilul, ori un canal care ducea și venea cu barca, mai multe bărci, cu tot alaiul, la templul de pe malul râului. Unde era asta? Templul de pe malul râului. Templul de pe malul râului se numea templul vămilor. Și atunci se ducea la fiecare, se ducea familia, că el nu putea merge, cu mortul după ei.
0: Da.
1: Și spune, îi dator ceva? Da, îi dator, trebuie să-mi dea $500, pentru cu tare și cu tare. Și atunci familia îi dădea. Îi dator, fiecare zeu trăgea
0: avea
1: cât putea
0: lui.
1: De un.
0: Avea cerința
1: și,
0: lui.
1: Vedeți, dată, vămile, până astăzi, românii încă mai aruncă bani la morți. De unde? De la egipteni. Și până astăzi există în tradiția română că religia daco-romană este de la egipteni. Nu este exclus. Pe ce cale? Unii zic că Zamolse a fost la egipteni și s-a întors de la ei cu acest cult al morților și al vămilor. După ce a plătit toate vămile și a cam curățat pe copiii de,
0: rude,
1: de bani,
0: da.
1: Pornesc pe calea procesiunii. Ei, de la templul acesta nu mai merge decât familia și rudele foarte apropiate. Calea procesiunii este o cale frumos lucrată, pavată și acoperită. Și 100-200 de metri cât o fi, ajung la piramide care este într-un complex închisă cu gard, cu zid de piatră. Și acolo sunt cel puțin 2 temple, unde se duc și din nou să fac slujbe pentru iertarea păcatelor, pentru cutare, pentru cutare. Și după ce termină și aceste slujbe, atunci sarcofagul lui este introdus în piramidă și propriu-zis acum este îngropat.
0: Lung drum.
1: Da. Egiptenii au cultul morților.
0: Da, și acest cult al morților văd că se potrivește foarte bine pe mentalul colectiv, majoritar. Este foarte apropiat de proiecția omului în ceea ce privește viața și moartea.
1: În Israel, nu mai vorbim de alții, în Israel, avem în Ierusalim mormântul profetului Zaharia. Deasupra lui, o piramidă. Am avut mormântul fiicei lui Faraon, soția lui Solomon, care s-a descoperit. Mormântul este intact, dar deasupra mormântului era o piramidă, acum nu mai este. Avem mormântul reginei Adiabena, care s-a îngropat în Ierusalim. Și pe mormântul ei era o piramidă. Ne ducem la Nabataien, în Iordania de astăzi. Mormintele de la Petra. Pe toate mormintele de la Petra sunt obeliscuri sau piramide. Deci, vedeți ce influență mare a putut să aibă această religie la toate popoarele din jur.
0: Absolut. Da, explicabil și foarte greu de scos. Trebuie înlocuit cu ceva mult mai puternic.
1: Mergând mai departe pe ideea aceasta a mormintelor și a celorlalte, ajungem la egipteni, la templele egiptene. Am fost în mai multe temple egiptene, cele mai mari sunt de la Luxor, sunt 2 complexe mari de temple, unul făcut de Tutmoze al III-lea, altul de Ramses al II-lea. Intrarea în temple este printr-o nu doar o poartă, un complex monumental foarte elaborat și foarte mare și cu una sau două obeliscuri. Iar ca să ridice acele obeliscuri aveau nevoie de acest fronton foarte înalt ca să creeze pârghile respective, să pună în picioare un obelisc de 20-20 ceva de metri.
0: Să mai și stea acolo.
1: Da. Obeliscurile care, aceeași idee de asta, templu iarăși cu o mulțime de altare, de zeități, cu același cult al morților. Egiptenii au, cred că ceva ce nu au niciun alt popor, au temple mortuale. Adică fiecare faraon și-a construit un mormânt. Dacă a fost perioada piramidelor, o piramidă. Dacă au fost morminte săpate în piatră, mormânt săpat în piatră. Un mormânt. În al doilea rând, și-a construit un templu mortual. Ce însemnează templu mortual? Înseamnă efectiv un templu dedicat lui și acolo veneau oamenii și veneau prietenii să aducă jerfe care să-i fie hrană defunctului.
0: Da. Un fel de casă a praznicilor astăzi.
1: Da, ceva de genul acesta. Dar era un templu dedicat pentru el. Și templul acesta avea o ferestruică. Am fost și am vizitat templul. Și spune că defunctul venea la ferestruică să-i salute pe
0: închinător. Să se uită, să vadă care a venit, care n-a venit.
1: Ei, foarte interesant. Foarte... Iar pe pereții templului acestora erau înscrise fapte din viața lui. De exemplu,
0: templul un loc de aducere
1: lui Ramses al III-lea, care este unul din cele mai bine conservate, pe mai mult de 100 de metri lungime, este scrisă prin desene, hieroglife, bătălia dintre egipteni și popoarele mării, adică filisteni. Cu toate, noi ce știm de bătălia, dar știm de acolo din hieroglifele acelea. Și egiptenii i-au bătut pe popoarele mării și i-au colonizat în sudul Israelului, în Gaza. Și iată, toate le știm din aceste temple mortuale cu o mulțime de inscripții care sunt puse acolo.
0: Dacă aveți ocazia, dragi prieteni, nu ratați și Muzeul Național din Cairo, în care puteți vedea tot ce se putea extrage așa din istoria Egiptului și păstrat în niște condiții cu totul
1: da,
0: speciale.
1: Da, e foarte interesantă istoria muzeului, pentru că francezii au fost primii care au pătruns acolo. Pe urmă, mai târziu, a venit la 1850, un francez, Henri Mariet, un tânăr care s-a ocupat de tot ce însemna arheologie. El a înființat o societate de arheologie egipteană sub ocupație otomană, bineînțeles, și care a reglementat regulile de săpături și asta, că toți erau străini. Și a spus așa, jumătate din obiectele găsite sunt ale egiptenilor și jumătate pleacă la explorator.
0: Le puteți lua apoi.
1: Cel care decidea care și care pleacă este cei de la muzeul acesta, și care erau francezi. Așa că lupul paznicul la voi. De aceea francezii, englezii și...
0: au cele mai mari muzee, da.
1: Că n-au lăsat cele mai bune în Egipt. Cele a fost mai bune au dus la ei. Și a făcut acest muzeu, el a făcut, îi merit. Acum acest muzeu este refăcut, se face o clădire nouă.
0: Da, o clădire nouă. Cred că s-ar putea să fie gata.
1: E aproape gata, da. Aproape gata, da.
0: Mai mare, dacă vă puteți imagina cât de mare era muzeul, e bine, asta este mai mare și avangardist, așa, o arhitectură foarte modernă. Găsești foarte multe în Egipt, dar te izbește sărăcia de pe stradă.
1: Noi vorbim acum de Egiptul antic.
0: E adevărat.
1: Egiptul antic a fost o țară foarte bogată. Din ce cauză? Din cauza Nilului. Fiindcă Nilul inundă de două ori. Odată inundă prin ianuarie și odată inundă prin vară. O inundație mai mare și una mai mică. Egiptenii au creat așa numitul Nilometru pe malul lui, într-un loc așa amenajat, unde se vede până unde urcă apa. De ce au creat acest nilometru? Pentru că în funcție de până unde se urcă apa, fixau impozitele pe teren.
0: Anul respectiv.
1: Uh-huh. Fiindcă dacă
0: deci au crescut plantele sau nu au crescut în funcție de...
1: Dacă inundația era mare, uh-huh, aluviunile erau mai multe
0: da,
1: și recolta era mai mare.
0: Mari, da.
1: Atunci, înainte de a avea recolta, ei după cum au știut că este apa, știau care este. Și am vizitat un astfel de nilometru, măsurătoare a apelor, și e interesantă. Acum, ceea ce pentru noi este interesant, să vedem ce știm despre evrei și egipteni. Vom discuta în lecția următoare, pentru că acum vorbim despre Egiptul înainte de a veni evrei acolo. Egiptul din perioada bronzului timpuriu, adică mileniul al treilea. Acesta este mileniul al treilea. La fel ca în alte părți, dar mai evident decât în alte părți, pe la 2300 se termină epoca construcțiilor piramidelor.
0: De ce? Cum vă explicați?
1: Pentru că toate acestea s-au construit într-o epocă pe care noi am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu și când el s-a crezut totul. Ei, Dumnezeu le-a demonstrat că nu sunt. Și atunci, în toate aceste zone extraordinar de puternice, se produce un colaps economic, se produc probleme politice și toate acțiunile pe care ei le-au făcut și au construit. Gândiți-vă că piramidele sunt cele mai mari construcții ridicate vreodată de om pe pământ.
0: Da.
1: Casa poporului, Pentagonul din America, care este cea mai mare construcție, este mult mai mică decât o piramidă egipteană. Și atunci e normal că aceste lucruri au în spate și o filozofie și o religie, au de toate.
0: Și un sfârșit.
1: Și perioada intermediară, cum v-am spus, inexplicabilă, Egiptul a fost o țară izolată. Nu, puțin cotropitor au venit să o cucerească. Și totuși a căzut nu datorită cotropitor, ci a căzut ea. Așa a fost și așa este rezultatul omului care nu se încrede în Dumnezeu. Și atunci au fost vreo 300 de gol, adică nu au realizat mai nimic și abia pe la 2000 începe o nouă perioadă, perioada bronzului mijlociu, despre care o să vorbim, în care, de fapt, egiptenii vor intra în legătură și cu evreii. Această perioadă.
0: Domnule pastor, mai avem 2-3 minute. E adevărat că nu are legătură cu subiectul nostru, dar are legătură cu Egiptul. Și pentru faptul că am trecut printr-un conflict major în care singurele căi aeriene deschise erau din Egipt, spuneți-ne în 3 minute cum se păstrează astăzi Egiptul ca putere separată sau nu ca putere, ca o țară de acolo, dar nu cu ei.
1: În lumea arabă, care toată este musulmană, sunt trei țări influente. Este Arabia Saudită, care sunt păstrătoarea centrului religios principal, Mecca și Medina, uh-huh, și care se numesc wahhabiți. Pentru că dinastia care a preluat aceasta din dinastia lui Wahhab. Și au religia musulmană cu, să zicem, orientarea wahhabită. Al doilea curent puternic musulman este Egiptul, care sunt tot musulmani suniți, dar cu filozofia religioasă frăția musulmană. Mereu ați observat că frăția musulmană într-un timp chiar a preluat conducerea țării. Însă, în prezent, conducerea țării este mai seculară. La ei nu putem vorbi de secularism total, mai secular. În Arabia Saudită, conducerea țării este religioasă, în bază. Și a treia putere în lumea musulmană este Turcia, care tot mai mult se ridică. Deci, ei încă nu au ajuns la o unitate. În partea cealaltă șiită, puterea este la Iran. De aceea există un conflict, pentru că cele trei țări sunite, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia, merg împreună, Iranul merge separat. Deci asta este direcția. În conflictul arabo-iudeu, conflictul arabo-iudeu care s-au luptat toți arabii împotriva evreilor, egiptenii și cu iordanezii au făcut pace cu evreii. Granițele sunt deschise, turiștii putem să mergem în toate cele trei țări foarte bine, iar în momentele când ISIS a ocupat peninsula Sinai și le-a creat probleme la evrei, i-a ajutat egiptenii. Deci când aveau egiptenii probleme, i-a ajutat evreii. Și la fel și cu iordanezii.
0: Cum acceptă Iranul treaba asta?
1: Păi Iranul îi bombarda. Și tocmai că acum țările arabe se roagă de evrei, dați-mi ei și terminații. Deci
0: e o politică. E foarte complicată treaba.
1: Conflictul teribil a fost între țările arabe și evrei. Acum țările arabe, aproape toate, s-au unit cu evrei și terminații pe iranieni, că ăștia ne omoară pe noi.
0: E complicat.
1: Toată politica Orientului Mijlociu este religioasă.
0: Da.
1: Este religioasă. Și nu o să fie rezolvată cu război, decât cu religie o să fie rezolvată. Și aici o să fie o problemă foarte interesantă în viitorul apropiat.
0: Poate o să vorbim
1: despre aceea, asta. De aceea, evreii care au fost surprinși în Israel s-au întors acasă prin Egipt.
0: Am înțeles.
1: Fie prin Cairo, fie prin Sharm el-Sheikh, prin partea de sud, ori pe acolo, ori pe acolo, sunt căile prin care s-au întors, că ei s-au ajutat între ei.
0: Și mi-ați dat și răspunsul la această întrebare. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă invit ca săptămâna viitoare să vorbim tot despre bronzul timpuriu, dar despre cananiți.
1: Cananiți.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, numai bine!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: La o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Vara s-a terminat, dar uneori amintirile ei ne pot trimite direct la medicul ginecolog. Infecții, disconfort, modificări pe care poate le-am ignorat în vacanță, toamna poate fi momentul potrivit pentru o mică revizie. Aflăm astăzi de ce este important controlul ginecologic, chiar și atunci când aparent nu ne supără nimic și care sunt semnele pe care n-ar trebui să le ignorăm. Imediat discutăm cu doctora Luca Borina, medic primar obstetrică ginecologie. Apoi mergem mai departe către o etapă importantă din viața oricărei femei, perioada de după 40 de ani. Ce se schimbă în organism odată cu menopauza și menopauza, de ce multe femei spun mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș și cum ne adaptăm alimentația și stilul de viață la noile nevoi ale corpului. Vorbim despre proteine, carbohidrați, mișcare, somn, dar și despre suplimentele care promit să ne echilibreze hormonii. Cu dr. Daciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos. Nu ratați informațiile care urmează, sunt despre sănătatea dumneavoastră. Din vacanță vrem să rămânem totuși cu amintiri frumoase, dar vara ne poate lăsa și amintiri mai puțin plăcute. Infecții sau probleme ginecologice care uneori trec neobservate. De ce poate fi toamna un moment bun pentru un control ginecologic și ce ar trebui să investigăm, să verificăm? Aflăm astăzi de la doctora Luca Borina, medic primar, obstetrică ginecologie. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
2: Mulțumesc pentru invitație, asemenea.
1: Vorbeam despre amintirile de vară. Există cu adevărat motive medicale pentru un control ginecologic sau de vară sau este mai degrabă un pretext ca să ajungem totuși la o vizită la medic?
2: Nu. Nu există argumente solide care să justifice după trecerea verii un consul ginecologic în absența simptomelor specifice. Totuși, sezonul estival poate să vină și vine de obicei, nu de puține ori, cu mici neplăceri care pot fi marca verii. Nu de puține ori se întâmplă ca pacientele să acuze disconfort vaginal, disconfort urinar, câteodată, din păcate, să contacteze boli sexual transmisibile sau să apeleze la noi pentru un motiv legat de contracepția de urgență. Așa că da, aceste simptome pot fi marca sezonului estival. În sezonul estival există anumiți factori de risc care pot modifica flora vaginală normală și sunt promotorii acestor simptome, respectiv piscina, clorul din piscină sau căldura, costumul de baie care poate să fie nepotrivit sau purtat excesiv, pot să ducă la aceste simptome, respectiv la infecții vaginale joase, la cistite. Da, iar când vorbim de boli sexual transmisibile, pot fi marca
1: acestor probleme acestor lucruri pe care femeia le face vara în vacanță. Vorbim și de transpirație, probabil de costumul de baie ud pe care îl menții tot timpul, poate haine foarte strâmte. Însă multe femei, mă gândesc că este o zicere a lor, sau așa gândesc ele, că orice disconfort intim o numesc candidoză. E așa o categorie pe care noi o accesăm mai repede și spunem că asta este. Cum diferențiem, măcar orientativ, candidoza, vaginoza bacteriană sau o infecție urinară sau o infecție cu transmitere sexuală, așa cum spuneați?
2: Candidoza, în general, se însoțește de secreții vaginale modificate, secreții albe, grunjoase și de un vădit disconfort vaginal, respectiv mâncărimi, mai poate apărea roșață în zona vulvară, care de multe ori supără chiar mai mult decât simptomele vaginale, candidoza vulvară, și de ce nu dispare unie, respectiv disconfort la contactul sexual. În schimb, vaginoza bacteriană se însoțește și ea de secreții vaginale abundente. Dacă pentru candidoza secrețiile vaginale de obicei nu sunt urât-mirositoare, nu același lucru se întâmplă la vaginoză. Când avem secreții galbene sau gri verzui, marca dezvoltării florei anaerobe și respectiv a modificării pH-ului vaginal, când apar secreții urât-mirositoare și destul de abundente. Infecțiile urinare, cistitele, la care de cele mai multe ori găsim Escherichia coli, drept germen, se manifestă cu vădit disconfort urinar. Durere la urinat, senzație de golire incompletă a urinii, senzație de a urina foarte frecvent și câteodată, mai rar, cei drept, chiar de sângerare urinară. Toate aceste condiții sunt extrem de neplăcute, dar există aceste diferențe care le putem sesiza chiar câteodată din consultul clinic. În altă ordine de idei, infecțiile sexual transmisibile pot să fie câteodată chiar mai puțin zgomotoase. Cum le spune și numele, ne gândim la o infecție sexual transmisibilă doar în cazul în care există un istoric de nou partener, da, sau de raport neprotejat. De obicei, ele se pot însoți de secreții vaginale modificate, dar pot fi mai zgomotoase sistemic, în sensul în care ele, ascensionând la nivelul trompelor uterine sau al ovarelor, se pot însoți de dureri pelvine, câteodată de secreții sângerii. Și da, e un motiv bun, dacă găsim aceste simptome, să căutăm aceste infecții sexual transmisibile. Din categoria lor putem să amintim clamidia, micoplasme, ureaplasme, gonoree, tricomonas, da, dar de obicei ele vin, ne gândim la ele doar în prezența unui nou partener.
3: Ați menționat atâtea simptome de care, pe care femeia poate ar fi bine să nu le ignore. Unele sunt destul de puternice și atunci cu siguranță nu le va ignora și va căuta o soluție, fie la farmacie, dar sper să aleagă calea aceasta a medicului. Dar există oare și infecții fără simptome? Adică putem avea impresia că totul este în regulă și de fapt să avem o infecție urâtă?
2: Da. Absolut. Și din categoria asta, poate pe primul plan, putem vorbi de infecția cu virusul HPV, care este complet asimptomatică. Cum spuneam și în emisiunile precedente, infecția cu HPV este foarte răspândită. Cam 90% din populația activă sexual vine în contact la un moment dat cu virusul HPV. Partea bună este că majoritatea pacientelor epurează virusul, respectiv scapă de infecție. De departe, promotorul displaziilor cervicale, că știm, HPV-ul determină precancer și apoi cancer de col uterin, iar infecția persistentă cu HPV, care este definită drept infecția, o infecție cu o tulpină de HPV cu risc înalt, care staționează la nivelul colului uterin peste 3 ani de zile, este de departe promotorul leziunilor precanceroase. Acest HPV este de departe infecția care este asimptomatică. Testarea cu frotiu, starea clasică cu Frotiu Babeș, Papa Nicolau, nu exclude o infecție cu HPV. Așa că atunci când vorbim de infecția cu HPV, bine ar fi ca măcar o dată la 5 ani doamnele să testeze și acest virus.
3: Da? Deci, testul Babeș Papa Nicolau nu este același cu testul HPV și Babeș Papa Nicolau nu oferă toate informațiile.
2: Da, este un argument în plus pentru sănătatea colului, aș putea spune, testarea, cotestarea cu HPV și din avantajele acestei cotestări am enumerat faptul că dacă ambele teste sunt negative, atunci putem reasura pacienta că 3 ani de zile nu se va întâmpla nimic rău cu colul uterin, pentru că vă spuneam că e vorba de o infecție persistentă, da? Adică virusul ar trebui să stea cantonat foarte mulți ani la nivelul colului uterin ca să modifice celulele colului uterin.
3: Aș vrea să lămurim puțin gândindu-mă și la sezonul ăsta rece care ne scade imunitatea, e așa un dezechilibru, începem, ne este frig sau poate nu mai mâncăm ce trebuie și ne scade imunitatea. Această imunitate scăzută poate reactiva infecții latente?
2: Da. Infecții oportuniste din categoria asta fac parte, de exemplu, candidozele, da? Care atunci când găsesc un organism tarat în diverse moduri, respectiv și în diverse condiții, diabetul zaharat este poate cea mai frecventă condiție asociată cu imunitatea scăzută, dat fiindcă și este foarte frecvent în populația generală, HPV-ul în sine este o infecție oportunistă în sensul în care el rămâne restant la nivelul colului uterin cu precădere la pacientele care au condiții asociate cu o imunitate mai scăzută. La fel, din categoria asta, infecția herpetică este și ea o infecție oportunistă. Herpesul genital este o infecție care apare preponderent în perioadele în care avem imunitate scăzută și da, este o infecție extrem de neplăcută, extrem de dureroasă și, din păcate, sunt pacienți imunodeprimați care pot avea infecții recurente herpetice. Deci ar trebui să avem grijă la astfel de episoade, pentru că, da, în subsidiar, nu de puține ori găsim astfel de paciente și le recomandăm să facă investigații mai amănunțite și nu de puține ori găsim paciente la care nu știau de o condiție, hepatită, mai rar, dar se întâmplă chiar HIV, da? Deci se poate întâmpla să descoperim cu prilejul acestor infecții aparent puțin simptomatice, o infecție sistemică care să favorizeze această...
3: Da, mă gândeam la acest virus HPV. Dacă există o femeie care până acum n-a făcut acest test, a făcut doar Babeș Papa Nicolau și va cere acest test ca să noteze, sper eu, în caiet, pentru ca odată la 5 ani să revină cu acest test. Dacă este pozitiv, testarea HPV este pozitiv, cât de tare ar trebui să ne speriem? Adică HPV pozitiv înseamnă un drum către cancer?
2: Nu. Lucrurile trebuie privite defalcat în funcție de condiția în care găsim HPV. Îl găsim de amble, fără să fie Papa Nicolaul modificat, îl găsim la paciente tinere, și nu ne îngrijorează prea mult, încercăm să-l tratăm sau îl găsim către perimenopauză și ne gândim totuși că e o infecție HPV pe care, care trenează de mulți ani și este iluzoriu să credem că o tratăm. Și atunci lucrurile trebuie privite în ansamblu. Totodată, infecția aceasta cu HPV trebuie privită cu atenție doar în contextul în care avem HPV cu risc foarte înalt, respectiv tulpinele 16 și 18, pentru că s-a dovedit că ele le găsim cam în 70% din cazurile de precancer și cancer de col uterin. Ce trebuie să subliniez și e foarte important este că infecția HPV persistentă, da? Deci un virus care persistă la nivelul colului uterin mai mult de 3 ani de zile, așa cum am spus, nu echivalează cu cancerul. Da? Doar jumătate din pacientele care au HPV restant pozitiv vor dezvolta la un moment dat cancer și asta este o regulă de care ar trebui să țină seama doamnele. Dacă au o tulpină de HPV cu risc înalt, e bine să fie atent supravegheată, pentru că infecția latentă poate să le ducă la o formă de precancer care este absolut tratabil în forme incipiente.
3: Deci

0: dumneavoastră, doamnelor, care poate nu ați ținut cont de acest aspect mic, mărunt. Știu că poate provoca emoții întotdeauna când aștepți rezultatul unui test. Ai emoții, să nu fie ceva rău. Însă, indiferent dacă iese pozitiv sau nu, dar dacă iese pozitiv, important e să urmați pașii care vor fi prescriși de medicul ginecolog și să vă simțiți într-o zonă de siguranță. În sfera simptomelor sau semnalelor de alarmă care chiar ar trebui să ne trimită la medicul ginecolog, să zicem că dincolo de decizia asta, într-o stare de sănătate aparentă de a merge la medic este luată, dar dacă mai apar și simptome în plus, care ar fi acelea care n-ar trebui chiar să ne țină acasă, ci să ne mobilizeze?
1: Da, de obicei durerile și sângerările anormale ar trebui să ne îngrijoreze și ar trebui să ne facă să verificăm sănătatea aparatului reproductiv, pentru că pot masca de la tulburări hormonale, respectiv chisturi ovariene, care nu sunt tocmai foarte rare, până la infecții, da? Sau, de ce nu, în anumite contexte, chiar o sarcină. De asta, atunci când o doamnă ne calcă pragul, le spunem care sunt simptomele de alarmă. Cam acestea două, sângerarea și durerea. Dacă sunt doamne care fac candidoze recurente, da, le spunem, da, este supărător, dar nu este grav. În schimb, și câteodată permitem chiar automedicația ulterioară. Dacă sunt doamne care fac episoade de candidoze de 15 ori într-un an, da, și atunci e iluzoriu să credem că o să vină de 15 ori la o consultație. Dar sângerările și durerile ar trebui să ne dea un semnal de alarmă.
0: Dacă nu avem niciun fel de simptom, care ar fi conduita preventivă sau un control preventiv corect? Cum arată un control preventiv corect la ginecologie?
1: Personal, eu nu recomand Papanicolaul anual. Da? O pacientă care înțelege că ar trebui să vină o dată la 2 ani și care înțelege care sunt semnele de alarmă, repet, individualizat, cred că ar trebui să facă un control la 2 ani sau în funcție de simptomatologie. Trebuie bine statutat înainte contracepția, da? E un motiv bun de a discuta intens cu pacientele vis-a-vis de contracepție și da, un control la 2 ani mi se pare unul rezonabil. În afară, nu se practică frotiu Papanicolaul în fiecare an, da? Dar există, sunt defalcate conduitele. Există țări în care se face cotestare de HPV, în special în țările nordice, și atunci screening-ul este, cum spuneam, la 5 ani, da? Deci dacă avem HPV negativ, 5 ani de 3 până la 5 ani de zile se spune că suntem asigurați că nu se va întâmpla nimic rău cu colul uterin. Da? Și anumite țări vestice efectuează Papanicolaul chiar la 3 ani și cu toate astea rata de detecție este net superioară cu țările balcanice, unde nu avem protocoale, da? Adică
0: Paciente care fac anual și se țin de treabă și paciente care nu vin cu anii.
1: Absolut.
0: Fac acest...
1: Și ce trebuie să înțeleagă pacientele, și e foarte important faptul că un singur Papanicolaou e o metodă de screening, nu neapărat de diagnostic, da? Adică dacă nu am făcut 15 ani Papanicolaou, dau un exemplu, da? Și după aceea facem un Papanicolaou, iese negativ și ulterior facem un alt frotiu și iese modificat, se poate întâmpla, da?

0: Frotiul este bun dacă îl facem regulat, da? Repet, cu un interval mai mic sau mai mare, 2 ani, chiar 3 ani, dar important este să fie făcut regulat, pentru că, așa cum spuneam, un cancer de col se dezvoltă în 10-14 ani și atunci probabilitatea ca să depistăm un cancer de col în stadiu incipient scade. Da? Adică nu depistăm, să zicem, din prima cu Papa Nicolaul, dar peste 3 ani două teste fals negative este foarte puțin probabil să trecem peste două teste fals negative.
1: Interesantă ideea aceasta de a face o testare odată la 2 ani. Întrebarea mea este această testare Babeș Papa Nicolaou este una invazivă sau, adică dacă nu dăunează, de ce să nu facem anual? Adică aceasta e întrebarea.
0: Nu, absolut deloc. Este una total neinvazivă, recoltarea este blândă, ușoară, nu are contraindicații de niciun fel. În unele situații sporadic, când avem o menopauză precoce sau o menopauză instalată de mai mulți ani, poate că este oportun să facem o pregătire în prealabil în ideea de a avea celularitate suficientă în momentul recoltării, dar nu este un test dureros. E păcat că nu sunt protocoale și metode de screening național. Asta este regretabil și probabil că asta este și motivul pentru care, din păcate, se ajunge aici. Și, bineînțeles, lipsa de educație sanitară sunt...
1: Da, așa este și asta încercăm noi aici la emisiunea Sănătate cu Prioritate, cel puțin eu aici, alții pe alte canale media, să informăm cât mai mult, pentru că acum oricine are acces la informație, suntem și pe televizor, dar suntem și la radio, va intra această emisiune, vom avea interviul stocat și în online, așa că poate va ajunge la cineva care are nevoie în continuare de aceste informații. Cine ar trebui să vină în mod principal la un control toamna? Vorbim despre femeile tinere, femeile mai în vârstă. Unde vedeți lipsa cea mai mare sau prezența cea mai slabă?
0: Probabil în menopauză este deficitul cel mai mare al informației, pentru că, da, adolescentele, contrar disonanței dintre generații, adolescentele sunt destul de responsabile și câteodată chiar surprind cu întrebări plăcute vis-a-vis de sănătate și de sănătate reproductivă și întrebările sunt constructive și o adevărată plăcere să vorbești cu o adolescentă care chiar se interesează de sănătatea aparatului reproductiv. Nu același lucru l-am remarcat la pacientele în menopauză, la care există un deficit de informație major. Consideră că, dau un exemplu, dacă nu mai au rapoarte sexuale de mult timp, e ca și când e mandatoriu să fie tot în regulă și nu e așa. Da, sunt paciente care nu și-au făcut niciodată un frotiu Papa Nicolaou și este păcat. La fel, după 40 de ani sau după 50 de ani, controlul senologic este absolut obligatoriu și ne aduce multe informații, pentru că, da, încurajăm autopalparea sânilor, doar că de multe ori nu este suficientă. Ca exemplu, atunci când facem autopalparea sânului, putem să depistăm, există o variabilitate mare, dar putem să depistăm formațiuni care au peste un centimetru diametru, pe când cu ajutorul imagisticii, a mamografiei, a ecografiei, putem depista leziuni care au sub 5 mm și în termen de stadializare, asta e un factor foarte, foarte important. care poate face diferența între o excizie locală a formațiunii și intervenție extensivă care să implice mastectomie, scoaterea sânului și excizie ganglionară completă, care nu doar că este inestetică, ci poate să aibă repercusiuni destul de severe pe viitor asupra sănătății.
1: De câte ori stau de vorbă cu un medic ginecolog și aduce în atenție tot aceste aspecte, întotdeauna mă repoziționez, încerc să-mi amintesc dacă am un plan, când am fost ultima oară, când am făcut și dacă nu am mai făcut lucrurile acestea, imediat primul meu gând este, după emisiune mă programez. Sper că să aveți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, sau doamnelor, acest gând, după emisiune sau acum când urmează pauza, să dau un telefon, să văd unde sun, care este numele medicului meu, ginecolog, și să mă programez. Asta mi-ar plăcea să fie atitudinea doamnelor care ne-au urmărit. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați vorbit astăzi despre acest gest frumos pe care îl facem pentru sănătatea noastră a femeilor. În primul rând prevenție, că asta ne ajută mai mult, dar și atenție la simptome. Mulțumesc din suflet, sper să ne mai revedem.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult.
1: Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru că ați rămas cu noi. Alături de noi a fost doctora Luca Borina, medic primar obstetrică ginecologie. Luăm o scurtă pauză, spuneam, iar când revenim vorbim despre femeia după 40 de ani. Ce se schimbă în corpul nostru, ce ne transmit hormonii și cum putem traversa această etapă cât mai bine. Rămâneți aproape!

0: Ce se întâmplă când murim? Ce spune Biblia despre moarte și despre ce urmează?
1: Vom vorbi despre moarte, care este una dintre marile realități pe care fiecare om ajunge să le întâlnească la un moment dat.
2: Satana vrea să ne ofere această perspectivă că după moarte mai există ceva.
3: Și în privința morții e normal să existe o teamă și după cum El a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tot așa facem și noi, cu speranța că vom fi înviați și vom primi răsplata în cele din urmă.
0: Alături de pastorul Costi Gogoneață, pastorii Silviu Tisloveanu și Florin Răduț caută răspunsuri în Scriptură. Vineri, 2 octombrie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Începe a doua parte a emisiunii Sănătate cu Prioritate de astăzi. Vă mulțumim că ați rămas în continuare alături de noi. După 40 de ani, corpul unei femei începe să se schimbe, uneori subtil, alteori cu semnale pe care nu le putem ignora. Hormonii, energia, somnul, greutatea sau starea emoțională pot arăta diferit. Ce se întâmplă de fapt în organism după 40 și cum avem grijă de noi în această etapă? Aflăm astăzi de la invitata mea, dr. Taciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos. Mă bucur foarte mult să vă cunosc. Bun venit în emisiune!
5: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
4: După 40 de ani, ce se schimbă de fapt în corpul unei femei și de ce multe femei spun mănânc mult sau mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș parcă mai repede? Și în zona abdomenului special.
5: Exact. Vorbim de o perioadă de trecere, această perimenopauză, care se poate întinde de altfel și până la 10 ani. Perioada în care hormonii noștri încep să fluctueze, în special estrogenul, coboară și asta vine cu o serie de modificări la pachet. Într-adevăr, multe persoane observă acumularea de kilograme și dacă înainte persoana respectivă se îngrășa uniform, acum observă tendința că mai degrabă depune în jurul abdomenului și ăsta este un semn specific. În același timp apare și predispoziția de a depune grăsime viscerală, care este un aspect important, aceasta fiind un țesut metabolic activ, ce determină secreție de factor proinflamator cu acțiune pe vasele mici de sânge. Adică ne dă automat o predispoziție către boli cardiovasculare. În același timp există și o modificare la modul că pierdem procent din masă musculară și crește procentul de țesut adipos. Și acesta e factorul care determină scăderea metabolismului bazal, adică a caloriilor pe care corpul nostru le arde cu procesele interne. Și asta e explicația de altfel pentru care ce mâncam la 20 de ani, dacă mâncăm după 40, observăm clar cum apar kilogramele în plus.
4: Dar această tranziție, să zic așa, este normală sau noi nu avem un stil de viață sănătos sau noi nu facem ceva?
5: Este un proces fiziologic complet natural prin care toate persoanele trec. Într-adevăr, anumite persoane scapă cu mai puține simptome, la alte persoane simptomele sunt mai accentuate și mă refer aici la bufeuri, la insomnii și inclusiv stări de anxietate. Dar dacă metabolismul nostru scade, automat vom observa cum apar niște kilograme. 1, 2, depinde acum de fiecare ce face în viața de zi cu zi, cât mănâncă, cum se mișcă.
4: Deci e clar că după 40 de ani e nevoie să facem ajustări în mai multe domenii ale vieții noastre ca să avem grijă de sănătatea noastră?
5: Da, da, da. Dacă până la 40 de ani au fost prioritari copiii, familia, am avut grijă de toată lumea, e important ca măcar acum să începem să avem mai multă grijă de noi. Și vorbim în primul rând de alimentație, mese regulate cu proteină la fiecare masă, dar și de ceilalți factori. Și tocmai de aceea e bine să vorbim de un stil de viață sănătos și nu doar de anumite componente izolate, pentru că ele toate între ele interacționează și sunt ca un domino.
4: Și aceste schimbări de care ar trebui să ținem cont se văd în calitatea vieții unei femei după 40 de ani.
5: Cu siguranță, da? Mă refer la persoanele care nu fac sport, de exemplu, niciun fel de mișcare. Automat scăderea de masă musculară va fi mai puternică. Sportul ajută și e un factor împotriva bolilor cardiovasculare. Vorbim de tonus, vorbim de articulații, de elasticitate și inclusiv de calitatea somnului. Persoanele care fac mai multă mișcare dorm și mai bine. Somnul e o componentă importantă, de asemenea, care are de suferit în această perioadă, iar este de asemenea un cerc vicios. Persoanele care nu dorm bine, mai ales pe o perioadă mai lungă de timp, automat se va reflecta în ceea ce mănâncă a doua zi, pentru că tendința e să aibă mese mai dezorganizate, să mănânce mai multe dulciuri, exact, pentru că e acea senzație că dulciurile, adică o să le ridice glicemia, dar de fapt le bagă în alte urcușuri și coborâșuri. Deci toți acești factori se cumulează.
4: Se vorbește foarte mult și ați menționat și dumneavoastră proteina, dar se vorbește și despre carbohidrați, că după 40 ar trebui să mâncăm mai puțin carbohidrați. E mit sau
5: e adevărat? Cred că e mult mai important ca discuția să se mute pe calitatea nutrienților și nu neapărat pe cantitatea lor. Pentru că noi avem nevoie de carbohidrați, orice dietă pe care o calculăm ar trebui să conțină undeva între 50 și 60% carbohidrați. Și când spun carbohidrați, avem carbohidrații complexi, sunt cei care vin cu fibre la pachet și mă refer la legume, la fructe, la cereale integratele. Și avem și carbohidrații simpli, care, într-adevăr, acolo trebuie să avem mai multă atenție. Sunt acei carbohidrați care nu au fibre, se absorb direct în sânge, îmi cresc glicemia și pe care îi regăsim în dulciuri, în patiserie, în sucuri. Și aici trebuie să avem grijă să le limităm. Să le scoatem complet din dietă, pentru că, de cele mai multe ori, atunci când punem interdicții clare, tendința e să compensăm și mai mult cu ele într-un moment de supărare.
4: E adevărat că ne vine mult mai ușor să ne liniștim cu ceva nesănătos. Da. Dacă ne uităm la piața farmaceutică și la suplimente, pentru că, într-un fel, după 40 de ani, femeile se orientează mai mult sau sunt mai deschise în a-și mări numărul de pastile pe care le-au în casă, suplimente în special, care să le ajute. Fie că vorbim de coenzima Q10 sau un omega sau un mai multă vitamina D. În ce fel ar trebui să avem în atenție aceste suplimente și care sunt acestea pentru a ne susține sănătatea după 40 de ani?
5: De adevăr, e o perioadă în care multe persoane au tendința să compenseze și să își cumpere cât mai multe suplimente. E bine ca pe acestea să le luăm la recomandare, pentru că e o piață în care există multe produse. Și de multe ori le luăm, dar dacă corpul nu are o nevoie reală, le luăm și poate efectul placebo să-și facă efectul. Tocmai de aceea nu cred nici în alimente minune, nici în suplimente minune, ci vorbim mai degrabă de un stil de viață sănătos. Dacă ar fi să enumerăm, nu știu, e importantă vitamina D să o luăm, mai ales legată de sănătatea oaselor, dar nu înainte de a o doza în analizele de sânge și în funcție de asta să vedem concentrația de care fiecare persoană are nevoie. Putem lua magneziu și în rest recomandările se fac în funcție de simptomatologia fiecăruia și analizele de sânge. Dar nu mi-aș pune toate speranțele în aceste suplimente și mai degrabă o reechilibrare a stilului de viață, adică alimentație și mișcare în primul rând.
4: Dacă vorbim despre mișcare, și aici sunt niște note, ceva de subliniat pentru femeile de 40+.
5: Da, recomandarea ar fi să începem să facem cât mai multe antrenamente de forță cu greutăți. Dar evident că ajunge să fie o teorie, e greu să implementeze fiecare. Și atunci cred că pentru fiecare e important să-și găsească tipul de mișcare care îi se potrivește. Ce e bine să reușească să facă mai multă mișcare în fiecare zi. Adică pot să ies la plimbări, mersul rapid este o variantă foarte bună, mersul în natură ajută foarte mult, având și ajutând și componenta psihică și stările de anxietate în același timp, și crescând gradual ceea ce fac în momentul de față. Adică hai să nu mai iau liftul, hai să urc pe scări, hai să parchez mașina mai departe, să merg pe jos. Și deja totul funcționează altfel, reușind astfel în timp să ajungă la un efort constant.
6: Deci, se pare că probabil sunt femei care au ținut la stilul de viață sănătos și înainte de 40 de ani și le va veni natural să facă anumite ajustări, pentru că nu sunt schimbări în totalitate. Pentru unele femei ar putea să însemne o schimbare din rărunchi, din toate punctele de vedere, și atunci va fi mult mai greu. Cum să facă această femeie trecere, astfel încât să nu-i se pare atât de complicat încât să se lase de tot, de orice obicei nou, și să continue cu stilul pe care l-a avut? Da. Cu ce să înceapă mai degrabă?
5: Nici eu nu cred în modificări radicale, pentru că e important ca în această perioadă modificările să le facă și să reziste pe termen lung. Adică să nu fie încă o dietă minună, merg în fiecare zi la sală, rezoluții din categoria rezoluții de anul nou, pentru că de data asta vorbim de termen lung. Și ce le recomand este să își propună pași mici pe fiecare domeniu în parte. Adică dacă vorbim de alimentație, hai să mă asigur că am proteină la fiecare masă, hai să mă asigur că mănânc legume la fiecare masă suficiente, pentru că aici e o problemă, să am farfurii care să mă sature, pentru că iarăși e o tendință, multă lume se sperie și ajung să nu mai mănânce mai nimic, să beau mai multă apă, și ăsta e un aspect foarte important, sunt multe persoane care nu consumă apă, dar dacă beau un pahar, nu o să-i zic de mâine bei 2 litri, că e foarte greu sau imposibil. Și atunci să creștem gradual. Un pahar săptămâna asta, adăugăm peste 2 săptămâni încă un pahar și ușor, ușor va ajunge la necesarul calculat în funcție de greutatea fiecăruia.
6: Important e să înțelegem că nicio schimbare înseamnă niciun rezultat și că dacă facem o schimbare mică, se vede ceva. Nu e ca și cum nu facem nimic.
5: Se va vedea și e importantă constanța în acest caz. Adică să fac constant și să adaug noi lucruri fără să devină încă o presiune în plus. Pentru că și aici este, trebuie să fac aia, să mănânc proteine, și devine un haos care dă și mai multă anxietate și atunci persoana respectivă abandonează. Nu, e important în fiecare zi să fac ceva pentru mine, să am mai multă grijă de mine, și asta le va aduce și o senzație de liniștire și o stare de bine.
6: Și mai sunt femei care atunci când observă că încep să se distribuie grăsime pe unde nu știau că se va distribui vreodată, ele până atunci fiind destul de suple sau grăsimea distribuindu-se foarte frumos și ordonat. În momentul acesta în care văd că iau în greutate mai mult decât erau obișnuite în stilul lor până la 40 de ani, încep să țină niște diete. Ce aveți de spus la acest capitol?
5: E foarte periculos să mai luăm diete de pe net, dieta pe care a ținut-o o prietenă sau că tot e ChatGPT-ul acum, fără să știi ce să-i ceri, da, apropo de inteligența artificială. Cel mai mare risc pe care l-am văzut în cabinet, am văzut paciente care s-au speriat că se îngrașă nefăcând nimic diferit față de ce făceau înainte, au început să țină să facă foame, au început să țină fasting, fel și fel de diete restrictive în care nu-și luau aportul necesar de nutrienți și au slăbit, dar de cele mai multe ori pierzând masă musculară. Deci asta e fix ce nu vrem să se întâmple, pentru că e o perioadă în care masa musculară există riscul să plece natural și atunci dacă mai țin și diete restrictive, fără carbohidrați sau inclusiv fără proteină suficientă, făcând foamea, se pierde masă musculară. Și automat metabolismul încetinește și mai mult. Este un tip de dietă pe care nu poți să o ții pe termen lung. Revii la obiceiuri și atunci, de fapt, te îngrași mult mai repede și ajungi să ai mai multe kilograme decât ai plecat.
6: Deci dacă va trebui să aleagă cineva o dietă pentru ea, vorbim despre femeile de 40 plus, să o aleagă măcar cu medicul nutriționist sau să aleagă un tip de alimentație.
5: Da, și mai degrabă, exact, să se îndrepte către un tip de alimentație și un stil de viață sănătos. Pentru că deja atunci când îi spui dietă, înseamnă restricții și deja în cap îți setezi ca fiind ceva pe care îl vei ține pe o perioadă limitată de timp. Nu, vrem să găsim pentru fiecare, că și fiecare om e diferit și atunci fiecare are preferințele lui și programul de lucru și inclusiv anumite afecțiuni și analize de sânge specifice, fiecare trebuie să-și găsească o dietă care îi se potrivește, care îi place, o poate ține pe termen lung, fără să simtă că e dintr-o restricție în alta și să știe cum să gestioneze inclusiv perioade de excepție. Dacă vorbim de dulciuri, de alcool, de vacanțe, avem nevoie să învățăm cum să trecem prin toate perioadele astea fără să acumulăm kilograme în plus și să ne simțim și bine.
6: Timpul a trecut foarte repede, mai avem un minut și jumătate din interviu. Aș merge mai degrabă pe final spre un sfat. Știți că funcționează aceste trei lucruri sau două lucruri, dar să zicem o mică temă pentru acasă. Trei lucruri pe care o femeie de 40-50 de ani care ne urmărește la această oră ar putea să înceapă să le facă chiar de mâine.
5: Să se asigure că are proteină la fiecare masă, să-și facă un plan astfel încât să reușească să facă mai multă mișcare, că e yoga, că e pilates, că e mers în parc, că e vremea frumoasă încă afară, și să aibă efectiv mai multă grijă de starea ei de bine. De zona asta de liniște, de mindfulness, sunt atentă la mine, ce simt, cum simt, pentru că ascultându-ne corpul mai bine, o să fie mai simplu să traverseze prin această perioadă.
6: Deci, dacă până acum am avut grijă de alții, de la 40 încolo, ar fi bine totuși să avem grijă și de noi, pentru că tot sănătatea noastră va însemna grija mai prelungită față de nepoți, față de copii și toți cei din jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte plăcută și utilă pentru telespectatoarele noastre. Și sper să ne mai revedem.
5: Sigur, cu drag, mulțumesc.
6: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Daciana Ispir, medic generalist specializat în nutriție și stil de viață sănătos. Final de ediție, sper să vă fie de folos informațiile primite azi și să le integrați rapid în viața dumneavoastră, pentru că sănătatea trebuie întreținută. Pierderea ei e mai greu de gestionat. Nu uitați că dacă doriți să revedeți această ediție sau pe cele anterioare, ne găsiți pe YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate. Păreați cu bine și cu același gând de final, îngrijorați-vă mai puțin și grijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine! Bine.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
2: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
3: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
2: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
3: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
2: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Ne bucurăm că suntem împreună și că putem să discutăm probleme actuale, probleme stringente, într-o lume în care subiectele și actualitatea are o anumită dinamică. Discutam cu cineva vis-a-vis de dinamica lumii în care trăim. Se schimbă evenimentele, iar datorită media, datorită rețelelor sociale, datorită și telefonului care îți guvernează oarecum viața, lucrurile sunt extrem de rapide, mult mai rapide. Unii spuneau că nu mă sperie viața, ci mă sperie rapiditatea cu care se mișcă viața. Ne mișcăm și noi împreună cu ea și luăm decizii la fiecare moment al vieții, iar deciziile ne influențează pe noi, dar influențează și pe ceilalți. Decizia de a fi un om educat, decizia de a acorda în tinerețe timp pentru educație este o decizie importantă. Dar și decizia de a sluji pe Dumnezeu este importantă și de a lucra oarecum într-o instituție care îl descoperă pe Dumnezeu. Vrem să discutăm acest subiect important al unei instituții care respectă conștiință și libertate, care respectă valorile biblice, dar care are anumite provocări. Iar provocările sunt oamenii care aleg acest demers. De ce l-aleg? Vom căuta răspunsul în această emisiune împreună cu pastorul Ion Calotă. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: E o plăcere să discutăm despre biserică și despre rolul unui pastor. Aș vrea să plecăm din istoria dumneavoastră, care e frumoasă la un moment dat. Visul de a deveni pastor a fost al familiei sau nu? Și ați făcut lucruri, mai multe lucruri, aveți o anumită pregătire și într-un alt domeniu. Vorbiți-ne puțin de aceste aspecte. De ce pastor și nu inginer? Visul, care a fost dinamica, care a fost motivația, ați ales concomitent, ați primit repartiții concomitent. Cum au fost toate aceste lucruri?
2: Da. Mie mi-a plăcut să învăț, asta e clar. Când am terminat liceul, vreau să merg la facultate. Tata nu avea bani să ne dea la meditații, posibilități, nu avea. Dacă înveți, pentru tine înveți. Dacă nu, mergi cu mama ta la CAP, cu mine la CFR, cum vrei. Și eu am învățat că mi-a plăcut. Și când să merg la facultate, n-a avut cine să mă îndrume. Uite, e bine la facultatea asta sau asta sau
1: mentor.
2: Asta. Da. Dar
1: vorbim în termen modern.
2: Așa, mentor în termen modern. Și atunci am hotărât împreună cu alți colegi de liceu unde să mergem. Hai să mergem. Și am ales Facultatea Petrol și Gaze Ploiești. O facultate destul de grea tehnică.
1: Tehnică și poate condițiile orașului erau mai simple ca București.
2: Nu,
1: ca...
2: era ok. Nu e problema asta. Că eu oricum nu știam cum sunt în alte
1: orașe.
2: Nu,
1: dar cămine și restul.
2: Da. Și am ales și am plecat la facultate. Odată cu plecarea la facultate, în primul an de facultate, am luat decizia ca să-mi stabilesc identitatea mea și pe parte spirituală și atunci am ales și am cetat botezul și să fiu membru în Biserica Adventistă, un lucru pe care l-am ascuns de tata, pentru că avea o anumită temere că dacă merg acolo, lipsesc de la școală și mă dă afară din facultate. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. De fiecare dată când erau probleme cu absențele, eu ofeream libertatea profesorului, domn profesor, dumneavoastră știți cel mai bine, eu nu chiulez de la școală, eu nu vin din motive de conștiință, nu vin sâmbăta, nu sunt care să chiulesc, vin când vreți dumneavoastră, eu învăț acolo și chiar dacă era regimul comunist, m-au înțeles. Și m-au înțeles, zic eu, foarte bine. Că în loc de nota 8 îmi dădea 7, că știi, am avut și absențe, dar eu eram mulțumit. Nu, asta era problema. Important de ce rămânea la mine din ceea ce am învățat. Și am avut o perioadă frumoasă în facultate, am învățat multe lucruri bune, a fost 5 ani de zile, era una dintre facultățile lungi pe vremea aceea. Când am terminat facultatea, am fost exact în 90, când a venit Revoluția, multă libertate și în 90 am un pastor din biserica unde eu mergeam m-a întrebat dacă aș vrea să fiu angajat ca pastor și atunci am spus da, mi-a dorit întotdeauna, doar că înainte nu puteam. Tata nu era adventist și nu mă îndruma, nu mă încuraja pe direcția aceasta. Stilul meu comportamental era pe structura asta, adică să fiu între oameni. Îmi plăcea. Unde eram în mijlocul oamenilor, să stau de vorbă cu ei, tineri, grupe de persoane, acolo eram eu, la întâlniri cu ei. Am realizat abia acum, adică mulți ani după, că visul de a fi inginer în petrol și gaze n-a fost visul meu. Da? Am fost luat de val, împins, cum multe persoane sunt, știu, medici, sunt profesori sau altă meserie, pentru că așa au avut părinții. Așa au avut părinții.
1: A fost părinții sau și echipa?
2: Sau prietenii, anturajul.
1: Anturajul, da. Exact.
2: Anturajul te poate duce într-o altă direcție. Dar de vreo 2 ani am citit o carte care m-a ajutat să-mi luminez așa lucrurile. Zic, visul meu e al meu, că dacă nu e al meu, nu sunt dispus să sacrific, să lupt pentru el. Adică mă duc la muncă, inginer fiind, pentru că am nevoie de bani. Dar nu-i visul meu. Adică, da, dar așa a lucrat Dumnezeu și am schimbat macazul și am început facultatea de teologie și am fost și angajat ca pastor în 90. Pe 1 iulie am fost angajat ca pastor, pe 4 iulie mi-am luat repartiția ca inginer. Exact în locul.
1: N-ai renunțat nici la repartiție.
2: Am vrut să o iau, pentru că am vrut să o iau acolo unde mi-am dorit eu. Și eu mi-am dorit undeva în zona Aradului, pentru că în vremea aceea, înainte de 90, pentru mine era altă lume, altă țară acolo. Am trăit acolo câteva luni de zile și am descoperit lucrul acesta. Și am descoperit acum cât de important este ca visul tău să fie al tău, să nu fie al părinților.
1: Asta e și o sferă educativă și cred că vis-a-vis de emisiunea pe care o facem, Conștiință și Libertate, e foarte important să-ți asumi identitatea și să îți construiești identitatea. Și în alegerea profesiei, știu că faci și cursuri de genul acesta cu tinerii, în alegerea profesiei, ceea ce faci să fie al tău.
2: Da.
1: E o muncă să-ți descoperi aptitudinile.
2: E o muncă, dar merită.
1: Merită.
2: Merită. Mai întâi să-ți descoperi valorile pe care nu le vrei să le negociezi niciodată. Pentru că dacă ți-ai descoperit valorile, ți-ai descoperit visul, pentru visul ești dispus să dai mult. Și acolo e o limită. Că, o întrebare, eu când vorbesc în special cu tineri, când le spun ce nu ești dispus să sacrifici pentru visul tău. Pentru că sunt lucruri pe care n-ar trebui să le sacrifici. Pentru un familist, nu cred că trebuie să sacrifici visul tău de a fi pastor, să-l sacrifici pentru visul tău, sacrifici familia. Sau pentru cineva care vrea să fie director, nu trebuie să sacrifici valorile tale de integritate doar ca să fii director. Adică nu contează, arunc cu noroi și în dreapta și în stânga ca să ajung eu acolo. Nu! Nu lupta pentru un vis al tău cu riscul renunțării la anumite valori.
1: Și nici al diminuării.
2: Și nici al diminuării. Nu. Deci nu la valorile astea nu renunț. Da. Am observat că visul meu de a fi pastor a fost exact ceea ce se potrivește cu ceea ce Dumnezeu m-a creat pe mine. Să ajut oamenii.
1: Am înțeles. Ai intrat într-o anumită instituție. Instituția asta este limitativ. Ce rol joacă instituția în îndeplinirea visului tău și cum te ajută instituția asta sau ce faci în calitate de pastor? Nu vorbeai de delegare. Ce faci în calitate de pastor ca să schimbi societatea în care trăiești?
2: Păi, la început am făcut ce am învățat. Model, la alții. La, să mergi, să-i ajuți pe oameni. Prin învățăturile pe care tu le prezinți în biserică, în urma prin activităților.
1: Liturghia, prin...
2: Da, liturghia de la biserică. Da, programul. Prin vizitele acasă, prin tot felul de proiecte, să-i ajuți pe oameni.
1: Deci respectai agenda dată de instituție la un moment dat.
2: Cum e? Instituția nu-ți dă o agenda, trebuie să faci așa. Sunt lucruri pe care le poți face. Da? Care trebuie făcute. Ideea este că...
1: Și în funcție de nativul tău, probabil.
2: În funcție de darurile tale, pentru că eu, dacă nu mă pricep la construcții, nu o să mă implic în construcții de biserici. Chiar că-s pastor. Da? Altul poate să pricepe să se implică acolo, și acolo. Cineva spunea, pe mine trimite-mă la autorități, la oameni din instituții, să stau de vorbă cu ei, că mă simt în largul meu. Nu mă pune în mijlocul unui grup de tineri, că nu știu ce să fac. Da, sunt înclinații, daruri pe care Dumnezeu le dă. Eu, ca pastor, am ales să fac ceea ce mi-a plăcut mie, ca pastor. Din toate activitățile care nu depășesc limitele. Da? Că sunt limite care pot spune morale sau da, și instituționale. Da, am ales lucrul ăsta.
1: Bun. Ce faci astăzi? Pentru că 90.
2: Da. Astăzi sunt pastor, în continuare.
1: Nu 90. Știi ce azi suntem astăzi?
2: Da, știu. Sunt 36 de ani de când am acceptat să schimb Macau să fiu pastor. Sunt.
1: O viață de om.
2: Da, 36 de ani. Postez la pensie, dar nu asta mă frământă.
1: Aș fi tentat să spun o întrebare vis-a-vis de lucrul ăsta. Există o anumită oboseală? Există o anumită erodare? Sau există o anumită identitate a slujirii după 30 de ani?
2: O identitate există. Oboseală? Oboseala există și la 18 ani, dacă nu-ți place ceea ce faci. Poți să ai 60 de ani, să-ți placă ceea ce faci și să fii mult mai plin de zel, plin de energie, plin de bucurie, decât unul de 18 ani, sau 20 de ani, sau 25 de ani. Când îți place ceea ce faci. Eu am spus... gândesc și trăiesc ca un pensionar de ceva ani de zile. Unii înțeleg greșit că am ieșit la pensie. Repet, n-am ieșit la pensie. Pot să ies la pensie dacă vreau într-o săptămână în regulă, cu acte în regulă, dar a gândi ca un pensionar înseamnă să faci ce-ți place. Da? Să faci ce-ți place. Gândesc și trăiesc, da? Fac ce vreau și îmi place. Eu asta fac acum. Da? Că ceea ce vreau și îmi place se suprapune cu ceea ce spun, cu valorile pe care le are biserica, da? Pentru că de-aia sunt aici. Dacă nu s-ar suprapune, ar fi un chin pentru mine. Așa cum am spus eu la unii profesori cu care lucrez și cu care mă înțeleg bine, am spus, domn profesor, de ce nu vă schimbați meseria? Că vă plictisiți și dumneavoastră, plictisiți și pe copii. Pentru că atunci când e un vis, nu te uiți la ceas. Abia aștept să termine ora, să pleci. Nu, faci cu drag lucrul ăla. Eu asta fac. Și de 5-6 ani de zile, așa, de când conștient fac lucrul acesta, este momentul când am descoperit câteva instrumente care m-au uns pe suflet.
1: Hai, vorbește-ne despre ceea ce faci și la urma urmei vorbește-ne într-un mod direct, într-un mod ce înseamnă să faci anumite proiecte și ce rezultate au anumite proiecte și ce finalitate vezi la anumite proiecte.
2: Da. Păi, exact înainte să înceapă pandemia, acolo pe muche, un coleg de-al meu mi-a spus, Ionele, nu vii într-un curs cu mine? Hai mă că vin. Și am plătit ceva, era foarte puțin, 60 de lei era puțin de tot. Da? Nu prea știam despre ce e vorba. Nu prea am avut timp să intru. că aveam alte. Am doar așa, am deschis puțin internetul, m-am uitat puțin, am apărut pe, prin trei pe acolo. Și m-am pomenit acasă cu caietul acesta și cu o diplomă, că eu sunt facilitator, că pot ține cursurile astea acum. Ok, de a ține cursuri la elevi era partea frumoasă pentru mine.
1: Preocuparea ta.
2: Preocuparea mea și când am văzut asta, zic, astea merg foarte bine la elevi. Și am început să le folosesc. Și le-am folosit la elevi, la grupe pe Zoom, pentru că pandemia ne-a deschis ușa către
1: A fost bună internet. Și pandemia la ceva.
2: A fost și... De ce nu? Atitudinea contează. Da? Că dacă stau să mă vaiet, mă vaiet, am de ce să mă vaiet. Dar am și lucruri de care să mă bucur. Așa că prefer să le văd pe alea care sunt frumoase. Și am început cursul acesta, am descoperit că am prieteni care fac lucrul acesta. Sunt oameni în jurul meu care au prins drag de lucrul ăsta și împreună ne-am tot încurajat. Ne-am încurajat, iar lucrarea, cel puțin în România, nu, este la nivel mondial lucrarea foarte mare, adică proiectul ăsta, dar în România s-a tot dezvoltat și acum seminarele dincolo de succes sunt prezentate, pregătite pentru, și să spun despre ce e vorba, că sunt foarte, sunt de folos, da? Sunt pregătite pentru elevi, clasele 1, 4, 5, 8, liceu, sunt pregătite pentru profesori, sunt pregătite același teme, sunt pregătite și pentru deținuți, pentru că și ei au nevoie, da? Dar sunt pregătite și pentru angajați.
1: Am înțeles, pentru și, tot domeniul și pentru patroni.
2: Sunt pregătite acum pentru alte categorii sociale și oameni cu răspundere. Mi-e drag să mă duc acolo. Am fost în toate mediile, și la cu profesorii, și cu angajații din penitenciare, și cu deținuții, și cu...
1: E interesant, da? Că noi acordăm o mare atenție deținuților, dar care e proporția acolo? 1-2 sau cum e la...
2: Păi, din câte știu, 16.000 de angajați, 30 și ceva de mii de deținuți. Deci 1-2.
1: Și tu te ocupi și de personalul care lucrează acolo.
2: Da. Acum, anul trecut am avut... trei grupe cu angajați, cam trei grupe înseamnă cam câte 10 oameni într-un penitenciar din zona unde eu sunt. Acum se pregătește o altă grupă, chiar am fost sunat și ieri cred, și mi s-a spus, avem deja trei persoane, încercăm să vedem cât se mai adună. Ei vin voluntar acolo, se adună. Dar am descoperit că oamenii după fiecare...
1: Dar să știi că e delicat. Eu doar îmi închipui, am fost doar așa tangențial în penitenciare, e delicat să lucrezi și cu oamenii care văd cum sunt anumite spitale care tratează geliatria sau așa și cu penitenciarele, mai ales cei care sunt de maximă siguranță. Iarăși e o poveste...
2: Când stai afară, se pare că e foarte, foarte delicat să lucrezi. Când te-ai dus între ei și vezi că sunt tot oameni...
1: Da, dar e delicat și pentru ei.
2: Spun, unele dintre experiențele foarte frumoase le-am trăit alături de ei.
1: Nu doar de deținuți, mă refer.
2: Nu, la angajați.
1: Da.
2: La angajați. Am avut momente în care, spune, am plâns împreună în cadrul seminarelor cu ei. Când au descoperit că în sistemul de acolo este un sistem mai de armată.
1: Așa e, da.
2: Asta este sistemul lor. Dar aici, în cadrul
1: acelui... Cred că nici nu s-ar putea altfel. Nu mă
2: corect,
1: bag
2: corect.
1: Nu,
2: e sistemul care merge acolo, dar la grupa pe care am avut-o, când au descoperit umanitatea din ei, da? Și au început efectiv să înțeleagă cât de important este să apreciezi pe cel de lângă tine, că e una dintre lecții care vorbește despre relații. Vrei să ai viață frumoasă, de calitate? Fă tot ce poți ca să ai relații frumoase cu cei din jur. Că dacă e supărat cu Ionel, nu o să... Pentru că când dai ochii de Ionel, nu o să te simți bine. Dacă la o întâlnire este și Ionel, tu vorbești, nu o să te simți bine. Fă tot ce poți să ai o relație bună cu el. În afaceri. Vrei să ai o succes în afacere? Păi caută să ai relații bune cu echipa, relații bune cu clienții. Deci sunt importante relațiile. Și mi-aduc aminte că, discutând cum să avem relații, unul dintre participanți a avut o întrebare și a trebuit să aprecieze pe cineva de la masă și a apreciat pe o persoană care se ocupa de asistența deținuților și a apreciat-o pentru gestul pe care l-a făcut această persoană față de un deținut, apreciindu-l. Măi, Nea Marine, măi, ai fost un om foarte înțelept când ai făcut lucrul ăsta. Și celălalt a văzut, dar nu i-a spus nimic. Dar aici, la masa aceasta, la seminarul făcut împreună, a apreciat-o. A început să plângă fata. Ce? Nu credeam că cineva poate să aprecieze lucrul ăsta într-o instituție în care execuți ordine. Da? Dar să știi, oamenii de acolo sunt oameni cu o inimă extraordinar de mare. Mă refer la angajații. Cu o inimă mare. E, cum să nu mă duc eu cu drag când știu că aceste subiecte îi provoacă să ia o altă atitudine, să trăiască după alte valori. Că, vorbeam de priorități, care este o altă lecție. Știi? N-ai o prioritate clară în viață, când ești la o răscruce, greu să alegi încolo sau încolo. Dar când ai o prioritate, ți-e foarte ușor ce alegi. Și spuneam, zic că este ceva ce-ți pare rău, ce ai vrut să faci și n-ai făcut și îți pare rău că n-ai făcut? Și o doamnă spune, da. Zice, mi-a dorit, mamei i-a plăcut foarte mult să meargă și odată la mare. Și a zis că o duc. Și în momentul ăla a început să plângă cumva.
1: Și a trecut vremea.
2: Și zice, acum nu mai pot, pentru că nu mai e mama. Da?
1: Deci, păcate...
2: care sunt prioritățile? Dacă prioritățile tale
1: și dacă
2: sunt copiii. De...
1: Exact, da, da, da.
2: Ce faci pentru copii? Că o doamnă profesoară într-un alt grup... Când vorbeam despre așa ceva, ce copilul meu este prioritate. Bun, mă bucur. Dar în programul zilei de mâine, ăla de astăzi s-a dus, de mâine, ce pui pentru copilul tău? Și atunci, lecțiile acestea, eu cred că sunt bune pentru toți. Și de aceea eu le-aș recomanda pentru cei care doresc să folosească un instrument. Sunt multe alte instrumente care pot fi folosite ca să ajungi la oameni, dar revin la definiția aceea care am citit-o eu, doar metoda lui Hristos va avea succes. Se amestecă printre oameni ca unul care le dorea binele. Îi ajuta nevoile lor, le câștiga încrederea. Da? Asta fac eu.
1: Dar vreau să spun o întrebare pentru că timpul trece. Depinde cum trece și depinde ce priorități avem. Există o anumită tensiune pentru creștini în general. Ei spun, fac lucrul acesta, dar nu vreau să se știe cine sunt eu. Ți-ascunzi vreodată identitatea sau spui, deși sunt, pot să mă așez la masă cu... Deși sunt creștin și sunt adventist și deși sunt pastor, ăsta a fost visul meu, deși reprezint o instituție, mă așez la masă cu oricine și dialoghez cu oricine și îmi spun identitatea sau mă feresc. Cum procedez aici?
2: Da. Păi ar fi... Nu știu cum să zic, că ciudat să-mi ascund identitatea. Pentru că eu, ceea ce fac, fac tocmai pentru identitatea care o am. Da, eu sunt pastor în biserică adventistă.
1: Și asta a fost visul tău?
2: A fost visul meu, alegerea mea. Am ales să întrezi viața pe baza unor valori. Iar oamenii cu care intru în contact, ei mă văd pe mine. Este, cum să spun, ceea ce... A lucrat Dumnezeu în viața mea.
1: Ceea ce spune conștiința și ești liber.
2: Da, da. Și acum să fim realiști. Dacă cineva vrea să știe ceva despre mine, da, e greu să afle? Păi, doar dacă intră pe Facebook și a aflat acolo că sunt pastor și lucrez cu tare și cu tare și cu tare, totuși știe despre mine. Adică, dacă eu ascund, ar părea tare ciudat. De ce să ascund? Eu aici sunt la voi ca să vă spun ceea ce îmi face mie bine.
1: Și ceea ce mai ai o carte acolo.
2: Da. Aceasta e o carte care, aș putea spune, este varianta creștină a unei alte cărți cu aceleași capitole. Da? Scrisă de același autor, de John Maxwell. Prima era Drumul cel mai bun în leadership, prima carte scrisă. Da. Iar aceasta este Iisus, liderul drumului cel bun. Mm-hmm. Da. Și pentru cineva care dorește să fie lider și vrea să conducă, să fie un lider având la bază un model, da? Atunci eu spun așa, ăsta este drumul, sau sunt multe drumuri în viață, tu alegi-l pe ăsta la care lider este Iisus. Și dacă lider este Iisus, eu trebuie să fac pe drumul ăsta ceea ce face liderul. Și atunci iau și deschid foarte frumos cartea care doar mă ajută să înțeleg ce este în Biblie, spune Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Ești lider, da? Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Și pe vameș, și pe pescar, și pe doctor, și pe femeia aceea care era marginalizată de toți, Iisus i-a prețuit pe toți. Dacă vrei să fii un lider bun, da? Adoptă valorile liderului, drumului cel mai bun, adică Iisus. Și tot așa sunt vreo câteva capitole care scot în evidență valori pe care un lider trebuie să le aibă. Pentru că am spus, eu cred că noi ar trebui să cultivăm un leadership bazat pe valori. Valori biblice pe care le descoperim în viața lui Iisus.
1: Ionel, mai avem un minut. Atât.
2: Da.
1: Probabil că sunt lucruri pe care ai vrea să le mărturisești și nu te-am întrebat eu. Asta e și rolul meu aici. Într-un minut, spune-ne ce ai fi dorit tu să ne spui și care e chintesența acțiunilor tale?
2: M-aș bucura fiecare să-și scrie care este viziunea lui, care sunt valorile lui, care este scopul în viață. Sunt două zile importante. Una în care m-am născut și una în care știu de ce m-am născut. Care este planul lui Dumnezeu cu mine? Când știi care sunt valorile tale, care e viziunea ta, pentru mine, eu am ales. Da? Vreau să-mi ridic standardul. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să creștem. Și vrea să creștem. Nu spun, e bine așa. Vreau să cresc. În cât mai multe domenii. Pentru că domeniile sunt diferite. Și în relația cu oamenii, și în relația cu Dumnezeu, și din punct de vedere intelectual, vreau să cresc. Și viziunea mea este, vreau să văd o armată de oameni, lideri, care cresc, care își ridică standardul. Aș dori să facă lucrul acesta și mi-aș dori oameni care să facă ceea ce fac și eu.
1: Mulțumesc mult pentru timpul pe care ne l-ai alocat și pentru dumneavoastră. Sunt zile importante. Să dea Dumnezeu ca să vină cât mai repede ziua pentru fiecare dintre noi în care știm pentru ce ne-am născut, pentru ce trăim și acea zi să aibă legătură cu modelul, cu Iisus Hristos, să ne pregătească pentru acea zi în care El va reveni și va lua doar prieteni și doar pe acei care au știut ce înseamnă prietenia cu El. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ediție a emisiunii În pas cu viața. Sunt Sorin Dinu și, așa cum vă spuneam în emisiunea precedentă, ediția de astăzi poate fi catalogată drept una specială. Și acum motivul pentru care este o seară specială. Motivul este mai tânăr, mai frumos și mai plin de viață. Doamnelor și domnilor, în fiecare ediție de joi, cu excepția zilelor în care va lipsi nemotivat, voi avea bucuria de a realiza emisiunea În pas cu viața alături de colegul meu, Mircea Mândoianu.
1: Sorin, mă bucur să revenim în această formulă de prezentare. Îi salut și pe cei care ne urmăresc de acasă și îmi pare bine să revin alături de tine, pentru că știu ce poți, știu și eu ce pot și știm ce putem realiza împreună, nu?
0: Mă bucură entuziasmul tău, ca de altfel îl cunoaștem cu toții pe Mircea și știm că a dovedit deja ceea ce poate aici pe ecranul Speranța TV. Încă o dată, bun venit, Mircea, și acum îți propun și vă propun de asemenea să cunoaștem subiectele ediției. Iar la început de toate ne ocupăm de agricultură. Și asta pentru că agricultura românească intră într-o nouă toamnă, dar cu probleme vechi, cu presiuni care devin tot mai greu de ignorat. Seceta afectează în continuare suprafețe importante, costurile rămân ridicate, iar fermierii așteaptă plata avansului din subvenții.
1: Cât de greu este în realitate să faci agricultură în România și ce trebuie schimbat pentru ca fermierul să poată trăi din munca lui? În platou alături de noi, în legătură telefonică, va fi domnul Costin Telehuz, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii.
0: Va fi o legătură prin telefon pe care o vom avea în prima parte a emisiunii. Vom trece apoi în zona sănătății, pentru că un studiu recent al Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului arată că aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer la nivel mondial sunt asociate anual, atenție, unor infecții. Vorbim despre HPV, hepatite virale, Helicobacter pylori și alte infecții care pot avea consecințe, iată, oncologice.
1: Ce putem preveni și unde se termină responsabilitatea individului și începe responsabilitatea sistemului medical? Îi vom avea alături de noi pe doctorul Constantin Răzvan Mihalcea, medic specialist de medicină internă la Spitalul Clinic Colțea din București, și pe Vasile Barbu, reprezentant al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.
0: Iar la final, pe scurt, vom vorbi despre Ziua Porților Deschise la editura Viață și Sănătate, un eveniment dedicat publicului și iubitorilor de carte, cum de altfel cred că știți deja. Va fi alături de noi David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate.
1: Însă, Sorin și dragi telespectatori, până când vom intra în detaliile subiectelor de astăzi, vă propunem o scurtă trecere în revistă a unor informații de interes.
0: Aflăm la început că pacienții din România suportă direct din buzunar aproximativ jumătate din cheltuielile farmaceutice din farmacii, potrivit raportului Profilul de Sănătate al Țării 2025, realizat de OCDE și Observatorul European pentru Sisteme de Politici de Sănătate, în cooperare cu Comisia Europeană. Datele se referă la anul 2023. Costurile medicamentelor apasă în special asupra persoanelor cu venituri mici. OCDE avertizează că plățile directe ridicate pot împiedica accesul la îngrijire și pot pune familiile vulnerabile în dificultate financiară, inclusiv atunci când pacienții sunt asigurați. O altă problemă este accesul întârziat la medicamente noi.
1: Vin scumpiri la electricitate și la gaze, iar întrebarea nu mai este doar dacă, ci când ajung în factură. La electricitate, dacă ai acum un contract cu preț fix, nu plătești automat mai mult începând de mâine. Furnizorul trebuie să respecte prețul convenit până la expirarea contractului. Problema apare la reînnoire, pentru că energia pe care o cumpără pentru noile contracte este deja mai scumpă. Asociația Energia Inteligentă estimează că noile oferte pe 12 luni ar putea ajunge în scenariul central la aproximativ 1,67 de lei pe kilowatt-oră la un consum de 200 de kilowatt-oră pe lună. Asta poate însemna aproximativ 74 de lei în plus, iar într-un scenariu mai sever se poate ajunge până la 100 de lei în plus pe lună. Iar la gaze, protecția pentru populație rămâne valabilă până pe data de 31 martie 2027. Până atunci, mecanismul legal ține prețul sub control, iar pentru consumul casnic, gazul intern este livrat furnizorilor la 110 lei pe megawatt-oră. După 31 martie însă, dacă schema nu este prelungită, prețul va depinde din nou de piața liberă.
0: Aflăm în continuare că Federația Națională a Părinților Edu Part cere Parlamentului într-o petiție online respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta nu oferă soluții reale. Federația dorește construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare, tratament și recuperare în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori, centrat pe familie, evaluare obligatorie și prevenirea recidivei. De asemenea, Federația vrea o dezbatere parlamentară națională reală cu participarea asociațiilor reprezentative de părinți, medici și specialiști.
1: Peste 18% dintre români nu își permit financiar o masă consistentă cu carne sau legume odată la două zile. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană pentru acest indicator și mai mult decât dublul mediei europene de 8,5%. Datele Eurostat analizate arată și alte dificultăți. 6% dintre români nu își permit o conexiune la internet pentru uz personal acasă, față de doar 2% media Uniunii Europene. În ceea ce privește recreerea, și aici există români care renunță la activitățile de timp liber din cauza costurilor. Pentru aproape unul din cinci români, o masă consistentă la fiecare două zile nu este ceva garantat, iar cifrele arată cât de greu poate fi pentru unele familii să acopere cheltuielile de zi cu zi.
0: Secretul longevității constă în a fi femeie, mai exact o femeie dintr-o anumită zonă a Sardiniei. Aceasta este concluzia unui studiu privind centenarii dintr-un mic sat de munte de pe insula italiană. Aș spune eu, ghinion pentru domni. Dar avem o veste bună și pentru bărbați. Sardinia a devenit cunoscută ca un paradis al longevității, în special pentru bărbații longevivi, în anul 1999, când un grup de sate izolate, situate pe versanții provinciilor sale centrale și estice, au fost clasificate printre cele 5 zone albastre ale lumii, zone geografice cu o concentrație ridicată de centenari. Acum, Bolotana, situată în zona margine din centrul Sardiniei, la aproximativ 110 km de zona albastră inițială a insulei, s-a impus ca un nou candidat potențial, afirmă cercetătorii, generând în fiecare an centenari într-o tendință, atenție, condusă de femei. Localitatea pe locul 2 în lume, un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sardinia, a arătat că 13,8% dintre femeile din satul respectiv, care ajung la vârsta de 70 de ani, vor trăi până la 100 de ani, ceea ce plasează localitatea, așa cum vă spuneam, pe locul al doilea în lume, în ceea ce privește longevitatea femeilor după Hong Kong.
1: Continuăm știrile și aflăm că la Sibiu a fost inaugurat un campus modern dedicat învățământului dual. În urma unei investiții de peste 123 de milioane de lei finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noul complex coordonat de Universitatea Lucian Blaga cuprinde laboratoare moderne, săli de curs, spații de cazare, cantină, bibliotecă și terenuri de sport. Elevii și studenții vor avea acces la echipamente folosite în industrie și se vor putea pregăti în domenii precum robotica, mecatronica, electronica și automatizările industriale. Proiectul este realizat în parteneriat cu instituții de învățământ și companii private pentru a apropia pregătirea teoretică de experiența practică. Reprezentanții universității spun că noul campus urmărește să le ofere tinerilor competențele cerute de angajatori și perspective profesionale mai bune, inclusiv în comunitățile din care provin.
0: Capitala se pregătește să găzduiască cea de-a 19-a ediție a Maratonului Internațional București, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate alergării din România. Competiția se va desfășura sâmbătă și duminică, 10 și 11 octombrie, și va reuni participanți din peste 50 de țări. Organizatorii au pregătit curse pentru toate nivelurile de pregătire, de la maratonul clasic de 42 de kilometri și semi-maratonul de 21 de kilometri, până la probe mai scurte, inclusiv o cursă populară de 2,5 kilometri. Evenimentul are și o componentă caritabilă, numai puțin de 13 cauze sociale vor fi susținute prin intermediul competiției și al comunității de alergători. Pe durata celor două zile vor exista și restricții de circulație pe mai multe artere importante din București. Organizatorii recomandă șoferilor să verifice din timp traseele afectate.
1: La final, informațiile despre vreme. Se va răci în vest, nord-vest și parțial în centru, dar valorile diurne se vor menține în general peste cele specifice datei, în timp ce în restul teritoriului va fi în continuare cu mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu norări și pe arii restrânse averse însoțite de descărcări electrice, ziua în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în centru, nord, dar și în sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în prima parte a intervalului, mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori, cu totul izolat, de până la 30 de grade în zona Câmpiei Române, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral.
2: Inteligența artificială scrie, analizează, răspunde și ia parte tot mai mult la viața noastră de zi cu zi. Dar care este costul ascuns al acestei revoluții tehnologice? Câtă energie și câte resurse consumă și, mai ales, câtă putere poate concentra? Poate inteligența artificială să influențeze modul în care gândim? Poate afecta libertatea de conștiință? Unde se află granița dintre progresul tehnologic și controlul asupra individului? Vineri, de la ora 19 la Speranța TV, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii A doua opinie, realizată de Cristina Ișvan. Invitații ediției, Adrian Zaharia și Lucian Floricel, vor analiza impactul inteligenței artificiale asupra societății, provocările morale și spirituale pe care le ridică această tehnologie și implicațiile ei pentru libertatea umană într-o lume tot mai digitalizată.
3: Aducem speranță în viața ta.
4: V-ați săturat de emisiuni de dezbateri politice? Haideți să ne mai concentrăm și pe lucruri care privesc valorile noastre spirituale. Să vorbim despre ele și să descoperim cum să le punem în practică. Emisiunea Școala Cuvântului de la Speranța TV te invită la studiu. Cum reacționează telespectatorii ulterior?
5: Foarte frumos explicat! Un balsam pentru suflet este această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu! Mulțumim mult pentru prezentarea studiului. Foarte bine explicat. E de aplicat în fiecare zi din viața noastră.
3: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
6: O campanie marca Trustul Media Speranța.
7: Anul viitor se vor împlini două decenii de la dispariția celui mai important muzician adventist din România, organistul, dirijorul și compozitorul Horst Gehan. Emisiunea Punctul de Plecare de sâmbătă, 10 octombrie, ora 19, vă invită la prima parte a discuției cu cele două fiice ale sale, Angela Gehan Dernbach, organistă și dirijoare, și Ingard Gehan, organizatoare muzicală. Informațiile biografice, istoria familiei Gehan, dezvoltarea muzicală în condiții foarte dificile până la pătrunderea în elita interpreților din țara noastră, în paralel cu neobosită activitate muzicală din biserică, vor fi împletite cu amintiri personale. Partea a doua a discuției, care va acoperi perioada de la plecarea în Germania, 1972, se va difuza pe 24 octombrie.
8: Nu tot ce se aude merită ascultat.
9: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
8: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
9: Alege 104,3 FM.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: În fața adevărului, aduce în discuție întrebări importante, perspective diferite și subiecte care ne provoacă să privim dincolo de aparențe. Alături de Costi Gogoneață, descoperim opinii, argumente și răspunsuri într-un dialog deschis și relevant. În fața adevărului, în fiecare miercuri de la ora 20:30 la Speranța TV.
3: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute.
4: Revenim în direct, doamnelor și domnilor, pregătiți să analizăm primul subiect al serii. În agricultură, problema nu mai este doar cât produce fermierul, ci dacă mai poate continua să producă. În aceste zile, prognozele agrometeorologice indică menținerea secetei pedologice în cea mai mare parte a țării, iar organizațiile fermierilor avertizează că pierderile le afectează capacitatea de a plăti inputurile, credite și lucrările pentru următorul an agricol.
5: În același timp, autoritățile pregătesc plata avansului APIA, începând cu 16 octombrie, cu un avans de până la 75% pentru anumite scheme. Dar cât de mult rezolvă acești bani problemele reale ale fermierului?
4: Discutăm în această seară alături de domnul Costin Telehuz, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în legătură directă cu noi prin telefon.
5: Bună seara, mulțumim pentru prezență!
6: Bună seara și dumneavoastră!
5: Este un subiect sensibil nu doar în contextul evenimentelor pe care le-am văzut desfășurate în România în ultima perioadă, ci în fiecare toamnă revin aceste subiecte. Ne pregătim pentru viitorul agriculturii, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, dar ocupându-ne de probleme vechi. În acest context vreau să vă întreb dacă ar trebui să descrieți în câteva cuvinte situația fermierului român în toamna aceasta lui 2026. Care este realitatea pe care publicul noi nu o putem vedea, dar dumneavoastră ca specialist o cunoașteți mult mai bine.

0: un timp nu s-a observat faptul că profitul operațional al fermelor este sub presiune, pentru că noi am urmat o creștere naturală a randamentelor care a început acum aproximativ 15 ani și a continuat fulminant până acum vreo 5 ani, timp în care mai în toate sectoarele producțiile sau randamentele s-au dublat. Infuzia de bani europeni, câțiva ani climatici buni, toate lucrurile astea au dus la o creștere și la o recuperare foarte rapidă a decalajului dintre fermierul român și cel european. Numai că odată ajunși aproape în paralel cu ceilalți, am început să suferim de aceleași probleme.
1: Vă rog.
0: Destul de simplu. Problemele fermierilor sunt aceleași ca ale tuturor cetățenilor. Partea asta de criză energetică, care cu toții speram să fie o chestie de moment, a fost un șoc după invazia Ucrainei de către Rusia. Piața s-a adaptat, ne-am obișnuit cu o creștere de preț. Acum a venit situația cu strântoarea Ormuz. Se pare că nici acolo lucrurile nu vor înceta. Deci nu mai sunt excepții, sunt normalități noi. Avem un puseu inflaționist la nivel mondial. E generat sau își are rădăcina în criza COVID. În perioada aia s-au tot printat bani, toată lumea a primit bani să stea acasă, era normal să vină nota de plată. Nota de plată vine sub formă de inflație. Din păcate, ca antidot la inflație, singura măsură pe care o au băncile centrale și finanțiștii este să mărească dobânzile de referință. Și aici avem a doua mare provocare a fermierilor din toată lumea. Dobânzile sunt foarte sus, o parte din investiții sunt pe termen mediu, erau începute dinainte când dobânzile erau mai jos. Și chestia asta a mărit, bineînțeles, costul de la nivel de fermă. Și de aici, mergând prin fiecare subsector, încep să apară probleme specifice care țin de zonă, care țin de alte situații și de specificul și dimensiunea fiecarei ferme, pentru că fermele nu sunt toate la fel. O fermă mică poate să fie într-o situație foarte precară sau poate să fie foarte stabilă. Fermele medii, în general, suferă, pentru că ele sunt cele trecute în zona de comercial și sunt contribuabili și au toate formele legale la locul lor și lucrurile astea costă și ele. Iar fermele mari, din nou, unele sunt foarte stabile și foarte solide, altele sunt în pragul falimentului de câțiva ani de zile și e doar o chestiune de timp până când vor pica.
1: Domnule Terehuz, ați menționat că există o anume distanță între fermierul european și cel român. Există cumva un spațiu creat singur de către conducerea acestei țări pentru fermierul român de s-a ajuns în această situație?
0: Nu, n-aș zice. Noi, în general, am mers din inerție, dar inerția ne-a dus unde trebuie, pentru că decalajul real între noi și fermierii din Franța, din Belgia, din Germania, nu mai este așa mare. Ține și de specificul țării, acolo sunt foarte multe ferme mici. Fermele mici, în general, nu prea mai supraviețuiesc fără să aibă a doua sursă de venit, adică ei nu sunt fermieri full-time, nu sunt fermieri 100%, nu trăiesc 100% din asta și acolo lucrurile stau în foarte multe feluri. Pe de altă parte, într-adevăr, conform reliefului, și la noi sunt ferme care seamănă cu cele europene, în sensul că sunt ferme mixte, sunt ferme integrate, care cresc și animale, care lucrează și ceva teren, care unele dintre ele și procesează la nivel artizanal sau mai mare, dar ferma românească nu este lăsată, nu rămâne în urma fermei europene. Părerea mea este că dacă am fi avut un grad de profesionalizare ceva mai mare, mai numeros, dacă am fi avut un pic de educație economică mai temeinică, lucrurile ar fi stat mult mai bine în România. Dar, cum ziceam, am fost pe creștere o perioadă bună de timp și am căpătat un apetit aproape nesănătos pentru investiții. Lucru care a continuat chiar și în vremurile mai puțin propice pentru asta.
2: Mulțumim tare mult pentru intervenție. Vă mulțumesc în mod special pentru realismul dumneavoastră.

0: Subliniez faptul că ați explicat foarte bine pentru publicul larg faptul că aceleași probleme pe care le are societatea, le are și agricultura românească. O întrebare de final. Dacă mâine ați fi fermier, sunteți implicat în zona aceasta de business, în zona de agricultură, asta în contextul în care am văzut foarte multe știri în ultima perioadă cu fermieri care vor să se retragă din acest domeniu. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, ați continua să investiți într-o fermă din România sau ați lua în calcul, în mod special, ceea ce spun și alții, ideea de a vă retrage?
1: Eram tentat să zic că întâmplarea face că, dar destinul face că sunt fermier și în momentul în care vorbim acum vin de la fermă. Am terminat ziua un pic mai devreme pentru că așa a fost să fie azi. Da, aș continua să investesc, dar mult mai prudent. Eu sunt fermier, am o experiență de vreo 20 de ani, sunt inginer agronom. Am văzut agricultura românească de când aveam nici telefoane mobile. Am început cu tractoarele UTB și am ajuns acum la niște lucruri pe care acum niște ani, dacă eram puși să ni le imaginăm, nu cred că am fi avut imaginația să o facem. Lucrurile s-au schimbat. Acum avem de toate. Problema este în partea financiară și fiecare fermă are specificul ei și fiecare fermă trebuie să-și găsească singură calea și să-și găsească locul în economia românească.
2: Domnule Telehuz, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția și disponibilitatea de care ați dat dovadă în seara aceasta. Apreciez eu, la fel ca și colegul meu, sinceritatea de care ați dat dovadă și vă mulțumim foarte mult.
0: Mergem mai departe în cadrul emisiunii În Pas cu Viața și iată că de la dificultățile începutului de drum mergem către un subiect mult mai personal, realitățile și relațiile care se destramă în ceea ce înseamnă activitatea de astăzi. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că atunci când suntem în situații dificile, precum o problemă de sănătate, lucrurile degenerează. Vorbim despre probleme de sănătate în mod special pentru ceea ce înseamnă partea a doua a emisiunii din această ocazie. Doamnelor și domnilor, invitat în această seară vom avea un medic drag telespectatorilor noștri, un om care este alături de noi în momentele cu probleme medicale pentru pacienți. Domnule Răzvan Mihalcea, bună seara, mulțumesc pentru prezență, bine ați revenit.
3: Bine v-am regăsit.
2: Domnule Mihalcea, în seara aceasta pornim de la un studiu realizat de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, care ne spune că aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer anual sunt cauzate datorate unor infecții. Helicobacter pylori, HPV, virusuri hepatice B și C sau virus Epstein-Barr. Despre ce vorbim concret când citim aceste lucruri?
3: Mă bucur că ați citat și sursa și mă bucur că ați vorbit de studii. Înainte să ne apucăm să discutăm puțin treaba asta, trebuie să povestim de faptul că în societatea în care ne desfășurăm cu toți activitatea și în care se difuzează și această emisiune, e o problemă foarte mare cu gestionarea informației. Din nefericire pentru noi, nu ducem lipsă de informații, cantitatea de informații la care suntem expuși zilnic a crescut, aș spune logaritmic, nu exponențial în ultimii 10-15 ani. Noi nu prea știm ce să mai facem cu ea și nu știm să alegem cu siguranță sursele și să periem din informația respectivă ceea ce ne e util sau poate să fie util pentru viața noastră zilnică, pentru fiecare domeniu. Medicina cu atât mai mult nu face excepție. Ba mai mult, din păcate s-a văzut o depreciere a utilizării informației și din nenorocire s-a văzut, și accentuez cuvântul nenorocire pentru că este o nenorocire, s-a văzut o depreciere a rolului, nu al intelectualului, ci al persoanei care avea expertiza și învățămintele necesare, dacă putem să spunem așa, ca să dea răspunsuri corecte și pertinente în diferite domenii. Cu atât mai mult cu cât s-a văzut ce a putut ieși peste tot în lume, din păcate, cu ocazia pandemiei. Acum, ce ați menționat dumneavoastră este sub Agenția Națiunilor Unite, un task force al lor pentru cancer. Cuvântul ăsta sperie cancer pe toată lumea. Din fericire, și spun asta pentru că aici vin iarăși niște studii care spun că mortalitatea în cancer a început să scadă în lume și o să vedem exact cum. Din păcate, crește pe alte boli care nu sperie la fel de mult. Insuficiența cardiacă, diabetul, de exemplu, nu sperie la fel de mult. În schimb, cuvântul cancer îngrozește pe toată lumea și determină să facă schimbări radicale, care de cel mai multe ori, hai să zicem, nu neapărat salvează viața, dar prelungesc viața și ne scapă de multe belele. Acum, respectiva asociere între prezența diferitelor infecții, și le-ați citat câteva dintre ele, nu ne era necunoscută nouă profesionistilor din sănătate. Acum doar s-a pus pe plan global această problemă. Existau studii care arătau că prezența expusă la Helicobacter pyuri poate duce la apariția limfoamelor gastrice, a anumitor tipuri de cancere gastrice, expunerea clar cu citomegalvirus, Epstein-Barr virus, HTLV-1, human T-cell leukemia virus 1 și 2, predispun la apariția limfoamelor și altor tipuri de cancere. Exista clar dovedită asocierea între prezența mai multor serotipuri de human papilloma virus, HPV-ul clasic, și apariția cancerului de col uterin. Ba mai mult, exista încă de anul trecut o statistică extrem de clară a statului danez, care vaccinând de decade întregi populația, a reușit să eradicheze cancerul de col uterin la populația de gen feminin în Danemarca. E o chestie extraordinară. Aici sunt dovezi care arată că utilizarea corectă a vaccinurilor salvează vieți și previne apariția cancerului. Dar, pe de altă parte, asta este și motivul pentru care au început, chiar și în țara noastră, poate mai timid, programele de screening. Pentru toate virusurile pe care eu vi le-am spus, se face screening. Numai că nu s-a inventat, cum am spus-o și o tot repet, poliția pacientului. Nu vine nimeni să te ia de mână și să te ducă obligatoriu să-ți faci aceste analize, să te caute în mod deosebit. Nu vine nimeni să-ți cearnă informația pe care o citești zilnic pe telefon. Nu vine nimeni să te oprească când faci anumite alegeri proaste în ceea ce privește sănătatea.
0: Ar fi de recomandat ca și în societatea românească să luăm în calcul anumite exemple de la alte țări, cum că evaluarea pacienților să fie una obligatorie, pacientul să fie cumva pedepsit, înțelegeți termenul în termenii cei mai corecți, pacientul să fie pedepsit pentru că într-un an de zile nu a bifat anumite analize. Asta se întâmplă în multe țări, se întâmplă și în America, unde asigurarea îți crește foarte mult dacă lucrul acesta și dacă evaluările nu se fac la timp.
3: Poate să fie o soluție, aduc în sprijinul afirmațiilor mele faptul că noi am avut la un moment dat o incidență mai mică a tuberculozei în România în timpul regimului Ceaușescu, pentru că venea miliția după tine acasă, dacă nu te duceai și îți dai pastile de la dispensarul TB. Dovadă că doar cu forța se poate face ordine în epidemiologia românească. Nu știu dacă doar asta e soluția. Noi nu înțelegem un concept. Sănătatea în România nu e neapărat gratis, că toți plătim, sau dacă ar fi oricum gratis, nu e degeaba. E o diferență foarte mare în chestia asta și trebuie să înțelegem că după timp, care e o resursă complet irecuperabilă, sănătatea odată pierdută este foarte greu sau, da, uneori, irecuperabilă și ea. Și nu-ți dai niciodată seama cât de mult e sau cât de importantă e îngrijirea sănătății decât atunci când te afli într-o problemă. Sunt convins că am responsabiliza destul de serios parte din populație să-și facă anumite investigații, să se prezinte pentru efectuarea lor, ele fiind gratis de altfel, da, intrând în programele de screening, tocmai pentru ca să previi foarte mult atât îmbolnăvirile, cât și complicațiile date de aceste îmbolnăviri, cât și mortalitatea. Morbimortalitatea, vorbim noi în termeni epidemiologici. Dar asta începe și pentru că, dacă tot ați ridicat mingea asta la fileu, hai să o pognesc, să o fac să fie punct. Noi avem o problemă foarte mare ca țară cu epidemiologia bolilor netransmisibile. Adică tot ce înseamnă incență cardiacă, diabet, cancer, astea nu se transmit. Da? Gripa, COVID-ul, știu eu, SIDA, astea se transmit categoric. E mai ușor de făcut. Dar noi pe epidemiologie de boală netransmisibilă avem o problemă foarte serioasă în țara asta.
0: Și înțeleg aici că vreți să spuneți că e o responsabilitate foarte mare și a pacientului care,
3: absolut,
0: practic, nu se
3: eu
0: observă.
3: Cred că fiecare este responsabil, și cel care vă vorbește și cei care ne ascultă, de sănătatea și de starea sănătății sale. Cum o îngrijește, așa o are. Cum nu o îngrijește, așa o are. Motiv pentru care un interes deosebit pentru menținerea sănătății ar trebui încurajat. Gândiți-vă, apropo de, așa cum există interes să arăți bine, să te menții bine, să fii tonifiat, cred că aici putem să introducem și programele de screening și programele de întreținere a vieții, să fie, ca să zic așa, în parametri cu ceea ce se întâmplă astăzi în sănătate. E ușor pentru orașele mari. E ușor pentru orașele universitare. E mai greu în orașele mici, acolo unde ce se poate numi cu indulgență sistem de sănătate există. Pentru că ceea ce avem noi nu e un sistem de sănătate și nu e un sistem de sănătate funcțional. Dar, repet, în orașele universitare și în orașele mari e un pic mai ușor să accesezi astfel de programe. În rest, e doar un deziderat. Bun, dar nimic mai mult.
2: Și totuși, realitatea multor români e cea nu dintr-un oraș universitar, nu dintr-un oraș mare. De ce e așa de greu de aplicat prevenția în viața reală? Pentru că cu toții, cum a spus și dumneavoastră la început, avem acces la informație mai mult decât niciodată. Dar totuși, iată, dacă ne uităm la unele practici ale regimilor trecute, pare că involuăm decât să evoluăm.
3: Da, dar nu, și nu, dacă vreți, sănătatea, medicina, nu, ele nu fac excepții, nu sunt singure domenii. Deși crește accesul la informație gratuită, viteza cu care putem afla lucrurile este nebănuită, cantitatea de cultură, cantitatea de educație scade exponențial, din păcate. E invers proporțional într-un raport cu cantitatea de cunoștințe. Dar și tocmai asta ne condamnă din punctul meu de vedere. Trebuie să învățăm foarte serios ce facem și cum facem în situațiile respective. În al doilea rând, trebuie să învățăm, repet, că înainte de a ajunge la un doctor, ar trebui să fim noi proprii noștri doctori. Da? Și să ascultăm organismul. Ne avem o problemă serioasă pentru, și aici atrag atenția, în momentul în care, mai ales în cazul cancerului, apar anumite simptome, boală destul de avansată, și nu glumesc. Există chiar și în România un institut de genomică care se ocupă tocmai în a detecta, dacă se poate, chiar în faza prezenței anumitor gene, dacă nu se poate, cât mai precoce, apariția cancerului, pentru că în momentul în care clinic manifestă boala, ea e destul de avansată și destul de răspândită. Nu e poate prea târziu, dar e târziu, se schimbă foarte multe. Și atunci, cu cât prins mai devreme, cu cât prins mai din pripă, cu atât poți eradica și poți da o șansă la viață și șansa la o viață cât mai normală, cât mai funcțională, cât mai adaptată. Sigur, pentru că dacă e să tai un organ, un membru, ceva, condamne omul ăla la un alt tip de viață. Ori asta înseamnă sănătate recuperată. Cu cât vii mai devreme, cu atât recuperezi mai mult. E un principiu simplu. Inițial s-a văzut în medicină atunci când vorbeam de urgențele acute, accidentele vasculare cerebrale, infarctele miocardice. Cu cât interveneai mai precoce, cu atât salvai mai mult cord, mai mult creier de la moarte și atunci preveneai tot felul de complicații. Dar iată că și aici au același impact.
2: Și o mare parte din prevenție, deci, pică pe cei pe care sistemul medical vrea să-i previne.
3: Bineînțeles,
4: viitorul pacient.
3: Aici e și rolul și unul din motivele pentru care mă aflu în fața dumneavoastră, este rolul nostru ca educatori, pe lângă cei care ne căutăm să îngrijim pacienți, este și rolul de a educa societatea și de a accentua. Informația respectivă e corectă, informația respectivă e bună, ar trebui să, este bine să. Și este rolul și responsabilitatea noastră ca medici aceea de a educa și de a spune ceea ce e important pentru sănătate. Rubrici au fost întotdeauna, dar e important să știi cum să le asculți. Și de-aia este responsabilitatea noastră să spunem publicului necunoscător, la fel cum un mecanic te avertizează că mașina are o problemă, la fel cum știu eu, un prieten îți spune că ai o problemă, cred că e și rolul nostru ca medici să devenim și educatori pentru societate și să semnalăm aceste lucruri care pot fi făcute pentru binele pacientului în cele din urmă.
0: Aș vrea să ne uităm un pic mai atent pe aceste infecții care dau naștere unor probleme oncologice. Ele în sine pot fi blocate, pot fi stăpânite, pot fi tratate, pot fi, mă rog, putem identifica un termen cât mai corect pentru a le ține pe loc. Avem așa, HPV-ul, pentru care există un vaccin.
3: Da. Ele pot fi eradicate. Ăsta e termenul. Deci, în marea majoritate a situațiilor, mă întâlnesc frecvent cu pacienți când le comunic anumite din noștri și mă întreb, dar există tratament? Domnule, aici numai că există tratament. Aici, repet, le putem eradica. Da? Există de mulți ani, de peste 40 de ani, dacă nu greșesc, o noțiune de ceea ce se numește oncogeneză virală, adică anumite virusuri, în principal, mai puțin bacterii, dar și aici Helicobacter e caz special, virusurile au fost dovedite că ele activează niște oncogene, da? Și previn organismul de a-și curăța de erori ADN-ul, în felul acesta promovând apariția mutațiilor și apariția celulelor mutante. Beleaua cu cancerul, spre deosebire de orice tip de infecție, este că provine din celulele tale proprii, celule modificate, celule care devin în cele normale, le numesc eu teroriste, care își atacă propriile structuri și care cresc într-un mod atât de egoist încât ajung să distrugă tot organismul în cele din urmă. Iată că un pas important era tocmai această oncogeneză a virusurilor, virusurile hepatitice. De ce spun treaba asta? Toate virusurile nu pot supraviețui decât dacă pătrund într-o celulă, fie umană, fie animală, și își injectează propriul lor material genetic și rămân blocate acolo pentru totdeauna în celula respectivă. Și coroborând tot felul de factori de mediu și adunându-i în timp, da? Tot felul de expunere la raze UV, la tot felul de tratamente, la tot felul de situații, acestea duc la apariția acestor proto-oncogene, care nu mai sunt sub controlul genomului uman și de aici ajunge să debuteze mutageneza canceroasă, mutageneza neoplazică. Și începe rostogolirea unor mecanisme, unele încă incomplet înțelese, care duc la apariția simptomelor bolii. Dar iată că boala e deja de mult acolo. Ori, eradicând, și accentuez treaba asta, eradicând respectivele infecții, scazi enorm de mult expunerea la aceste virusuri, respectiv bacterii, cum e cazul Helicobacter, și împiedici, cel puțin din această cauză, una din condițiile favorizante pentru apariția cancerului.
0: Putem să le să sumarizăm, să spunem foarte scurt, pentru pacienți, care ar fi soluțiile dacă sunt într-o situație de genul acesta? Să aibă o infecție HPV, o hepatită, un problem cu care,
3: da.
0: De altfel, înțeleg că poate fi identificat și pe baza unei simple analize.
3: Majoritatea se pot identifica prin analize. Nicio analiză nu e simplă și orice analiză trebuie să fie aplicată la pacient, dar nicio analiză nu e absolută. Dar infecția cu Helicobacter pylori, evident că poate fi eradicată și există regimuri antibiotice pe mai multe linii prin care poți eradica complet această infecție. Infecția HPV, asta e o infecție virală. Și aici trebuie să iei tratament serios și există programe de screening pentru așa ceva. Există clinici universitare care se ocupă cu eradicare și cu genotipare a respectivelor genotipuri care sunt dovedite că provoacă apariția cancerului de col uterin. Există vaccinuri pe care acum intră să le facă populația feminină, dar sunt recomandate în ghiduri, inclusiv populația masculină, ca să prevină reinfecția pentru
0: un segment pentru foarte larg de vârstă, până la 40
3: ani. Bineînțeles, bineînțeles.
0: Oamenii pot beneficia de protecție.
3: Absolut, absolut. Și avem exemplu, repet, recent, al unei țări europene care a eradicat cancerul de col uterin făcând o luptă clară cu acest flagel al expunerii HPV. Cu ocazia asta te poți proteja destul de mult și de ceea ce înseamnă cancerele orofaringene, pentru că, din păcate, HPV-ul e implicat și în geneza cancerelor orofaringene. În ce privește virusurile hepatitice, știm de virusurile B, C, de foarte mult, inclusiv de coinfecția B cu D. Există și aici tratamente, ba mai mult, sau există tratamente de eradicare a virusului C, la care noi, în urmă cu 10-15 ani, abia speram. Iată că există. Probabil că vor apărea și pentru virusul hepatitic B. Și avem tratamente cu care să putem eradica aceste infecții, să luptăm împotriva lor și chiar dacă, să spunem, la infecția cu virusul hepatitic B e mai complicat, putem supraveghea pacientul și putem prinde precoce apariția cancerului hepatocelular provocat probabil de infecția cu virusul hepatitic B și să acționăm în consecință. Deci eu cred că avem ceea ce face și aici, cum ar spune un comentator sportiv, minge în terenul nostru.
2: Dar inevitabil ne lovim și de adversari. Și ajungem la subiectul vaccinării, care nu este un subiect ușor niciodată
3: nicăieri în lume, din păcate.
2: Da. În discursul public este vaccinul HPV, probabil cel mai recent exemplu, și cum ne-a spus și dumneavoastră, cancerul de col uterin se eradichează tot prin administrarea unui vaccin. Lucrând în sistemul medical, vă întâlniți cu tot felul de păreri pe acest
3: două subiect. Două lucruri sperie pacientul de moarte. Trebuie să iau pastile și doi, cum adică trebuie să mă vaccinez? Există două lucruri care sperie de moarte. Multora, dacă le spui că îți pierd un membru...
0: Mult mai mult a doua.
3: Sunt din punct... Acum, sigur, eu n-am, cum să vă spun eu, numărul de pacienți văzut de mine și cât sunt, n-au o importanță statistică, da. Dar din umila mea experiență, cam asta e, sperie la fel de mult și una și alta. Pare că e mai simplu să-i supui în intervenții chirurgicale, intervenții de alt tip, decât să-i pui să iei pastile, să le ia constant, să verifice anumiți parametri, dacă sunt în regulă, să vezi cum te joci cu dozele după aceea de medicament, tocmai ca să fie bine pacientului, sau expunerea la vaccinuri. E o problemă care, dacă îmi permiteți, începe de la noi. A fost erodat eșafodajul tocmai prin prisma faptului că nu a existat, nu neapărat o voce clară, ci noi nu am fost suficient de convingători, noi toți, în primul rând ca medici ulterior, ca oameni de știință care se ocupă de vaccinologie, de virusologie, de microbiologie, să explice tuturor pe larg
5: care sunt beneficiile vaccinurilor. Acum, dumneavoastră, noi vorbim de vaccinul pentru boli netransmisibile. Nu vă dați seama ce înseamnă pentru boli transmisibile și reemergența, adică reapariția unor tulpini de bacterii sau de virusuri care până acum erau eradicate prin vaccinare și prin scăderea expunerii la vaccin se pierde imunitatea de turmă și atunci și noi și ceilalți, sau de fapt cei mai fragili dintre noi, sunt expuși la niște tulpini care pot face ravagii în ceea ce privește sănătatea unei persoane sau a unor grupuri de persoane. Deci aici e foarte, foarte important. În primul rând, noi cred că n-am explicat tuturor ce înseamnă vaccinul ăsta, cât de util este orice vaccin în general. Deși dacă vreți să vă uitați pe statistici, odată cu introducerea vaccinului pe scară largă, contra ceea ce se spune că e o modalitate de a se controla populația lumii, din contră, populația a crescut
2: și în creștere.
5: S-a prelungit durata de viață. Și calitatea vieții, pentru că nu mai treci printr-un felul de boli care lasă urme destul de serioase. Și inclusiv la populația pediatrică, acolo lucrurile au fost spectaculoase. De aici, cumva, dacă mă întrebați pe mine, vaccinurile sunt și victimele propriilor lor succes. Cesuri. Da, succesul vaccinurilor care a dus la supraviețuirea atâtor și atâtor persoane le provoacă daune în situația de față.
0: Ne uităm la ceea ce înseamnă HPV în lume, vedem atâtea statistici care vin în favoarea acestui vaccin, dar noi avem totuși argumentele noastre pentru care spunem că nu este recomandat pentru noi. Ce i-ați sugera unui pacient care în aceste momente ne urmărește? Probabil se apropie și de vârsta asta, nu știu, 45 de ani, 50, înțeleg că este o vârstă critică în ce privește relația cu zona aceasta oncologică. Apariția cancerului poate să fie într-un procent mai mare după vârsta de 50 de ani, după cum spun studiile și procentele. Ce i-ați sugera unui om care nu are nicio durere, dar care, bineînțeles, trebuie să intre într-o anumită evaluare după o anumită vârstă?
5: Mi-aș sugera și mie, în sensul în care e o graniță arbitrară asta cu 45-50 de ani. Din păcate, aici vin să vă contrazic un pic.
0: Ne mai dăm puțin har.
5: Nu sunt deloc încurajatoare statisticile care ne arată ultimii 5 ani în ce privește detecția și apariția cancerilor la pacienți sub 50 de ani.
0: Chiar aseară am dat o informație din partea Federației Oncologice la nivel mondial, cum că foarte multe cancere au apărut la cei sub 35 de ani.
5: Care pur și simplu este foarte adevărat. E adevărat că totodată în ultimii 5 ani a crescut foarte mult și capacitatea asta de a le depista mai precoce, ceea ce este foarte important de menționat. Dar pe de altă parte, aici, repet, cancerul nu mai e o boală bătrâneții, nici infartul nu mai este, dar cancerul categoric nu e. Și atunci, acolo unde există programe de scan, adică ce înseamnă? Să te duci să-ți faci, mai ales pentru bărbați, colonoscopie. Dacă ai trecut de 40 de ani, trebuie să te duci să faci o colonoscopie. Mortalitate imensă pe cancerul de colon la bărbați. Nu e o problemă dacă ești și doamnă. Poți să faci colonoscopie după 40 de ani, dar înainte să faci colonoscopie, dacă aș fi doamnă, aș începe cu o vizită la ginecolog pentru... Aș zice banalul, dar nu e banal. Pentru examenul Babeș Papa Nicolau, care detectează rapid apariția de ATP la nivelul colului uterin. Aș face de asemenea, poate nu neapărat o mamografie, dar un examen senologic, ecografie sau IRM de sân, mai ales că e mare mortalitatea pe cancerul de col uterin, pe cancerul de sân la femeie și la bărbat pe cancerul de colon destul de serios. Apoi, dozarea antigenului Helicobacter pylori în scaun sau anticorpilor, eradicarea acestuia, statusul în ceea ce privește infecțiile cu virusul hepatitic B, virusul hepatitic C sau dacă e prezentă infecția cu virusul hepatitic B și a infecție cu virusul hepatitic D, de multe ori se asociază. Și accesul la tratament, eradicarea și monitorizarea acestor lucruri, ecografiile cu elastografie. Nu aș scoate din ecuație, deși nu e cazul emisiunii de față, expunerea la noxe, și anume, nu doar într-un mediu
2: urban,
5: nu la asta mă refer doar, ci expunerea la alcool etilic și expunerea la fumat. Aici nu cred că trebuie să fii doctor ca să știi că aceste două lucruri fac rău. Nu trebuie 6 ani de facultate și nu știu câți ani de specializare ulterioară ca să...
0: Nici nu le include lumea în categoria noxelor, ci a vieții normale.
5: Ele sunt, sigur, vei spune că la alcool etilic nu e cu alcool etilic îți face, ci acetaldehida prin metabolizare, dar în esența aia nu face acetaldehida spontan, ci expunerea la alcool etilic. Dar tocmai asta e, adică evitarea expunerii la astfel de agenți care sunt dovediți că fac rău. Da? Mai ales alcool etilic în combinație cu virusurile, categoric duc la apariția de afecțiuni hepatice și de aici mortalitatea foarte serioasă.
2: Și poate câteodată aceste două combinate și cu tratamentele care sunt deja în derulare pentru prevenirea sau...
5: Da, și accentuez încă o dată și am mai spus-o, în ciuda reclamelor insistente pe care le aș interzice la medicamente, nu există protectoare hepatice. Niciun medicament de pe lumea asta nu te poate proteja mai bine sau nu-ți poate proteja mai bine și sănătatea și ficatul decât evitarea expunerii la
0: această informație, la contextul toxic. În care vedem atât de mult pe...
5: Da, e unul din motivele pentru care eu aș fi eliminat de multe reclamele la medicamente suplimente alimentare din spațiu public. Sunt, din punctul meu de vedere, ca profesionist al sănătății, la fel de nocive ca și reclamele la țigări.
2: Domnule Răzvan Mihal, ce mulțumim
0: informație foarte
2: mult. Da, într-adevăr, este un punct de gândire, zice eu, faptul că prevenția, până la urmă, este cel mai bun medic. Și...
5: Un medic pentru mine sunt eu.
2: Cel mai bun medic pentru mine sunt eu. Dar fiecare, iată că gândim diferit. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat acestei emisiuni și pentru că ați acceptat invitația în această seară. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră nu se oprește aici. Revenim după o scurtă pauză.
6: Muzica interpretată de copii și tineri are o valoare inestimabilă. Proiectul Cânt pentru tine a reunit o mare parte din finaliștii sezonului 1 într-o tabără deosebită la Vama, care s-a finalizat cu un superb concert în sala de evenimente a centrului La Brazi. Am fost prezenți alături de ei și vă invităm să urmăriți acest concert la Speranța TV în două ediții, vineri 9 octombrie și vineri 16 octombrie de la ora 22. Invitat special grupul vocal Bel Canto.
7: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și chatbot de Biblie.
8: Lumea se schimbă, societatea se schimbă, dar religia încotro se îndreaptă. De luni până miercuri, de la ora 22:30, aducem cele mai importante știri din lumea religioasă. Informații, analize și comentarii de la specialiști. Rămâi alături de noi pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a descoperi încotro se îndreaptă lumea, societatea și religia. De luni până miercuri, de la 22:30, lumea religioasă azi, la Speranța TV.
9: Este greu să scap de sentimentul că societatea noastră a luat întrebarea lui Isus: cine zici tu că sunt eu? Și a schimbat-o în: cine vrei tu să fiu eu? Spuneau autorii cărții Reinventing Jesus. Adevăratul Isus nu pune această întrebare. A dărâmat prejudecăți și a reclădit oameni. Isus Hristos a adresat întrebările fundamentale și s-a oferit pe sine drept răspuns. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este o cale și este o cale care pătrunde prin toate aspectele vieții. Este un modus vivendi în care Dumnezeu este perceput prin intermediul cuvântului său, nu al concepției din societate. În acest curs descoperim împreună portretul biblic al Mântuitorului desprins din învățăturile lui. Folosim Evangheliile nu doar ca sursă veridică, ci și ca sursă vitală. Probabil că cea mai mare lecție pe care Iisus a lăsat-o după el este adevărata imagine a lui Dumnezeu. Nu există o explicație omenească pentru bătaia inimii lui Dumnezeu în favoarea păcătosului, decât că așa este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. În rugăciunea ta să ceri nu doar de la Dumnezeu, ci mai ales pe Dumnezeu. Dacă îți construiești stilul de viață în jurul învățăturii lui Iisus, nu contează dacă sfârșitul vine mâine, în generația copiilor tăi sau mai târziu. Pentru tine, Iisus deja a venit. În haosul relativismului și sub povara suferinței care îngenunchează chiar și pe cei mai puternici, cuvântul rămâne neclintit și transformator. Descoperă-l tu însuți și vei vedea cum ruinele devin temelii, iar fragilitatea forță.
10: Noi suntem un fel de cititor de fețe și fața dumneavoastră, spre exemplu, îmi spune foarte clar cum vă odihniți, cum mâncați, cum respirați și cât de afectată e postura dumneavoastră în activitățile cotidiene.
11: Ortodonția în 2026 repară mai mult decât zâmbetul. Duminica aceasta, la Medical Update, află de ce a devenit această ramură medicală atât de importantă pentru sănătatea ta.
10: Niciodată nu pornim cu gândul că schimbăm dinții din față și asta e. Una e să zâmbești așa, să nu se vadă dinții, e ca și cum ar fi ascunși. Dau senzația aia de îmbătrânire, știi? Și când i-ai înclinat spre față și buza de sus are un suport mult mai natural, e ca și cum ai șterge 10 ani de pe fața ta dintr-o dată. Fața ta e suprafața de întâlnire cu lumea. Fața noastră spune foarte multe despre noi. Chipul nostru, într-un fel simbolic și teologic, e imaginea Creatorului nostru până la urmă.
11: Nu rata Medical Update, duminică de la ora 20:30. Updatează-ți sănătatea!
2: Bine ați revenit la În Pas cu Viața. Vă reamintim subiectul nostru de discuție principal din această seară. În 2024, aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer, adică 12% din totalul întreg mondial, au fost cauzate de niște bacterii și virusuri, Helicobacter pylori, HPV, hepatita B, hepatita C, Epstein-Barr și altele. În seara aceasta la În Pas cu Viața discutăm ce poate face pacientul, ce se întâmplă cu aceste infecții și cum pot fi tratate.
0: Sunt lucruri de care ne speriem în această viață, care pur și simplu produc ne sperie de moarte, dar pentru care noi avem de făcut câteva alegeri. Despre aceste alegeri discutăm în această seară, despre drepturile pacienților pe care nu le iau în seamă. Și purtăm această discuție cu un reprezentant al pacienților. Vorbim cu domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună seara!
12: Bună seara.
0: Mă bucur că ați revenit în platoul emisiunii În Pas cu Viața. Multă sănătate!
12: Mulțumesc.
0: Pentru că îi reprezentați pe pacienți, dar aveți și dumneavoastră nevoie de urarea aceasta atât
12: Mulțumesc.
0: De binevenită.
12: Chiar de curând am beneficiat de o intervenție pe cord, în premieră pentru România, pentru Europa Centrală și Europa de Est. Și suntem a șasea țară din lume care a abordat o asemenea tehnologie medicală.
0: Stăm bine la capitolul acesta?
12: Da, la capitolul ăsta nu stăm bine deloc, pentru că avem peste 9800 de pacienți.
0: De pacienți.
12: Astfel de afecțiune care este mortală, devine mortală, deci în timp, între, eu știu, sunt unii care mai, din cei 9800, mai trăiesc 6 luni, mai trăiesc 3 ani, 5 ani maxim. Deci, iată, este speranța de viață un astfel de pacient este mică. Din momentul în care a fost diagnosticat, este o afecțiune severă, cu evoluție, rapidă. Așa cum spuneam, și rapidă, dar cu o evoluție care chinuiește foarte mult. Imobilizează pacientul, îl scoate din zona activă. Eu am beneficiat de această intervenție cardiacă, pentru că am fost selectat dintr-un număr de pacienți și care am și vrut, am urmărit din timp această tehnologie medicală puțin, deci sunt foarte puține cazuri în lume rezolvate prin această tehnologie medicală și care este de mare perspectivă. În sfârșit, România, de data aceasta, față de alte situații, a acționat cât se poate de repede și cu succes. Eu sunt martorul.
0: Multă sănătate încă o dată și mă bucur că am deschis subiectul cu o asemenea veste bună.
12: Da,
0: putem încadra în
12: categoria veștii? Da, sigur că da. Dar să știți că noi am mai intervenit, nu pentru mine, ci pentru alți pacienți, în urmă cu circa 12 ani s-a început acea campanie de conștientizare privind hepatita C, cu virusul C, care este produce cancer, așa cum ați anunțat dumneavoastră. Această hepatita C se tratează în România definitiv, deci există, dacă este tratată la timp, depistată și tratată la timp, hepatita C se vindecă și previne cancerul de ficat. Deci foarte important. Deci acolo ne-am implicat în urmă cu niște ani, chiar înainte de pandemie, toți pacienții beneficiau la nivel național, nelimitat de câți erau, beneficiau de terapie cu terapie împotriva hepatitei C până la vindecare. Și o parte dintre ei vor face, din păcate, chiar dacă aveau, numai dacă aveau forme cronice, avansate, fibroză, respectiv ciroză hepatică provocate de hepatita C, aceștia încă câțiva ani poartă riscul de apariția cancerului hepatic. Dar din ce în ce mai puțin. E foarte important că am început. Iată, s-a început în sfârșit ceva mai mult și vaccinarea anti-HPV care produce cancerul de col uterin.
0: Înțeleg că aici avem deja procente care se îmbunătățesc pe zi ce trece. Adică
12: absolut.
0: Oamenii înțeleg cât de absolut. Mult poate să facă, cât de mult bine poate să facă un astfel de, deci, de vaccin. Chiar dacă cei care ne urmăresc, parte din cei care ne urmăresc, nu vor fi de acord cu mine, în siguranță.
12: Nu, aveți perfectă dreptate, că de fapt asta este realitatea, dar nu vorbiți, asta ce spuneți, vorbiți în realitate și eu recunosc acest lucru. Deci, la ora actuală, iată, virusul hepatite C, alte bacterii, iată, elicobacterul se tratează, erau provocat foarte multe cancere, în afară de vestitul ulcer și ulcer perforat, provoca și cancerul de stomac, cancerul gastric și cu victime destul de numeroase. În ultimii 20 de ani, în sfârșit există tratamente și s-a întins și au început oamenii să conștientizeze că trebuie să te tratezi pentru această bacterie. Dar, mă rog, s-a redus și prin măsurile de igienă care au fost luate prin educația populației și acum s-a redus și prin acest factor. Dar iată, avem și posibilitatea, printr-un antibiotic și o cură de antibiotice, să tratăm și helicobacterul când nu se ajunge la cancere. Decât dacă există o perioadă de cronicizare a afecțiunilor și o afecțiune intensă a, să spunem, inflamației dată de această bacterie.
2: Domnule Barbu, iată că România este totuși o țară a extremelor. Pe de-o parte avem acces la tehnologie medicală de ultimă oră care ne ajută să și tratăm afecțiuni severe.
12: Da.
2: Exact.
0: Iartă-mă că te întrerup, vedeam zilele trecute noi operații făcute de Da Vinci, cu ajutorul robotului Da Vinci.
12: De la
0: soție la soț, celebrul caz pe care l-am văzut în presă și care m-a bucurat foarte
12: mult. Un alt eveniment, vă mai spun, de exemplu, avem medici de mare valoare care pot să spun că vânează tehnologii medicale în întreaga lume. L-avem pe profesorul dr. Horațiu Moldovan, marele chirurg de chirurgie cardiovasculară. L-avem pe iar Irinel Popescu, profesorul de asemenea. Sunt mai mulți, nu vin acum profesorul Tinică de la Iași și iată Horațiu Suciu de la Târgu Mureș. Oamenii ăștia toți vânează tehnologii medicale, din păcate nu li se pun la dispoziție condiții și trebuie să apelăm de fiecare dată la diversi donatori, la diverse înțelegeri al unor companii care să spunem, încearcă să ne aducă pe tavă, pur și simplu uneori ne pun aceste tehnologii și gratuit de multe ori.
0: Uitam robotul Da Vinci și de la Fundeni, cel care a avut intervenția de săptămâna aceasta, a fost totuși achiziționat prin fonduri europene.
12: Da, dar nu le-am dat noi români. Deci, asta este important.
0: Măcar cineva a făcut dosarul.
12: Da, e foarte important. Și mai sunt multe alte proiecte, să știți, sunt foarte multe proiecte pentru îmbunătățirea cadrului, să spunem, tehnologic, medical, mai sunt multe de făcut și în domeniul chirurgiei cardiace, și în domeniul, iată, intervențiilor chirurgicale pe chirurgia generală, și în domeniul neurochirurgiei, foarte important, și în domeniul chirurgiei vasculare, mici și mari. Sunt mari probleme, inclusiv pe chirurgia mică, deci a vaselor mici, cerebrale și cele care sunt pe zona parenchimoasă, mă refer aici, ficat, rinichi, plămâni și așa mai departe. Deci, iată, sunt multe proiecte care și multe lucruri care pot fi aduse de specialiștii noștri, sunt foarte receptivi, se adaptează repede, iată, de data asta eu am fost primul caz iată, pe această intervenție în premieră și foarte puține cazuri rezolvate în lume, lucrate în lume. Suntem la 2 luni de când Uniunea Europeană a aprobat această tehnologie medicală și doar la câteva zile de când România a aprobat și ea. Deci, pentru că aceste proceduri nu se fac la întâmplare, fiecare medic, asta nu înseamnă că noi pacienții trebuie să ne considerăm cobai, să avem curajul să acordăm încredere specialiștilor noștri, pentru că ei când utilizează astfel de tehnologii, beneficiază de niște instruiri, mai ales la mine au venit medici din America, au venit din alte țări, a fost o echipă medicală numeroasă, da, plus erau unii în sală, alții afară, echipă numeroasă și cu medici de anestezie, mai mulți, cu cardiologi, cu chirurgi de chirurgie cardiacă, cu alți specialiști, inclusiv cu tehnicieni, mă refer la ingineri care stăpâneau aparatura, să spunem, care se utilizează. Deci, trebuie să încurajăm oamenii să-și exprime încrederea, pentru că nu sunt cobai, ei pot beneficia de aceste servicii medicale și trebuie să fie deschizător de drumuri, așa cum am fost eu deschizător de drumuri pe această tehnologie medicală în premieră pentru Europa și România, Europa Centrală și Europa de Est.
2: Și poate că ar trebui încurajată puțin și cercetarea națională.
12: Sigur că da,
2: păi
12: nu. Pot să vă spun că acum cercetarea se face mai mult de către acești specialiști care solicită, iată, aviz pentru diverse proceduri medicale inovative, decât face statul. Statul nu prea mai face cercetare. De fapt, nu am văzut niciun proiect de cercetare de stat, finanțat de stat, în ultimii ani.
2: Dar este un domeniu necesar, totuși, cercetarea.
12: Este un domeniu necesar și s-a dovedit pentru noi.
0: Probabil este mult mai simplu să luăm de la cei care alocă milioane și milioane de euro pentru așa ceva, state care descoperă, cer anumite.
12: Da, dar este foarte dificil, pentru că trebuie să integrăm acele tehnologii și aici este problema. Trebuie să avem și noi cercetarea, inclusiv cercetare paralelă sau continuă adaptată la nevoile noastre, la posibilitățile noastre și trebuie să avem, să deschidem drumul și încrederea către anumite companii care după ce au făcut aceste cercetări pot implementa acele proiecte și în România, atât cum s-a întâmplat, așa cum în proiectul în care eu am fost inclus. Au refuzat mulți înainte, Polonia, alte state au refuzat, deși aprobase de 2 luni Europa, instituțiile europene, această procedură, nu au abordat decât de ceva timp Franța și Germania. Și noi suntem a treia țară din Europa care... Și după noi acum am înțeles până la urmă că vor veni și alte state vor avea curajul să implementeze. Deci iată, dacă România nu avea această cercetare proprie a centrelor medicale, că iată, de exemplu, a clinicilor, clinica de chirurgie cardiovasculară, clinica de chirurgie hepatică și transplant de la Fundeni, dacă clinica de Institut de Cardiologie de la Târgu Mureș, Institut de Cardiologie de la Iași, dacă dumnealor nu făceau propriile cercetări. Bineînțeles că nu le face un singur om, le face un colectiv întreg, o echipă. Dar le fac cercetări, dacă vreți, mai mult degrabă în relaționare cu acei furnizori de tehnologii medicale, după ce au făcut ei cercetarea. Și să știți că e foarte dificil, pentru că beneficiem de aceste tehnologii la prețuri foarte mari la început. De aceea, de multe ori devin barieră în accesul pacienților la aceste tehnologii, pentru că statul român nu plătește că trebuie și întârzie implementarea acestor proiecte.
0: Puțin înaintea dumneavoastră l-am avut invitat pe domnul Răzvan Mihalcea, medic, medicină internă, iar dânsul a făcut o afirmație chiar în finalul discuției pe care am purtat-o, motiv pentru care nici n-am avut timp să o explicăm pe larg sau să o discutăm alături de domnia sa. Afirmația este următoarea: dacă ar putea, ar elimina de pe ecranele TV, de pe tot ceea ce înseamnă reclame TV și în mediul online, bineînțeles, tratamentele pe bază de produse naturiste.
12: Ne chinuim de 15 ani să facem asta.
0: Și ar introduce, spunea dânsul, ar introduce avertismente cu privire la ceea ce înseamnă recomandările acestea împotriva unor boli, precum infecțiile despre care noi vorbim în această seară, care, pe baza unor tratamente concrete, clare, folosite cu succes în anumite zone ale lumii, ar putea fi promovate pentru ca omul să știe exact ce are de făcut cu viața sa. Sunteți de acord cu lucrul ăsta, înțeleg, din afirmația pe care ați început?
12: Eu sunt adeptul medicinei bazate pe dovezi. A utiliza tehnologii chiar și vechi, chiar obiceiuri, să spunem. Spun, doamne, chinezii de 4.000, de 5.000 de ani folosesc nu știu ce plantă, nu știu ce... pentru... Este greșit să acceptăm așa ceva, pentru că medicina bazată pe dovezi este o medicină confirmată științific și cu date statistice în spate, și sunt foarte importante aceste date statistice, pentru că atunci vezi care sunt beneficiile acelei tehnologii sau acelui produs medical, acelui produs farma, sau așa zis naturist sau naturist, că acum haideți să nu excludem anumite proceduri naturiste sunt utile, sunt necesare, sunt adjuvante tratamentului
0: clasic.
12: Farma. Deci și clasic, dar și farma inovativ ajută.
2: Și poate multe dintre ele au un sunet de adevăr de unde au
12: plecat. Da, sigur că da, dar au și contraindicații și uneori sunt periculoase. Cel mai grav lucru pe care noi îl întâlnim
0: și
12: este renunțarea...
0: Are libertatea de a alege singur.
12: Aici, cu libertatea de a alege singur, necunoștință de cauză e crimă. Sau sinucidere, să zicem. Să știți, ce ne confruntăm în ultima perioadă este că în baza acestor reclame pe la televizor sau în mijloacele media și sociale periculoase, să știți că sunt renunțările la tratamentul care se bazează pe date științifice, bazat pe dovezi clare. Renunță la tratamentul acela care are și acel tratament în spate, niște date statistice, tratează 90-95% sau 80%.
0: Chiar zilele acestea vedem o campanie de televiziune a unei mari televiziuni din România care scoate în evidență faptul că mulți medici care se recomandă, nu știu, medic naturist sau, mă rog eu, ce alte...
12: Sau farmaciști. Da.
0: Sau farmaciști, dar am văzut și medici care au terminat facultatea de medicină și care au intrat pe zona aceasta,
12: da.
0: Dar care fac niște recomandări care nu, da, care nu au nicio legătură cu ceea ce au învățat în școală.
12: Absolut, absolut. Deci aceștia sunt cei care, de fapt, promovează și ajută PR-ul, ajută publicitatea unor, așa zis, producători de produse de sănătate. Deci aceștia îi ajută direct sau indirect. Deci este o mare problemă. Din câte am verificat, mulți dintre ei n-au avis de liberă practică de la Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor cu ani în urmă a făcut un triaj foarte bun și acum nu mai acordă sau, dacă vreți, anulează acea autorizație de liberă practică unor medici.
0: Dacă vă explicați, ei continuă să practice
12: ei genul acesta de activitate. Că continuă, dar să știți că asta este... Noi, populația, nu trebuie să avem încredere în ce spun ei, pentru că ei nu au autorizație liberă practică. Sunt medici care au ieșit din sistem, poate și pentru că nu sunt profesioniști.
0: Dar când un om este cu un picior într-o groapă, apelează la orice soluție și la orice vraci care le promite salvarea prin metodă.
12: Da, și mai ales
2: probabil,
12: oamenii...
2: Și probabil aș duce problema mai departe de spectrul medical la o problemă sociologică, pentru că atunci când vorbim de întâlnirea cu moartea, cuțitul parcă ajunge la os.
12: Sigur
2: și
12: da.
2: Sunt anumite stigme pe care poate unii dintre noi le propagă mai
12: Așa departe. Așa este, pentru că în momentul în care cineva vine pe un ecran de televiziune sau pe o publicație, noi avem încredere, credem că în spatele ei este cineva serios și de încredere, sigur. Sau pe televiziuni, culmea, marea majoritate, toate televiziunile, de fapt, trebuie să spunem, din România, promovează contra cost aceste
2: produse.
12: Dacă vreți, lucruri foarte grave pentru populație. Deci, și care contribuie foarte mult la agravarea unor boli și contribuie foarte mult la îmbolnăvire chiar. Și mai mult, costurile după aia le avem din bugetul asigurărilor sociale. Plătim cu toți la acești oameni, pentru că complicațiile bolilor
2: sunt tratate
12: le
2: tot de
0: pe pacient, tot la spital.
2: Da, exact.
12: Da, și vom ajunge tot la instituțiile publice de sănătate sau unele instituții private, dar vedeți, ei practic au luat banii, au plecat la revedere, nu sunt învinovățiți de nimeni, pentru că la ora actuală legislația le permite. Și mai ales nu avem instituții de control. Să știți că am vorbit și la nivel instituțional și la Ministerul Sănătății de ani de zile. Aveam pe cale, există mai multe proiecte la nivelul Ministerului Sănătății, sub mai multe mandate ale unor miniștri, proiecte prin care noi am solicitat să pună stop. Că mai mult, să știți că aceste, așa zis, leacuri, ele nu sunt aprobate de Ministerul Sănătății. Ele sunt aprobate de Ministerul Agriculturii printr-o direcție care ei nici măcar nu controlează compoziția.
2: Și totuși comercializate la liber.
12: Da, și ei se folosesc. Are certificatul de, vezi, doamne, de aviz
0: de produse naturiste. În contextul acesta al discuției despre cancer, împotriva cancerului, care vin pe filieră chinezească. Adică ele sunt comandate în China, pun o etichetă pe ele cu producător, mă rog,
13: european,
0: european, ajung în România, omul nu știe ce consumă.
12: Și mai ales cancerul, în cancer timpul este foarte important, că dacă e o patologie care, să spunem, are un termen unde mai poți să jonglezi prin diverse soluții terapeutice, în cancer timpul pierdut e, ce să vă spun, e pierdut numai. Orice ai încerca ulterior, de multe ori este inutil, că evoluția bolii este fulminantă după 3-4, stadiul 3-4 și atunci nu mai chiar mai ai ce să faci.
2: Și domnule Barbu, prevenția, pentru că până la urmă despre acesta este subiectul, unde ar trebui dusă către educarea publicului cu privire la aceste leacuri, vraci
12: categoric și alte lucruri?
2: Categoric
12: și acest lucru.
2: Sau înspre înțelegerea mai bună a sistemului și cu ce te
12: poate ajuta? Să vă dau un exemplu. Vaccinarea anti-HPV. Au început primele încercări din 2006-2007. Chiar în 2007 s-a lansat acest program în mod oficial. Eram martor acolo la lansare și am văzut că nici presa la vremea respectivă nu era foarte interesată. Până și acolo vedeam ziariste de televiziune sau de presă scrisă
0: care aveau ceva de spus.
12: Care împotriva. Aveau ceva de spus împotriva, că de ce așa de copile, cine ne dă nouă dreptul, cine îmi dă mie dreptul ca mamă să pun un vaccin și veneau cu zicala, produce autism, că știți că așa au fost atacate foarte multe vaccinuri de către proști și nebuni, pot să le spun, scuzați expresiile, dar eu așa îi consider. Nu poți să faci așa ceva, mai ales
0: sunt
12: e un domeniu
0: care
12: în care...
0: Sunt în eroare de către alții.
12: În care induci în eroare o populație care se va îmbolnăvi. Din 2006-2007, când fetițele de 9-14 ani puteau fi vaccinate, păi 85% din aceste fetițe nu făceau cancer, pentru că iată sunt acum la vârsta la care deja au început să apară cancerele de col uterin.
2: Și se vede statistic?
12: Se vede statistic și comparăm cu alte state, cu Anglia, de exemplu. Păi, ce să vă spun, Anglia, 86% din femei au fost vaccinate și numărul de cancere este nesemnificativ. Au dispărut aproape ca... Ce să, mai sunt cazuri care, mă rog, atunci vaccinul nu a respectat procedura de administrare a vaccinului. Au avut alte afecțiuni care au redus efectul vaccinului și așa mai departe. Dar în rest este un vaccin 100% sigur.
0: Și probabil și procedura de reușită nu este...
12: Ei, aflați că în România, da, nici acum nu se practică și refuză chiar din școli și anumite culte religioase de asemenea refuză să creadă că acest vaccin este util după ce avem atâtea probe. De aceea vă spuneam la început că eu mă bazez pe medicina
2: dovezi. Pe dovezi.
12: Deci medicina bazată pe dovezi este cea în care trebuie să avem încredere. Că nu le rezolvă pe toate. N-a ajuns încă medicina să rezolve toate bolile din lume. Încă mai sunt boli cu care știința medicală se luptă să le... Și vedem aproape zi de zi, cel puțin eu care am acces la aceste informații, zi de zi avem câte ceva, cât un pas înainte, fie de eradicare, fie de reducere a procentului, să spunem, de îmbolnăvire sau a efectelor îmbolnăvirii. Deci și efectele, și vedem inclusiv de efectele individuale, dar vedem efectele asupra bugetului sănătății, vedem efectele asupra serviciilor sociale, a susținerii sociale, pentru că nu trebuie să, că în momentul în care vorbim despre un om bolnav, trebuie să vorbim și de latura socială, pentru că omul ăsta fie nu mai este activ și nu mai poate produce și cineva îl întreține, familia, dar și statul uneori, și omul ăsta producea. Și acum trebuie să fim oameni, noi suntem creștini cu o vârstarea majoritate. Trebuie să vedem toate aceste lucruri și din punct de vedere bioetic, care este la noi, bioetica este de natură creștină. Deci trebuie să ne uităm acolo. Noi ceilalți nu trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să vedem omul ăla că dacă nu este educat, nu este că iar revin la educația pentru sănătate, care e foarte importantă și aici statul nu s-a implicat. Dar asta nu înseamnă că noi ne putem uita la acel om să-i spunem, bă, e treaba lui, moare, e problema
2: lui. Corpul lui.
12: Sau el decide asupra lui, nu întotdeauna decide asupra lui, pentru că la un moment dat omul, dacă nu este corect informat, nu poți să-ți spui că el trebuie convins, el trebuie educat, trebuie format, trebuie să-i se dea dovezi, trebuie să muncim și cu specialiști, cu psihologi asupra lui, să-l convingem că nu face bine ce face. Că își creează lui probleme, creează familiei lui care suferă. că el zice, bun, a murit la revedere, da, dar să nu uităm la familie cât de mult suferă și de mult contează această suferință.
2: Și ramificațiile, cum am spus, economice.
12: Și economice.
0: Există anumite statistici care arată, care demonstrează, studii, nu statistici, care demonstrează faptul că cât de mult se pierde cu un pacient oncologic atunci când el se îmbolnăvește. Există o ramificație de efecte negative în societate când se întâmplă lucrul acesta.
12: Întreaga societate are de suferit, familia are de suferit. Absolut. Și individul.
0: Domnule Barbu, vă mulțumim tare mult pentru prezență. La final vă invit să jurizați la fiecare pacient care intră într-o clinică în România, pacient oncologic, pentru acesta a fost contextul discuției noastre. Ce notă i-ați dat statului român? Cât a făcut și cât ar fi trebuit să facă? Explicați lucrul acesta printr-o notă pe care i-ați dat statului român pentru fiecare pacient oncologic care intră într-o clinică, nedepistat la timp. E important să precizez.
12: Notă am mai analizat-o într-un anumit context. Nota 6.
0: Nota 6. Interesant.
12: S-a făcut câte ceva. Altfel era...

0: adevărat, lipsesc medicamente de suport, adjuvante, și uneori lipsesc chiar medicamente oncologice directe.
1: De aici nota 6 pe care ați oferit-o. Mulțumim tare mult pentru prezență, pentru efort, pentru disponibilitate, și de fiecare dată este o plăcere să vă avem aici alături de noi în cadrul emisiunii.
0: Și eu vă felicit în pas cu viața. Mulțumim. Și le faceți, într-adevăr, adresate publicului, așa cum se cuvine, și sunt utile pentru public.
1: Mulțumim încă o dată.
2: Mulțumim foarte mult, domnule Barbu. Încheiem ediția cu o invitație la lectură. Editura Viață și Sănătate organizează Ziua Porților Deschise, un eveniment prin care publicul poate descoperi oferta editorială și activitatea editurii.
1: Vorbim despre un eveniment pe care noi îl tot marketăm în ultima perioadă. Vorbim în continuare cu David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate, prin telefon alături de noi. Bună seara, mulțumim pentru prezență.
3: Bună seara, mă bucur să fim împreună și să vorbim încă o dată despre evenimentul acesta, care are o semnificație deosebită, nu doar pentru noi, cei de la Editura Viață și Sănătate, însă din feedback-ul pe care l-am strâns de-a lungul anilor și pentru cititori.
2: Foarte mult pentru prezență. Ce se întâmplă concret la această zi a porților deschise și de ce ar trebui să vină cineva care este interesat să citească?
3: Uite, înainte de a spune exact ce se întâmplă, vreau să spun că sunt tare bucuros pentru faptul că anul acesta ne aflăm sau am ajuns deja la cea de-a 19-a ediție. Ori faptul că suntem deja la 19-a ediție confirmă faptul că acest eveniment are un impact în rândul publicului cititor și în același timp faptul că este cerut de la un an la altul, ne încurajează foarte mult. Pe această cale vreau să vă mulțumesc și vouă, celor de la Trustul Media Speranța, pentru suportul pe care ne-l oferiți în promovarea acestui eveniment. Revenind acum la întrebare, concret, evenimentul acesta, sau prin evenimentul acesta, ne propunem să readucem în atenția oamenilor importanța cărții, pentru că pe parcursul evenimentului, anul acesta el se va desfășura între 27 și 29 octombrie, noi oferim acces la carte la un preț mult sau semnificativ redus față de listă obișnuit. În același timp este momentul în care noi lansăm foarte, foarte multe titluri noi în preajma acestui eveniment. Ei bine, așteptarea noastră nu este ca toți cititorii să cumpere toate noutățile pe care noi le pregătim. Pregătim multe titluri pe domenii diverse, tocmai pentru că dorim să ieșim în întâmpinarea multor așteptări sau multor nevoi sau nevoilor diferite pe care cititorii le au. Așa că pe parcursul acestui eveniment lansăm foarte multe titluri noi, titluri despre care ne-am bucurat tare mult să aflăm apoi că au ajuns în bibliotecile oamenilor și că mesajul sau efectul lor este unul benefic.
1: Cred că urmează să pun o întrebare pe care o auziți de fiecare dată atunci când începe această campanie sau când vă confruntați cu idei despre ce și cât mai citesc românii. Asta în condițiile în care Editura Viață și Sănătate are deja un profil bine conturat. Dar aici vorbim despre profilul unui cititor care se schimbă din ce în ce mai des în ultima perioadă. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: cum îi simțiți pe român raportându-se la această relație cu cartea? Dispare această dragoste? Ba din contră, ea se aprinde din ce în ce mai mult, bineînțeles pe baza pe care și pe baza interesului pe care dumneavoastră îl stârniți.
3: Sunt mai multe lucruri de spus la întrebarea aceasta pe care o primesc frecvent. Sigur, se știe, sunt studii care arată faptul că interesul pentru lectură în România este destul de scăzut. Parcă nici nu mă simt confortabil să dau procentul exact sau marja de procente pe care o găsim în studii, pentru că suntem aici acasă și parcă nu-mi place să vorbesc despre procentul acela foarte, foarte mic. Dar ceea ce am observat este faptul că în rândul cititorilor, celor care încă aleg să-și pună deoparte timp pentru lectură, pentru carte, au apărut două

0: aspecte care eu zic că sunt foarte importante. În primul rând, capacitatea de selecție a titlurilor, oamenii nu mai cumpără orice, ci sunt din ce în ce mai selectivi, cumpără titluri care răspund sau despre care ei cred că răspund cel mai mult căutărilor lor. Asta este pe de-o parte. Publicul a devenit din ce în ce mai selectiv. Este foarte atent la conținut, dar și la formă. Aș spune chiar că forma începe să capete o importanță destul de mare, sau aspectul unei cărți începe să capete o importanță destul de mare în alegerea cititorului, în alegerea pe care o face cititorul. Apoi, descoperim un public cititor care s-a maturizat destul de mult în ultimii ani și care cumpără carte nu doar pentru că vrea să se antreneze sau să-și antreneze apetitul pentru lectură, ci pentru că lectura face parte deja în mod natural din rutina vieții. Or, aspectul ăsta este unul încurajator din punctul nostru de vedere, pentru că asta înseamnă că de-a lungul timpului aceste persoane, acești cititori, au exersat suficient de mult încât să considere cartea ca fiind ceva ce trebuie să facă parte neapărat din viața lor.
1: Într-adevăr, se anunță o ediție interesantă a Zilelor Porților deschise în fiecare an, editura Viață și Sănătate încearcă să dea un refresh acestui eveniment. David Iordan, îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația de a promova acest subiect în seara aceasta și vă așteptăm cu concluziile acestui eveniment.
0: Mă bucur foarte mult pentru oportunitatea de a fi împreună. 27-29 octombrie ne revedem cu cărțile deschise.
2: Și bineînțeles, revenim cu informații despre acest eveniment. Doamnelor, domnilor, iată-ne la finalul ediției În Pas cu Viața. Din această ocazie am vorbit despre oameni care muncesc într-un domeniu de care depinde până la urmă hrana noastră, despre prevenție și despre ceea ce putem face înainte ca o boală să apară și, în final, despre rolul cărții într-o perioadă în care informația este peste tot, dar nu întotdeauna și de calitate.
1: Așa este, Sorin. În seara aceasta le mulțumim și invitațiilor noștri pentru prezență și pentru răspunsurile oferite și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Speranța TV și nu uitați că atunci când informația este corectă, este înțeleasă și este pusă în context, atunci ne poate ajuta să luăm decizii mai bune.
2: O decizie foarte bună pot spune că ai luat și tu, Mircea, pentru că ai ales să faci parte din echipa emisiunii În Pas cu Viața. O decizie bună am luat și noi în condițiile în care Mircea, ați văzut și dumneavoastră, s-a descurcat foarte bine astăzi. Ne revedem joia viitoare?
1: Eu așa zic, să văd dacă găsesc ușa deschisă.
2: Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor. Este un final care practic îți aparține. Ai fost primit cum se cuvine. Te
1: acum
2: rog
1: închid
2: să fie totul așa cum se cuvine.
1: Doamnele și domnilor, suntem Mircea Mândaianu și Sorin Dinu. Ne revedem la următoarea ediție a emisiunii În Pas cu Viața. Până atunci, nu uitați, rămâneți în pas cu viața. Seară frumoasă!

0: Ți se întâmplă să reacționezi impulsiv? Să interpretezi greșit? Crezi că vezi imaginea completă, dar îți scapă detalii esențiale? Nu e doar vina ta! În avalanșa de informații de azi, a rezista opiniilor majoritare și presiunilor sociale e mai degrabă excepția decât regula. Acest curs de gândire critică este un antrenament pentru minte. Te ajută să vezi ceea ce alții trec cu vederea, dar și să gândești limpede chiar și în situații complicate. Vei învăța să recunoști distorsiunile cognitive care îți afectează deciziile, vei învăța să folosești creativitatea pentru soluții concrete și să comunici direct, fără agresivitate, fără pasivitate. Te voi ghida pas cu pas prin metoda FRISCO.
1: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
2: Bine ați venit la o nouă lecție de Biblie. Cu bunăvoința dumneavoastră, astăzi învățăm din 6 situații monumentale din Vechiul și din Noul Testament. Învățăm de la profetul care nu știa că este păcătos, învățăm de la profetul care a fost atins de un serafim, învățăm de asemenea de la profetul care a rostit un blestem al secetei și care a reușit să fie prima persoană cu ajutorul lui Dumnezeu care a înviat un om. Învățăm de la profetul care era atât de umil încât nu se credea în stare să se atingă de încălțămintea stăpânului său și așa mai departe. Vom face lucrul acesta dacă ne va ajuta Dumnezeu. Și asta depinde de rugăciunile dumneavoastră, de atenția pe care o acordați nu atât de mult nouă, cât Duhului Sfânt, pe care l-am invitat să fie astăzi aici invitatul nostru principal, dar și cu ajutorul pastorilor adventiști mult îndrăgiți, cărora le spun bun venit. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut, Valeriu Petrescu.
3: Bun găsit.
2: Și Traian Aldea.
4: Bine v-am găsit.
2: Ideea principală, acesta este titlul studiului, chemarea la rolul de profet, și găsim acele 6 exemple despre care v-am povestit. Ideea principală se împarte în două, că Dumnezeu vrea să cunoști purtătorii Lui de cuvânt. Acesta este mesajul cu care dorim să începem. Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să-i cunoașteți purtătorii Lui de cuvânt și Dumnezeu, în al doilea rând, vă dorește pe dumneavoastră să fiți un mesager din partea Lui, să fiți mesagerul lui Dumnezeu dumneavoastră pentru cei dragi din familia dumneavoastră, pentru cei din jur, pentru vecini, pentru colegii de serviciu, pentru cei din localitate și pentru toată lumea. Și o să vă prezint și schița lecției. Este o lecție în 5 puncte, puțin ca multe, dar așa ne-a venit în ghidul acesta pe care îl puteți primi și dumneavoastră. Este un îndrumar tematic despre darul profetic pe baza Sfintelor Scripturi. Este o publicație periodică a Bisericii Adventiste pe care o avem și noi în România, preluată de la sediul mondial al Bisericilor Adventiste și transmisă în toată lumea. În orice biserică adventistă mergeți în lumea aceasta, în orice parte ați fi, a țării sau a lumii, sâmbătă dimineața în jurul orelor 10 puteți să studiați Biblia folosindu-vă de această schiță tematică. Discutăm despre Avraam, apărătorul legământului ratificat de Domnul Iisus. Domnul Iisus a înnoit legământul. Despre Ilie, un mesager premergător al Domnului Iisus, este o tipologie. Despre Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, care stă față în față cu Jehova, cu Iisus. Daniel, un văzător care seamănă cel mai mult cu Domnul Iisus dintre toți ceilalți profeți și personaje ale Bibliei. Și Ioan Botezătorul, care își pregătește poporul pentru Mesia. Vă întreb pe dumneavoastră dacă v-ar plăcea să fiți un profet asemenea celor mari de aici.
4: A fi profet trebuie să te cheme Dumnezeu. Nu poți să fii tu. Dacă Dumnezeu m-ar chema, a simți o foarte mare onoare și nu a spune nu. Dar nu poți să te gândești că eu vreau să fiu profet. Profet nu poți fi decât dacă te cheamă Dumnezeu.
2: I-am citit în Biblie că Dumnezeu vrea ca toți să fie proroci, că asta era viziunea lui Moise, să dea Dumnezeu să fie tot poporul alcătuit din proroci, și mai zice Noul Testament, dar într-adevăr nu zice de profet, că dacă vrea cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.
4: Orice funcție înaltă este bună și este de dorit, dar în special aici, deși ca pastor și ca profet, trebuie să ai o chemare. Nu este o școală care te face, deși existau școlile profeților, dar oamenii care făceau cele școli se numeau fiii profeților, nu erau profeți, erau fiii profeților.
2: Interesant.
4: Da, profet este omul pe care îl cheamă Dumnezeu în mod special.
2: Deci rămânem în sfera de umilință, dacă Dumnezeu ne dă acest dar, îl primim cu onoare, dacă nu, nu ne atingem nici măcar de curelele încălțămintelor.
4: Așa este, exact.
3: Și este interesant, apelând la exemple biblice, că un om poate refuza să fie profet, chiar dacă Dumnezeu îl cheamă. De ce ar refuza cineva? Poate să gândește la soarta multor profeți din Biblie și n-ar vrea să ajungă în temniță, să sufere pentru această onoare, care este o onoare, dar o onoare plină de riscuri. Poate n-ar vrea să țin postura lui Iona, care propovăduiește 40 de zile și după aia tot ce a spus el nu se împlinește. Și așa mai departe. Adică, ce vreau să spun, a fi profet nu e un lucru de apucat, cum a zis colegul meu. Te alege Dumnezeu. Dar când te cheamă Dumnezeu, trebuie să fii conștient ce înseamnă această chemare și trebuie să ceri putere de la El și sprijinul lui permanent ca să poți face lucrarea asta.
2: O să fiu curajos, dacă îmi permite, și să spun că acei creștini ai sfârșitului vor avea impact mai mare sau la populații mai mari decât au numele acestea scrise pe tablă și vor face profeții pe care le vor vedea împlinindu-se cu ochii lor și în felul acesta poate că îi vor egala sau chiar îi vor depăși pe profeții din Biblie de la care noi învățăm astăzi.
4: E un dar, pentru că în Efeseni, capitolul 4, spune așa, Dumnezeu a dat darul. Primul este darul profeției, apoi este darul evangelizării, darul pastorației, sunt daruri. Ei, în Noul Testament au fost un grup, putem număra așa, peste 10, care s-au numit profeți, în sensul clar. În timpul din urmă, spune, fiii voștri și fiicele voastre vor profeți. Ce vor profeții? Ca profeții nu înseamnă neapărat să fiu ca Ilie sau ca Ioan Botezătorul, înseamnă să fiu un prezentator în toată forța posibilă a cuvântului profetic. Nu doar profet în sensul stricto facto al cuvântului. Nu știm exact. În timpul mării strigări se vor întâmpla lucruri uimitoare. Nu știm. Ne pregătim și vrem să fim gata pentru ceea ce Dumnezeu ne va cere atunci.
3: Acum, noi, cu mentalitatea noastră, întotdeauna vrem să întocmim clasamente.
2: Așa este.
3: Profet mai mare, mai mic, așa mai nu știu ce. S-ar părea că și Domnul Hristos face asta când spune că dintre cei născuți din femeie nu e niciunul mai mare ca el. Dar ceea ce spune colegul meu e la fel de adevărat și tot din Scriptură, că nu e vorba de un concurs, nu e vorba de un clasament, ci este vorba de efectul pe care lucrarea unui profet o are și trebuie să o aibă. Și un om obișnuit, că și profeții biblici sunt din toate categoriile, un om obișnuit care studiază Biblia, care se roagă și care descoperă ceva și nu ține pentru sine, ci spune altora, face lucrarea unui profet.
2: Da.
3: Și este la fel de apreciat, la fel de valoroasă și la fel de important.
2: Este dintre fiii prorocilor. Bun, nu ne interesează clasamentul, ne interesează mântuirea și știm că toți aceia vor proroci din nou către sfârșitul lumii. Suntem la primul exemplu, Avraam. În Geneza 20:7 este pentru prima dată când un om este denumit proroc. Îi se spune, Dumnezeu îi spune într-un vis unui rege, dă omului nevasta înapoi că este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Nu era proroc mincinos, chiar dacă spusese o jumătate de adevăr mai devreme. Dumnezeu îl numește proroc. Un proroc care mijlocește pentru rege, ca regele să trăiască. Vreau să-mi spuneți cum era lumea în care se mișca Avraam, acest prim proroc al Bibliei. Am citit că existau asemănări cu schimbările climatice, cu migrațiile care există astăzi. Ce putem să spunem? Știm foarte clar că această chemare a lui Avraam a fost după evenimentul Turnul Babel, care a fost o să-i spunem, prima încercare de globalizare a lumii, după încurcarea limbilor, într-o perioadă în care idolatria, păgânismul atinseseră și războiul atinseseră un punct culminant, erau predominante.
4: Ca să fixăm în timp, Abraham este în urmă cu 4.000 de ani față de noi și era cu peste 1.000 de ani față de turnul Babel. Cam 1.000 de ani. Deci aceasta era lumea. Trecuseră prima...
2: După turnul Babel,
4: 1.000 de ani. Ținând cont de istoria reală, nu de Asher și de alte mentalități ebraice. Deci istoria reală. Prima civilizație urbană, civilizația sumeriană, se consumase și trăia ultima ei fază, ceea ce se numește Ur-3. Era varianta Ur-3.
2: Asta era varianta cea mai bună, cea mai... varianta...
4: Civilizația sumeriană, care a fost extraordinară, grecii și toți o numesc epoca de aur. Deci lumea nu evoluează, ci lumea involuează. Epoca de aur a fost civilizația sumeriană.
2: Care a avut-o și Avram, nu?
4: Deci Avram a trăit ultima fază a acestei civilizații, numită Ur-3.
2: Bun.
4: Ur-3 a fost complet distrusă de invazia amorită în jurul anului 1950 înainte de Hristos. Cu puțin înainte de această invazie,
2: Avram
4: Dumnezeu îl cheamă, pleacă de acolo. Asta este perioada istorică. Situația, să spunem, economică, o cunoaștem din săpăturile făcute la Ur. A fost o expediție foarte puternică a lui Gaștan, pe la 1930, în jurul acestei date. S-a descoperit ziguratul din Ur, este cel mai bine conservat și se numește Muntele de Smoală. Exact confirmarea cărămidă și smoală. S-au descoperit mormintele regale și în mormintele regale s-au descoperit niște tablouri făcute pe tăblițe de lut în culori care sunt impecabile până astăzi. Acele tablouri sunt un fel de dovadă a calității intelectuale, culturale și economice, pentru că un tablou este economic, unul militar, a epocii de atunci. Deci nivelul era foarte, foarte înalt. Orașul era extraordinar. Arheologii spun că în urmă cu 50 de ani, cetățile din zona arabă nu aveau canalizări și facilități pe care le avea Ur acum 4.000 de ani. Deci asta este lumea lui Avram.
3: Pe de altă parte, lumea lui Avram începe să se clatine și să se tulbure. Aici încep marile migrații.
2: Asta din Ur sau asta din Canaan?
3: Când te uiți la Ur separat și la Canaan separat, poți vedea diferențe. Dar când ne uităm la lumea antică, e zona Mesopotamiei, este Canaanul și implicit, și nu poți să faci abstracție, este Egiptul. Și dacă iei pe ansamblu, observi aceste schimbări.
2: Ziceați că începe să se clatine și începuseră să spuneți despre migrații, dacă am înțeles bine.
3: Da. Păi a fost năvălirea care a distrus civilizația asta. Lumea începe să se miște. În contextul ăsta și Avram se mișcă. Apar și condiții de climă și de obstacole în calea agriculturii. Vezi plecarea lui Avram în Egipt. E o lume care cam seamănă cu lumea noastră. Cam seamănă, cam același gen de probleme. Pe de o parte, o civilizație ajunsă la apogeu și, mă rog, crezând că are toate rezolvările la vârful degetelor, pe de altă parte, când natura se mișcă și când Dumnezeu lasă lucrurile în derularea lor...
2: Și se stârnesc valurile astea migratoare...
3: Toată lumea aia atât de sigură devine nesigură.
4: Eu aș aminti un singur lucru care m-a impresionat. Abraham se încadrează în valul migratorilor amorit. El este un amorit.
2: Da.
4: Și ajunge în Canaan. E când Abraham ajunge în Canaan, el se desparte de civilizația timpului său. Erau două drumuri principale, drumul Mării și Calea Împăratului, unde se găseau marile cetăți ale timpului și unde era viața normală. Avram se desparte și pleacă pe vârful munților Samariei și vârful munților Iudeii și creează așa numita Calea Patriarhilor. Dacă te duci în Betleemul de astăzi, vei găsi o stradă în Betleem pe care scrie Calea Patriarhilor.
2: Și ce să înțelegem de aici? Că s-a retras din...
4: Avram întoarce spatele civilizației timpului său și creează o nouă civilizație, o nouă axă, care va rămâne axa poporului Israel pentru mii de ani, vârful munților, unde nu exista nici câmpii care să producă, nici minereuri ca să faci ceva, nici comerț, nici locuri de irigație. Acești oameni au trăit din ploaie și din rouă, binecuvântarea cerului, și au trăit din ceea ce Dumnezeu le-a dat ca să poată produce acolo și au trăit bine. Deci civilizația ebraică înființată de Avram este total diferită față de civilizațiile timpului său.
2: Interesant.
4: Deși a trăit în relații bune cu ei.
2: Interesant că pe de o parte îl găsim pe Avram ca fiind un om foarte avut și educat, probabil că știa să citească, nu era un cioban analfabet, știa ce înseamnă chitanțe din Ur, știa tehnică, existau de atunci mașini de recoltat, în fine, multe lucruri foarte avansate, dar el întoarce spatele acestei civilizații, adică se retrage din lume, adică iese din Babilon, să spunem.
4: Și din Babilon și din Egipt.
2: Da.
3: Și să nu credem că Avram a fost așa un ciudat care deodată a devenit ecologist și nu mai vrea să locuiască în lumea lui modern. Avram se desparte de religia și de zeii timpului său și se întoarce cu totul spre Dumnezeul cel adevărat. Asta produce marea rupere și marea separare și începutul acestei căi de care vorbea colegul meu, a poporului Israel.
2: Hai să vă citesc din Vechiul și Noul Testament, Geneza 15, Galateni 3 și Evrei 11, cu întrebarea despre defectele lui Avram. O să citesc calitățile lui, dar trebuie să îl vedem ca un om asemenea nouă și v-aș întreba ce defecte avea Avram sau și în ciuda acestora a fost calificat pentru slujirea lui Dumnezeu. Acum găsesc, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, este Geneza, Galateni. Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Și Evrei 11... Citez din notițele mele, dar este textul biblic. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe, că el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra.
4: Trebuie să vedem aceste lucruri în contextul lor real. Lumea de atunci, toată lumea de atunci era așezată pe malul râurilor, civilizația râurilor. Ei irigau, atât în Mesopotamia, cât și în Egipt, cât și în Canaan, irigau și aveau recoltă. Dacă nu erai în jurul unei ape, erai un om mort, nu făceai nimic. Avram spune, nu-mi trebuie niciun râu, nu-mi trebuie nicio câmpie, eu mă duc pe munte. Și cu ce trăiești? Aici este credința lui Avram. Dumnezeu îmi va da ploaie și Dumnezeu îmi va da rouă. Până astăzi, evreii se roagă jumătate de an, Doamne, dă-ne ploaie, și jumătate de an, Doamne, dă-ne rouă. Avram a rezistat pe vârful munților, în ciuda întregii concepții a timpului său datorită acestor două binecuvântări primite prin credință.
2: Nu doar că a rezistat, a devenit și mai bogat decât fusese.
4: Îi spune că când a semănat în Gerar, Gerarul era zona semideșertică, aparținea Neghevului și a avut recoltă de 100 de ori. Dovadă că în anul acela Dumnezeu a dat ploaie și a dat rouă și a avut recoltă.
2: Un grăunte.
4: Păgânii au observat, ce-i cu tine? La tine e ceva, altarul ăsta al tău trebuie să-ți aducă toate. Deci aici este credința lui Abraham. Eu nu am nevoie de Nil sau de Eufrat. Eu am nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi dă ploaie și voi putea trăi bine. Aceasta este valoarea lui în timp și în spațiu.
3: Ca să nu mai spunem că încrederea băștinașilor timpului în râurile astea era una mistico-religioasă, fiindcă și Nilul
2: erau zei.
3: Și eu, frate, erau zei. Și Avram, cum să spun așa pe românește, Avram se dă pe mâna lui Dumnezeu și zice, pleacă și el pleacă. Și zice, uite aici și aici rămâne. Și zice, lasă-l pe Lot să aleagă el și tu rămâi aici. Și ploaia, și roua, și celelalte binecuvântări, și binecuvântarea urmașilor, și toate celelalte curg așa ca de la sine. Avram nu-i perfect. Are și el hibele lui.
2: Păi văd că nu vreți să vorbiți despre defectele lui Avram, dar vă înțeleg. Hai să mergem să discutăm despre ce profeție a făcut Avram, că este numit profet.
4: Profeția de timp, cea mai importantă, este Geneza, capitolul 15, dată de Dumnezeu. Sămânța ta va fi roabă în țara Egiptului timp de 400 de ani. Și până la a patra generație, ea va sta în Egipt. Deci cele două date, 400 de ani ca timp, și al doilea rând, patru generații vor fi robite în Egipt. Este profeția foarte clară, foarte precisă, care trebuia să fie un element central în momentul exodului. Și eu cred că oamenii cei mai credincioși dintre evrei, printre care Iochebed și Amran, părinții lui Moise, știau această profeție și erau pregătiți ca să plece.
2: Cred că nu este specificat numele țării, dar era foarte clar pentru că au ajuns acolo și erau asupriți. Mi s-a părut că vă uitați acolo la text.
3: Da, mi-am prospătat memoria. Da. Nu e numit Egiptul, dar o țară.
2: Da,
3: și
2: da,
3: e
2: da.
3: Clar care țară. Pe
4: dar în altă parte, mai în altă parte, specizează Egiptul.
2: Aș fi vrut să mergem acolo la Domnul Iisus, pentru că Avram înțelege activitatea Domnului Iisus mai bine decât Enoch, a spune, mai bine decât Noe la Muntele Moria. Și vă rog.
3: Eu înțelege că o înțelege la un altar de jertfă.
2: Da.
3: Și o înțelege pentru că vede cu ochii lui un înlocuitor pentru fiul său care era condamnat la moarte ca orice pământean. Și înțelege că Dumnezeu poartă de grijă. Nu doar teoretic. Mm-hmm. Nu, și acum când era să l-aduc jertfă, Dumnezeu înlocuiește. Și pentru Avram, asta e pecetea definitivă
2: sigilarea
3: a legământului. Jertfa adevărată abia să se aducă peste mii de ani, dar el acolo înțelege esența.
4: Marii bărbați au avut întotdeauna această dorință. Doamne, eu colaborez cu tine, îmi dai vise, îmi dai profeții, dar vreau să te văd mai de aproape. Și Abraham a avut acest lucru. Și Abraham l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos spune, zice, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat când? La muntele Moria. Și vreau doar două lucruri să amintesc. Când băiatul întreabă, Doamne, unde, tată, unde este animalul de jertfă? El spune, Dumnezeu va purta de grijă. El știa că animalul e copilul, dar credința niciodată n-a fost negativ. Dumnezeu are el un plan pe care nu-l știu.
2: Ce frumos.
4: Când vede berbecul lângă el, în momentul în care este gata să înjunghe fiul berbec, care nu era acolo, este clar, zice că în momentul acela Abraham l-a văzut pe Domnul Hristos, care va muri în locul fiului său și în locul nostru. Atunci a văzut ziua Domnului. Iată un simbolism din acesta cu o profunzime extraordinară.
3: Credința lui Abraham crește așa din, pun niște ghilimele, din nebunie în nebunie. Adică cum să lași tu orașul ăla, cum să-ți lași casa, familia, neamurile și așa mai, și să pleci nici măcar nu știi unde. Și așa, pas cu pas, până la nebunia supremă, adă-l jertfă pe fiul tău. Pentru că nu degeaba zice Pavel ce zice, că propovăduirea crucii e nebunie pentru oameni.
2: Acest mesaj al lui Dumnezeu, dacă în viața dumneavoastră este foarte clar, vă uitați în jur, vedeți prosperitate, vedeți schimbări climatice, vedeți probleme de migrație, populații care se mișcă, războaie, dacă știți că Dumnezeu vă spune să faceți ceva, noi vă rugăm în numele lui Dumnezeu, de data aceasta acceptați mesajul lui Dumnezeu și fiți asemenea lui Avram, urmați-l împreună cu familia dumneavoastră, pentru că aveți de câștigat pe toate planurile.
3: Aș mai spune scurt un singur lucru. Nebunia credinței într-o lume nouă, în mântuire, într-un cer nou și un pământ nou, nu e mai mare decât nebunia lui Avram, care lasă pământul știut și pleacă nici măcar nu știe unde. Noi deja știm unde, datorită acestor înaintași ai noștri și descoperirilor lui Dumnezeu.
2: Și dacă vă gândiți să vizitați Biserica Adventistă și să participați la aceste lecții, sunt mai frumoase acolo într-o grupă de 7-8 persoane așezate pe rândurile din biserică. Să știți că sunteți asemenea lui Avraam. Biserica Adventistă propovăduiește revenirea lui Iisus Hristos și intrarea în Canaanul Ceresc. Avraam a murit fără să aibă împlinit această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o, deci ne asemănăm cu acest patriarh, părinte al credincioșilor din toate timpurile, pentru că vrem să călcăm și noi pe urmele lui, să așteptăm împărăția lui Iisus Hristos, care vine, chiar dacă aparent întârzie și încă nu au sosit acele vremuri, la fel ca Avraam, suntem stăruitori pentru că am văzut cetatea aceea care are temelii tari. Putem să mergem la Ilie, mergem către al doilea profet. Mesajul din Vechiul Testament dat de profeți avea trei teme: judecata, adică te condamn, ai păcătuit, ai făcut un lucru foarte rău; salvarea, vreau să fii mântuit, repară ce ai greșit; și restaurarea, în caz că nu vei asculta, să știi că Dumnezeu te va ajuta până la final să împlinești planul lui și să te recuperezi. În general, Ilie este cunoscut ca un personaj foarte dur, aduce blestemul secetei, aruncă foc din cer peste mai mulți oameni, ucide sute de profeți falși într-o zi, însă eu vreau să merg nu la judecată, la salvare și la restaurare. Ce mesaj de speranță a dat Ilie? În ce situații din viața lui a arătat că Dumnezeu este bun și îndurător și milostiv?
4: Ilie era un om foarte logic și cunoștea foarte bine modul lui Dumnezeu. Oamenii de atunci erau într-o secetă teribilă și deci în foamete și chiar spre moarte. Dar foametea și necazul acesta nu putea fi rezolvat până când mai întâi nu rezolvai problema cu Dumnezeu. Așa că Ilie este conștient că trebuie să rezolve problema acestor oameni cu Dumnezeu. Oamenii acestea nu mai știau dacă Iahve e Dumnezeu adevărat sau Baal e Dumnezeu adevărat. Și atunci tot experimentul lui Ilie de 3 ani și jumătate, finalizat cu jertfa de pe Carmel, a scos în evidență că Dumnezeu adevărat este Iahve, pentru că Iahve a răspuns cu foc. Și în momentul acela poporul s-a trezit și a spus: da, Iahve este Dumnezeu adevărat. Bun, dacă e Dumnezeu adevărat, atunci pe Baal dați-l deoparte. Au distrus statuile lui Baal și au ucis preoții lui Baal. În momentul în care poporul s-a întors la Dumnezeu și a șters trecutul, deci acum duceți-vă acasă că vine ploaia. Și în noaptea aia și căzut ploaia. Deci asta este lucrarea lui Ilie, ea este logică, ea are un fir foarte bun. Nu poți să dai ploaie că sunt eu foarte bun și să-l las mai departe să petreacă, să bea, să mănânce, să facă orice. Trebuie ca acel om mai întâi să se pocăiască și apoi va primi binecuvântarea cerului.
3: Mă gândeam la lecția de săptămâna trecută, la modul cum comunică Dumnezeu și aici, pe Muntele Carmel, dar nu numai pe munte, și toată perioada de secetă. Și este iarăși ilustrată o modalitate concretă, intuitivă, prin care Dumnezeu comunică și despre ce comunică. Despre ceea ce spunea colegul meu, și anume că El este adevăratul Dumnezeu. Iar Ilie, profetul ăsta aspru, cum pare el, este purtătorul unui mesaj de speranță. Eu, Dumnezeul cel adevărat, care am oprit ploaia, care cobor foc din cer, sunt cel care vă voi da ploaie și vă voi binecuvânta dacă vă întoarceți la mine.
2: Și este un Dumnezeu care îl iartă pe Ahab, cel mai rău rege, adică îi acceptă pocăința și zice, bine, mă mai gândesc, nu o să fie așa pedepsit cum am zis. Este un Dumnezeu care face ce n-a mai făcut înainte în viață un copil străin. Este un Dumnezeu care întoarce familiile la părinții, la copii.
4: Și ați mai spune ceva. Profetul, și în mod special Ilie, este omul care ajunge să gândească la fel ca Dumnezeu. Adică el știe că Dumnezeu nu poate să dea ploaie dacă oamenii ăștia se mai închină lui Baal. Cum să-i fac să nu se mai închină lui Baal? Uite, ar fi metoda asta. Deci, el când spune, după cuvântul meu, nu era Ilie un superman, dar Ilie gândea cum gândea Dumnezeu, exact așa gândea Dumnezeu, și Dumnezeu din acest motiv îl susține și îi dă tot ce are nevoie.
3: Și aș mai sublinia un lucru, că la fel ca și Avram, nici Ilie nu-i perfect. Are și el problemele lui, are și el perioadele lui de depresie, dar rămâne profet. Pentru că el acceptă tot ce înseamnă această misiune.
2: Mergem către următoarea secțiune, către viziunea profetului Isaia, care îl vede pe Iehova, pe Iisus Hristos. Isaia este un tânăr, nu poate face o carieră profetică pentru că avea niște condiții descurajatoare, armatele asiriene urmau să invadeze țara, stricăciunea poporului era din ce în ce mai mare și fiind copleșit de aceste simțămite sumbre, stătea în fața templului, perdeaua era trasă, dar dintr-o dată se pare că acea perdea este dată la o parte sau ridicată și vede dincolo de Sfânta Sfintelor, acolo unde picioarele profetului nu aveau permisiunea de a păși, îl vede pe Dumnezeu stând pe un tron de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. În acel moment Isaia își dă seama că este păcătos, că nu este mai sfânt decât poporul, nu se știa atât de păcătos și spune, vai de mine, o să pierd atât eu cât și poporul, primește cu un clește, este luat cărbune de pe altar, îi se purifică buzele și când primește întrebarea cine va merge pentru noi din partea celui care stătea pe tron înconjurat de serafim, Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Cum credeți că s-a simțit el?
4: Eu cred că Isaia, în primul și în primul rând, s-a simțit extrem de onorat că poate să stea în fața tronului lui Dumnezeu. Deci sunt foarte puține cazuri de oameni care au ajuns să stea acolo. Foarte puține. Deci aceasta este un lucru extrem de rar și o foarte mare cinste. De aceea spune, vai de mine, cum am ajuns eu. Faptul că se simte onorat se vede din faptul că în momentul în care Dumnezeu spune cine va merge pentru noi, El se oferă imediat, iată-mă, vreau să merg. Deci dovadă că El a prins această scenă, a prins importanța și s-a consacrat pe deplin. În al doilea rând, Isaia este omul care simte ce însemnează păcatul. Nu un păcat pe nume, am fost un hoț, am fost un criminal, am fost un desfrânat, am fost un mare bețiv. Nu, el nu era un om din ăsta. Era un om foarte corect. El era deja profet. Avea câțiva ani de profeție. Era un om valoros. Dar, în fața lui Dumnezeu, oricine ai fi tu, nu ești decât un păcătos de rând. Și atunci, de această diferență imensă între omul de pe acest pământ, chiar omul bun, și Dumnezeu, l-a copleșit. Asta este, să zic așa, meritul lui. Eu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Păi, dar tu știi ce înseamnă treaba asta? Că tu nu o să poți să rezisti în fața Lui. Deci, un om care vorbește atât de ușuratic de Dumnezeu, habar n-are cine e Dumnezeu. Pe când Isaia conștientizează ce diferență imensă este între Dumnezeu și el. Cam asta înțeleg eu.
3: Da, Isaia e copleșit, dar nu-i zdrobit. Dovadă că atunci când aude întrebarea aceea, simte că îi se adresează lui și că, în ciuda faptului că, vai de mine, sunt păcătos, cu buze necurate, în mijlocul lui neam păcătos, adică sunt un pământean, în alte cuvinte spus, pot să fac ceva, nu prin mine, prin puterea lui. Și răspunde prompt acestei chemări. Cuvântul modern ar fi acestei provocări, dar nu e o provocare, e o chemare plină de speranță. Și eu cred că, extrapolând și păstrând proporțiile, fiecare om care îl descoperă pe Dumnezeu, fiecare om care, deschizând Biblia, află despre Dumnezeu, poate răspunde pozitiv atunci când Dumnezeu îl cheamă.
2: Asta vrem și noi, să răspundem pozitiv. Nu este vorba atât de mult despre Isaia cât despre noi. Citim în comentariul lecției că viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului nostru, poporului lui Dumnezeu în zilele noastre din urmă. Copiii să iau privilegiul să vadă prin credință lucrarea care se desfășoară în sanctuarul ceresc. Adică această experiență Dumnezeu așteaptă și de la noi. Să-L vedem pe Iehova în sanctuarul Său și să acționăm în numele Lui.
4: Textul din Evrei 4, să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului, acolo unde e Dumnezeu, ca să căpătăm îndurare.
2: Asta e mesajul de speranță. Spuneți-mi de ce Isaia este considerat evanghelistul Vechiului Testament.
3: Pentru că el vorbește foarte mult despre Domnul Hristos și despre vestea bună a mântuirii, descriind atât nașterea lui, lucrarea lui, jertfa lui și venirea împărăției lui. Cartea lui Isaia e carte profetică, dar e Evanghelie în esența ei.
4: Da, cred că n-am numărat exact, dar sunt în jur de vreo 20 de profeții mesianice în cartea lui Isaia. Și în special profeții care vorbesc despre Iisus, mielul de jertfă. Deci astea sunt cele care le accentuează el. Și din cauza aceasta, fiindcă avem o imagine a Domnului Hristos cu 700 de ani înainte, deci e numit evanghelist.
2: Știu că dumneavoastră sunteți foarte apreciat de publicul de la Școala Cuvântului. Este momentul în care dumneavoastră puteți pune o întrebare. Întrebarea dumneavoastră poate chiar întrece răspunsul. O să vă promit că voi vorbi cu pastorii Aldea și Petrescu pentru a vă răspunde personal la întrebările pe care ni le transmite și noi, la rândul nostru, în această mică secțiune a emisiunii, vă vom adresa întrebări, pentru că există întrebări care pot să întreacă răspunsurile. Folosesc această expresie de la un predecesor al meu de la Școala de Sabat, la Uniunea Bisericii Adventiste, de la pastorul George Oba, și vă provoc să ne scrieți întrebări, pentru că întrebările deschid această discuție și ne învață despre Dumnezeu. Ne mutăm la următoarea secțiune despre Daniel. Aici avem două paragrafe. Este un clasament de care spuneați dumneavoastră că este păcătos, dar este atractiv pentru oameni. Ascultați, în afară de modelul perfect, nu este descris în paginile sfinte un singur personaj mai demn de imitat decât cel al profetului Daniel. Adică dintre toți profeții sau dintre toți oamenii în Scripturii, cel mai asemănător cu Domnul Iisus este profetul Daniel. De ce? Avem și un alt clasament. Pe poziția numărul 1 este Pavel, dar la altă categorie, a celor care au lucrat și au suferit pentru numele lui Iisus. Nu există niciun nume care să strălucească cu o strălucire mai puternică sau mai pură decât numele lui Pavel. Dar rămânem la Daniel, pentru că suntem la profetul acesta. De ce este cel mai asemănător cu Domnul Iisus?
4: Da, îmi place mult, pentru că de curând am terminat cartea Lumina Profeției, istoria lumii în viziunea profetului Daniel, și studiind viața lui Daniel, am constatat primul lucru: constanta vieții lui. Dacă la ceilalți profeți a existat și un moment de așa de cădere, la Daniel nu întâlnim decât o creștere continuă, absolut continuă. El are mai întâi un vis care doar repetă visul împăratului. Nu el este pe primul loc împăratul, și el este al doilea. Pe urmă are visul lui, visează el, pe urmă are viziune, care e ceva mai mult decât un vis, pe urmă are viziunea crucii cu profeția precisă, da. Și pe urmă se întâlnește cu Gabriel de 3 ori și devin prieteni, discută ca doi prieteni, Gabriel îl ajută, îl ridică de jos, îl întărește, iar în ultima fază se întâlnește direct cu Domnul Hristos. Deci această creștere gradată, fără nicio sincopă, mi se pare fantastică și o durată de peste 70 de ani.
2: Un răspuns perfect. Mai completat sau...
3: Într-o paranteză vreau să spun că atunci când colegul meu a spus de curând am terminat cartea și a zis titlul, n-a terminat-o de citit, ci de scris.
2: Păi spuneți-ne cum o putem găsi și noi.
4: O găsiți în sistemul de librării adventiste.
2: Cum se numește cartea?
4: Scrieți la Viața și Sănătate, Lumina Profeției, titlul general, subtitlu, Istoria Lumii în viziunea profetului Daniel.
2: Mulțumim, o să o citim, vă citesc și din Biblie, este o urare pentru dumneavoastră, este caracterizarea lui Daniel, făcută de prieteni și dușman, dar se potrivește pentru cei care îl așteaptă pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus să vină acum. Ai în tine Duhul Dumnezeilor, la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări sau profeții grele. Nu este niciun lucru vrednic de mustrare la tine, pentru că ești credincios și nu se găsește nicio greșeală la tine și niciun lucru rău. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Ce a făcut profetul Daniel pentru Domnul Iisus din Nazaret?
3: A făcut foarte mult, pentru că a fixat pentru generații întregi așezarea în timp și, cum să spun, repere cronologice atât de impresionante, încât până și astăzi ne mirăm de această profeție. O profeție pe o întindere extraordinar de mare, cea mai lungă din Biblie. O profeție care cuprinde în miezul ei jertfa Domnului Hristos și o profeție care sfârșește arătând spre revenirea Domnului Hristos. Apropo de ce spune împăratul despre Daniel, mergem. Pentru zilele pe care le trăim noi astăzi, ca o persoană să fie categorisită ca fiind excelentă în privința integrității, este un lucru deosebit. Și asta este Daniel.
2: Marcu 1 cu 2 la 5, suntem la Ioan Botezătorul, al patrulea profet din lecție. După cum este scris în cartea prorocului Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Cât timp a durat această lucrare publică a lui Ioan și ce a reușit să facă?
4: Nu a durat mai mult de un an sau un an și jumătate. Atât a fost.
2: Și ce a făcut în timpul acesta?
4: A avut un efect fantastic, în sensul că toți oamenii s-au simțit atinși de o putere divină și veneau la Ioan, la Iordan sau în locurile unde era apă, că el mergea în mai multe locuri, veneau și cereau botezul. Interesant este că botezul nu era o practică iudaică, a fost o practică introdusă de Ioan, prin Dumnezeu. Dumnezeu. Și ei cereau botezul pentru că înțelegeau că acest botez îi pregătește pentru primirea lui Mesia. Oamenii așteptau pe Mesia. Unii chiar credeau că Ioan este Mesia. El a spus-o foarte clar, nu sunt eu Mesia. Atunci, în așteptarea unui mare eveniment, ei veneau la Ioan să-și mărturisească păcatele și să fie botezați.
3: Pentru mine, scenele astea sunt impresionante. Botezul e o ceremonie frumoasă în esența ei și are simbolistica ei moartea unui om și învierea altui om. Dar mărturisirea păcatelor, vă închipuiți că veneau și îi spuneau la ureche lui Ioan fiecare păcatul? Nu cred că așa
2: avea confesional.
3: Așa cum el le spunea direct, voi să nu mai faceți asta, asta, asta, la fel de direct și public, cred, își mărturiseau oamenii păcatele și apoi erau botezați.
2: Eu să vă adresez o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? La această întrebare, cei mai mulți lideri religioși până astăzi nu știu să răspundă. Deoarece dacă botezul lui Ioan venea din cer și era botezul adulților, ai fost botezat cu cu acest botez al adulților venit din cer? Dacă era de la oameni, de ce mai este sărbătorit astăzi Ioan Botezătorul ca fiind sfânt în calendarele cele mai importante creștine din lumea asta? Mergem către ultima întrebare despre Ioan. Ce rugăciuni ale lui Ioan nu au fost ascultate?
4: Ioan, ca toți oamenii timpului său, credeau într-un Mesia uman. Un Mesia Ghibor, care să-i elibereze de romani și să întemeieze o împărăție pe pământ, cum a fost împărăția lui David, care era tip model de împărăție. Așa gândea și el. Și de aceea pune întrebarea, tu ești sau să așteptăm pe altul? A avut un moment de îndoială. A fost foarte greu pentru generația timpului acelea să poată trece de la nivelul uman la nivelul spiritual și să înțeleagă împărăția Harului, transformarea inimii, convertirea lumii întregi. Era greu. A trecut timp până când oamenii au înțeles. Și iar Ioan este unul din această fază intermediară care nu a înțeles natura împărăției lui Hristos.
2: Adică și noi mai avem destule lucruri de înțeles și lucruri foarte importante, dar Dumnezeu este bun și ne ajută. Mai avem 5 minute despre o altă lucrare profetică. Este imaginea lui Ellen White din anul 1875. Puteți să observați trăsăturii ale feței. Dacă observați aici, este o plasă de păr în imagine. Însă un lucru extraordinar este faptul că aici avem harta Statelor Unite ale Americii. Ellen White a copilărit și a trăit în zona apropiată de locul unde activa William Miller. Aceste două mari personaje, William Miller și Ellen White, au contribuții esențiale în dezvoltarea adventismului. Erau în aceea zonă. Și prima ei viziune a venit exact prin luna decembrie, la câteva zile după ce adventiștii, la câteva săptămâni după ce adventiștii suferiseră acea mare descumpănire. Ceea ce este extraordinar la Ellen White, aici este o captură de pe site-ul oficial acolo, ea pretinde că a văzut sau i-au fost arătate lucruri. Această expresie I saw, am văzut, în cărțile din limba engleză, în limbajul scris de ea, are 9513 rezultate. Deci, de peste 9000 de ori, ea spune că am văzut și aici se arată toate cărțile în care apare această expresie. Uitați-vă, este coloană cu expresia aceasta, am văzut. De asemenea, avem expresia am fost luată în viziune. În limba engleză, această expresie apare de 235 de ori. Sunt evenimente miraculoase. Ellen White nu respira minute sau ore în șir, nu clipea minute sau ore în șir. Pulsul, inima funcționau. Primele respirații după ce ieșea din viziune erau cu pauze de câteva minute între ele. Sunt lucruri extraordinare și vorbind despre prima ei viziune, o să facem același lucru ca și în cazul profeților, vorbim despre ei și Domnul Iisus. Ce a văzut Ellen White în prima ei viziune despre Domnul Iisus Hristos?
4: Ea a văzut călătoria poporului sfânt către Țara Sfântă și pe Domnul Hristos a văzut la capătul căii ca la o lumină puternică, un far, care îi conducea pe un drum foarte dificil de munte și pe întuneric, și cu prăpastie, și cei care priveau țintă la acest far din față și în spate aveau lumină, deci erau practic jalonați de două lumini. Aceste două lumini era de fapt prezența Domnului Hristos, care îi conducea pe cei care nu și-au pierdut credința, conducea către Cetatea Sfântă.
3: Ce îmi place la Ellen White este că și în această viziune și în celelalte și în tot ce scrie focalizează atenția spre Domnul Hristos. Adică ori de unde pornește și ori despre ce vorbește, face cum face, și asta nu e o făcătură sau, mă rog, talent de scriitor, ci este inspirația, să îndrepte atenția cititorului spre Domnul Hristos.
2: Ea este văzătorul adventist, într-adevăr un profet necanonic, dar un mare profet. De ce ar trebui să citesc eu un baptist, un penticostal, un ortodox, să-l citesc pe profetul adventiștilor. Trebuie să spunem că în vremea respectivă foarte mulți, Ellen White a crescut într-un mediu metodist, a fost dat afară din biserica asta odată cu alții în jurul anilor 1843, când 44, când foarte mulți creștini așteptau revenirea lui Iisus după speculațiile propovăduite de William Miller și după aceea a devenit profetul lui Dumnezeu. Foarte mulți veneau să o vadă din toate religiile. De ce astăzi e un baptist, un penticostal, un ortodox? Ar trebui să citesc Ellen White. Este...
4: Pentru că ea nu e un profet adventist.
2: Nu este?
4: Este un profet al Bisericii Rămășiței lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă eu sau tu vrei să aparții Bisericii lui Dumnezeu de astăzi, trebuie să te încadrezi în Apocalipsa 12:17, rămășița lui Iisus Hristos. Iar această rămășiță a lui Iisus Hristos a primit un ajutor substanțial, a primit un sprijin pentru zilele acestea prin darul profeției. Deci darul profeției este pentru acei creștini autentici din orice biserică care aud vocea stăpânului, a păstorului și vrea să meargă după el. Ea este una din vocile stăpânului care ne cheamă, haideți la mine.
3: Fără dorința de a corecta, dați-mi voie să reformulez întrebarea
2: asta. Vă rog.
3: De ce ar trebui eu, un creștin,
2: da,
3: și mai bine, de ce ar trebui eu, un om, care trăiesc în secolul al XXI-lea, să citesc cărțile Ellen White, care a trăit acum două secole. Care ar fi interesul? Pentru că acest profet

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Era anul 1944. Frontul de est se prăbușea. În locul bunei dispoziții ce îmbiba spiritul populației germane, lua loc acum îngrijorarea și simțământul dezastrului iminent. Acasă, în sătucul polonez, Gestapo-ul puse ochii pe copiii familiei Cislar, pentru că nu răspundeau reglementar la salutul Heil Hitler, așteptându-se de acum la orice fel de represarii, chiar și la moarte. Mama îl trimise pe Pavel de acasă, cu gând să dispară din zonă. Băiatul de 13 ani urma să ajungă la un cioban în munții Brennau ca să devină slugă. Capitolul 15. Cum m-am făcut cioban? Continuare. Mi-am strâns cele câteva haine bune pe care le aveam și le-am îndesat într-o geantă mică. Am îmbrățișat-o pe mama, apoi pe frații mai mici. Strângerea lor a fost așa de puternică și din toată inima, încât toate instinctele îmi spuneau să nu plec. Dar știam că trebuie. Eram cu inima frântă. Am ieșit pe ușa casei la jumătate de oră de la sugestia mamei. Căzut pe gânduri și având în desagă doar două bucăți de pâine împachetate în grabă, am pornit-o pe jos. După cum zisese mama, de-a lungul ogoarelor și a pădurii din munții, iar zebata. Umblam încet și abătut, deseori uitându-mă peste umăr, de parcă aș fi vrut să-mi umplu memoria cu cât mai multe imagini din prea iubita noastră casă. Într-un sfârșit, am ajuns în vârful muntelui. Eram foarte ostenit, fizic și mental, așa că m-am așezat în iarba deasă de munte și am privit spre casă. Dar trebuia să nu mă opresc și să ajung la stâna din zona înaltă a văii Brennau. Continuându-mi drumul, mult îndrăgitul meu ținut natal al Visuei se pierdea în zare. Dealurile înverzite erau superbe. Cerul de mai era de un albastru absolut. Mă bucuram de primele zile calde ale primăverii. Stolurile de păsări se întorceau la cuiburile lor de vară. Cântecul lor era de-a dreptul asurzitor, mai ales cel al cucului. Albine zumzeiau în contrapunct cu corul celorlalte insecte. Eram măcinat de multe sentimente și emoții. Șoc, negare, dureri și mai presus de orice frică, frică de necunoscutul pe care l-ar fi putut aduce viitorul. În același timp, foarte multe amintiri banale, dar dulci, îmi inundau mintea. Mi s-a dus gândul la sunetul tacâmurilor de lemn în timp ce pregătea mama cina, la mirosul liniștitor al vechișurii sau la trilul păsărilor noastre. Știam că o să-mi fie dor în special de priveliștile spectaculoase ale apusului atunci când soarele cobora dincolo de munți. Oare o să mai revăd frumoasa noastră casă și fermă? Când o să-mi reîntâlnesc familia? Mintea îmi zbură apoi la SS-istul care înghiontise pe mama cu atâta brutalitate. Această amintire nu avea să mi se șteargă ușor. A fost nevoie de ani buni ca să pot îndepărta acea secvență din mintea mea. Mâhnirea și disperarea creșteau în ființa mea și am izbucnit în plâns ca un copil. Mă simțeam ca un exilat în propria țară. Lacrimi de chin îmi șurăiau pe față, în timp ce am luat-o iarăși la picior și alehamite pe drumul spre stâna din munții Brennau. Toată viața pe care o știam, familia, copilăria, toate îmi dispăreau din fața ochilor, cu fiecare pas pe care îl făceam jos spre povărniș. În față aveam oi cât vedeam cu ochii, iar în depărtare, uite casa fermierului. Fumul ieșea în rotocoale din horn. Bună ziua, domnule, l-am salutat eu pe fermier. Sunt Pavel Cislar din Visua. Acolo nu trebuia să fiu Paul, ci Pavel. Puteam să redevin polonez. Absolut bizar. Acest fermier era tot Pavel și tot Cislar și tot din Visua. Deținea cea mai mare fermă de oi din zonă și, după reputație, era un om cu mult scaun la cap. Părinții m-au trimis să vă întreb dacă am cu ce vă ajuta la stână, am explicat eu mai departe. Omul nu ne era rudă, dar era prieten cu părinții mei. Prietenia era importantă și decidea cui îi putea încredința viața ta, ceea ce însemna că nu avea să mă toarne naziștilor. Trebuie să îi se fi părut ciudata mea apariție din senin, dar forță de muncă la o fermă e întotdeauna puțină, așa că sunt șanse ca întotdeauna fermierii să accepte orice ajutor li se oferă. Intră, băiete, atunci! Hai, ia loc! Fermierul dădea semne de ospitalitate. Să știți că mie chiar îmi place să muncesc la fermă, am zis eu, privindu-l cu un amestec de entuziasm și disperare, comune tuturor celor care încearcă să vândă ceva cuiva. Băi, dar despre oi știi ceva? Familia mea oi n-avea, așa că nu știam nimic despre creșterea lor. Dar dacă ziceam că nu, ar fi putut să mă trimit acasă. Îmi plac foarte tare, am răspuns eu. Nu puteam recunoaște că n-aveam decât cele mai elementare noțiuni. Cred că oile sunt ființe minunate, am continuat eu entuziast. Bine, foarte bine, a zis el și trecu în camera din dos. Ieși de acolo cu o desagă de pâine de casă și spuse: Pavele, hai cu mine. Am mers doar puțin și am dat peste turma lui de 300 de oi. Mai erau acolo și doi câini frumoși, Buri și Boce. Auzi, Pavele, nu trebuie să ai grijă decât ca oile să mănânce destul, explica noul stăpân. Și apoi tâlharii din pădure să nu vină să le fure. Și să nu se îmbolnăvească. Accepți treaba asta? Da, bineînțeles, am răspuns eu vesel, dar m-ardea la inimă. Bun. Și n-ar fi rău să stai cu ochii în patru după lupi când o veni iarna. După lupi? Am repetat eu un gând. Glumește sau ce? Nu glumea. Tot secretul e să nu ieși singur noaptea. Urlă ei puțin, dar dacă stai înăuntru, o să fii oarecum în siguranță. În primul rând, m-am întrebat cine o să iasă noaptea cu mine. Dar curând aveam să-mi dau seama că eram singur cuc. Mi s-a mai spus că administratorul avea să vină o dată pe săptămână să vadă dacă sunt bine. Mă rog, de fapt, să vadă dacă oile erau bine. Uite, asta-i casa ta, adăugă el, răsuflând greu după urcușul făcut pe deal. Îmi arătă ceea ce crezusem inițial că e un mic șopron de unelte. Încălzire, nici vorbă, dar măcar mă ferea de promoroaca din timpul nopții. Era coliba în care aveam să trăiesc următorul an. Localnici o numeau budă sau baracă. Oricum i-ar fi zis, nu era altceva decât o cocioabă. Apoi, fermierul îmi arătă un instrument muzical ciudat. Era ca o trompetă lungă de vreo 2 metri și jumătate. era făcută din lemn de brad și legată cu coajă de vișin, un fel de bucium, și era folosit prin părțile locului ca mijloc de comunicare. Auzi? Doar sufli în asta odată în fiecare dimineață și o să știu că ești încă în viață, spuse fermierul zâmbind. În trompetă știam să suflu, dar nu și în așa ceva. Oricum, n-a fost decât încă o dificultate pe care trebuia să o depășesc. Intrând în colibă, am găsit o bancă de lemn ce avea să-mi servească drept pat. Așternuturi? Ce așternuturi? Nu era decât o vechitură de pătură pe care o puteam trage peste mine. Avea să-mi fie cât de cât cald, doar dacă ardea focul în mijlocul vetrei toată noaptea. Dacă întoiul nopții se stingea, mai mult temutul frig avea să-mi bântuie visele. Pe de o parte, aveam asigurată ascunzătoarea din calea SS-ului. Pe de altă parte, eram singur cuc în vârful muntelui, cu perspective reale de a-i pierde oile acestui fermier cum se cade, sau poate de a îngheța bocnă mai întâi, aflat departe de casă, pentru prima dată în viața mea. Când m-am trezit a doua zi dimineață, a trebuit să-mi aduc aminte că nu sunt acasă între ai mei, ci sunt într-o pustka idilică. E termenul polonesc pentru o zonă rurală nepătată de niciun rău omenesc. Zilele treceau potrivindu-se în tocmai acestei descrieri. Categoric, nu același lucru puteam să-l spun despre nopți. La început a fost îngrozitor de greu. Oile nu mă cunoșteau. Eu nu le cunoșteam pe ele și nimic despre ele. Prostuțelor creaturi le-a luat o lună să se acomodeze cu mine. Eu trăiam în șoprul meu, cu puțină mâncare și cu multă responsabilitate pentru un tânăr ca mine. Oile erau dependente de mine, la fel era și fermierul, ca orice gospodar care are nevoie de mână de lucru în vremuri grele, vremuri ce se năspreau cu fiecare zi ce trecea. Spre uimirea mea, cu timpul, am descoperit că puteam relaționa cu oile și m-am bucurat de multă afecțiune și atenție din partea lor. M-am împrietenit cu câteva care erau capii turmei. Ele veneau și mă miroseau cu botul, iar eu le loveam prietenește pe spate. Apoi, când le dădeam comanda să mă urmeze, ele veneau, după care toate celelalte ne urmau. Când vremea era bună și am înconjurat de minunile naturii, ce frumos și bine era! Îndrăgeam natura și viața la țară. Îmi plăceau foarte mult stelele nopții, care în acele zone muntoase erau așa de strălucite, încât aproape că puteai citi la lumina lor, dacă ai fi avut ce. Iar apusurile erau spectaculoase adesea. Păstorirea oilor implica diferite lupte cu forțele omului și ale naturii. A trebuit să învăț să fiu descurcăreț. Fără îndoială că izolarea a avut acest efect asupra mea, dar lecțiile au fost dure de tot. Principala problemă era, bineînțeles, că trebuia să am grijă de sănătatea oilor. Pășunea era slabă și insuficientă. Au început să arate cam subnutrite, ceea ce era un minus pentru ele și pentru stăpânul lor și pentru mine. Treptat însă am început să învăț cum să mă folosesc de câini, cum să țin turma la oaltă și cum să fac să fie oile sătule. Împlinisem 14 ani și nu eram totuși decât un mic adolescent singur toată ziua și toată noaptea. Eram cam la 1000 de metri altitudine, iar ploaia rece și vremea aspră se puteau abate peste noi oricând aproape. Asta era nemărginit de descurajant și absolut insuportabil. N-aveam în spinare decât hainele pe care le adusesem cu mine în urmă cu câteva luni. În picioare aveam ciubotele pe care le purta lumea în zonă. Aveam impresia că tot mai multe ore din zi le petreceam ud până la piele. N-aveam unde să-mi usuc hainele decât la focul din vatră pe care îl aprindeam seara. Deseori mă culcam cu șosetele ude și mă trezeam dimineața cu ele la fel de ude. Aveam grijă de 300 de ființe blănoase, din a căror lână aș fi putut avea haine deosebit de călduroase, iar eu eram ud și dârdâiam. Carnea lor m-ar fi îngrășat fără îndoială, în schimb starea mea se deteriora vizibil. Mai mult decât atât, am contactat o boală de piele manifestată printr-o roșață dureroasă pe mâini și pe picioare și fără doctor prin preajmă n-aveam decât să o îndur. Poate că cel mai rău dintre toate, în timpul zilelor lungi și în singurătatea de pe povărnișul dealurilor, era că mintea îmi tot derula felul în care SS-ul o lovise pe mama. Și filmul acesta aveam să-l derulez ani de zile după aceea. 11:00 Terminasem cu mulsul oilor. Eram efectiv epuizat, gata să mă întind pe banca tare de lemn, să trag peste mine singura pătură existentă. Și brusc, cei doi câini ciobănești, Buri și Boce, începură să latre, evident foarte agitați. Un fior rece de spaimă îmi electriză spatele. Nu știam ce se întâmplă, dar eram sigur că nu era de bine. M-am uitat afară și n-am văzut nimic. Câinii făceau ture între colibă și marginea pădurii, lătrând și fiind într-o stare de agitație provocată de ceva. La un moment dat, câinii alergară în vârful dealului și apoi dispărură. După lătrat, mi-am dat seama că erau pe vârful altui deal. Se purtau ciudat. De obicei stăteau lângă mine, mai puțin atunci când mutam oile. Mi s-a uscat gura de frică și așteptare. Inima îmi bătea de aveam impresia că la propriu o să-mi spargă pieptul. Gândurile legate de oboseală și demersul la culcare au fost înlocuite de cele legate de pericol. Simțurile mi erau ascuțite la maximum, ciulind urechea la orice sunet ce ar fi putut indica sursa pericolului. O vreme n-am mai auzit altceva decât lătratul câinilor. Apoi parcă niște voci. Să fie voci sau doar vântul printre copaci? Nu, clar, erau voci. Eram îngrozit și fiecare fibră a ființei mele tremura. Vroiam să țip, dar știam că dacă aș fi țipat, ar fi venit să mă ridice. Eram prea obosit și speriat să gândesc rațional. Dar mi-a trecut prin minte o idee. Am dat banca la o parte și mi-am lipit urechea de podeaua colibei ca să încerc să aud orice sunet legat de vreun pericol. Această așteptare îmi îngădui să vin cât de cât cu un plan de apărare. Totuși, încă nu auzeam nimic. Mi-am înțepenit piciorul în ușă într-o încercare disperată de a opri pe oricine sau orice ar fi încercat să intre. Și am așteptat. Și iar am așteptat. Nimic. Câinii păreau mai potoliți și m-am întrebat dacă pericolul trecuse. Apoi, afară, am auzit pași și voci apropiindu-se. Groaza mea era atât de mare că doar cu un efort enorm m-am abținut să nu țip. M-am așezat pe bancă în așa fel încât, când ori intra, să mă lovească peste picioare, nu pe cap. Ușa se deschise, izbindu-se de perete, și inima aproape că îmi stătu de groază. M-am chircit sub pătură. Când mi-am adunat puterile și curajul, am văzut că erau niște namile de bărbați cu bărbi mari, neîngrijite și cu niște căciul căzăcești de blană, din alea rusești, care se leagă ca să acopere urechile. Aveau armele automate țintite spre mine și le puteam vedea muniția și gurile puștilor. Ia uite, un băiat!" spuse unul dintre ei în poloneză.
2: Auzi, bă, de aleguri ai?" întrebă altul.
1: Am indicat locul în care țineam pâinea și brânza. Continuau să mă țin în bătaia puștilor în timp ce cotorbeau după mâncarea mea pentru a doua zi.
2: E, vreun neamț pe aici?"
1: Nu," am răspuns eu cu voce tremurândă.
2: Da, bine. Știi ce o să faci tu acum?"
1: O să sufli în bucium ca și când ar fi o urgență. Hai, mișcă!" Ideea lor era să-i ademenească pe nemți pe deal în toiul nopții și apoi să facă o ambuscadă. Am suflat cu toată puterea mea în imensul bucium. Am ascultat ecoul pierzându-se în bezna dealurilor din prejur.
2: Hai, băiete, mai suflă odată, mai tare!" cerura ei.
1: Am suflat și a doua oară, așteptând ca sunetul de jale să se stingă în boara nopții.
2: Bine, hai, încă o dată!"
1: Am suflat a treia oară, întrebându-mă ce o să se întâmple în continuare.
2: Bun, băiat!" zise unul dintre ei.
1: După care, dispărură în întuneric. Am așteptat să aud că o patrulă germană pică în ambuscadă, dar absolut nimic. A doua zi, cu noaptea în cap, câțiva fermieri urcară din vale. De ce ai sunat azi noapte, a? Ai necazuri?" Le-am povestit despre partizani. Pentru toată lumea, partizanii nu erau ceva de bine. Gospodarii se întoarseră la casele lor din vale. Vestea se răspândi repede. După câteva ore veni o patrulă germană să-i caute pe partizani. Am fost întrebat ce se întâmplase și ce văzusem. Apoi patrulaș continuă drumul în direcția indicată de mine. N-am mai dat cu ochii niciodată nici de patrulă, nici de partizan. Pur și simplu se risipiseră în aerul nopții. Dar în fiecare seară mă duceam la culcare, neștiind dacă bătaia în ușă de la ora 2 noaptea avea să fie auzită din nou. Și dacă se va face, avea să fie ultimul lucru destinat mie să-l aud. Incidentul care îmi declanșase această groază și paranoia, nu aveam să-l uit niciodată. A fost primul meu contact cu partizanii, dar n-a fost și ultimul.

Capitolul 16. Iarna disperării mele. Viața mea de ciobănaș era solicitantă în timpul verii, dar nu era de nesuportat. Munții erau frumoși, cântecul păsărelelor din copaci era minunat. Doar trebuia să mă asigur că cele 300 de oi mâncau bine și erau mulse de 3 ori pe zi. Administratorul fermei urca o dată pe zi la coliba mea să-mi dea o mână de ajutor la această treabă. Trebuia să mă scol la 5 dimineața, luam un mic dejun simplu cu pâine și brânză și mă spălam cu apă pură de munte. Primul muls era la ora 5:30 și dura cam o oră. La ora 1 a prânzului luam un dejun simplu, tot pâine cu brânză, și trebuia să mulg oile până la ora 2:30. Al treilea mulț era la ora 8:30, urmat de o cină compusă din pâine și lapte. Bineînțeles că ceas n-aveam, dar am învățat să aproximez timpul destul de corect după poziția soarelui. Tot soarele era și ceasul meu deșteptător.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Telefonul ne trezește dimineața. Înainte să ne ridicăm din pat, putem afla ce s-a întâmplat în lume, cine ne-a scris, ce avem de făcut și ce am ratat în timpul nopții. Din acel moment, ziua începe să se fragmenteze între mesaje, termene, drumuri, știri, apeluri și griji. La final, spunem adesea, astăzi nu am avut niciun moment pentru mine, cu atât mai puțin pentru Dumnezeu. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea, ascultați Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Datele publicate de Autoritatea Britanică pentru Comunicații, Ofcom, arătau că în 2025 adulții din Regatul Unit petreceau în medie aproximativ 4 ore și jumătate online în fiecare zi. Timpul acesta nu reprezintă numai divertisment, include munca, informarea și comunicarea. Totuși ne arată cât de mult din viața noastră se desfășoară într-un spațiu care solicită permanent atenția. Un alt studiu realizat de Reuters Institute în 28 de țări observa apariția unei adevărate oboseli a alertelor. Dintre persoanele care nu mai primeau notificări de știri, 43% declarau că le dezactivaseră în mod intenționat, invocând numărul prea mare sau lipsa lor de utilitate. Problema nu este că tehnologia ar fi în sine un adversar al vieții spirituale. Dimpotrivă, ne bucurăm de tehnologie chiar și în materie de aspecte spirituale. Putem să avem Biblia la îndemână și alte aplicații care să ne ajute în studiul. Problema apare când nu mai rămâne niciun spațiu neocupat. Toate sloturile din agenda noastră sunt efectiv așezate și ocupate. Fiecare pauză este umplută, fiecare așteptare este însoțită de un ecran, iar liniștea începe să ne liniștească, dacă putem să spunem astfel. Cum ne mai rugăm într-o viață care nu se mai oprește, ne întrebăm? Trebuie să ne retragem din activitățile obișnuite pentru a-L întâlni pe Dumnezeu? Este rugăciunea o practică rezervată anumitor momente sau poate deveni o prezență care însoțește întreaga zi? Sunt întrebări pe care le ridicăm astăzi, căci continuăm seria Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui, care este alături de noi tocmai din Madrid. Este directorul Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania. Experiența sa pastorală și contactul cu oameni care trăiesc într-un mediu urban dinamic ne vor ajuta să înțelegem cum poate rugăciunea să-și păstreze profunzimea în mijlocul programului zilnic, fără să devină încă o obligație trecută pe lista lucrurilor de făcut, iar noi să o bifăm. Richard, este un privilegiu să putem să discutăm încă o dată în cadrul emisiunii Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Bine v-am găsit și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi.
1: Richard, mulți oameni nu spun neapărat că nu vor să se roage, spun că nu au timp, că ziua începe în grabă, continuă sub presiunea responsabilităților și se încheie cu epuizare seara târziu. Totuși, când spunem că nu avem timp pentru ceva, vorbim uneori și despre felul în care ne ordonăm prioritățile. Este lipsa timpului principalul obstacol în calea rugăciunii sau problema se află un pic mai adânc, mai ascunsă, poate în fragmentarea atenției, în oboseală sau în faptul că nu mai percepem întâlnirea cu Dumnezeu ca pe o nevoie reală sau ca pe o prioritate. Care e perspectiva ta vis-a-vis de această situație?
2: Da, mă gândesc că aici e adevărat că generația noastră este foarte bombardată, fiecare minut liber este deja ocupat, te duci în metro, ai acolo știrile așezate sau telefonul cu tine. E adevărat, fiecare minut liber este deja ocupat, nu? Și orice lucru pe care tu îl faci deja ne cere atenția, nu? Acum, cred că problema cea mai mare aici nu este atât de mult timpul, pentru că timpul este același pentru toți, nu? Situația ar fi dacă eu aș putea să îmi centrez atenția începând cu ceva foarte simplu. Spre exemplu, dacă aș reuși să acord un timp lui Dumnezeu în care să spun vreau timp de 2 minute cu adevărat să mă rog. Eu aș începe chiar așa, aș lua telefonul la mine, apropo de telefonul, e adevărat că suntem bombardați, dar l-aș lua deosebit pentru cronometru și aș căuta mai întâi de toate, nu atât de mult să spun multe lucruri lui Dumnezeu, ci aș căuta cu adevărat să mă gândesc la Dumnezeu. Deja când omul începe să își propune să se gândească la Dumnezeu, acel lucru este deja o rugăciune, pentru că este ceva care ne ajută să ne eliberăm de multele responsabilități. Vă spun ceva, degeaba ne punem pe genunchi și ne rugăm în grabă, repede, că trebuie să ieșim, nu avem satisfacția rugăciunii. De aceea aș insista mai mult în care aș căuta, să spun, uite, primele mele minute, aș vrea ca să-mi îndrept atenția spre Dumnezeu. Și nu aș începe cu lucruri foarte mari, ci aș începe, poate, spre exemplu, cu ceva simplu, de tipul, am deschis ochii, mi-am pus picioarele jos și înainte să mă ridic din pat, fac o respirație, zic că trebuie să mă ridic, înainte să mă ridic pot să-i spun, Doamne, îți mulțumesc pentru această nouă zi. Și acolo să încep. M-am ridicat, m-am aranjat și să fac lucrul acesta mai întâi de toate să fie un obicei pe care nimeni și nimic să nu mi-l scoată. Înainte de a deschide telefonul, de a deschide știrile, de a mă duce la toaletă, de a-mi face igiena personală, primul gând să fie îndreptat spre Dumnezeu. Eu cred că lucrul acesta poate ajuta foarte mult, mai mult decât ne putem da noi seama.
1: Îmi place cum ai așezat acest răspuns, pentru că ne îndreaptă către agenda, nu? Exact de acolo de unde am pornit, să ne prioritizăm această întâlnire cu Dumnezeu și să îi facem loc, chiar dacă nu are pentru moment. Aș vrea să merg la o următoare situație. Există persoane care își propun să se roage, dar imediat ce se opresc, descoperă că mintea lor continuă să alerge. Mi s-a întâmplat și mie, ți s-a întâmplat și ție, cu siguranță s-a întâmplat ascultătorilor noștri care s-au rugat, mintea zboară în altă parte și tocmai în emisiunea precedentă făceai apel la liniștirea dinaintea rugăciunii și mi-a plăcut foarte mult gândul pe care l-ai enunțat atunci. Noi încercăm să ne retragem și să fim cu mintea liniștită, însă toate acestea sunt într-un ritm galopant în interiorul nostru. Uneori ajungem să credem că nu mai ne putem ruga până când nu ne liniștim complet. Dar cum învățăm să facem trecerea de la zgomot la prezența conștientă înaintea lui Dumnezeu? Care sunt câțiva pași pe care putem să-i urmăm?
2: În primul rând, aceasta este o luptă foarte mare pe care o duc mulți credincioși. Și din cauza asta rugăciunea este o problemă. De aceea suntem descurajați și nu mai vrem să ne rugăm, pentru că, fai, când o să-mi opresc mintea din toate problemele și, cum se spune, șuierăturile și zgomotele, e foarte greu să o liniștești, foarte greu. Și hai să vedem cum am putea. Eu aș zice așa, dacă tu vrei să începi să te rogi și problema care îți vine în minte, pune-o în fața lui Dumnezeu. Există un sfat pe care îl dă Apostolul Petru, spune, luați toate poverile și puneți-le înaintea lui Dumnezeu. Problema noastră care este? Că noi avem în mintea noastră o agendă și trebuie să-i spunem Dumnezeu despre copii, despre mașină, despre muncă, despre asta, despre... Și vin alte gânduri și noi ce zicem? Ai, gândurile astea afară, că mă deranjează. Și eu zic, nu, tocmai gândurile alea sunt subiectul care te frământă, de aia vin ca să le pui în fața lui Dumnezeu. Și atunci, cum poți să te liniștești? Nu mai spune rugăciunea ta, ci fă din problemele care vin și nu mai vezi pe unde să apuci, fă din acele probleme motivul de rugăciune. Vă dau un exemplu concret. Dacă eu mă rog și spun, Doamne, Tu știi că trebuie să ajung la locul de muncă și am un mare trafic și dacă n-ajung la timp, pierd o reuniune. Și dintr-o dată în mintea ta vine, nu știu, n-ai plătit chiria. Oh! Și tu nu continui, Doamne, ajută-mă să ajung la locul de muncă. Nu, dacă îți vine în minte, n-ai plătit chiria, spune, a, Doamne, uite, și lucrul ăsta e extraordinar. Trebuie să plătesc chiria. Ce bună treabă. Ajută-mă să pot vorbi cu respectivul, cu proprietarul sau... Deci, problema care o am este, de fapt, ocazia de a pune în fața lui Dumnezeu, pentru că El spune, zice, El însuși, spune Apostolul Petru, duce împreună cu voi acele poveri pe care voi le aveți în suflet. Și atunci când aceste lucruri vin, tocmai de aceea vin ca să le lași în fața lui Dumnezeu. Și dacă ai amintit de niște pași, poate că unul dintre ele ar fi să-ți formezi un obicei, a spune așa, un obicei, când vrei să te rogi. Păi, mie îmi vine ce mai bine dimineața, sau mie vine la prânz, sau mie vine seara. Să ai un obicei, să ai un loc, în general să fie același. E foarte important să nu totul îl schimbi, că îl schimbi și după aia, până găsești locul, de să fie același loc, Și dacă s-ar putea, asta e adevărat că e pentru experți, numai când gândește-te la o cântare care este plăcută, care este apropiată de Dumnezeu. Mie, spre exemplu, îmi place foarte mult o cântare, spune așa: de mână du-mă, Tată, după al tău plac, în astă viață toată și-n veac de veac. Și când o cântare în mintea mea, și lucrul acesta mă conectează imediat cu cerul și îmi spune, ops, stai puțin, că intru într-o zonă sfântă. Deci, eu aș spune, asta ar fi pașii. Să ai un element, ceva, sau dacă nu știi să cânți, că nu știi nicio cântare și e greu, poate n-ai darul, păi poți să iei un psalm, să-l citești. Deci trebuie să fie ceva care să facă ca mintea ta să spună, stai puțin, aici intru într-un alt teritoriu, mă desconectez un pic de probleme și vreau ca spațiul ăsta să fie pentru Domnul. Și dacă poți să spui o alarmă, spre exemplu, 2-3 minute, pune mai mult. Știi care e problema, Diana? Că mulți, când încep cu adevărat să se deschidă spre Dumnezeu, spre exemplu, se roagă o oră și după aia nu mai se roagă 2 săptămâni, știi? Problema e că e foarte important să menții cu Dumnezeu legătura și să ai acest obicei. Loc, timp, același loc, același timp și poate anumite elemente care să te conecteze, cum ar fi un psalm, cum ar fi o poezie creștină, cum ar fi poate o lectură, ceva care să te conecteze, să te face să spui, mă rup și mă concentrez spre cele spirituale. Ar fi mult mai multe. E adevărat că celor care mă ascultă vă spun așa, nu vă speriați. Important e să vorbești cu Dumnezeu. E adevărat că rugăciunea e și ceva foarte personal, Diana. Eu pot să dau experiența mea, dar experiența ta va fi mult mai frumoasă decât a mea. De aceea nu te limita la ceea ce eu îți spun, pentru că e experiența mea cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să aibă o experiență personală cu tine. De aceea, uneori, doamna mea îmi spunea așa, zice, eu nu înțeleg cum Dumnezeu poate să fie același Dumnezeu și cu celălalt și cu celălalt. E Dumnezeu meu. Și eu zic, foarte bine. Pe nu spune Scriptura Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac. Adică Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul nostru și cum devine Dumnezeul nostru în momentul în care petrece în timp cu El în rugăciune.
1: Foarte interesant discurs vis-a-vis de rugăciune. Aș vrea să rămânem un pic în zona programului, căci mă gândesc la exemplul Domnului Iisus, care, deși avea un program foarte încărcat din punct de vedere social, era peste tot unde erau nevoie de el, cu toate acestea, dimineața, pentru el, zorii zilei, erau dedicați întâlnirii cu Dumnezeu, chiar dacă în viața lui comuniunea cu Dumnezeu era pe primul loc. Mă mai gândesc și la un Daniel care se oprea de 3 ori pe zi și se ruga și dacă îl privim înspre influența lui Daniel, ne dăm seama că era un om aflat într-o poziție publică importantă, cu mari responsabilități administrative și expus unei presiuni politice considerabile. Da, poate că și noi avem alergările noastre zilnice, dar acesta era un om foarte important în stat. Întrebarea pentru tine, Richard, este ce face rugăciunea regulată în viața unui om și de ce avem nevoie de un ritm, nu numai de momente spontane, și astea au farmecul lor și le încurajăm, dar ritmul, vreau să știu mai multe despre acest ritm al rugăciunii.
2: Profetul Daniel are un obicei pe care și l-a implementat, pentru că, vedeți, asta e frumusețea și asta e pericolul, pericolul în viața duhovnicească, în viața spirituală, în viața de credincioșie, este că ai o experiență deosebită în care simți, în care știi că Dumnezeu se apropie de tine și treci pe culmi de fericire, de bunăstare, de liniște, de pace, dar problema care este? Este un cuvânt acolo, care l-avem în Scriptură, se numește vegherea sau privegherea. Și vegherea înseamnă că tu trebuie să stabilești niște pași, ca niște alarme în care să spui, trebuie neapărat să-mi alimentez partea spirituală. Știi, eu de multe ori spun asta în experiența mea, zic, ce mult mi-aș dori ca și cu rugăciunea să fie așa, ca și cu stomacul, nu? Simți că ți-e foame și trebuie să mănânci. Cu partea spirituală nu este așa, de ce? Pentru că partea spirituală este zona cea mai intimă posibilă a ființei umane în care Dumnezeu nu intră ca să posedeze sau ca să distrugă propria autonomie. Și atunci roagă pe om ca el să vegheze. Deci nu e ca și eu de multe ori am spus Domnului în rugăciunea mea, Doamne, te rog, scoate-mi liberul arbitru sau arbitru, dar scoate-mi și fă ca să fiu un robot. Așa mi-aș dori, dar Domnul nu face aceasta pentru că El vrea ca noi, prin propria noastră decizie, să ne rugăm. Acum, eu aș vrea să spun ceva. Să ne imaginăm că poate ne ascultă cineva pentru prima dată, da? Cum e posibil în această emisiune. Pentru mine ce e mai important e ca omul să se roage. Să se roage ori de câte ori simte nevoia să se roage. Dar acum, Dacă vrei cu adevărat să umbli și să crești în această lume spirituală, atunci trebuie să ai regularitate. Și regularitatea este fundamentală pentru că, să spun așa, ordinea te face să crești din punct de vedere spiritual. Foarte multe persoane în biserici sunt doar niște bebeluși. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, pe toți să ne binecuvinteze, dar suntem doar niște bebeluși. Și Dumnezeu în marea sa îndurare are grijă și de lapte duhovnicesc, dar Domnul vrea ca noi să creștem. Și atunci creșterea noastră nu poate avea loc decât dacă noi ne propunem să ne rugăm cel puțin de 3 ori pe zi. De asta eu spun așa, mă, nu a 2 minute să fie pe zi. Și 2 minute e bine. Dar zic, dacă tu vrei să crești din punct de vedere spiritual și să ai o credință puternică, atunci exemplul lui Daniel este pentru noi cheie. Eu doar îmi aduc aminte de bunica mea, că ea se ruga de 3 ori pe zi. Și de fiecare dată când mă duceam la ea, ea avea așa, citea un psalm, cânta o cântare și se ruga. Și nu o să uit niciodată, Diana, când ea se ridica de pe genunchi, zâmbetul și pacea care o transmitea. Asta a făcut să mă unească, să înțeleg eu pe Dumnezeu. Pentru că este o realitate. Dar asta o făcea de 3 ori pe zi. Asta e ca și ceva. Și atunci de asta spun, cred că marea problemă pe care noi avem ca și credincioși e că ori lăsăm pe alții să se roage pentru noi, roagă-te tu că tu ești mai bun și Dumnezeu te ascultă, ori ne rugăm când mergem la biserică, că nu, mergem la biserică și acolo ne încurajăm unul pe altul să ne rugăm, ori ne rugăm când vin problemele. Și aici profetul Daniel ne îndeamnă, Daniel nu se roagă pentru că avea 3 crize pe zi, ci se ruga pentru că avea o relație care îi organiza viața în jurul lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să mergem în direcția disciplinei, că ceea ce spui tu invită cumva la o disciplină a programului, da? O reorganizare a agendei, cum spuneam, și să ne fixăm un moment care să rămână pentru rugăciune. Asta mă face să mă gândesc un pic la riscul de a cădea într-un automatism. Mie mi s-a întâmplat și mă fac vulnerabilă în sensul acesta, să mă rog și să o fac cumva ca și cum ar trebui să o bifez și să nu o fac cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată prezența în momentul respectiv. Cum putem să păstrăm echilibrul dintre disciplină și spontaneitate? Sau cum să ne ajutăm de rutină ca să construim o relație și când riscă această disciplină, această rutină să se transforme într-un gest automat? Ce pierdem din vedere?
2: Avem nevoie de amândouă. Deci avem nevoie și de disciplină și avem nevoie și de spontaneitate. Uneori, disciplina înseamnă că dacă trebuie să te rogi și efectiv nu ai, cum să spun, n-ai chef, ăsta e cuvântul în român, n-ai chef să te rogi, că n-ai chef. Nu întotdeauna te duci cu chef, se întâmplă și la alte lucruri. Când zice cineva, mă duc la muncă cu poftă de muncă, nu? Zici, mai ales luni, nu? Dar nu e așa. Dar tu zici, trebuie să merg. La fel, rugăciunea, eu cred că trebuie să le îmbine pe amândouă, și disciplina și spontaneitatea, dar cred că dacă avem program, rugăciunea poate deveni mecanică, ăsta e mare release, așa cum tu ai spus, Diana, dar dacă așteptăm numai inspirația, putem să nu ne mai rugăm zile întregi. Știți-mă, hai să mă simt inspirat și nu. Mie mi s-a întâmplat că de multe ori m-am pus pe genunchi, 1 minut, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minute, n-am simțit nicio inspirație, 10 minute, 15 minute, dar pot să spun ceva, Diana? Asta e experiența mea, repet, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici, în grădina Ghetsemani, în momentul în care ei trebuiau să stea lângă Hristos, n-au vegheat și atunci Domnul Hristos s-a apropiat de ei și i-a mustrat. N-ați fost în stare să stați o oră de veghe împreună cu mine? Și eu, Richard Rusuli, mi-am luat asta ca un obiectiv și am văzut că dacă stai o oră în rugăciune, deci ca disciplină, se întâmplă lucruri extraordinare. În sensul că și inspirația poate să devine după ce împlinești un program. Sau poate să vină chiar când nu te aștepți. Adică poate să vină în momentul în care, sunt clipe în care te rogi și nu simți absolut nimic, să spui, wow, ce exaltare, dar poate să întâmple, poate după 3, 4, 5 ore să simți pacea și bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă în suflet, care nu se compară cu absolut nimic. De aceea, eu spun așa, că relația are nevoie de rid, are și nevoie de spontaneitate. Și un lucru care eu, dacă tot am vorbit de vulnerabilitate, cred că Dumnezeu atunci când se apropie de noi, lucrul acesta l-am experimentat și cu alte persoane și le-am întrebat, pentru că mă interesează mult să văd cum simți că Dumnezeu se apropie de tine, se întâmplă ceva ciudat. În primul rând, simți că ai nevoie de Dumnezeu. Simți că ai o nevoie. Și e un lucru mare acesta, pentru că nevoile noastre de obicei sunt îndreptate spre altceva. emoția aceea febrilă, să spun, de bucurie, aș spune că rugăciunea își împlinește obiectivul atunci când în sufletul nostru apare un gol, în care atunci când te pui față în față cu Dumnezeu, simți că inima ta este umplută. Și aș spune că așa, ca o frază, ca să răspund mai corect la această întrebare, disciplina fără inimă devine formalism, nu? Adică foarte multe formalități. Iar spontaneitatea fără disciplină riscă să devină doar intenție. Pentru că eu gândesc, o să mă rog când îmi vine mie dragul să mă rog. Și foarte riscant, că nu mai te rogi. Și la un moment dat, dintr-un bun creștin care a spus, Doamne, ce mult te iubesc și vreau să fiu cu tine și vreau să merg cu tine și orice ar fi, la un moment dat te întreb și, de ce am spus eu lucrurile astea? Pentru că nu te-ai rugat de 5, 8, 10 săptămâni, știi? Și atunci e foarte greu. Și lucruri care acum poate le vezi foarte bine, dacă le neglijezi, le vei vedea ca fiind lucruri foarte ciudate și le vei spune sunt doar niște infantilisme.
1: Ce putem să spunem despre ideea pe care o lansează Pavel creștinilor din Tesalonic, și anume rugați-vă neîncetat? Dacă am luat-o literalmente, această invitație cumva pare imposibil de realizat, da? Pentru că trebuie să muncim, trebuie să fim acasă, să conducem, să învățăm, să fim implicați în societate, să ne concentrăm asupra responsabilităților și așa mai departe. Ce înseamnă concret să ne rugăm?

0: când în care spui, pai, astăzi nu m-am rugat deloc, roagă-te, atunci e momentul. Știți, de asta spun că rugăciunea, să știi că e ceva extraordinar de miraculos. Deci dacă eu mă duc și spun așa, Doamne, încep ziua aceasta cu tine, vreau să mă rog, vreau să nu te uit dinaintea ochilor mei, vreau să fii cu mine, poate să fie doar această rugăciune pe care tu ai la margine de pat și te-ai dus. Vei vedea cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul îngerilor săi, cu ajutorul persoanelor care sunt în jur, te vor îndemna la rugăciune, pentru că va apărea în mintea ta nevoie de a, mi-e sete, ca și cum trebuie să mă rog. Și atunci asta spune, pentru mine înțeleg că rugăciunea nu încetează odată cu aminul, ci rugăciunea continuă, ori de câte ori sufletul tău îți cere să înalți o cerere către Dumnezeu sau o mulțumire.
1: Câteva minute mai avem din acest dialog. Aș vrea să discutăm foarte scurt și despre rolul tehnologiei, pentru că aminteam mai devreme, în începutul acestei emisiuni, că avem tehnologia peste tot. Da? Există și riscul să deschidem telefonul pentru un mesaj biblic și câteva minute mai târziu să ne trezind făcând altceva pe device-ul nostru. Întrebarea mea este dacă poate tehnologia să ne susțină viața de rugăciune sau poate să ne ajute să creștem din punct de vedere spiritual. Și ce limite practice ai recomanda, poate?
0: Da, într-adevăr, mai ales dacă ești la începutul umblării tale cu Dumnezeu, eu aș prefera ca telefonul să fie mai puțin mai departe de mine, să nu fie chiar în... Și aș prefera să am o carte în loc sau aș prefera să am un carnețel, pentru că trebuie să pui o limită. Nu poți. Și eu am fost furat și toți suntem furați. E adevărat că putem avea Biblia acolo, putem avea motive de rugăciune, putem avea inclusiv imnuri creștine și de toate, dar cred că nu tehnologia este problema, ci cine primește primul și cel mai bun loc în atenția mea. Și să vezi ce interesant, ce lucru interesant se întâmplă dacă te debarasezi de telefon 15 minute și acum mă rog, mă pun Domnului, e ca să nu mă uit la el, se întâmplă ceva foarte ciudat. Îți vei da seama că se poate să fii liber, știi? Se poate să ridici privirea sus și se poate să fii altfel. Eu, deci, spun așa, ce mai important nu este să vezi telefonul ca un dușman, telefonul este un mare, inclusiv sunt persoane care lucrează pe el. E munca lor, dar cred că important e prioritatea. Cui îi dau prioritatea mea, cui e acolo prioritatea mea. Mi-aduc aminte și acum, Diana, știu că timpul este deja scurt, trebuie să terminăm. Spun doar atât că și atunci când noi vorbim cu cei care sunt în jurul nostru, e foarte important să-i privești în ochi, e foarte important să-i asculți. Și dacă ești distras, nu numai de, fie de televizor, fie de radio, fie de... E tare neplăcut când știi că celălalt nu-ți acordă atenție. Și la fel și cu Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm atenție totală lui Dumnezeu și trebuie să creeze în mintea noastră o conexiune cu cerul, iar dacă este distrasă, nu? Sau dezviată de către mesajele pe care le pot primi pe telefon, nu am cum să stabilesc acest contact.
1: Îți mulțumesc, Richard Rusoiu, pentru acest dialog despre viață, în care rugăciunea nu rămâne izolată într-un moment religios, ci începe să însoțească ritmul fiecărei zile. Dragilor, tema de astăzi ne-a arătat că lipsa timpului pentru rugăciune ascunde uneori o problemă mai profundă. Nu absența minutelor, ci ocuparea completă a atenției. Nu este nevoie să fugim de viață pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, dar avem nevoie de momente în care să ne oprim suficient pentru a deveni conștienți de prezența Lui. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare când vom vorbi despre momentele în care rugăciunea devine un strigăt. Până atunci, să nu așteptăm o zi fără griji pentru a face loc întâlnirii cu Dumnezeu. Uneori, o clipă de rugăciune poate deveni centrul unei zile care părea că nu mai are niciun centru. Pe curând!

0: Cum arată harta credinței dincolo de granițele noastre? Evenimente internaționale, dinamici sociale și martori ai credinței pe tot globul. Toate acestea la lumea religioasă azi.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți Lumea religioasă azi. Martorii lui Iehova au anunțat o schimbare majoră privind transfuziile de sânge după aproximativ 8 decenii în care acestea au fost interzise. O formațiune din apropierea muntelui Ararat îi face pe cercetător să caute din nou posibile dovezi ale arcei lui Noe. Alături de noi este pastorul Mădălin Avramescu. Domnule pastor, bun revenit!
2: Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu aici.
1: Perfect. Să trecem la treabă, la prima știre. Martorii lui Iehova au anunțat că transfuzia celor patru componente principale ale sângelui, globulele roșii, globulele albe, plasmă și trombocite, nu mai este interzisă. Decizia vine după aproximativ 80 de ani de restricții bazate pe interpretarea unor texte biblice despre abținerea de la sânge. Anunțul a provocat dezbateri în interiorul comunității. Este alături de noi, din Italia, pastorul Benone Lupu. Bun venit în emisiune!
3: Bine v-am găsit din nou!
1: De ce martorii lui Iehova au interzis transfuzia de sânge? Pe ce interpretare biblică se bazează această interdicție?
3: Dacă să răspund la întrebarea aceasta, cred că este important să spun două cuvinte despre modul în care a fost introdusă interzicerea aceasta. Deci, Biserica Martorilor Iehova este o biserică care astăzi are peste 9 milioane de membri, 9,2 milioane de persoane, de membri, și un corp directiv, deci stafful care conduce biserica este compus din 11 persoane împărțite în 6 comitete. Deci decizia nu se ia la nivelul comitetelor locale, nu se ia la nivelul bisericii, ci se ia la nivelul corpului directiv a turnului veche, deci la nivel internațional foarte înalt. În anii 1940 aproximativ au început să se discute textele din Geneza, din Faptele Apostolilor, din Levitic, textele cu privire la sânge și au început să fie interpretate în mod literar ca referindu-se la transfuzia de sânge. Acolo se spune să se abțină de sânge, nu? Geneza 9, Fapte 15, Deuteronom 12. Și în 1945, la data aceea, Nathan Knorr, care era președintele Comunității Martorilor Iehova, a început să publice o serie de articole și să prezinte ca fiind voința lui Dumnezeu și a corpului directiv, interzicerea transfuziei. Deci, iată, 1945 este data oficială, în 1961 este confirmată din nou și cei care urmau să aibă transfuzie de sânge urmau să fie excluși din biserică. Lucrul acesta a fost valabil până recent, până în septembrie, acum câteva zile în urmă, când același corp directiv, bineînțeles alte persoane, permite ca persoanele să poată să aibă o transfuzie de cele patru elemente, așa cum ați amintit dumneavoastră. Permisie care este istorică, care bineînțeles va salva vieți umane. Însă, un cuvânt, vreau să mai spun, un cuvânt care este foarte important, deschiderea aceasta a corpului directiv nu permite încă transfuzia directă de sânge, deci o transfuzie directă de sânge permite însă ca persoanele să primească elementele, cele patru elemente constitutive, dar mai spune ceva, iată, și asta este foarte, foarte important, că biserica, deci martorul Iehova, nu se vor implica în deciziile personale ale membrilor în problemele de sănătate. Ha? Aceasta, primirea transferului de transfuzie de sânge, este o situație personală și este delegată conștiinței membrilor biserici. De asemenea, permite, iată, aceasta este o noutate în decizia corpului directiv, permite donațiile de sânge atunci când persoanele doresc să dea sânge, no? E vorba de separarea cele patru elemente și de asemenea permite autotransfuzia. Deci nu este doar o simplă eliberare pentru transfuzie, este un aspect mai larg în care este implicată și donația de sânge și autotransfuzia și alte elemente.
1: Da, aceasta era și următoarea întrebare pentru dumneavoastră, ce prevede noua decizie și care sunt principalele prevederi. Deja dumneavoastră le-ați amintit, mai sunt și alte lucruri care merită menționate. Dacă nu, mergem mai departe. Mai aveți și alte lucruri de adăugat?
3: Nu, acestea erau ideile principale, da. Perfect.
1: Mergem mai departe, comentăm știrea aceasta, rămâneți alături de noi pentru că mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule Avrămescu, ce înseamnă din punct de vedere biblic porunca aceasta, să vă feriți de sânge, spunea pastorul Benoît Lupu din Vechiul Testament, din Noul Testament, cum ar trebui interpretată? Vă rog.
2: Da, pastorul Benoît Lupu a comentat coerent, ca de fiecare dată, a făcut trimitere că încă din Cartea Genezei se face referire la această interdicție. M-aș opri la hotărârea Conciliului de la Ierusalim din Fapte 15, când s-a produs joncțiunea aceasta între evreii care au crezut în Domnul Iisus Hristos și păgânii convertiți,
1: da.
2: Anumite lucruri teologice și de conduită comună au trebuit convenite. Fapte 15:29, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, 1, 2, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Face referire la faptul că în accepțiune iudaică, în sânge este viața, sângele este viața. Un animal sugrumat, dacă murea prin sugrumare, nu era consumat, tocmai pentru că sângele se răspândea în carne. La aceasta se referă. De asemenea, este respectul față de viață, cam asta ar putea fi, și era nevoie de o decizie comună în privința aceasta. Da, li se cereau anumite lucruri și celor proveniți dintre neamuri. Am mai putea la în considerare și tabloul cultural, religios, faptul că în păgânism se consuma sânge și creștinii urmau să se delimiteze clar de aspectul acesta.
1: Și astăzi mai sunt triburi prin lume care, după ce iau viața unui animal, păstrează sângele, îl consumă și cumva spun că preiau sufletul animalului decedat. Există cumva și, pe lângă noțiuni din acestea de religie, de confesiune, de credință, există și noțiuni de sănătate, există cumva și boli care se pot fi luate de oameni prin consumul de sânge? Există și domeniul
2: acesta? Nu am studiat aspectul acesta, îl cred pe Dumnezeu, pe cuvânt și
1: atât.
2: După ce sunt puse aceste interdicții, se încheie foarte frumos.
1: Și n-are legătură.
2: Fii sănătoși.
1: Și va fi bine de voi. Și n-are legătură din perspectiva noastră cu transfuzia de sânge. N-are nicio legătură.
2: Nu, absolut nicio legătură. Și în timp ce apreciez foarte mult această grupare a martorilor lui Jehova și fotografiez uneori așa de la distanță pe unde se află în România sau în diferite orașe din Europa sau din Asia Mică, pe unde am mai fost sau în Statele Unite, apreciez foarte mult că indiferent de starea vremii, ei se află acolo, în avampost, cu revistele, cu mesajul pe care l-au de transmis, apreciez foarte mult lucrul acesta. Pe de altă parte, îmi dau seama că, iată, printr-o decizie luată de anumiți conducători și teologi, am asistat la chiar tragedii.
1: Tragedii.
2: Da, tragedii, pierderi de vieți umane.
1: De vieți umanești. Bun.
2: E regretabil.
1: Da. Mai am o întrebare pentru pastorul Benoît Lupu. Domnule pastor, cum ar trebui, cât de important este ca biserica de-a lungul timpului să-și verifice doctrinele în lumina Bibliei? Vă rog.
3: Deci este clar, atunci când vorbim de reguli, nu ne referim la principii. Deci este important să facem distinția între principii și reguli. Cele 10 porunci sunt principii care sunt fixe, stabilite, veșnice, imutabile, pe care nimeni nu are dreptul să le discute, ci doar să le trăiască, să le aplice și să trăiască în conformitate cu ele. Când vorbim de reguli, atunci intră în joc elemente de context, de cultură, de epocă în care trăim, uzanțe și așa mai departe. Decizia pe care a luat-o martorul Jehova este legată și de contextul în care noi trăim. Nu am date oficiale, dar se estimează că în cei 40-60 de ani, în sfârșit, de când a fost luată decizia aceasta, au murit peste 30.000 de persoane femei datorită faptului că n-au primit transfuzia de sânge. Nu este o dată oficială, ceea ce am citit și eu. Și în urma acestor situații, în urma discuțiilor, iată, nu s-a vorbit în presă, dar deja a fost o decizie la Corpul Directiv a Martorilor Jehova deja în martie anul acesta, când s-a dat o deschidere, o circulare, ca să vă spun cuvânt, așa pe înțelesul tuturor. Deci a fost pași unul după altul, nu așa dintr-o dată. Așa se întâmplă și cu regulile. Ele sunt introduse, sunt bune pentru un timp, după care se pot analiza, se pot spune discuții, se pot schimba. Important este ca principiile să rămână stabile și regulile să se supună acestor principii.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să ne revedem. Cu bine.
3: Vă salut cu drag.
1: Sunt oameni care ajung la un moment dat în viață să-și dea seama că o practică religioasă a fost greșită. Cu toate acestea, au următoarea declarație. Așa m-am născut, așa vreau să mor. Ce putem să le spunem acestor oameni? Măi, omule, uite, ceea ce știai tu până acum nu e biblic, nu e scripturistic. Ce putem face?
2: Sunt oameni care nici măcar nu ajung în fața acestei înțelegeri. Da, subiectul este complex. Și îmi petrec mult timp în biserici creștine tradiționale, în biserici creștine protestante, în biserici creștine independente, uneori merg în sinagogi, merg în moschei și încerc de fiecare dată să fac un exercițiu în folosul meu, să mă gândesc cum sunt văzut din afară și ce anume din crezul meu este pus la îndoială de ceilalți. Și după cum eu văd cu ochiul limpede la ceilalți că sunt greșiți în știința mea, să zic așa, da, pe care ne-o arugăm, și ne gândim, uite, asta nu-i conformă cu Scriptura, asta nu-i conformă cu Scriptura. Încerc să mă poziționez în afara cultului meu și a crezului meu și să-mi pun întrebarea, ce e în neregulă la mine? Este ceva? Și cred că tocmai asumarea faptului că nu este nimic în neregulă, este în neregulă. Dar trebuie să treci mai întâi de zidul acesta, să înțelegi că s-ar putea să fie lucruri care sunt în neregulă. Și apoi poți să dai drumul unor cuvinte magice, să spui, așa am trăit, așa mor, eu nu schimb religia, nu schimb nimic, noi avem tot adevărul, noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă. Da, poate ne gândim la Martin Luther, care a spus, aici stau, nu pot altfel, dar dacă stai pe ceva greșit, da, subiectul este complex. Mai înainte de a privi la alții, încerc să privesc la mine. Și cel mai important, ca să mă îndrept către esența răspunsului, cred că este să privim la Iisus. Și din nou mă întorc, trebuie să testăm credința noastră cu Biblia, pentru că aici este rezolvarea. Avem toate răspunsurile aici. Așadar există. Există o soluție, un răspuns.
1: Mulțumesc. Mergem mai departe cu următoarea știre. O echipă internațională cercetează formațiunea Durupinar din estul Turciei, aflată la câțiva kilometri de muntele Ararat, despre care susține că ar putea ascunde rămășițele Arcei lui Noe. Scanările radar au identificat anomalii și structuri sub suprafață, iar cercetătorii pregătesc foraje și prelevări de probe. Chiar le-au început. Până acum însă ei recunosc că nu există dovezi care să confirme că formațiunea este arca biblică. Este alături de noi din Israel Cristina Morchi. Bun venit în emisiune!
4: Bine v-am regăsit!
1: Am pentru dumneavoastră la început trei întrebări la care aștept câte un răspuns așa rapid. Unde se află această formațiune și la ce distanță este de muntele Ararat? Vă rog!
4: Da, deci formațiunea Durupinar, despre care vorbim, se află în estul Turciei, foarte aproape de granița cu Iranul, la aproximativ 30 de kilometri de vârful muntelui Ararat. A fost remarcată pentru prima oară în niște fotografii aeriene din 1959 de către capitanul turc Ilan Durupinar, da, de la care și-a primit și numele. Interesant este că Biblia nu afirmă că arca s-a oprit pe vârful muntelui Ararat, spune în Geneza 8:4 s-a oprit pe munții Ararat. Deci faptul că Durupinar nu se află pe actualul vârf al Araratului nu contrazice în sine relatarea biblică. Ceea ce a tras atenția, dacă ne uităm și la imagine, este forma sa asemănătoare unei nave și dimensiunea ei. Geneza 6:15 spune că arca trebuia să aibă 300 de coți lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime. Formațiunea aceasta, pe care o vedem, are aproximativ 160 de metri lungime, ceea ce poate să corespundă celor 300 de coți, dacă îl considerăm ca fiind 52 de centimetri un cot. Dar trebuie să spunem clar că asemănarea formei și a dimensiunilor e interesantă, dar deocamdată nu este o dovadă că avem în față arca lui Noe.
1: Ce au identificat cercetătorii cu ajutorul radarului de penetrare a solului? Au început să facă săpături. Ce au identificat, vă rog?
4: Aici lucrurile devin interesante, pentru că trebuie să fim atenți la terminologie. Deci radarul care a fost folosit până acum nu a fotografiat o corabie sub pământ. El a identificat anomalii geofizice, adică diferențe între modul în care se propagă semnalul prin materialul aflat sub suprafață. Echipa aceasta de la NOAA's Arc Scans interpretează unele din anomaliile acestea ca fiind structuri liniare și unghiulare, posibile coridoare, cavități sau compartimente. Au fost raportate inclusiv structuri la câțiva metri adâncime și ceea ce echipa interpretează drept fiind un coridor central. Aceste rezultate sunt intrigante, pentru că o structură organizată și construită de om ar trebui să prezinte o anumită regularitate și în același timp o anomalie detectată de radar nu ne poate spune sigur ce a produs-o. Deocamdată încă trebuie să ținem cont că poate fi o structură artificială, dar poate avea și o explicație geologică. De aceea cercetătorii și spun că scanările făcute până acum nu constituie încă dovada existenței arcii, tocmai de aceea se caută să se facă foraje.
1: Bun, am urmărit rețele de socializare, au început să facă săpături, am înțeles că burghiul s-a și rupt la un moment dat. Ce probe au fost prevelate până acum și ce au indicat primele analize? Vă rog.
4: Începând cu anul 2024 au fost prelevate 88 de probe din mai multe puncte situate, atât în interiorul cât și în exteriorul acestei formațiuni. Și potrivit rezultatelor publicate de echipa proiectului, solul din interior prezintă de aproape 3 ori mai multă materie organică decât probele de control din exterior și un nivel de potasiu cu aproximativ 40% mai ridicat, da? Și niște diferențe de pH. Și de ce e interesant lucrul acesta? Pentru că descompunerea unei cantități mari de material organic, inclusiv lemn, ar putea produce un asemenea profil chimic. Dar și aici trebuie să subliniem cuvintele acestea, ar putea. Aceste rezultate nu înseamnă că s-a găsit lemnul arcii lui Noe. Mai întâi trebuie exclus explicațiile naturale pentru aceste diferențe și trebuie demonstrat că materialul organic provine într-adevăr de la o structură de lemn construită de oameni.
1: Care sunt pașii următori pe care cercetătorii doresc să-i facă pentru ca ipoteza să fie confirmată?
4: Aici e, de fapt, partea decisivă. Cercetătorii trec de la modelele indirecte, cum am văzut radar, tomografie electrică, la prelevarea directă de probe din adâncime prin foraje. Proiectul din 2026 are autorizație oficială pentru investigațiile geologice și arheologice. Și ca să putem vorbi serios despre o descoperire arheologică, nu ar fi suficient să găsim doar materie organică, ar trebui identificate, spre exemplu, lemn prelucrat de om, îmbinări structurale, elemente constructive sau artefacte. Apoi materialele trebuie datate, analizate de laboratoare și rezultatele publicate și evaluate de alți specialiști. Și până și dacă s-ar demonstra existența unei nave antice, mai trebuie făcut încă un pas, da? Demonstrarea faptului că ea poate fi asociată istoric și cronologic cu evenimentul potopului descris în Geneza 6 și 9. De aceea cred că formularea corectă nu este arca lui Noe a fost descoperită, ci Duripunar. La Duripunar există o formațiune neobișnuită, compatibilă în anumite privințe cu descrierea biblică, în interiorul care au fost detectate anomalii interesante și cercetările actuale încearcă să stabilească dacă acestea sunt exclusiv geologice sau dacă există și o structură realizată de om. Acum avem tehnologii mult mai bune să testăm cu metode mai precise decât metodele folosite de cercetători în anii 1960.
1: Dumneavoastră, ca cercetător, bine, nu în zona aceasta, dar sunteți om de știință în zona aceasta a Bibliei, a teologiei, așteptați rezultatele cu interes, aceste rezultate ale scanărilor, analizelor?
4: Sigur că da, e un lucru important să ancorăm credința noastră în realitatea materială atunci când lucrul acesta e posibil, dar bineînțeles că în final credința noastră nu depinde de lucrul acesta. Sigur că ar contribui la întărirea credinței noastre și ar fi un lucru de folos.
1: Excelent, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea de astăzi, să ne revedem. Cu bine!
4: Mulțumesc și eu!
1: Vă dați seama, dacă ar fi descoperită Arca lui Noe, o dovadă că Biblia e adevărată, că Arca lui Noe a existat, mai mulți credincioși creștini s-ar converti, oameni s-ar converti la creștini, nu e așa?
2: Nu e așa. Nu, cel puțin în accepțiunea mea.
1: De ce nu?
2: Nu cred. De ce nu cred? Pentru că avem suficiente dovezi. Ele vin nu neapărat din domeniul arheologiei, deși contează foarte mult. Arheologia atestă adevărurile biblice. Avem suficiente mărturii atunci când Dumnezeu lucrează în viața noastră. Nu cred că ar fi o emulație și mulți ar trece la creștinism pentru că s-a descoperit corabia lui Noe. Cred că este important dacă într-adevăr va fi atestat acest lucru, dar adevărații bărbați și adevăratele femei ale credinței nu au asistat la asemenea descoperirii arheologice. Arheologia e o știință relativ tânără. S-a consolidat în secolele 18-19, după ce au fost așa câțiva muguri prin secolul 15-16.
1: Interesantă perspectiva aceasta.
2: Da, eu când am păcătuit...
1: Realistă, nu?
2: Când am păcătuit ieri și astăzi și alaltă ieri, că așa se întâmplă, nu m-am gândit deloc la descoperirile arheologice. Dar altele au fost resorturile.
1: Ar merita poate într-o ocazie să discutăm mai mult, dar mai este credibilă povestea aceasta cu potopul? Poți să te numești creștin, credincios și totuși să nu crezi că potopul a existat pe tot pământul?
2: Eu cred că nu, dar Dumnezeu are răbdare și m-am gândit la Matei 24, la lumea religioasă astăzi, e un capitol esențial.
1: Da.
2: În jurul căruia pivotăm, văd, Matei 24, cuvântarea Domnului Iisus Hristos despre semnele sfârșitului timpului, Matei 24:37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Și citează din nou în versetul 39.
1: Deci Iisus atestă.
2: De cel puțin două ori Domnul Iisus se referă la Noe. Dacă ești credincios, dacă crezi în Dumnezeu, atunci crezi automat și în potop, oricât de depășit ni s-ar părea. Avem dreptul să ne punem întrebări, e frumos, e fascinant, cred în acest lucru. Eu nu-i detest pe cei care nu cred, la fel cum aș dori să nu fiu detestat pentru că eu cred. Mi se pare important respectul. Alminteri, și trăsnete din cer, dacă ar veni, și Arca lui Noe, dacă s-ar descoperi conservată perfect, cred că pe unii nu-i va clinti lucrul acesta.
1: Nu, zice, în pildă, nu? Au pe Moise și pe proroci, adică avem da, Scriptura, da, nu e așa?
2: Exact.
1: Domnule pastor, mulțumesc foarte mult pentru intervențiile de astăzi, vă așteptăm și cu altă ocazie. Numai bine!

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Stimați prieteni, oriunde vă găsiți, vreau din nou să vă salut cu această reverență interioară față de interesul dumneavoastră, în primul rând în dreptul persoanei dumneavoastră, iar după aceea în dreptul lui Dumnezeu. Pentru că eu consider că ori de câte ori te oprești și întrerupi alergarea, chiar dacă este ceasul destul de târziu, dar întrerupi alergarea pentru sensul mai profund al existenței, și anume cel spiritual, consider că acolo omul este cu adevărat preocupat de ceea ce este temelie, sănătoasă, puternică, în viața lui personală. Sunt aici ca să mă bucur de acest timp. Un timp ce îmi doresc să fie mutual, adică simultan, reciproc avantajos. Din perspectiva experienței mele, să pot comunica ceea ce am trăit și ceea ce s-a lipit, nu doar la nivelul rațiunii, a minții, dar și la nivelul vizibil, cel practic al vieții, care pleacă din inima mea spre inima celor din jurul meu, mai întâi cei apropiați de mine, dar și cei care sunt departe de mine. Sunt aici pentru că lucrarea pastorală este una din frumoasele activități pe care Mântuitorul ne-a învățat să le facem pentru cei dragi. Iar cei dragi sunt oamenii creați de Dumnezeu. Sunt cei care au primit chipul lui Dumnezeu și cei care duc mai departe tezaurul atât de adânc al umanității. Pentru că astăzi se mutilează, se șifonează elementele care țin de omul lăuntric, omul ascuns, cât și omul vizibil. Dragul meu, n-aș vrea să fac multă teorie. Este atât de plăcut să te joci cu cuvintele, dar suntem responsabili cu timpul. Iar timpul ne invită să folosim fiecare minut în modul cel mai prețios posibil. Așa că în timp ce tu te vei lupta probabil cu tentația de a te pune în pat, pentru că de fiecare dată trupul cade când ziua se termină, eu am să te rog să nu închizi televizorul, ci să asculți până la capăt ceea ce îți voi spune în această seară. Plec de la una din problemele, să zic, de fond. Una care practic împarte apele în viața ta și în viața mea, din perspectiva experienței cu Dumnezeu. Aș vrea să răspunzi la întrebarea aceasta. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Nu aștept răspunsurile, nici nu le pot vedea sau auzi, dar prin intermediul acestei întâlniri, eu încerc doar să te provoc să ieși din carapacea obișnuită a vieții și să privești puțin dincolo de perspectiva primă a vieții. Să-ți pui întrebarea, am trăit atâția ani, ce a făcut Dumnezeu în mod absolut pentru mine? Pentru că la această întrebare, dacă vei răspunde sincer, vei constata că sunt chestiuni pe care tu n-ai cum să le legi, n-ai cum să le articulezi și doar Dumnezeu le poate face. Eu mi-amintesc de experiența nașterii primului copil. În momentul în care, de la mire, știți că odată ce te căsătorești, ai dreptul să fii mire o singură zi. Dar imediat ce ai dat costumul jos, devii soț. Da? Pur și simplu treci într-o altă experiență a vieții. Dar foarte greu semnalizezi trecerea de la nivelul de soț la cel de părinte. Pentru că atunci când s-a născut primul copil, m-am bucurat să țin în brațe comoara noastră, comoara iubirii. Da? Admiram frumusețea, dar și acel, cum să zic, atașament sufletesc față de darul primit de la Dumnezeu. Cert este că abia peste mult timp aveam să înțeleg că nu este suficient să primești darul de la Dumnezeu. Că haina de părinte trebuie îmbrăcată. Iar atunci când devii tată, este împlinirea supremă a ținerii unui copil în brațe. Dragilor, Dumnezeu a făcut această minune, să am doi copii, poate dumneavoastră aveți mai mulți, poate sunteți în așteptare și mă rog ca Dumnezeu să vă ofere. Dar veți trăi această experiență când elementul numit părinte devine cunoscut, conștientizat. Elementul acela schimbă radical cursul vieții. Ei, a fost un moment când în viața mea a apărut și cartea aceasta. Dar a venit exact de la părinte, printr-o dramatică pierdere, pentru că părintele meu a plecat din lumea aceasta pe când eram în clasa 12. Și ca dar mi-a rămas în mână una din cărțile fabuloase ale istoriei. Este cartea pe care noi numim Sfânta Scriptură. Era pentru prima dată când în arealul comunism, în teritoriul acesta, puteam să țin în mână ca și cartea mea, Biblia. Așa micuță cum era, dar era cărticica care dădea sens și dădea culoare experienței mele de tânăr. Când am început să o deschid, erau primele emoții. În momentul în care am început să sorb, să subliniez primele linii trase în Biblie, erau acele gânduri că în sfârșit se vor întipări valori veșnice pe creierul meu. Și de atunci, multe texte au început să se așeze în raftul memoriei mele. Am mers mai departe. Această carte a fost momentul crucial al devierii sensului vieții. Dacă până atunci mergeam pe o direcție, din acel moment direcția mea s-a schimbat radical. Am lăsat orizontul pe care mi-l oferea lumea în sensul orizontal și m-am dus pe celălalt orizont pe care îl găseam acum, dar în sensul deplin, plenar, al împlinirii cu Dumnezeu. Practic, am început să renasc. Erau multe bătălii la orizont, dar cu fiecare text citit, cu fiecare scriptură deschisă, puteam să văd speranța dincolo de zid. Dragul meu, din momentul acela am înțeles un lucru și astăzi îți confirm. Dumnezeu mie mi-a oferit a doua șansă. Și această a doua șansă este ceea ce mă determină să stau astăzi în fața ta să vorbesc cu tine. Dragule, viața dacă n-are șanse, este o viață pierdută. Iar în lumea noastră, dacă pătrunzi în viață și pierzi șansa, ai pierdut totul. De ce te invit să urmărești îndeaproape răspunsul la întrebarea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, plecând de la o experiență. Într-o clasă de studenți, profesorul s-a așezat la catedră și, fără ca să se intereseze de curs sau să predea materia, a cerut tuturor studenților să actualizeze cele 7 minuni ale lumii. Simplu, au fost odată 7, pe vremea respectivă atât de vaste, importante, încât au rămas ca minune ale lumii. Dar acum, dacă ar fi să refacem noi lista, spune profesorul, care credeți voi, adică studenții, că ar fi cele 7 minuni moderne ale lumii? Mi le-am notat aici. În momentul în care au auzit provocarea, studenții s-au apucat și au scris. Și vă citesc dintre cele pe care ei le-au prezentat pe hârtie. Prima a fost piramidele din Egipt. După aceea Taj Mahalul, Marele Canyon, Canalul Panama, Empire State Building, Basilica San Pietro din Roma, Marele Zid Chinezesc. Acestea au ieșit în relief. Foarte mulți le-au notat. În timp ce ele erau citite, profesorul a sesizat că o studentă nici măcar nu reacționează la ceea ce se întâmplă în clasă, fiind ocupată de scris. A lăsat-o, dar pentru că ea nu se oprea din scris, la un moment dat a întrebat-o: aveți nevoie de ajutor? Nu puteți să terminați propria sesiune și să vă opriți din scris, să ascultați ce au scris ceilalți, iar după aceea să ne spuneți? Și a zis, ba da. În momentul acela a lăsat totul jos și în așteptarea rândului său, ceilalți și-au înșirat minunile în viziunea lor ale lumii. La final, profesorul roagă studenta să citească și ea lista cu minuni pe care le-a scris. Și am să vă citesc ce a scris studenta. 1. A vedea. 2. A auzi. 3. A mângâia. 4. A savura. 5. A simți. 6. A râde. Și 7. A iubi. Cred că e deprisos să vă spun că s-a ștenut liniștea în clasă. Reacțiile s-au domolit. Studenții care până acum s-au chinuit să scoată capodoperele umane la iveală au început să mediteze. Și chiar la un moment dat s-au aplaude. Nu s-au gândit să noteze lucruri simple pe care noi le considerăm comune. Ce înseamnă să vezi, ce înseamnă să auzi, ce înseamnă să simți, să mângi. Dragilor, acestea împreună creează cea mai frumoasă capodoperă, omul. Omul este o întruchipare a minunilor mari pe care le-a așezat Dumnezeu în lume. Și dragul meu, dacă noi pierdem din vedere acest aspect, pierdem din vedere provocarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De-aia sunt aici și te provoc să nu te culci. Uite-te la Ioan capitolul 9, 39, versetul până la 41. Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și atenție, ca cei ce nu văd să vadă. Și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar nu-mi fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le zice Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Reține, te rog, gândul acesta. Nu? Studenta spunea că prima minune este a vedea. Mântuitorul în Evanghelie ridică o problemă radicală în dreptul credinței pe care aveau oamenii vremii, și anume vederea. Vezi corect lucrurile? Și te rog, ascultă cu atenție ce are de spus Mântuitorul când vorbește de timpul final al istoriei, când va împărți lumea între buni și răi. Matei 25, citesc de la versetul 34. Împăratul va zice celor din dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția. Am fost flământ, mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Am fost străin, m-ați împrimit. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav, ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță, ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi? Reține, te rog, verbul a vedea. Deci, înainte de mântuire, oamenii își vor analiza propriile fapte și vor răspunde Mântuitorului: dar când te-am văzut noi? Pentru cei care erau în stânga lui, aceeași problemă. Mântuitorul le spune: am fost în temniță, n-ați venit, mi-a fost sete, nu mi-ați dat. Și ei atunci îi răspund în versetul 44: Doamne, și fiți atenți, când te-am văzut noi? Dragii mei, noi considerăm că a crede este lucru esențial în viața unui om. Da, cred asta, că face parte din componenta importantă. Dar astăzi, să știi un lucru, conform Evangheliei lui Iisus Hristos, între crez și vedere, vederea este crucială. Avem mari probleme cu semnificația vieții. Tim Keller, unul dintre cei care a creat marile biserici în America, în Manhattan, plecând de la zero, acolo unde societatea este cea mai secularizată și înstrăinată de Dumnezeu, trage o concluzie și spune așa: avem în societatea noastră 3 mari probleme. Cea legată de adevăr, cea legată de vină și cea legată de semnificație. Iar problema crucială pe care o ridică Domnul Hristos este semnificația. Vederea, înțelegi lucrurile, vezi corect lucrurile. De ce este important acest gând? În 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, Apostolul Pavel spune următorul lucru legat despre situația vremii, despre ceea ce este astăzi în lumea noastră. El zice așa: dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Sper că prindem sensul acestor gânduri.
2: Sesizați ce spune aici textul. Mintea noastră, necredincioasă, a orbit-o Dumnezeul veacului acestea ca să nu vedem strălucind Evanghelia slavei lui Hristos. În Apocalips, capitolul 3, versetul 18, când se vorbește despre ultima biserică, acolo ni se prezintă din nou o problemă de fond. Martorul credincios este cel care cere credincioșilor să cumpere alifie pentru ochi, să-și ungă ochii și să vadă. Dragilor, eu cred din toată inima, pe baza textului scripturistic, pe ceea ce spune cuvântul inspirat, că a crede este una din treptele principale ale întoarcerii omului la Dumnezeu. Dar această credință care te întoarce spre Dumnezeu trebuie să fie o credință cu sens, o credință care vede lucrurile, care pătrunde, perforează, sondează în adâncime, care nu se mulțumește să rămână la suprafață. Pentru că ori de câte ori te întorci la Dumnezeu, tu trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu, tu trebuie să sondezi împărăția lui Dumnezeu. Ori de câte ori încerci să îți scoți sufletul din lumea aceasta, dragul meu, ascultă bine. El trebuie pus în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-ți conducă modul în care vezi viața, modul în care citești Biblia, modul în care te apropii de biserica lui Dumnezeu, modul în care îți îmbrățișezi familia, felul în care investești în viitorul tău, pentru că tot ceea ce faci trebuie să fie coordonat de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că cei care nu au Duhul lui Dumnezeu nu sunt al lui Dumnezeu. De acest motiv, aș dori din toată inima ca înainte de a ne putea întoarce spre locul nostru de odihnă, spre pat, acolo unde ne vom odihni de ceea ce a însemnat munca noastră de fiecare zi, să te invit în concluzie să spun câteva gânduri legate de perspectiva vederii. Și am să plec de la experiența pe care o relatează supraviețuitoarea marei tragedii americane, căderea celor două turnuri gemene în marele act terorist, anul 2001, în septembrie. Din Trinidad Tobago, această tânără, care a fost crescută într-o familie creștină, s-a hotărât să spună nu situației de acasă, deși era căsătorită și avea o fică. După multe analize, s-a hotărât să plece în căutarea unei lumi mai bune, să-și împlinească destinul și visul. După ce și-a analizat viața, după ce și-a analizat perspectivele, buzunarul și posibilitățile, și-a zis, îmi doresc să fiu dansatoare, cântăreață, aici în Trinidad Tobago nu pot să fac treaba aceasta. Și Guzman McMillian, așa o cheamă pe tânăra noastră, deși era căsătorită și fiica acasă, a făcut cumva și a ajuns în America. După o perioadă de acomodare, a reușit să prindă o echipă și să încet, încet să-și urmărească pas cu pas realizarea propriului vis. În timp ce își realizea acest vis, treptele au început să o ridice și viața ei, până atunci destul de clară, comodă, a început să vină din ce în ce mai trepidantă, din ce în ce mai activă. A ajuns să lucreze într-un birou la Port Authority, așa se numește firma, în unul din cele două turnuri gemene. Totul se desfășura după așteptările ei și parcă visul care odată i-a marcat atât de mult existența, acum urma să se așeze. Până în acea zi fatidică, când două păsări imense de oțel, două avioane deturnate de teroriști, au izbit cele două turnuri gemene. Și de acum redau prin cuvintele mele această prezentare a experienței de supraviețuire a lui McMillian Guzman. S-a făcut dintr-o dată praf. Zgomotul a fost asurzitor, spune ea. Fiecare s-a oprit din muncă. Circuitul normal al vieții practic a fost forfecat. Nimic nu mai era la locul lui. Și nici măcar oamenii nu-și mai regăseau cuvintele și propria identitate. Tot ce a fost siguranță a dispărut. Acum, spunea ea, eram în așteptarea a ceea ce ni se va spune. Încotro să o luăm, ce să facem, cum să ne salvăm? A durat o perioadă lungă de timp până când printr-o voce li s-a transmis că vor trebui să coboare scările, lifturile nu mai funcționau, și să încerce să ajungă cât de repede posibil afară. Momentul acela, spune Macmillan, am luat pe una dintre colegele mele de mână și împreună am alergat pe scări în jos, atât cât s-a putut, pentru că era un vacar de nedescris. Asemenea unui cutremur, pe scările eliberatoare, valul întregi de persoane, de angajați, în țipete, în urlete, în disperare, încercau să ajungă cât se poate de repede jos. A durat coborârea ceva timp, nu mi-amintesc exact la ce etaj era, dar la un moment dat, spune Macmillan, s-a auzit o bubuitură imensă. Acel mastodont înalt, făcut din fier, sticlă, beton și alte materiale, pur și simplu s-a prăbușit. În momentul acelei prăbușiri a pierdut contactul cu persoana, cu colega. Nu știe cum, nu-și explică cum, dar în praful imens care a urmat prăbușirii, a sesizat că este cumva prinsă de sol pe partea dreaptă, sol, ceea ce poate fi numit sol în mormanul acelea de molos, și ceea ce i-a rămas liber și pe care putea pur și simplu să-l miște oarecumva în voie, era mâna stângă. Numai că în încrucișarea căderilor, materialul nu i-a dat posibilitatea să scoată mâna decât degețelele prin acele ramificații de molos. A stat acolo 27 de ore. 27 de ore în agonie, în care și-a revăzut viața. Este momentul meditativ al vieții. Când o ducem bine, n-avem nevoie de Dumnezeu. Dar când o ducem greu, căutăm în disperare o ancoră, pe cineva să ne scape. Ei, în momentul acela și-a făcut rugăciunile și-a spus: Doamne, Te-am părăsit, am plecat, dar dacă Tu vei interveni, îmi vei da viață. De data aceasta îți promit, Doamne, când voi revizui investiția vieții, voi fi altă persoană. 27 de ore, o singură mână mișcată în speranța unei rugăciuni spuse cu tensiune și patos: Doamne, scapă-mă! A găsit-o un patruped dresat și acela, un câine. A mirosit-o și, lătrând încet, a făcut pe unul dintre salvatori, pe care ea îl numește Îngerul Paul, să vină aproape de ea. În momentul în care a prins-o de mână, în momentul în care degetele ei au fost prinse de o mână umană, în momentul acela, spune Macmillan, am mulțumit lui Dumnezeu că am știut că am o altă șansă. Dragul meu, ea după aceea a fost salvată, a stat în spital, s-a recuperat, este totul ok, ea singură și-a prezentat acum experiența. A făcut un pas, a renunțat la visul ei, s-a întors la Dumnezeu și lucrează în Crucea Roșie. Pentru că și-a dat seama că niciun turn pe care îl construiește omul nu poate fi atât de înalt încât să te ducă la Dumnezeu. Mai repede sau mai târziu, el va cădea. Dragul meu, tu vezi lucrul acesta. Tu vezi, așa cum evreii nu vedeau că Iisus trece pe lângă tine, tu vezi în mulțimea lucrurilor de astăzi că e un Mântuitor care te caută? Că aceasta este întrebarea. E șansa pe care vrea să ți-o dea Dumnezeu în viață. Întinde-i mâna. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să fii scos, vrei să fii salvat din ruinele, din molozul pe care le-ai provocat, poate chiar tu. Nu te lăsa prins, nu te lăsa static și imobil. Chiar dacă diavolul va răsturna peste tine o grămadă de probleme, întinde mâna. Și dacă Macmillan, în cea mai tristă zi a vieții ei, a primit o șansă, sunt convins că și Dumnezeu îți poate oferi o șansă. Și eu am primit-o. Și eu cred că și tu poți să o ai. Întoarce-te la El și spune-i lui Dumnezeu că ai nevoie astăzi de o mână întinsă. Ea este acolo. Dar sper ca Dumnezeu să te ajute să o poți să o vezi. Și înainte ca să te culci, să spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau ca mâna mea să fie mâna Ta. Și am speranța că lucrul ăsta se va întâmpla. Te rog fierbinte înaintea Domnului. Fă-o chiar în seara aceasta și Dumnezeu să te ajute. La revedere!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Ne bucurăm că suntem împreună și că putem să discutăm probleme actuale, probleme stringente, într-o lume în care subiectele și actualitatea are o anumită dinamică. Discutam cu cineva vis-a-vis de dinamica lumii în care trăim. Se schimbă evenimentele, iar datorită media, datorită rețelelor sociale, datorită și telefonului care guvernează oarecum viața, lucrurile sunt extrem de rapide, mult mai rapide. Unii spuneau că nu mă sperie viața, ci mă sperie rapiditatea cu care se mișcă viața. Ne mișcăm și noi împreună cu ea și luăm decizii la fiecare moment al vieții, iar deciziile ne influențează pe noi, dar influențează și pe ceilalți. Decizia de a fi un om educat, decizia de a acorda în tinerețe timp pentru educație este o decizie importantă. Dar și decizia de a sluji pe Dumnezeu este importantă și de a lucra oarecum într-o instituție care îl descoperă pe Dumnezeu. Vrem să discutăm acest subiect important al unei instituții care respectă conștiință și libertate, care respectă valorile biblice, dar care are anumite provocări. Iar provocările sunt oamenii care aleg acest demers. De ce aleg? Vom căuta răspunsul în această emisiune împreună cu pastorul Ioan Calotă. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: E o plăcere să discutăm despre biserică și despre rolul unui pastor. Aș vrea să plecăm din istoria dumneavoastră, care e frumoasă la un moment dat. Visul de a deveni pastor a fost al familiei sau nu? Și ați făcut lucruri, mai multe lucruri, aveți o anumită pregătire și într-un alt domeniu. Vorbiți-ne puțin de aceste aspecte. De ce pastor și nu inginer? Visul, care a fost dinamica, care a fost motivația, ați ales concomitent, ați primit repartiții concomitent. Cum au fost toate aceste lucruri?
2: Da. Mie mi-a plăcut să învăț, asta e clar. Când am terminat liceul, vreau să merg la facultate. Tata nu avea bani să ne dea la meditații, posibilități, nu avea. Dacă înveți, pentru tine înveți. Dacă nu, mergi cu mama ta la CAP, cu mine la CFR, cum vrei. Și eu am învățat că mi-a plăcut. Și când să merg la facultate, n-a avut cine să mă îndrume. Uite, e bine la facultatea asta sau asta sau
1: mentor.
2: Asta. Da. Dar
1: vorbim în termen modern.
2: Așa, mentor în termen modern. Și atunci am hotărât împreună cu alți colegi de liceu unde să mergem. Hai să mergem. Și am ales Facultatea Petrol și Gaz de Ploiești. O facultate destul de grea tehnică.
1: Tehnică și poate condițiile orașului erau mai simple ca București.
2: Nu, era ok. Nu e problema asta. Că eu oricum nu știam cum sunt în alte orașe.
1: Nu, dar cămilele și restul.
2: Da. Și am ales și am plecat la facultate. Odată cu plecarea la facultate, în primul an de facultate am luat decizia ca să-mi stabilesc identitatea mea și pe parte spirituală și atunci am ales și am cetat botezul și să fiu membru în Biserica Adventistă, un lucru pe care l-am ascuns de tata, pentru că avea o anumită temere că dacă merg acolo, lipsesc de la școală și mă dă afară din facultate. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. De fiecare dată când erau probleme cu absențele, eu ofeream libertatea profesorului, domn profesor, dumneavoastră știți cel mai bine, eu nu chiulez de la școală, eu nu vin din motive de conștiință, nu vin sâmbăta, nu sunt care să chiulesc, vin când vreți dumneavoastră, eu învăț acolo și chiar dacă era regimul comunist, m-au înțeles. Și m-au înțeles, zic eu, foarte bine. Că în loc de nota 8 îmi dădea 7, că știi, am avut și absențe, dar eu eram mulțumit. Nu, asta era problema. Important de ce rămânea la mine din ceea ce am învățat. Și am avut o perioadă frumoasă în facultate, am învățat multe lucruri bune, au fost 5 ani de zile, era una dintre facultățile lungi pe vremea aceea. Când am terminat facultatea, am fost exact în 90, când a venit Revoluția, multă libertate și în 90 am un pastor din biserica unde eu mergeam m-a întrebat dacă aș vrea să fiu angajat ca pastor și atunci am spus da, mi-a dorit întotdeauna, doar că înainte nu puteam. Tata nu era adventist și nu mă îndruma, nu mă încuraja pe direcția aceasta. Stilul meu comportamental era pe structura asta, adică să fiu între oameni. Îmi plăcea. Unde eram în mijlocul oamenilor, să stau de vorbă cu ei, tineri, grupe de persoane, acolo eram eu, la întâlniri cu ei. Și am realizat abia acum, adică mulți ani după, că visul de a fi inginer în petrol și gaze n-a fost visul meu. Da? Am fost luat de val, împins, cum multe persoane sunt, medici, sunt profesori sau altă meserie, pentru că așa au avut părinții. Așa au avut părinții.
1: A fost părinții sau și echipa?
2: Sau prietenii, anturajul.
1: Anturajul, da. Exact.
2: Anturajul te poate duce într-o altă direcție. Dar de vreo 2 ani am citit o carte care m-a ajutat să luminez așa lucrurile. Zic, visul meu e al meu, că dacă nu e al meu, nu sunt dispus să sacrific, să lupt pentru el. Adică mă duc la muncă, inginer fiind, pentru că am nevoie de bani. Dar nu e visul meu. Adică, da, dar așa a lucrat Dumnezeu și am schimbat macazul și am început facultatea de teologie și am fost și angajat ca pastor în 90. Pe 1 iulie am fost angajat ca pastor, pe 4 iulie mi-am luat repartiția ca inginer. Exact în locul...
1: Nici la repartiția.
2: Am vrut să o iau, pentru că am vrut să o iau acolo unde mi-am dorit eu. Și eu mi-am dorit undeva în zona Aradului, pentru că în vremea aceea, înainte de 90, pentru mine era altă lume, altă țară acolo. Am trăit acolo câteva luni de zile și am descoperit lucrul acesta. Și am descoperit acum cât de important este ca visul tău să fie al tău, să nu fie al părinților.
1: Asta e și o sferă educativă și cred că vis-a-vis de emisiunea pe care o facem, Conștiință și Libertate, e foarte important să-ți asumi identitatea și să îți construiești identitatea. Și în alegerea profesiei, știu că faci și cursuri de genul acesta cu tinerii, în alegerea profesiei, ceea ce faci să fie al tău.
2: Da.
1: E o muncă să-ți descoperi aptitudinile.
2: E o muncă, dar merită.
1: Merită.
2: Mai întâi să-ți descoperi valorile pe care nu le vrei să le negociezi niciodată. Pentru că dacă ți-ai descoperit valorile, ți-ai descoperit visul, pentru visul ești dispus să dai mult. Și acolo e o limită. Că, o întrebare, eu când vorbesc cu în special cu tineri, când le spun ce nu ești dispus să sacrifici pentru visul tău. Pentru că sunt lucruri pe care n-ar trebui să le sacrifici. Pentru un familist, nu cred că trebuie să sacrifici visul tău de a fi pastor, să-l sacrifici pentru visul tău, sacrifici familia. Sau pentru cineva care vrea să fie director, nu trebuie să sacrifici valorile tale de integritate doar ca să fii director. Adică nu contează, arunc cu noroi și în dreapta și în stânga ca să ajung eu acolo. Nu! Nu lupta pentru un vis al tău cu riscul renunțării la anumite valori.
1: Și nici al diminuării.
2: Și nici al diminuării. Nu. Deci nu la valorile astea nu renunț. Da. Am observat că visul meu de a fi pastor a fost exact ceea ce se potrivește cu ceea ce Dumnezeu m-a creat pe mine. Să ajut oamenii.
1: Am înțeles. Ai intrat într-o anumită instituție. Instituția asta este limitativ. Ce rol joacă instituția în îndeplinirea visului tău și cum te ajută instituția asta? Sau ce faci în calitate de pastor? Nu vorbeai de delegare. Ce faci în calitate de pastor ca să schimbi societatea în care trăiești?
2: Păi, la început am făcut ce am învățat. Model, la alții. Da. Să mergi, să-i ajuți pe oameni. Prin învățăturile pe care tu le prezinți în biserică, în urma prin activităților.
1: Liturgia, prin...
2: Da, liturghia de la biserică. Da, programul. Prin vizitele acasă, prin tot felul de proiecte, să-i ajuți pe oameni.
1: Deci respectai agenda dată de instituție la un moment dat.
2: Cum e? Instituția nu-ți dă o agenda, trebuie să faci așa. Sunt lucruri pe care le poți face. Da? Care trebuie făcute. Ideea este că...
1: Și în funcție de nativul tău, probabil.
2: În funcție de darurile tale, pentru că eu, dacă nu mă pricep la construcții, nu o să mă implic în construcții de biserici. Chiar că-s pastor. Da? Altul poate să pricepe să se implică acolo, și acolo. Cineva spunea, pe mine trimite-mă la autorități, la oameni din instituții, să stau de vorbă cu ei, că mă simt în largul meu. Nu mă pune în mijlocul unui grup de tineri, că nu știu ce să fac. Da, sunt înclinații, daruri pe care Dumnezeu le dă. Eu, ca pastor, am ales să fac ceea ce mi-a plăcut mie, ca pastor. Din toate activitățile care nu depășesc limitele. Da? Că sunt limite care pot fi morale sau da, și instituționale. Da, am ales lucrul ăsta.
1: Bun. Ce faci astăzi? Pentru că 90.
2: Da. Astăzi sunt pastor, în continuare.
1: Nu 90. Știi ce azi suntem astăzi?
2: Da, știu. Sunt 36 de ani de când am acceptat să schimb Macau să fiu pastor. Sunt.
1: O viață de om.
2: Da, 36 de ani. Postez la pensie, dar nu asta mă frământă.
1: Aș fi tentat să spun o întrebare vis-a-vis de lucrul ăsta. Există o anumită oboseală? Există o anumită erodare? Sau există... Există o anumită identitate a slujirii după 30 de ani?
2: O identitate există. Oboseală? Oboseala există și la 18 ani, dacă nu-ți place ceea ce faci. Poți să ai 60 de ani, să-ți placă ceea ce faci și să fii mult mai plin de zel, plin de energie, plin de bucurie, decât unul de 18 ani, sau 20 de ani, sau 25 de ani. Când îți place ceea ce faci. Eu am spus... Gândesc și trăiesc ca un pensionar de ceva ani de zile. Unii înțeleg greșit că am ieșit la pensie. Repet, n-am ieșit la pensie. Pot să ies la pensie dacă vreau într-o săptămână în regulă, cu acte în regulă, dar a gândi ca un pensionar înseamnă să faci ce-ți place. Da? Să faci ce-ți place. Gândesc și trăiesc, da? Fac ce vreau și îmi place. Eu asta fac acum. Da? Că ceea ce vreau și îmi place se suprapune cu ceea ce îmi spun, cu valorile pe care le are biserica, da? Pentru că de-aia sunt aici. Dacă nu s-ar suprapune, ar fi un chin pentru mine. Așa cum am spus eu la unii profesori care lucrez și care mă înțeleg bine, am spus, domn profesor, de ce nu vă schimbați meseria? Că vă plictisiți și dumneavoastră, plictisiți și pe copii. Pentru că atunci când e un vis, nu te uiți la ceas. Abia aștept să termine ora, să pleci. Nu, faci cu drag lucrul ăla. Eu asta fac. Și de 5-6 ani de zile, așa, de când conștient fac lucrul acesta, este momentul când am descoperit câteva instrumente care m-au uns pe suflet.
1: Hai vorbește-ne despre ceea ce faci și la urma urmei vorbește-ne într-un mod direct, într-un mod ce înseamnă să faci anumite proiecte și ce rezultate au anumite proiecte și ce finalitate vezi la anumite proiecte.
2: Da. Păi, exact înainte să înceapă pandemia, acolo pe muche, un coleg de-al meu mi-a spus, Ionele, nu vii într-un curs cu mine? Hai mă că vin. Și am plătit ceva. Era foarte puțin... 60 de lei era puțin de tot. Da? Nu prea știam despre ce e vorba. Nu prea am avut timp să intru. că aveam alte. Am doar așa, am deschis puțin internetul, m-am uitat puțin, am apărut prin trei pe acolo. Și m-am pomenit acasă cu caietul acesta și cu o diplomă, că eu sunt facilitator, că pot ține cursurile astea acum. Ok, de a ține cursuri la elevi era partea frumoasă pentru mine.
1: Preocuparea ta.
2: Preocuparea mea, și când am văzut asta, zic, astea merg foarte bine la elevi. Și am început să le folosesc. Și le-am folosit la elevi, la grupe pe Zoom, pentru că pandemia ne-a deschis ușa către
1: A fost bună internet. Și pandemia la ceva.
2: A fost și... De ce nu? Atitudinea contează. Da? Că dacă stau să mă vait, mă vait, am de ce să mă vait. Dar am și lucruri de care să mă bucur. Așa că prefer să le văd pe alea care sunt frumoase. Și am început cursul acesta, am descoperit că am prieteni care fac lucrul acesta. Sunt oameni în jurul meu care au prins drag de lucrul ăsta și împreună ne-am tot încurajat. Ne-am încurajat, iar lucrarea, cel puțin în România, nu, este la nivel mondial lucrarea foarte mare, adică proiectul ăsta, dar în România s-a tot dezvoltat și acum seminarele dincolo de succes sunt prezentate, pregătite pentru, și am să spun despre ce e vorba, că sunt foarte, sunt de folos, da? Sunt pregătite pentru elevi, clasele 1, 4, 5, 8, liceu, sunt pregătite pentru profesori, sunt pregătite același teme, sunt pregătite și pentru deținuți, pentru că și ei au nevoie, da? Dar sunt pregătite și pentru angajați.
1: Am înțeles, pentru și, tot domeniul și pentru patroni.
2: Sunt pregătite acum pentru alte categorii sociale și oameni cu răspundere. Mi-e drag să mă duc acolo. Am fost în toate mediile, și la cu profesorii, și cu angajații din penitenciare, și cu deținuții, și cu...
1: E interesant, da? Că noi acordăm o mare atenție deținuților, dar care e proporția acolo? 1-2 sau cum e la...
2: Păi, din câte știu eu, 16.000 de angajați, 30 și ceva de mii de deținuți. Deci 1-2.
1: Și tu te ocupi și de personalul care lucrează acolo.
2: Da. Acum, anul trecut am avut... trei grupe cu angajați, cam trei grupe înseamnă cam câte 10 oameni într-un penitenciar din zona unde eu sunt. Acum se pregătește o altă grupă, chiar am fost sunat și ieri cred, și mi s-a spus, avem deja trei persoane, încercăm să vedem cât se mai adună. Ei vin voluntar acolo, se adună. Dar am descoperit că oamenii după fiecare...
1: Dar să știi că e delicat. Eu doar îmi închipui, am fost doar așa tangențial în penitenciare, e delicat să lucrezi și cu oamenii care văd cum sunt anumite spitale care tratează geliatria sau așa și cu penitenciarele, mai ales cei care sunt de maximă siguranță. Iarăși e o poveste...
2: Când stai afară, se pare că e foarte, foarte delicat să lucrezi. Când te-ai dus între ei și vezi că sunt tot oameni...
1: Da, dar e delicat și pentru ei.
2: Spun, unele dintre experiențele foarte frumoase le-am trăit alături de ei.
1: Nu doar de deținuți, mă refer.
2: Nu, la angajați.
1: Da.
2: La angajați. Am avut momente în care, spune, am plâns împreună în cadrul seminarelor, cu ei. Când au descoperit că în sistemul de acolo este un sistem mai de armată.
1: Așa, da.
2: Asta este sistemul lor. Dar aici, în cadrul
1: acelui... Cred că nici nu s-ar putea altfel. Nu mă
2: corect,
1: bag
2: corect.
1: Nu,
2: e sistemul care merge acolo. Dar la grupa pe care am avut-o, când au descoperit umanitatea din ei, da? Și au început efectiv să înțeleagă cât de important este să apreciezi pe cel de lângă tine, că e una dintre lecții care vorbește despre relații. Vrei să ai viață frumoasă, de calitate? Fă tot ce poți ca să ai relații frumoase cu cei din jur. Că dacă e supărat cu Ionel, nu o să... Pentru că când dai ochii de Ionel, nu o să te simți bine. Dacă la o întâlnire este și Ionel, tu vorbești, nu o să te simți bine. Fă tot ce poți să ai o relație bună cu el. În afaceri. Vrei să ai un succes în afacere? Păi caută să ai relații bune cu echipa, relații bune cu clienții. Deci sunt importante relațiile. Și mi-aduc aminte că, discutând cum să avem relații, unul dintre participanți a avut o întrebare și a trebuit să aprecieze pe cineva de la masă și a apreciat pe o persoană care se ocupa de asistența deținuților și a apreciat-o pentru gestul pe care l-a făcut această persoană față de un deținut, apreciindu-l. Măi, Nea Marine, măi, ai fost un om foarte înțelept când ai făcut lucrul ăsta. Și celălalt a văzut, dar nu i-a spus nimic. Dar aici, la masa aceasta, la seminarul făcut împreună, a apreciat-o. A început să plângă fata. Ce? Nu credeam că cineva poate să aprecieze lucrul ăsta într-o instituție în care execuți ordine. Da? Dar să știi, oamenii de acolo sunt oameni cu o inimă extraordinar de mare, mă refer la angajații. Cu o inimă mare. E, cum să nu mă duc eu cu drag când știu că aceste subiecte îi provoacă să ia o altă atitudine, să trăiască după alte valori. Că, vorbeam de priorități, care este o altă lecție. Știi? N-ai o prioritate clară în viață, când ești la o răscruce, greu să alegi încolo sau încolo. Dar când ai o prioritate, ți-e foarte ușor ce alegi. Și spuneam, zic că este ceva ce-ți pare rău, ce ai vrut să faci și n-ai făcut și îți pare rău că n-ai făcut? Și o doamnă spune, da. Zice, mi-a dorit, mamei i-a plăcut foarte mult să meargă și odată la mare. Și am zis că o duc. Și în momentul ăla a început să plângă cumva.
1: Și a trecut vremea.
2: Și zice, acum nu mai pot, pentru că nu mai e mama. Da?
1: Deci,
2: care sunt prioritățile? Dacă prioritățile tale și dacă sunt copiii.
1: Exact, da.
2: Ce faci pentru copii? Că o doamnă profesoară într-un alt grup, când vorbeam despre așa ceva, ce copilul meu este prioritate. Bun, mă bucur. Da, în programul zilei de mâine. De mâine. Ăla de astăzi s-a dus. De mâine. Ce pui pentru copilul tău?
1: Și atunci
2: lecțiile acestea, eu cred că sunt bune pentru toți. Și de aceea eu le-aș recomanda pentru cei care doresc să folosească un instrument. Sunt multe alte instrumente care pot fi folosite ca să ajungi la oameni, dar revin la definiția aceea care am citit-o eu. Doar metoda lui Hristos va avea succes. Se amestecă printre oameni ca unul care le dorea binele. Îi ajuta nevoile lor. Le câștiga încrederea. Da? Asta fac eu.
1: Dar vreau să spun o întrebare pentru că timpul trece. Depinde cum trece și depinde ce priorități avem. Există o anumită tensiune pentru creștini în general. Ei spun, fac lucrul acesta, dar nu vreau să se știe cine sunt eu. Ți-ascunzi vreodată identitatea sau spui, pot să mă așez la masă cu... Deși sunt creștin și sunt adventist și deși sunt pastor, ăsta a fost visul meu, deși reprezint o instituție, mă așez la masă cu oricine și dialoghez cu oricine și îmi spun identitatea sau mă feresc. Cum procedez aici?
2: Da. Păi ar fi, nu știu cum să zic, ciudat să-mi ascund identitatea. Pentru că eu ceea ce fac, fac tocmai pentru identitatea care o am. Da, eu sunt pastor în biserică adventistă.
1: Și ăsta a fost visul tău?
2: A fost visul meu, alegerea mea. Am ales să întrezi viața pe baza unor valori. Iar oamenii cu care intru în contact, ei mă văd pe mine. Este, cum să spun, ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața mea.
1: Ceea ce spune conștiința ceea și ești liber.
2: Da. Și acum să fim realiști. Dacă cineva vrea să știe ceva despre mine, da, e greu să afle? Păi, doar dacă intră pe Facebook și aflat acolo că sunt un pastor și lucrez cu tare, totuși știe despre mine. Adică, dacă eu ascund, ar părea tare ciudat. De ce să ascund? Eu aici sunt la voi ca să vă spun ceea ce îmi face mie bine.
1: Și ceea ce mai ai o carte acolo.
2: Da. Aceasta e o carte care, aș putea spune, este varianta creștină a unei alte cărți cu aceleași capitole, da? Scrisă de același autor, de John Maxwell. Prima era Drumul cel mai bun în leadership, prima carte scrisă, da? Iar aceasta este Iisus, liderul drumului cel bun. Da? Și pentru cineva care dorește să fie lider și vrea să conducă, să fie un lider având la bază un model, da? Atunci eu spun așa, ăsta este drumul, sau sunt multe drumuri în viață, tu alegi-l pe ăsta la care lider este Iisus. Și dacă lider este Iisus, eu trebuie să fac pe drumul ăsta ceea ce face liderul. Și atunci iau și deschid foarte frumos cartea, care doar mă ajută să înțeleg ce este în Biblie, spune, Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Ești lider? Da? Iisus i-a prețuit pe toți oamenii. Și pe vameș, și pe pescar, și pe doctor, și pe femeia aceea care era marginalizată de toți. Iisus i-a prețuit pe toți. Dacă vrei să fii un lider bun, da? Adoptă valorile liderului, drumului cel mai bun, adică Iisus. Și tot așa sunt vreo câteva capitole care scot în evidență valori pe care un lider trebuie să le aibă. Pentru că am spus, eu cred că noi ar trebui să cultivăm un leadership bazat pe valori. Valori biblice pe care le descoperim în viața lui Iisus.
1: Ionel, mai avem un minut. Atât.
2: Da.
1: Probabil că sunt lucruri pe care ai vrea să le mărturisești și nu te-am întrebat eu. Asta e rolul meu aici. Într-un minut spune-ne ce ai fi dorit

0: văd o armată de oameni, lideri, care cresc, care își ridică standardul. Aș dori să facă lucrul acesta și mi-aș dori oameni care să facă ceea ce fac și eu.
1: Mulțumesc mult pentru timpul pe care ne l-a alocat și pentru dumneavoastră. Sunt zile importante. Să dea Dumnezeu ca să vină cât mai repede ziua pentru fiecare dintre noi în care știm pentru ce ne-am născut, pentru ce trăim și acea zi să aibă legătură cu modelul, cu Iisus Hristos, să ne pregătească pentru acea zi în care El va reveni și va lua doar prieteni și doar pe acei care au știut ce înseamnă prietenia cu El. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Vremea Întrebărilor. Este ora 12, motiv pentru care vă întâmpinăm astăzi, e adevărat, într-o altă zi decât v-ați obișnuit până acum, joi de data aceasta. Și țineți minte lucrul acesta, pentru că în fiecare zi de joi, de acum înainte, de la ora 12, vom fi alături de dumneavoastră cu emisiunea Vremea Întrebărilor, pentru că ne dorim în continuare să aprofundăm învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm răspuns și curs totodată întrebările dumneavoastră, pentru a afla mai multe, a ne apropia mai mult de Dumnezeu, a avea o mai mare claritate cu privire la propria noastră viață de credință. E bine, vă invit și astăzi să fiți alături de noi până la finalul ediției și să fiți alături de noi nu doar ascultându-ne, ci și participând activ în această ocazie prin mesajele sau poate chiar telefoanele dumneavoastră în direct, prin care să ne adresați întrebările și frământările pe care le aveți în urma studiului personal sau a experiențelor pe care le-ați trăit până acum. Vă reamintesc numerele de telefon cu care puteți intra în legătură cu noi. Dacă vreți să ne scrieți un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, puteți folosi numărul cu tarif normal 0753 400 200. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi prin telefon, puteți să o faceți folosind numărul de fix 0314 378 379. Așadar, aștept mesajele și intervențiile dumneavoastră. Văd că deja unele au început să apară și cu bucurie le vom oferi răspuns. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este pastorul Marius Mitrache și dați-mi voie să-l salut, să-i spun bine ai revenit, Marius.
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună după o perioadă mai îndelungată.
1: Nu-i nimic, ne întoarcem așa într-un nou sezon și îl începem cu entuziasm, nu de alta, dar văd că ascultătorii noștri chiar studiază, au ascultat sfatul nostru și totodată atunci când studiezi rămâi cu anumite întrebări, cu anumite dileme și atunci unde-i locul mai potrivit să vii cu ele dacă nu chiar aici la Vremea Întrebărilor? Exact. Începem, până se mai strângă cele din direct în această ocazie, începem cu o întrebare din ocaziile precedente, pentru că am încercat să le punem pe toate la oaltă și să ne achităm de orice datorie. Ajungem așadar în Ezechiel, capitolul 34, versetul 20. Acolo este scris ceva de genul: voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Întrebare: pe cine reprezintă oaia grasă și pe cine reprezintă oaia slabă? În nădejde, dacă vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat, ne-a scris un ascultător.
2: Nu cred că este o problemă de identitate atunci când vorbim despre oaia grasă și slabă, ci mai degrabă vorbim despre două categorii de, să spunem, credincioși. Dacă mergem în vremea lui Ezechiel, întregul capitol vorbește și despre lideri, păstorii lui Israel, dacă vorbim despre căpetenii, despre liderii religioși, politici, care nu se ocupau totdeauna atât de bine de turmă, de popor, și Dumnezeu îi mustră destul de serios în această privință. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. Dacă ne uităm în restul capitolului 34, el

0: începe să cerceteze și oile. Acum vă dați seama că este o imagine metaforică, pentru că vorbim despre popor aici. Și de ce sunt numite unele oi slabe și unele grase? Și acolo imaginea este aceasta, că unele se foloseau de pășunea bună, iar ce rămânea călcau în picioare și altele care nu erau suficient de puternice nu ajungeau să mănânce cum trebuie. Care este cumva interpretarea acestei imagini? Ezechiel, dacă ne uităm în contextul istoric, la contextul istoric, a trăit în perioada invaziei babiloniene. El a și fost luat ca rob în Babilon, cumva el cu Daniel au fost contemporani, era și Ieremia contemporan cu ei, dar Ieremia era mai în vârstă și a fost lăsat la vatră, cum se spune. Și în perioada invaziei babiloniene, normal că erau probleme și economice, a fost sub asediu la un moment dat Ierusalimul și în orice context acesta mai serios, când vorbim despre războaie, când vorbim despre crize financiare, economice, alimentare la un moment dat, normal că cei mai puternici care cumva aveau și sprijinul politic sau lideri, că vorbim de lideri, ei cumva se îndestulau primii. Asta dacă vorbim despre dimensiunea asta economică, pentru că aici cumva ne duce contextul istoric. Și Dumnezeu critică acest lucru, îi critică pe cei care nu au grijă de categoriile defavorizate, dacă vorbim despre copii orfani, despre văduve, despre străini la un moment dat. Dacă privim în Vechiul Testament în ansamblu, observăm că Dumnezeu este foarte atent la aceste categorii defavorizate. Și erau foarte multe legi civile, economice, care cumva protejau aceste categorii. În acest context, în Ezechiel, Dumnezeu observă că tocmai cei care trebuie să se ocupe de aceste categorii, să le protejeze, mai degrabă se protejau pe ei înșiși. Iar când vorbim despre turmă, chiar Dumnezeu spune la un moment dat, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Sunt două tipuri de animale care cumva au comportamente diferite, dar când vorbim de bebe și țapi erau capii, erau masculii.
1: Liderii.
0: Și normal că berbecii și țapii își protejau propria turmă. Masculii asta, au menirea aceasta, numai că ei se ocupau de înșiși, nu de turmă. Asta e o imagine pe care Dumnezeu folosește pentru a arăta că persoanele cumva slabe, neputincioase, erau defavorizate și într-un context, cum spuneam, dificil, cum era acela al invaziei babiloniene, vă dați seama că erau foarte mulți oameni care nu aveau acces la hrană, nu aveau acces la păstorire, nu aveau acces la foarte multe resurse. Și în zilele noastre, când e o criză serioasă, cei care au pârghile puterii, ei sunt primii care se îndestulează și nu îi interesează de masă. Adică observăm totuși, închei intervenția mea la această întrebare, că este o lecție nu doar pentru partea strict spirituală și religioasă, când vorbim despre relația păstori și biserică sau între credincioși și aceleși biserici. Nu, are și implicații și politice, administrative, chiar pentru orice popor astăzi. Când vorbim despre cum facem reformele în țară, cum facem strategia de, eu știu, pentru un buget al statului, mă rog, nu mă pricep eu la aceste chestiuni politice, dar e o lecție foarte importantă pe care trebuie să învățăm cum putem face să meargă lucrurile mai bine în țara noastră și să protejăm categoriile defavorizate. Pentru că, până la urmă, esența unui guvernământ este să aibă grijă de toți oamenii, nu doar de cei puternici.
1: De asta îmi place Biblia, că oferă învățături pentru toate ariile
0: exact.
1: Vieții.
0: Nu intrăm prea adânc în zona politică, pentru că nu e treaba noastră.
1: Nu, dar cu siguranță pe zona administrativă, măcar acasă.
0: Cine aude să înțeleagă.
1: Continuăm cu întrebările, pentru că au mai sosit. Doamna Rita ne-a scris așa, stă scris, te chem pe nume, ești al meu. Domnul Iisus în Ioan 10:5 declara, rămânem la oi și oițe. Oile mele cunosc glasul meu, ele fug de glasul celui străin. Întrebare, prin ce anume credeți faptul că oile Domnului știu să deosebească glasul Domnului Iisus de glasul celui străin? În nădejdea că vom primi un răspuns concret, vă mulțumim.
0: E o întrebare pe cât de simplă pare, pe atât de complicată. Și ar trebui să fim foarte atenți când ne gândim la cum cunoaștem glasul lui Dumnezeu. totuși, dacă vorbim despre zona aceasta a trăirii religioase, spirituale, sunt multe glasuri astăzi.
1: Foarte multe.
0: Și un om care este sincer și care vrea să-L urmeze pe Dumnezeu și să spunem că ar veni dintr-o zonă ateistă, vreau să devin creștin.
2: Da.
0: Secular, vreau să devin creștin. Dar vede că sunt mii de biserici creștine. Aceeași Biblie, multe biserici, pe ce cărare se apuc, da? Dacă vorbim despre religii, atunci e mai simplu. Adică dacă am fi la o intersecție de drumuri și fiecare drum este o religie, fiecare direcție, normal, și acolo întâlnim oameni care ne direcționează, întâlnim pe cel viu. Iisus este singurul temetor de religie care este viu, ceilalți sunt morți. Însă atunci când vorbim despre creștinism, se complică situația, pentru că sunt multe variante. Acum, cum cunoaștem glasul Domnului? Cunoaștem întrebând Biserica Adventistă, întrebând Biserica Ortodoxă, Catolică, Baptistă și putem să luăm toate bisericile. Poate o biserică să ne spună care e glasul Domnului? Poate genera acest lucru? Nu, niciun caz, nicio biserică nu poate spune care e glasul Domnului, ci mai degrabă glasul Domnului se aude prin cuvântul său. Noi nu mai n-am trăit în vremea Domnului Hristos să fim cu El, să trăim cu El pe drumurile Palestinei, dar avem cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai obiectiv și cel mai sigur mijloc prin care noi putem cunoaște vocea lui Dumnezeu. E adevărat că și aici putem să mergem pe ideea aceasta, cum interpretăm. Să ajungem de acolo, dar cred că sunt foarte multe lucruri atât de clare în Sfânta Scriptură, încât nu există loc de întors, loc de interpretare. Când vorbim despre trăirea morală, avem o lege morală clară și acolo și un copil o poate înțelege. De aceea, cum cunoaștem glasul Domnului cel mai bine și când spune Domnul Hristos, oile cunosc glasul meu, este o dimensiune subiectivă care ține de relația personală cu Hristos, dar este cumva reglementată această dimensiune subiectivă de dimensiunea obiectivă, cea a cuvântului său. Că așa sunt mulți oameni care spun eu sunt condus de Dumnezeu sau eu am o relație personală cu Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu. Păi și cum se cunoaște acest lucru? După ce criterii îmi verifică această relație, dacă este una autentică sau nu? Pentru că în orice impresie religioasă înseamnă neapărat o trăire autentică religioasă. Asta este clar.
1: Sigur.
0: Da. De aceea avem cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care este un
1: reper, obiectiv.
0: Obiectiv exterior nou, extern nou, pentru că noi avem subiective atunci când vorbim despre... Atunci când noi suntem în centrul discuției, subiectul, generăm subiectivism.
1: Sigur.
0: Dar dacă e ceva exterior nou, când vorbim de obiectul Scripturii, atunci suntem mult mai obiectivi în a ne raporta la ceva exterior nou și atunci când cineva vorbește despre o relație cu Dumnezeu, cum cunoaște glasul lui, da, avem cuvântul lui Dumnezeu. Și însuși Domnul Hristos ne oferă acest exemplu în timpul cât a trăit pe pământ, El s-a raportat la cuvântul scris. Atunci când s-a confruntat cu Lucifer, a spus stă scris. Deși era cuvântul întrupat, el însuși putea genera cuvânt revelație, pentru că era Dumnezeu întrupat, dar s-a raportat la cuvântul scris până atunci și cred că este o lecție foarte mare. Dacă el ca Dumnezeu întrupat s-a raportat la cuvântul scris, aș putea fi mai sigur dacă m-aș raporta doar la mine și la trăirile mele subiective? Nu. De aceea, închinăturile adevărate, cum spunea Domnul Hristos, femeii samaritenice, se închide Tatălui în duh și în adevăr. E și partea aceasta subiectivă a trăirii, a experienței religioase, care trebuie să fie una autentică, dar e și partea obiectivă a unui reper sigur, care nu poate fi cumva interpretat, mutilat de noi în fel și chip. Și avem Sfânta Scriptură.
1: Incredibil. M-aș întoarce puțin la exemplul pe care l-ai dat mai devreme, pentru că mi se pare în continuare relevant, și anume acel om sincer care îl caută cumva pe Dumnezeu. E de ajuns să fii sincer pentru a cunoaște glasul lui Dumnezeu sau chiar și în contextul acesta de sinceritate, când poate ești mai vulnerabil, cel puțin în fața oamenilor, să, nu știu, ajungi la concluzii eronate?
0: Acum, e un pasaj în Evanghelia după Luca, îmi place foarte mult pentru că se potrivește cu întrebarea pe care mi-ai adresat-o. În timp ce Domnul Hristos umbla prin norod, în Luca, în capitolul 13, începând cu versetul 22, a venit cineva la Iisus și îl întreabă, oare puțin sunt pe calea mântuirii? Acest cineva nu e numit, din poporul Israel. Și omul poate a constatat că, deși făcea parte din poporul lui Dumnezeu, a constatat că nu erau foarte mulți preocupați în mod sincer, real, de a fi pe calea mântuirii, și constatarea lui a fost că ar fi puțin. De aceea și întrebarea cumva țintește. Este foarte interesant că Domnul Hristos nu îi răspunde direct la întrebare dacă sunt puțini sau mulți. Înainte îi spune, nevoiți-vă, străduiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Adică asta e principala preocupare. Și apoi spune, că și vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Adică sinceritatea este foarte bună, dar nu e suficientă.
1: Aici voiam să ajungem.
0: Poți să crezi în mod sincer o minciună. Asta nu face minciună adevăr, dacă e sincer. Atenție, sinceritatea poate fi doar un punct de pornire. Nu putem porni în relația cu Dumnezeu nesinceri. Dar nu ne oprim acolo. Dacă sunt sincer, am credința mea sinceră și acolo mă opresc. Nu. Eu trebuie să verific dacă în sinceritatea mea eu cred ceea ce trebuie. Un om poate fi sincer în convingerea lui că este sănătos, dar el să fie bolnav. Un om poate fi sincer în credința lui, convingerea lui că atunci când merge la munte o ia pe un traseu și să fie sincer, să creadă că e un traseu bun, corect. Dar acel traseu poate duce spre o prăpastie. Sinceritatea nu îl va salva. Un om poate trece sincer strada gândind că nicio mașină nu va lovi. Dar asta nu înseamnă că îl pătește, că el nu trece strada corespunzător și nu se asigură foarte bine că nu îl lovește nimeni. De aceea, când vorbim despre viața aceasta spirituală și despre drumul credinței, sinceritatea este un punct de pornire și trebuie să fie urmat de asigurarea că noi chiar urmăm calea lui Dumnezeu. Și revin la cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai sigură cale care ne ajută să știm că suntem pe drumul drept. Repet, sunt mulți oameni sinceri. A fost acum mai mulți ani un om care a omorât, dacă nu știu că a murit, un preot în biserică. A băgat cuțitul în el. A fost convins, spunea el, că este demonizat. Că așa a primit el de la Dumnezeu misiunea. Acum noi știm cam ce categorie medicală era omul, dar el era sincer. Era sincer. Dar asta nu înseamnă neapărat că era și corect.
1: Da.
0: Adică în ziua de astăzi poți în mod sincer...
1: Nu le putem suprapune pe cele două.
0: Da, poți în mod sincer să-ți disciplinezi copiii, dar poți fi foarte eronat în metoda folosită. Poți fi sincer în modul în care tu îți gândești, să spunem, bugetul familiei, dar poți fi foarte greșit în modul în care îl gândești. De aceea, sinceritatea nu totdeauna, dacă ne oprim doar acolo, nu înseamnă neapărat că este bine.
1: E un prim pas.
0: Da.
1: Și îmi place tare mult că ancora principală rămâne Scriptura ca o îndrumare și ca un reper pentru noi în deciziile pe care le luăm, în felul în care gândim, cu ghilimele de rigoare, strategia credinței noastre și așa mai departe. Place tare mult că și ascultătorii noștri sunt în asentiment cu noi. Doamna Serena Brăgău a scris că da, ordinea corectă e Scriptura prima dată și apoi vine și experiența personală,
0: exact,
1: ca mărturie. Continuăm cu o întrebare venită din partea unui ascultător. Ne trimite în Evrei, capitolul 3, versetul 6. Cine sunt aceia care nu păstrează încrederea nezguduită și nădejdea în Dumnezeu până la sfârșit? Cumva sunt aceia care și-au clădit casa pe nisip?
0: Și aceasta poate fi, sau aceștia pot fi. Dacă ne uităm în epistola către Evrei, integral, adică să citim toată epistola, i-a fost adresată evreilor și acei evrei care se convertiseră. Dacă citim în Faptele Apostolilor, descoperim că foarte mulți evrei, chiar și preoți, veneau la credință, deveneau creștini. Numai că, din nefericire, venirea lor la credință nu a însemnat automat și rezolvarea tuturor problemelor sau dilemelor teologice pe care le aveau. Adică atunci când vorbim despre rolul Domnului Hristos ca mare preot, mai era și un preot pe pământ. Ei se gândeau, păi noi suntem preoți, unii dintre ei au preoți. ce slujbă mai avem? Mai avem vreo slujbă pe pământ aici ca preoți sau s-a încheiat preoția noastră?
1: Întrebări pertinente de altfel.
0: Da, bineînțeles. Avem aici un templu pe pământ. Mai este valid acest templu? Că avem și un templu în ceruri, unde Iisus este mare preot. Ce facem cu cele două? Avem doi mari preoți și pe pământ e un mare preot, dar și în ceruri e un mare preot. Cum facem? Și, din nefericire, unii nu și-au rezolvat așa cum ar trebui aceste dileme. De aceea, Apostolul Pavel, care este creditat ca fiind autorul epistolei, cel puțin la nivelul teologic, nu neapărat ca scrib, spune la un moment dat, vorbind despre Moise ca exemplu, că a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu și apoi a fost, spune că a fost ca slujitor, ca rob, ca slugă, dar Hristos a fost ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și aici, spune Apostolul Pavel, casa lui suntem noi. Este o metaforă aici, clar, că sunt imagini. Noi suntem trupul lui Hristos, este capul, biserica este casa lui Dumnezeu, este mireasa lui Hristos. Adică sunt mai multe metafore folosite de Pavel în epistolele sale care arată relația dintre Hristos și biserică. Și aici este sau templul lui Dumnezeu, mai găsim în 1 Corinteni. Dar aici, de exemplu, casa lui suntem noi. Dar rămânem casa lui câtă vreme noi ducem până la sfârșit sau păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. De ce spune până la sfârșit? Pentru că unii se descurajau. Și în capitolul 6 găsim scris că unii cădeau de la credință. Și erau cădine de acea apostazie, în sensul că ei renunțau totuși la a-L privi pe Hristos ca Mântuitor. Asta, domnule, nu. Se întorceau la sistemul ceremonial, domnule, tot noi cu jertfele noastre, cu preoții noștri.
1: Cum a fost până acum?
0: Și Apostolul Pavel spune, nu, dacă cei care se întorc, pentru ei nu mai este jertfă. Dacă tu respingi jertfa lui Hristos, tu nu mai poți fi mântuit, pentru că respingi singurul mijloc de mântuire. Jertfa. Și cumva este aceeași imagine, cu alte cuvinte, pe care o folosește Domnul Hristos în Evanghelia pe Ioan, în special, unde spune, cine are pe Fiul are viața. Cine, dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, tot o metaforă, vă dați seama acolo, nu are viața. Este singurul mijloc de mântuire Hristos. Orice am dorit noi să facem, să găsim alte cărări, alte mijloace, și este o lecție foarte mare pentru societatea actuală, care încearcă să găsească alternative soteriologice numite de mântuire. Unii spun, domnule, nu, creștinismul e doar una dintre căile care duc la Dumnezeu, dar mai avem și hinduismul și budismul și, mă rog, nu.
1: Nu există.
0: Iisus spunea foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața și sunt articulate cu articol hotărât. Da? Eu sunt calea, nu doar una dintre căi. Adevărul, nu doar un adevăr printre mai multe adevăruri. Și viața,
1: absolut.
0: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Chiar dacă, să spunem, pot fi unii, cum spune Pavel în Roman 2, unii dintre păgâni care fac din fire lucrurile legii și pot fi mântuiți, și ei nu sunt conștienți de Hristos, dar dacă se întâmplă să fie mântuire în dreptul lor, este tot prin Hristos. Fie că noi știm sau nu știm. Exact ca un om care este vindecat, face o operație foarte scumpă, îi este plătită de altcineva, el nu știe că este plătit de altcineva. El s-a vindecat, dar asta nu înseamnă că a fost gratis.
1: Sigur.
0: Da, adică trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim despre salvarea noastră, Domnul Hristos este singura sursă, singurul mijloc de mântuire. Numai prin jertfa Lui putem să fim mântuiți. Altfel, nu există alternativă, să spunem, domnule, dacă ne facem filozofi sau mergem în altă direcție. Eu sunt de-a dreptul surprins cum văd persoane din zona creștină care au această atracție către religii orientale. Li se pare că sunt mai ofertante din perspectiva aceasta a introspecției, a cercetării de sine. Da, ele au o anumită, să spunem, un accent pe partea asta introspectivă, dar este o antropologie orientală. Resursele sunt în tine, ești un fel de scânteie divină, n-au nevoie de Hristos, n-au nevoie de jertfă. Și asta este, mi se pare foarte periculos. Acest miraj al omnipotenței umane, o antropologie total aberantă din perspectiva biblică, să crezi tu că ești mântuit prin alt mijloc. Nu, n-ai cum să fii mântuit prin alt mijloc.
1: Și cu toate astea, în contextul creștinismului, care, așa cum ne spuneai încă de la începutul ediției, e atât de scindat în o grămadă de biserici și o mulțime de concepții și credințe particulare, cum putem înțelege această mântuire doar prin Hristos? Pentru că creștini fiind cu toții, ne raportăm la Hristos. Acum, cu toate acestea...
0: Dacă vorbim despre evanghelul acesta creștin, unde sunt mai multe confesiuni religioase, e adevărat că sunt anumite diferențe hermeneutice, dar nu în ceea ce privește mântuirea prin Hristos. E adevărat că în anumite... În teologia bisericilor istorice mai avem această cultul sfinților, cultul Mariei, care înseamnă mijlocirea lor. Noi, neoprotestanții, nu gândim în acest fel. Dar nici cei la nivelul teologiei profunde nu gândesc că Hristos ar fi insuficient. Dar sunt, totuși, în general, creștinismul merge pe această idee că Hristos este singura jertfă, da, față de alte religii. Da, asta e foarte important și creștinismul mai are un lucru în plus față de alte religii, problema Harului. Da. Problema Harului, adică dacă mergem la alte religii, au un fundament legalist, omul trebuie să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Totul pornește despre imanent, despre umanitatea de către Dumnezeu. În creștinism sau în iudeo-creștinism, dacă vorbim despre Sfânta Scriptură, Dumnezeu ia inițiativa, El se descoperă, El se merge către om.
1: Se apropie,
0: noi nici n-am fi fost capabil. Pavel spune foarte frumos în Romani, nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Noi am, din naștere, și în Filipeni 2 spune, erați morți în greșeală, adică noi ne-am născut, să spunem, fără reacție spirituală. Noi nu l-am fi căutat pe Dumnezeu.
1: Fără șansă, fără El.
0: Da. Mai degrabă, Dumnezeu ne-a trezit ca să avem iarăși voința liberă să putem alege. Ne-a înviat, spune Pavel, în sensul că ne-a capacitat iarăși să putem alege. Asta mi se pare fascinant. În alte religii nu este această perspectivă. Eu mai degrabă omul luptă, omul devine, nu este în creștinism, Dumnezeu îl schimbă pe om.
1: Da, centrul atenției e clar în altă parte.
0: Aici este vorbind de o abordare în creștinism normal, abordare teocentrică sau hristocentrică, în cealaltă este mai degrabă antropocentrică.
1: E fascinant subiectul și este ispitit să dezbatem mai mult, dar mă uit și la ceas și vreau să luăm cât mai multe din întrebările ascultătorilor. Schimbăm de data aceasta puțin registrul și cineva ne spune așa: bună ziua, Saul lepădase pe Dumnezeu, dar Ionatan, fiul său, era cu Dumnezeu. De ce a îngăduit Domnul să moară în același fel? Despre Ionatan e vorba.
0: Este un episod într-adevăr bulversant, dacă ne gândim la istoria aceea din Vechiul Testament, dar și la altele similare. Mai avem ceva similar și în Noul Testament, când Ioan Botezătorul este decapitat,
1: da,
0: la o vârstă tânără, avea până în 30 de ani. Dacă ne întoarcem la David și la Ionatan, într-adevăr, dacă studiem profilul, Ionatan era un om foarte spiritual, moral și în mod sincer a acceptat
1: direcția aleasă de Dumnezeu.
0: Pe David ca uns al lui Dumnezeu și ca rege. Acum, clar că era total diferit de tatăl său, Saul. El nu a participat la toate păcatele lui Saul. Nu, pur și simplu nu s-a încadrat. Chiar la un moment dat a fost amenințat cu moartea și de către Saul, chiar Ionatan. Însă, dacă ne uităm în spectrul mai larg, eu încerc un răspuns, nu înseamnă că este complet. S-ar fi singurul. Mă gândeam, dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ca Ionatan să rămână în viață, dacă nu cumva poporul Israel ar fi fost polarizat între casa lui David și casa lui Saul. Și așa au rămas, chiar și după moartea lui Ionatan, multă vreme, o bună parte
1: din Israel,
0: da, au rămas de partea, da, ne gândim la soldați, dacă nu mă știu, Abner a rămas de partea lui casei lui Saul. Și cumva a fost o luptă chiar în armata lui Israel în ceea ce privește cele două case. Cu toate că, dacă ne uităm în istoria în Vechiul Testament, în acele la acel episod, Abner, după ce e pus, dacă nu mă știu, Ișboșet este pus rege.
1: Celălalt băiat al lui
0: Atunci când Abner era sforarul, el era capul, Ișboșet era doar o marionetă.
1: Sigur.
0: Da, doar cumva interfață.
1: Imaginea
0: regală. Da. Da. Abner, după ce se ceartă cu Ișboșet, spune Abner, dacă nu mă asculți, mă întorc spre David, după cum i-a promis Dumnezeu lui David. Adică Abner era conștient că David a primit ungerea din partea lui Dumnezeu și credea acest lucru, numai că pentru Abner politicul a prevalat în fața spiritualului și a religiosului. Adică, da, știu că Dumnezeu l-a pus pe David împărat, dar eu prefer să-l pun pe Ișboșet ca să pot controla eu regatul. Adică asta mi se pare fascinant în mod negativ.
1: Da.
0: Cum să
1: e șocant.
0: Să mergi împotriva lui Dumnezeu doar pentru că tu ai un proiect politic și ai ambiția ta să fii lider, să fii sforarul. Și în acest context, cred că dacă așa au fost dispute, dacă Ionatan rămânea în viață, erau și mai mari. Și nu știu cum s-ar fi purtat. Poate că Ionatan, dacă rămânea în viață, ar fi cedat de bună voie, dar nu știm dacă ceilalți acceptau niște lucruri.
1: Nu știm dacă n-ar fi fost vânat chiar de Abner.
0: Nu
1: știu contextul.
0: Nu știu dacă Ionatan putea fi se putea purta așa cu supușenie la fel ca Ișboșet. Poate că Ionatan era mult mai era, totuși, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Ionatan era un soldat foarte viguros.
1: Și să cu coloana vertebrală, principial.
0: A mers singur cu slujitorii lui și a distrus tabăra filisteană. Adică nu cred că făcea casă bună cu Abner. De aceea cred că totuși Dumnezeu, dacă a îngăduit aceste lucruri, el cunoaște mai bine de ce. Noi nu găsim toate răspunsurile. La fel s-a întâmplat și cu Ioan Botezătorul. Oamenii erau polarizați. Să nu uităm că unii dintre ucenicii și săi au rămas cu el, deși Ioan a spus că Iisus este mielul lui Dumnezeu. Ca dovadă, până prin anul 1000 a existat o biserică a lui Ioan Botezătorul, care susținea că de fapt el era Mesia, nu Hristos, dar din smerenie i-a cedat lui Hristos. Pentru că în gândirea iudaică, Mesia nu era divin neapărat. Era un lider pământesc, un potentat, putea fi regal prin David sau preoțesc. Cei de la Qumran credeau că sunt doi Mesia, și Levitic și Davidic. Și până pe anul 1000 au fost o biserică a lui Ioan în Orient. De aceea cred că rămânerea lui în viață ar fi polarizat foarte mult mulțimile. Să nu uităm totuși că atunci când Ioan începe slujirea și a avut impact după aproape jumătate de mileniu de vid profetic, l-au întrebat cei din Ierusalim, ești tu Hristosul? Ești tu Mesia? Atât de mare era impactul. De aceea era complicat să meargă doi lideri, Hristos și Ioan, în paralel. Era concurență nu între ei doi. Ucenicii, păi vezi că botează mai mult decât tine, spuneau ucenicii lui Ioan. Și Ioan spune, nu, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Și atunci când el primește răspuns din partea lui Hristos, când el a avut o întrebare așa mai dilematică, când primește răspuns, Ioan și-a acceptat cu demnitate decizia, da, și sfârșitul. A spus, ok, este, pentru mine a fost o onoare să fiu înainte mergătorului Mesia. De aceea cred că la înviere ei nu vor fi supărați pe Dumnezeu, că așa au gândit și Ionatan și Ioan, dacă vorbim de cei doi.
1: Oricum, nu suntem în măsura în care să-i contestăm deciziile lui Dumnezeu.
0: Da.
1: Avem
0: asta a fost un răspuns
1: parțial. Că...
0: Da, clar că Dumnezeu are multe alte răspunsuri față de ceea ce putem găsi noi.
1: Și în Biblie ne spune că gândurile lui sunt
0: exact.
1: Mult prea departe și mult prea greu de înțeles.
0: Ideea este că încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să depășească înțelegerea noastră.
1: Aici e provocarea.
0: Aici e provocarea. Pentru că noi de multe ori, este marea noastră provocare în viață. Noi ne întindem credința până unde se întinde înțelegerea noastră. Și atunci când înțelegerea se blochează, atunci se blochează și credința sau încrederea în Dumnezeu. Aici este o mare provocare și o greșeală. De aceea spuneau latinii, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. Spunea Pavel în Evrei, prin credință pricepem că. Adică trebuie să depășim înțelegerea prin încredere în Dumnezeu. Unde nu înțeleg eu, am încredere că Dumnezeu știe mai bine ce face pentru mine și pentru biserica lui.
1: Și ăsta e un sfat foarte bun în contextul emisiunii noastre, da. Mai ales că încercăm să aflăm acel adevăr absolut din Scriptură și unele lucruri pare că nu le înțelegem. E bine, acolo cred că intervine credința în ajutorul nostru. Bună ziua, ne mai scrie cineva. Se poate explica pasajul din Marcu, capitolul 9, versetul 1, când a venit sau când va veni împărăția lui cu putere? Mulțumesc, ne-a scris Marius.
0: Este unul dintre pasajele complicate în teologia creștină. Adevărat, adevărat vă spun, le spune Domnul Hristos, că sunt unii dintre cei ce stau aici, erau cu cei 12 ucenici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și sunt câteva teorii în această privință. O teorie la îndemână ar fi că Iisus ar fi trebuit să vină atunci în primul secol. De aceea și apostolii erau convinși, dacă ne uităm și la ce spune Petru, ce spune Pavel, erau convinși că Domnul Iisus va reveni în timpul vieții lor. Că spune Pavel, noi cei care vom fi în viață vom întâlnea pe Domnul, adică nici nu se îndoiau de acest lucru. Mai târziu, când Pavel scrie lui Timotei, în 2 Timotei, a fost ultima epistolă scrisă de Pavel, el spune, sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură, clipa plecării este aproape, dar asta nu înseamnă că el nu credea că Iisus nu va reveni curând. Da, ok, eu voi fi martir acum, dar el va reveni.
1: Dacă nu greșesc, și corintenilor le-a scris la un moment dat cu privire la fraților care trecuseră în neființă, tot în ideea aceasta.
0: Tesaloniceni este asta.
1: Tesaloniceni.
0: Da, acolo, în prima epistolă. Dar o altă teorie... Iisus n-a venit în timpul vieților, că noi trăim la 2000 de ani distanță și n-a venit. O altă teorie ar fi fost că, ar fi că și cea mai răspândită, că această, să spunem, revenirea lui Hristos se referă la schimbarea la față. Când pe muntele schimbării la față, Petru și cu Iacov și cu Ioan, cei trei, au fost martori la prezența lui Moise și a lui Ilie, care erau simbolul celor ce vor fi înviați, Moise care a fost înviat și Ilie, celor ce nu vor gusta moartea, și la transfigurarea Domnului și a auzit și vocea Tatălui din cer. Cumva a fost o pregustare a revenirii lui Hristos, o, să spunem, o anticipare a gloriei în care va reveni Hristos. A avut loc la 6 zile după acest lucru. Acum aici sunt discuții dacă expresia nu vor gusta moartea unii până nu vor vedea pe părția Dumnezeu venind cu putere, păi de ce spune că unii nu vor gusta moartea, ceilalți și-au murit, ceilalți în 6 zile? Că după 6 zile au toți în viață. Ce cu acest limbaj? Petru spune ceva într-adevăr la un moment dat, dacă ne uităm în a doua sa epistolă, el spune așa în primul capitol, în adevăr v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite, dar cătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Petru face clar aici aluzie la episodul schimbării la față și faptul că Petru spune v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului. Și sunt comentatori care spun, domnule, Petru aici clar a interpretat afirmația Domnului prin prisma acestui episod. O altă variantă, o altă interpretare ar fi aceea că se referă la Ioan, care pe insula Patmos, atunci când a primit în viziune cartea Apocalipsa, l-a văzut pe Hristos venind. Însă, dificultatea acestei opțiuni este că Iisus vorbește aici, sunt unii care nu vor gusta moartea,
1: nu doar
0: cel
1: unul.
0: Puțin doi, nu doar unul. De aceea, cumva, ultima variantă ar pica, pentru că nu se potrivește la nivel de limbaj. Cele două ar fi, cumva, potrivite, fie că Domnul Hristos putea veni în primul secol, dar cea mai răspândită este varianta că vorbim de schimbarea la față. Dar și aici sunt probleme, pentru că, de exemplu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, Domnul Hristos spune că și cu îngerii Dar îngerii, și atunci va răspăti fiecare după fapta lui. Episodul schimbării la față n-a presupus îngeri, numai dacă putem să extrapolăm semnificația termenului angelos, care înseamnă sol, să-i fost Moise și Ilie, soli, așa, dar răspata n-au primit-o nimeni atunci. Și aici sunt dilemele.
1: Da, e foarte discutat.
0: Da, este un pasaj, e o nucătare în teologie și dacă am merge pe varianta că Iisus putea veni în primul secol, atunci noi avem o problemă cu profeția din Daniel, care e o profeție lungă, se întinde până după anul 1800. Și aici sunt discuții. Dar lucrurile rămân să fie elucidate atunci când va reveni Hristos.
1: Misterioase.
0: Pentru că sunt analize la nivel lingvistic. Textul ne spune ceva, nu, fiecare opțiune, fiecare ipoteză are și puncte forte și puncte mai puțin slabe. Foarte slabe. Da. Și aici trebuie să ne păstrăm umilința teologică în fața unor texte care sunt delicate, dificile, într-adevăr.
1: Dar în același timp n-ar trebui să ne pierdem credința sau încrederea în autoritatea biblică.
0: Neînțelegerea acestui pasaj nu anulează planul lui Dumnezeu ca să încheie istoria lumii. Nici pe departe, nu.
1: Aici am vrut să ajungem, cea mai sănătoasă
0: revenirea
1: concluzie.
0: Revenirea Domnului Hristos rămâne sigură ca eveniment, chiar dacă... Știți-mi, cineva... Noi n-a fost aleși în comitetul de stabilire a datei revenirii lui Hristos. A fost aleși în comitetul de primire a lui Hristos. Și noi trebuie să fim pregătiți să-L primim, nu să-I stabilim timpul revenirii. Nu e treaba noastră.
1: Și să ne ținem de partea noastră și o să înțelegem cu siguranță și acest pasaj la momentul potrivit. Exact. Continuăm cu întrebările, Marius. Cineva ne întreabă dacă Biserica Adventistă de ziua 7 sau credincioșii adventiști cred în moaște. Ce părere aveți despre pasajul din 2 Împărați, capitolul 13?
0: Abonez că se coase lui Elisei,
1: nu? Așa mă gândesc și eu, nu ni se indică un verset anume, dar...
0: Da, ni se spune că suntem în timpul regelui Ioas, vorbind de regatul din Nord, că acolo a fost Ilie și Elisei au fost profeți, Elisei a urmat lui Ilie și înseamnă la un moment dat că Elisei s-a îmbolnăvit, a murit și la un moment dat spune că a fost îngropat și în anul următor de la moartea lui Elisei au intrat în țară niște cete de moabiți și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acesta în mormântul lui Elisei. Mormântul era o peșteră, adică să nu avem imaginea mormântului de la noi, chestie prea macabră imaginea. Erau peșteri, fiindcă era o zonă mai uscată și mormintele erau în peșteri. Săpături în stâncă și l-au aruncat de teama moabiților să se ascundă cumva de el și când s-a atins de oasele lui Isai, a înviat mortul. Acum, acest episod foarte interesant... Foarte mulți l-au interpretat în sensul în care vorbim despre un episod care cumva e fundamentul sau poate face parte din fundamentul cultului moaștelor. Adică vorbim de rămășițele unui om sfânt. Și dacă oasele în sine au dat viață, de ce n-ar putea și alte oase să facă același lucru. Acum, dacă a merge pe această variantă, este foarte interesant că acest cult al moaștelor se pare că nu s-a dezvoltat, cel puțin după acest episod. Dacă ne uităm la
1: parcursul
0: la istoria lui Israel, nu, a fost un episod în regizanță Scriptură, dar se pare că mormântul Elisei n-a devenit un nou de pelerinaj, nu găsim în Scriptură și nici oasele lui nu au fost luate neapărat să devină obiecte
1: de
0: închinare sau să fie folosite pentru a face acest lucru. Pe de-o parte, pe de-altă parte, o altă explicație mi se pare mai plauzibilă și nici în Noul Testament nu găsim acest lucru. Nu găsim, da. Atunci când mureau apostolii, nu găsim că au fost luate rămășițele pământești.
1: Mai ales că în mentalitatea poporului Israel, așa cum primiseră legea, tot ce ținea de moarte era necurat.
0: Da, niciun caz nu vorbim de acest. Acum, o explicație pe care am găsit-o, dincolo de încurajarea pe care Dumnezeu a făcut-o implicit lui Israel, că moabiții nu-i vor cuceri, mi se pare foarte importantă această explicație dacă ne amintim de momentul când Ilie urma să fie luat la cer și i-a sp- spus lui Elisei, cerem ce vrei până să fie luat de la tine. Și Elisei spune lui Ilie, vreau o măsură îndoită din Duhul tău. Care tradus înseamnă vreau să am capacitatea de a sluji, cum ați văzut, dar la dublu. La ce, pentru că nu făcea din aroganță, la ce volum de muncă era în Israel, Elisei și-a dat seama că el nu are șanse să facă față provocărilor decât dacă are dublu puterea lui Ilie să facă ce. Și dacă ne uităm la slujirea lui Ilie, el a făcut de două ori mai multe minuni ca Ilie. La Elisei. A fost de două ori mai multe. Adică a slujit, deși nu a fost atât de, să spunem, strălucitor ca Ilie. Ilie a venit, Ilie, direct, dacă ne uităm la începutul slujirii, a venit cu seceta, Elisei a fost foarte așezat, foarte calm, dar a făcut foarte multe minuni. A slujit și multă vreme, dar, spre deosebire de Ilie, el a făcut doar o înviere în timpul vieții. Ilie a făcut două. Și cumva sunt și comentatori care spun că această minune post-mortem, să spunem,
1: ar fi egal.
0: Tot Dumnezeu a făcut minunea, cumva a fost pentru a
1: împlini...
0: Ilie a făcut o minune, o înviere, Ilie. Și Elisei trebuie să facă două, o dublă măsură din Duhul tău. Și cumva a fost un semn care a completat cumva ceea ce a cerut Elisei Ilie să îmi dea o măsură dublă din Duhul tău. Este o posibilă interpretare și aceasta, dar dacă vorbim despre ideea că este un argument sau o bază biblică pentru cultul moaștelor, nu, niciun caz. Mai avem prin Noul Testament, dacă ne uităm, la un moment dat că trecea umbra lui Petru peste oameni și vindeca. Acum nu sfințim umbra. Cum putem păstra umbra unui sfânt? N-avem cum să păstrăm, da? Mai avem și în Faptele Apostolilor, în capitolul 19, atunci când fiind în Efes, un loc al vrăjitoriei, erau mulți vrăjitori acolo, Pavel face multe minuni, puneau, se atingeau de bazmale, de tot fel de haine, puneau peste bolnavi și se vindecau. Dar nu găsim că acest lucru se repeta în alte cetăți, în Corint, în Tesalonic sau în... Nu, doar în Efes, a fost și doar atunci, la început, în contextul în care era o luptă cu vrăjitoria și cu magia din Efes. Dar nu găsim că s-a dezvoltat un cult al relicvelor și au fost haine care au rămas de la Petru. Nu găsim acest lucru. De aceea nu putem să luăm acest pasaj ca fiind un fundament scripturistic pentru cultul moaștelor, nici pe departe.
1: Mă bucur că am clarificat și acest aspect. Mă uit la ceas și văd că ar mai fi cel puțin două întrebări, dar cred că ne rezumăm la una, pentru că mai avem doar vreo 3-4 minute. E adevărat că vor fi mântuiți doar 144.000 din cei ce vor fi în viață la revenirea lui Iisus Hristos a doua oară? E un mesaj care cere să fie anonim.
0: Da, aici, în afară de cei care deja au murit sau care vor muri până la acel moment, și vor fi înviați și vor fi mântuiți. În cartea Apocalipsa, în capitolul 7, se descrie că cei care vor fi în viață la a doua venire se numără 144.000. Am eu o discuție dacă este un număr literal sau un număr simbolic. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, ni se spune în capitolul 6, ultima parte, că cei care nu vor fi mântuiți vor merge la munți, la stânci și vor spune că cădeți peste noi. În fine, că a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și capitolul 7 dă răspuns la această întrebare. Este un verset pivot, da, care sau trambulină, care cere o explicație. Și apoi ni se spune în capitolul 7 că are loc o sigilare a poporului Dumnezeu și ni se spune că au fost sigilați din poporul Israel, din fiecare seminție, câte 12.000 din fiecare seminție. Acum, unii spun așa, dacă este număr literal, atunci trebuie să vorbim și de seminții literale. Adică să fie Israel. Dar e interesant că la Israel aici nu mai avem, încă din vremea Domnului Hristos, nu mai vorbim de cele 12 seminții. Ele nu mai existau. Încă din tip robia siriene. Clar că vorbim despre seminții simbolic vorbim, pentru că nu avem pe Dan, seminția lui Dan, Efraim nu există. Da? Și aici vorbim, de ce număr simbolic? Vorbim de 12.000 erau, să spunem, numărul unei legiuni. Da? Și dacă ne uităm la seminții, prima seminție este Iuda. În Vechiul Testament, de exemplu, Iuda mereu apare prima seminție atunci când pornea la război. Când se făcea numărătoarea obișnuită, apărea primul născut. Dar când mergea la război, Iuda mergea. Clar că dacă Iuda apare primul aici, înseamnă că vorbim de o stare de război. Și această enumerare înseamnă că ne pregătim de război. Dacă ne ducem în vestul nou, ni se spune că după aceea s-a uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea număra nimeni. Din orice neamur și seminție, unii văd două grupuri aici. Pe de o parte, grupul celor 144.000 și pe de altă parte, o mare gloată din orice seminție. Dacă sunt două grupări, atunci vorbim de Israel, pe de o parte, chiar etnic. Dar, repet, nu mai există cele 12 seminții. Și gloată pe de altă parte. Dar dacă mergem în cartea Apocalipsa, descoperim că mai avem un episod la fel, în capitolul 5, unde ni se spune că Ioan primește din partea unui înger o explicație, iată, leul din seminția lui Iuda a biruit să deschide sigile. Și când se uită Ioan, vede un miel junghiat. El aude că este leu, dar când se uită, vede că e miel. La fel și aici, același mecanism. Aud numărul 144.000 și când mă uit, e o gloată mare. Ceea ce înseamnă că gloata mare și cei 144.000 sunt una și aceeași grupare și vorbim de o gloată pe care nu putea număra nimeni. 144.000 este un număr simbolic. De aceea nu putem vorbi de un număr literal aici. Da, și aceștia vor fi găsiți în viață și spune că aceștia stau în picioare înaintea scaunului de domnie. Practic, această gloată care este deschisă în două feluri este răspunsul la întrebarea celor necredincioși cine poate sta în picioare. Ei stau în picioare. Da, ei duc lupta finală pe acest pământ și ei stau în picioare înaintea lui Dumnezeu.
1: E absolut minunat cum se corelează text în scriptură și ajungi cumva la o concluzie care ne dorim din tot sufletul să fie satisfăcătoare și pentru ascultători, în mod deosebit pentru această persoană care ne-a adresat această întrebare. Marius, îți mulțumesc mult că ai fost astăzi alături de noi și sperăm să ne revedem cu bine și într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături până la final. Vă mulțumesc pentru toate întrebările dumneavoastră și vă încurajez ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel cât se poate de personal și mai ales să spuneți și altora despre El. Iar atunci când nu înțelegeți un pasaj, nu vă speriați, nu vă descurajați, notați-vă întrebarea și adresați-ne-o, pentru că și săptămâna viitoare, tot joi de la ora 12, vom fi alături de dumneavoastră pentru a da curs întrebărilor și frământărilor pe care le aveți. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, vă dorim o zi frumoasă, o zi cu spor în toate și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai bine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: La o nouă ediție, Sănătate cu prioritate. Vara s-a terminat, dar uneori amintirile ei ne pot trimite direct la medicul ginecolog. Infecții, disconfort, modificări pe care poate le-am ignorat în vacanță, toamna poate fi momentul potrivit pentru o mică revizie. Aflăm astăzi de ce este important controlul ginecologic, chiar și atunci când aparent nu ne supără nimic și care sunt semnele pe care n-ar trebui să le ignorăm. Imediat discutăm cu dr. Luca Borina, medic primar obstetrică ginecologie. Apoi mergem mai departe către o etapă importantă din viața oricărei femei, perioada de după 40 de ani. Ce se schimbă în organism odată cu perimenopauza și menopauza? De ce multe femei spun mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș? Și cum ne adaptăm alimentația și stilul de viață la noile nevoi ale corpului? Vorbim despre proteine, carbohidrați, mișcare, somn, dar și despre suplimentele care promit să ne echilibreze hormonii. Cu dr. Daciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos. Nu ratați informațiile care urmează, sunt despre sănătatea dumneavoastră. Din vacanță vrem să rămânem totuși cu amintiri frumoase, dar vara ne poate lăsa și amintiri mai puțin plăcute, infecții sau probleme ginecologice care uneori trec neobservate. De ce poate fi toamna un moment bun pentru un control ginecologic și ce ar trebui să investigăm, să verificăm? Aflăm astăzi de la doctora Luca Borina, medic primar, obstetrică ginecologie. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
2: Mulțumesc pentru invitație, asemenea.
1: Vorbeam despre amintirile de vară. Există cu adevărat motive medicale pentru un control ginecologic sau de vară, sau este mai degrabă un pretext ca să ajungem totuși la o vizită la medic?
2: Nu. Nu există argumente solide care să justifice după trecerea verii un consult ginecologic în absența simptomelor specifice. Totuși, sezonul estival poate să vină și vine de obicei, nu de puține ori, cu mici neplăceri care pot fi marca verii. Nu de puține ori se întâmplă ca pacientele să acuze disconfort vaginal, disconfort urinar, câteodată, din păcate, să contacteze boli sexual transmisibile sau să apeleze la noi pentru un motiv legat de contracepția de urgență. Așa că, da, aceste simptome pot fi marca sezonului estival. În sezonul estival există anumiți factori de risc care pot modifica flora vaginală normală și sunt promotorii acestor simptome, respectiv piscina, clorul din piscină sau căldura, costumul de baie care poate să fie nepotrivit sau purtat excesiv, pot să ducă la aceste simptome, respectiv la infecții vaginale joase, la cistite. Da, iar când vorbim de boli sexual transmisibile, pot fi marca
1: acestor probleme sau acestor lucruri pe care femeia le face vara în vacanță. Vorbim și de transpirație, probabil de costumul de baie ud pe care îl menții tot timpul, poate haine foarte strâmte. Însă multe femei, mă gândesc că este o zicere a lor, sau așa gândesc ele, că orice disconfort intim o numesc candidoză. E așa o categorie pe care noi o accesăm mai repede și spunem că asta este. Cum diferențiem, măcar orientativ, candidoza, vaginoza bacteriană sau o infecție urinară sau o infecție cu transmitere sexuală, așa cum spuneați?
2: Candidoza, în general, se însoțește de secreții vaginale modificate, secreții albi albe, grunjoase și de un vădit disconfort vaginal, respectiv mâncărimi, mai poate apărea roșață în zona vulvară, care de multe ori supără chiar mai mult decât simptomele vaginale, candidoza vulvară, și de ce nu dispare unie, respectiv disconfort la contactul sexual. În schimb, vaginoza bacteriană se însoțește și ea de secreții vaginale abundente. Dacă pentru candidoza secrețiile vaginale de obicei nu sunt urât-mirositoare, nu același lucru se întâmplă la vaginoză. Când avem secreții galbene sau gri verzui, marca dezvoltării florei anaerobe și respectiv a modificării pH-ului vaginal, când apar secreții urât-mirositoare și destul de abundente. Infecțiile urinare, cistitele, la care de cele mai multe ori găsim Escherichia coli, drept germen, se manifestă cu vădit disconfort urinar. Durere la urinat, senzație de golire incompletă a urinii, senzație de a urina foarte frecvent și câteodată, mai rar, cei drept, chiar de sângerare urinară. Toate aceste condiții sunt extrem de neplăcute, dar există aceste diferențe care le putem sesiza chiar câteodată din consultul clinic. În altă ordine de idei, infecțiile sexual transmisibile pot să fie câteodată chiar mai puțin zgomotoase. Cum le spune și numele, ne gândim la o infecție sexual transmisibilă doar în cazul în care există un istoric de nou partener, da, sau de raport neprotejat. De obicei, ele se pot însoți de secreții vaginale modificate, dar pot fi mai zgomotoase sistemic, în sensul în care ele, ascensionând la nivelul trompelor uterine sau al ovarelor, se pot însoți de dureri pelvine, câteodată de secreții sângerii. Și da, e un motiv bun, dacă găsim aceste simptome, să căutăm aceste infecții sexual transmisibile. Din categoria lor putem să amintim clamidia, micoplasme, ureaplasme, gonoree, trichomonas, da? Dar de obicei ele vin, ne gândim la ele doar în prezența unui nou partener.
3: Ați menționat atâtea simptome pe care femeia poate ar fi bine să nu le ignore. Unele sunt destul de puternice și atunci cu siguranță nu le va ignora și va căuta o soluție, fie la farmacie, dar sper să aleagă calea aceasta a medicului. Dar există oare și infecții fără simptome? Adică putem avea impresia că totul este în regulă și de fapt să avem o infecție urâtă?
2: Da. Absolut. Și din categoria asta, poate pe primul plan, putem vorbi de infecția cu virusul HPV, care este complet asimptomatică. Cum spuneam și în emisiunile precedente, infecția cu HPV este foarte răspândită. Cam 90% din populația activă sexual vine în contact la un moment dat cu virusul HPV. Partea bună este că majoritatea pacientelor epurează virusul, respectiv scapă de infecție. De departe, promotorul displaziilor cervicale, că știm, HPV-ul determină precancer și apoi cancer de col uterin, iar infecția persistentă cu HPV, care este definită drept infecția, o infecție cu o tulpină de HPV cu risc înalt, care staționează la nivelul colului uterin peste 3 ani de zile, este de departe promotorul leziunilor precanceroase. Acest HPV este de departe infecția care este asimptomatică, testarea cu flotiu, testarea clasică cu flotiu Babeș Papanicolaou nu exclude o infecție cu HPV, așa că atunci când vorbim de infecția cu HPV, bine ar fi ca măcar o dată la 5 ani doamnele să testeze și acest virus.
1: Da, deci, eu testul Babeș Papanicolaou nu este același cu testul HPV și Babeș Papanicolaou nu oferă toate informațiile necesare.
2: Da, este un argument în plus pentru sănătatea colului, aș putea spune, testarea, cotestarea cu HPV și din avantajele acestei cotestări am enumerat faptul că dacă ambele teste sunt negative, atunci putem reasura pacienta că 3 ani de zile nu se va întâmpla nimic rău cu colul uterin, pentru că vă spuneam că e vorba de o infecție persistentă, da? Adică virusul ar trebui să stea cantonat foarte mulți ani la nivelul colului uterin ca să modifice celulele colului uterin.
1: Aș vrea să lămurim puțin, gândindu-mă și la sezonul ăsta rece care ne scade imunitatea, e așa un dezechilibru, începem, ne este frig sau poate nu mai mâncăm ce trebuie și ne scade imunitatea. Această imunitate scăzută poate reactiva infecții latente?
2: Da. Infecții oportuniste din categoria asta fac parte, de exemplu, candidozele, da? Care atunci când găsesc un organism tarat în diverse moduri, respectiv și în diverse condiții, diabetul zaharat este poate cea mai frecventă condiție asociată cu imunitatea scăzută, dat fiindcă și este foarte frecvent în populația generală, HPV-ul în sine este o infecție oportunistă în sensul în care el rămâne restant la nivelul colului uterin cu precădere la pacientele care au condiții asociate cu imunitate mai scăzută. La fel, din categoria asta, infecția herpetică este și ea o infecție oportunistă. Herpesul genital este o infecție care apare preponderent în perioadele în care avem imunitate scăzută și da, este o infecție extrem de neplăcută, extrem de dureroasă și din păcate sunt pacienți imunodeprimați care pot avea infecții recurente herpetice, deci ar trebui să avem grijă la astfel de episoade, pentru că da, în subsidiar, nu de puține ori găsim astfel de paciente și le recomandăm să facă investigații mai amănunțite și nu de puține ori găsim paciente la care nu știau de o condiție, hepatită, mai rar, dar se întâmplă chiar HIV, da? Deci se poate întâmpla să descoperim cu prilejul acestor infecții aparent puțin simptomatice, o infecție sistemică care să favorizeze această...
1: Da, mă gândeam la acest virus HPV. Dacă există o femeie care până acum n-a făcut acest test, a făcut doar Babeș Papanicolaou și va cere acest test ca să noteze, sper eu, în caiet, pentru ca odată la 5 ani să revină cu acest test. Dacă este pozitiv, testarea HPV este pozitiv, cât de tare ar trebui să ne speriem? Adică HPV pozitiv înseamnă un drum către cancer?
2: Nu. Lucrurile trebuie privite defalcat în funcție de condiția în care găsim HPV. Îl găsim de amble, fără să fie Papanicolaou-ul modificat, îl găsim la paciente tinere, și nu ne îngrijorează prea mult, încercăm să-l tratăm sau îl găsim către perimenopauză și ne gândim totuși că e o infecție HPV pe care, care trenează de mulți ani și este iluzoriu să credem că o tratăm. Și atunci lucrurile trebuie privite în ansamblu. Totodată, infecția aceasta cu HPV trebuie privită cu atenție doar în contextul în care avem HPV cu risc foarte înalt, respectiv tulpinele 16 și 18, pentru că s-a dovedit că ele le găsim cam în 70% din cazurile de precancer și cancer de col uterin. Ce trebuie să subliniez și e foarte important este că infecția HPV persistentă, da, deci un virus care persistă la nivelul colului uterin mai mult de 3 ani de zile, așa cum am spus, nu echivalează cu cancerul. Da? Doar jumătate din pacientele care au HPV restant pozitiv vor dezvolta la un moment dat cancer și asta este o regulă de care ar trebui să țină seama doamnele. Dacă au o tulpină de HPV cu risc înalt, e bine să fie atent supravegheată, pentru că infecția latentă poate să le ducă la o formă de precancer care este absolut tratabil în forme incipiente.
3: Deci va trebui să fie bine verificate, să nu fie pus diagnosticul prea târziu sau foarte târziu.
2: Absolut. Se știe că, practic, pentru a avea o formă de cancer invaziv, sunt necesari între 10 și 14 ani de zile și atunci e un interval destul de larg în care doamnele pot să acționeze.
3: Este important să facem această analiză și poate că lunile acestea de toamnă ne vom mobiliza pentru, mă uit la televizor, mă uit în cameră spre dumneavoastră, doamnelor, care poate nu ați ținut cont de acest aspect mic, mărunt. Știu că poate provoca emoții întotdeauna când aștepți rezultatul unui test. Ai emoții, să nu fie ceva rău. Însă indiferent dacă este pozitiv sau nu, dar dacă este pozitiv, important este să urmați pașii care vor fi prescriși de medicul, ginecolog și să vă simțiți într-o zonă de siguranță. În sfera simptomelor sau semnalelor de alarmă care chiar ar trebui să ne trimită la medicul ginecolog, să zicem că dincolo de decizia asta, într-o stare de sănătate aparentă de a merge la medic este luată, dar dacă mai apar și simptome în plus, care ar fi acelea care n-ar trebui chiar să ne țină acasă, ci să ne mobilizeze?
2: Da, de obicei durerile și sângerările anormale ar trebui să ne îngrijoreze și ar trebui să ne facă să verificăm sănătatea aparatului reproductiv, pentru că pot masca de la tulburări hormonale, respectiv chisturi ovariene, care nu sunt tocmai foarte rare, până la infecții, da? Sau, de ce nu, în anumite contexte, chiar o sarcină. De asta, atunci când o doamnă ne calcă pragul, le spunem care sunt simptomele de alarmă. Cam acestea două, sângerarea și durerea. Dacă sunt doamne care fac candidoze recurente, da, le spunem, da, este supărător, dar nu este grav. În schimb, și câteodată permitem chiar automedicația ulterioară. Dacă sunt doamne care fac episoade de candidoze de 15 ori într-un an, da, și atunci e iluzoriu să credem că o să vină de 15 ori la o consultație. Dar sângerările și durerile ar trebui să ne dea un semnal de alarmă.
3: Dacă nu avem niciun fel de simptom, care ar fi conduita preventivă sau un control preventiv corect? Cum arată un control preventiv corect la ginecologie?
2: Personal, eu nu recomand Papanicolaul anual. Da? O pacientă care înțelege că ar trebui să vină o dată la 2 ani și care înțelege care sunt semnele de alarmă, repet, individualizat, cred că ar trebui să facă un control la 2 ani sau în funcție de simptomatologie. Trebuie bine statutat înainte contracepția, da? E un motiv bun de a discuta intens cu pacientele vis-a-vis de contracepție și da, un control la 2 ani mi se pare unul rezonabil. În afară, nu se practică frotiu Papanicolaul în fiecare an, da? Dar există, sunt defalcate conduitele, există țări în care se face cotestare de HPV, în special în țările nordice, și atunci screening-ul este, cum spuneam, la 5 ani, da? Deci dacă avem HPV negativ, 5 ani de 3 până la 5 ani de zile se spune că suntem asigurați că nu se va întâmpla nimic rău cu colul uterin. Da? Și anumite țări vestice efectuează Papanicolaou chiar la 3 ani și cu toate astea rata de detecție este net superioară cu țările balcanice unde nu avem protocoale, da? Adică
1: paciente care fac anual și se țin de treabă și paciente care nu vin cu ani.
2: Absolut.
1: Fac acest...
2: Și ce trebuie să înțeleagă pacientele și e foarte important faptul că un singur Papanicolaou e o metodă de screening, nu neapărat de diagnostic, da? Adică dacă nu am făcut 15 ani Papanicolaou, dau un exemplu, da? Și după aceea facem un Papanicolaou, iese negativ și ulterior facem un alt frotiu și iese modificat, se poate întâmpla, da? Frotiul este bun dacă îl facem regulat, da? Repet, cu un interval mai mic sau mai mare, 2 ani, chiar 3 ani, dar important este să fie făcut regulat, pentru că, așa cum spuneam, un cancer de col se dezvoltă în 10-14 ani și atunci probabilitatea ca să depistăm un cancer de col în stadiu incipient scade, da? Adică nu depistăm, să zicem, din prima cu Papanicolaou, dar peste 3 ani două teste fals negative este foarte puțin probabil să trecem peste două teste fals negative.
1: Interesantă ideea aceasta de a face o testare odată la 2 ani. Întrebarea mea este această testare Babeș Papanicolaou este una invazivă sau adică dacă nu dăunează, de ce să nu facem anual? Adică aceasta e întrebarea.
2: Nu, absolut deloc. Este una total neinvazivă, recoltarea este blândă, ușoară, nu are contraindicații de niciun fel. În unele situații sporadic, când avem o menopauză precoce sau o menopauză instalată de mai mulți ani, poate că este oportun să facem o pregătire în prealabil în ideea de a avea celularitate suficientă în momentul recoltării, dar nu este un test dureros. E păcat că nu sunt protocoale și metode de screening național. Asta este regretabil și probabil că asta este și motivul pentru care, din păcate, se ajunge aici. Și, bineînțeles, lipsa de educație sanitară sunt...
1: Da, așa este și asta încercăm noi aici la emisiunea Sănătate cu Prioritate, cel puțin eu aici, alții pe alte canale media, să informăm cât mai mult, pentru că acum oricine are acces la informație, suntem și pe televizor, dar suntem și la radio, va intra această emisiune, vom avea interviul stocat și în online, așa că poate va ajunge la cineva care are nevoie în continuare de aceste informații. Cine ar trebui să vină în mod principal la un control toamna? Vorbim despre femeile
3: tinere, femeile mai în vârstă. Unde vedeți lipsa cea mai mare sau prezența cea mai slabă?
2: Probabil în menopauză este deficitul cel mai mare al informației, pentru că, da, adolescentele, contrar disonanței dintre generații, adolescentele sunt destul de responsabile și câteodată chiar surprind cu întrebări plăcute vis-a-vis de sănătate și de sănătate reproductivă, și întrebările sunt constructive și o adevărată plăcere să vorbești cu o adolescentă care chiar se interesează de sănătatea aparatului reproductiv. Nu același lucru l-am remarcat la pacientele în menopauză, la care există un deficit de informație major. Consideră că, dau un exemplu, dacă nu mai au rapoarte sexuale de mult timp, e ca și când e mandatoriu să fie tot în regulă, și nu e așa. Da, sunt paciente care nu și-au făcut niciodată un frotiu Papanicolau și este păcat. La fel, după 40 de ani sau după 50 de ani, controlul senologic este absolut obligatoriu și ne aduce multe informații, pentru că, da, încurajăm autopalparea sânilor, doar că de multe ori nu este suficientă. Ca exemplu, atunci când facem autopalparea sânului, putem să depistăm, există o variabilitate mare, dar putem să depistăm formațiuni care au peste un centimetru diametru, pe când cu ajutorul imagisticii, a mamografiei, a ecografiei, putem depista leziuni care au sub 5 mm și în termen de stadializare, asta e un factor foarte, foarte important, care poate face diferența între o excizie locală a formațiunii și o intervenție extensivă care să implice chiar mastectomie, scoaterea sânului și excizie ganglionară completă, care nu doar că este inestetică, ci poate să aibă repercusiuni destul de severe pe viitor asupra sănătății.
3: De câte ori stau de vorbă cu un medic ginecolog și aduce în atenție tot aceste aspecte, întotdeauna mă repoziționez, încerc să-mi amintesc dacă am un plan, dacă când am fost ultima oară, când am făcut, și dacă nu am mai făcut lucrurile acestea, imediat primul meu gând este, după emisiune mă programez. Sper că să aveți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, sau doamnelor, acest gând, după emisiune sau acum când urmează pauza, să dau un telefon, să văd unde sun, care este numele medicului meu ginecolog și să mă programez. Asta mi-ar plăcea să fie atitudinea doamnelor care ne-au urmărit. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați vorbit astăzi despre acest gest frumos pe care îl facem pentru sănătatea noastră a femeilor. În primul rând, prevenție, că asta ne ajută mai mult, dar și atenție la simptome. Mulțumesc din suflet, sper să ne mai revedem.
2: Mulțumesc foarte, foarte mult.
3: Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru că ați rămas cu noi. Alături de noi a fost doctora Luca Borina, medic primar obstetrică ginecologie. Luăm o scurtă pauză, spuneam, iar când revenim vorbim despre femeia după 40 de ani. Ce se schimbă în corpul nostru, ce ne transmit hormonii și cum putem traversa această etapă cât mai bine. Rămâneți aproape!

0: Ce se întâmplă când murim? Ce spune Biblia despre moarte și despre ce urmează?
1: Vom vorbi despre moarte, care este una dintre marile realități pe care fiecare om ajunge să le întâlnească la un moment dat.
2: Satana vrea să ne ofere această perspectivă că după moarte mai există ceva.
3: Și în privința morții e normal să existe o teamă și după cum El a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tot așa facem și noi, cu speranța că vom fi înviați și vom primi răsplata în cele din urmă.
0: Alături de pastorul Costi Gogoneață, pastorii Silviu Tisloveanu și Florin Răduț caută răspunsuri în Scriptură. Vineri, 2 octombrie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Începe a doua parte a emisiunii Sănătate cu Prioritate de astăzi. Vă mulțumim că ați rămas în continuare alături de noi. După 40 de ani, corpul unei femei începe să se schimbe, uneori subtil, alteori cu semnale pe care nu le putem ignora. Hormonii, energia, somnul, greutatea sau starea emoțională pot arăta diferit. Ce se întâmplă de fapt în organism după 40 și cum avem grijă de noi în această etapă? Aflăm astăzi de la invitata mea, dr. Taciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos. Mă bucur foarte mult să vă cunosc. Bun venit în emisiune!
5: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
4: După 40 de ani, ce se schimbă de fapt în corpul unei femei și de ce multe femei spun mănânc mult sau mănânc la fel ca înainte, dar mă îngraș parcă mai repede? Și în zona abdomenului special.
5: Exact. Vorbim de o perioadă de trecere, această perimenopauză, care se poate întinde de altfel și până la 10 ani. Perioada în care hormonii noștri încep să fluctueze, în special estrogenul, coboară și asta vine cu o serie de modificări la pachet. Într-adevăr, multe persoane observă acumularea de kilograme și dacă înainte persoana respectivă se îngrășa uniform, acum observă tendința că mai degrabă depune în jurul abdomenului și ăsta este un semn specific. În același timp apare și predispoziția de a depune grăsime viscerală, care este un aspect important, aceasta fiind un țesut metabolic activ, ce determină secreție de factor proinflamator cu acțiune pe vasele mici de sânge. Adică ne dă automat o predispoziție către boli cardiovasculare. În același timp, există și o modificare la modul că pierdem procent din masă musculară și crește procentul de țesut adipos. Și acesta e factorul care determină scăderea metabolismului bazal, adică a caloriilor pe care corpul nostru le arde cu procesele interne. Și asta e explicația de altfel pentru care ce mâncam la 20 de ani, dacă mâncăm după 40, observăm clar cum apar kilogramele în plus.
4: Dar această tranziție, să zic așa, este normală sau noi nu avem un stil de viață sănătos sau noi nu facem ceva?
5: Este un proces fiziologic complet natural prin care toate persoanele trec. Într-adevăr, anumite persoane scapă cu mai puține simptome, la alte persoane simptomele sunt mai accentuate și mă refer aici la bufeuri, la insomnii și inclusiv stări de anxietate. Dar dacă metabolismul nostru scade, automat vom observa cum apar niște kilograme. 1-2, depinde acum de fiecare ce face în viața de zi cu zi, cât mănâncă, cum se mișcă.
4: Deci e clar că după 40 de ani e nevoie să facem ajustări în mai multe domenii ale vieții noastre ca să avem grijă de sănătatea noastră?
5: Da, da, da. Dacă până la 40 de ani au fost prioritari copiii, familia, am avut grijă de toată lumea, e important ca măcar acum să începem să avem mai multă grijă de noi. Și vorbim în primul rând de alimentație, mese regulate cu proteină la fiecare masă, dar și de ceilalți factori. Și tocmai de aceea e bine să vorbim de un stil de viață sănătos și nu doar de anumite componente izolate, pentru că ele toate între ele interacționează și sunt ca un domino.
4: Și aceste schimbări de care ar trebui să ținem cont se văd în calitatea vieții unei femei după 40 de ani.
5: Cu siguranță, da? Mă refer la persoanele care nu fac sport, de exemplu, niciun fel de mișcare. Automat scăderea de masă musculară va fi mai puternică. Sportul ajută și e un factor împotriva bolilor cardiovasculare. Vorbim de tonus, vorbim de articulații, de elasticitate și inclusiv de calitatea somnului. Persoanele care fac mai multă mișcare dorm și mai bine. Somnul e o componentă importantă, de asemenea, care are de suferit în această perioadă, iar este de asemenea un cerc vicios. Persoanele care nu dorm bine, mai ales pe o perioadă mai lungă de timp, automat se va reflecta în ceea ce mănâncă a doua zi, pentru că tendința e să aibă mese mai dezorganizate, să mănânce mai multe dulciuri, exact, pentru că e acea senzație că dulciurile, adică o să le ridice glicemia, dar de fapt le bagă în alte urcușuri și coborâșuri. Deci toți acești factori se cumulează.
4: Se vorbește foarte mult și ați menționat și dumneavoastră proteina, dar se vorbește și despre carbohidrați, că după 40 ar trebui să mâncăm mai puțin carbohidrați. E mit sau
5: e adevărat? Cred că e mult mai important ca discuția să se mute pe calitatea nutrienților și nu neapărat pe cantitatea lor. Pentru că noi avem nevoie de carbohidrați, orice dietă pe care o calculăm ar trebui să conțină undeva între 50 și 60% carbohidrați. Și când spun carbohidrați, avem carbohidrații complexi, sunt cei care vin cu fibre la pachet și mă refer la legume, la fructe, la cereale integrate. Și avem și carbohidrații simpli, care, într-adevăr, acolo trebuie să avem mai multă atenție. Sunt acei carbohidrați care nu au fibre, se absorb direct în sânge, îmi cresc glicemia și pe care îi regăsim în dulciuri, în patiserie, în sucuri. Și aici trebuie să avem grijă să le limităm. Nu să le scoatem complet din dietă, pentru că, de cele mai multe ori, atunci când punem interdicții clare, tendința e să compensăm și mai mult cu ele într-un moment de supărare.
4: E adevărat că ne vine mult mai ușor să ne liniștim cu ceva nesănătos. Da. Dacă ne uităm la piața farmaceutică și la suplimente, pentru că, într-un fel, după 40 de ani, femeile se orientează mai mult sau sunt mai deschise în a-și mări numărul de pastile pe care le-au în casă, suplimente în special, care să le ajute. Fie că vorbim de coenzima Q10 sau un omega sau un mai multă vitamina D. În ce fel ar trebui să avem în atenție aceste suplimente și care sunt acestea pentru a ne susține sănătatea după 40 de ani?
5: De adevăr, e o perioadă în care multe persoane au tendința să compenseze și să își cumpere cât mai multe suplimente. E bine ca pe acestea să le luăm la recomandare, pentru că e o piață în care există multe produse. Și de multe ori le luăm, dar dacă corpul nu are o nevoie reală, le luăm și poate efectul placebo să-și facă efectul. Tocmai de aceea nu cred nici în alimente minune, nici în suplimente minune, ci vorbim mai degrabă de un stil de viață sănătos. Dacă ar fi să enumerăm, nu știu, e importantă vitamina D să o luăm, mai ales legată de sănătatea oaselor, dar nu înainte de a o doza în analizele de sânge și în funcție de asta să vedem concentrația de care fiecare persoană are nevoie. Putem lua magneziu și în rest recomandările se fac în funcție de simptomatologia fiecăruia și analizele de sânge. Dar nu mi-aș pune toate speranțele în aceste suplimente și mai degrabă o reechilibrare a stilului de viață, adică alimentație și mișcare în primul rând.
4: Dacă vorbim despre mișcare, și aici sunt niște note, ceva de subliniat pentru femeile de 40+.
5: Da. Recomandarea ar fi să începem să facem cât mai multe antrenamente de forță cu greutăți. Dar evident că ajunge să fie o teorie, e greu să implementeze fiecare. Și atunci cred că pentru fiecare e important să-și găsească tipul de mișcare care îi se potrivește. Ce e bine să reușească să facă mai multă mișcare în fiecare zi. Adică pot să ies la plimbări, mersul rapid este o variantă foarte bună, mersul în natură ajută foarte mult, având și ajutând și componenta psihică și stările de anxietate în același timp, și crescând gradual ceea ce fac în momentul de față. Adică hai să nu mai iau liftul, hai să urc pe scări, hai să parchez mașina mai departe, să merg pe jos. Și deja totul funcționează altfel, reușind astfel în timp să ajungă la un efort constant.
6: Deci, se pare că probabil sunt femei care au ținut la stilul de viață sănătos și înainte de 40 de ani și le va veni natural să facă anumite ajustări, pentru că nu sunt schimbări în totalitate. Pentru unele femei ar putea să însemne o schimbare din rărunchi, din toate punctele de vedere, și atunci va fi mult mai greu. Cum să facă această femeie trecere, astfel încât să nu-i se pare atât de complicat încât să se lase de tot, de orice obicei nou și să continue cu stilul pe care l-a avut? Da. Cu ce să înceapă mai degrabă?
5: Nici eu nu cred în modificări radicale, pentru că e important ca în această perioadă modificările să le facă și să reziste pe termen lung. Adică să nu fie încă o dietă minună, merg în fiecare zi la sală, rezoluții din categoria rezoluții de anul nou, pentru că de data asta vorbim de termen lung. Și ce le recomand este să își propună pași mici pe fiecare domeniu în parte. Adică dacă vorbim de alimentație, hai să mă asigur că am proteină la fiecare masă, hai să mă asigur că mănânc legume la fiecare masă suficiente, pentru că aici e o problemă. Să am farfurii care să mă sature, pentru că iarăși e o tendință, multă lume se sperie și ajung să nu mai mănânce mai nimic. Să beau mai multă apă, și ăsta e un aspect foarte important. Sunt multe persoane care nu consumă apă, dar dacă beau un pahar, nu o să-i zic de mâine bei 2 litri, că e foarte greu sau imposibil. Și atunci să creștem gradual. Un pahar săptămâna asta, adăugăm peste 2 săptămâni încă un pahar și ușor, ușor va ajunge la necesarul calculat în funcție de greutatea fiecăruia.
6: Important e să înțelegem că nicio schimbare înseamnă niciun rezultat și că dacă facem o schimbare mică, se vede ceva. Nu e ca și cum nu facem nimic.
5: Se va vedea și e importantă constanța în acest caz. Adică să fac constant și să adaug noi lucruri fără să devină încă o presiune în plus. Pentru că și aici este, trebuie să fac aia, să mănânc proteine, și devine un haos care dă și mai multă anxietate și atunci persoana respectivă abandonează. Nu, e important în fiecare zi să fac ceva pentru mine, să am mai multă grijă de mine și asta le va aduce și o senzație de liniștire și o stare de bine.
6: Și mai sunt femei care atunci când observă că încep să se distribuie grăsime pe unde nu știau că se va distribui vreodată, ele până atunci fiind destul de suple sau grăsimea distribuindu-se foarte frumos și ordonat. În momentul acesta în care văd că iau în greutate mai mult decât erau obișnuite în stilul lor până la 40 de ani, încep să țină niște diete. Ce aveți de spus la acest capitol?
5: E foarte periculos să mai luăm diete de pe net, dieta pe care a ținut-o o prietenă sau că tot e ChatGPT-ul acum, fără să știi ce să-i ceri, da, apropo de inteligența artificială. Cel mai mare risc pe care l-am văzut în cabinet, am văzut paciente care s-au speriat că se îngrașă nefăcând nimic diferit față de ce făceau înainte, au început să țină să facă foame, au început să țină fasting, fel și fel de diete restrictive în care nu-și luau aportul necesar de nutrienți și au slăbit, dar de cele mai multe ori pierzând masă musculară. Deci asta e fix ce nu vrem să se întâmple, pentru că e o perioadă în care masa musculară există riscul să plece natural și atunci dacă mai țin și diete restrictive, fără carbohidrați sau inclusiv fără proteină suficientă, făcând foamea, se pierde masă musculară. Și automat metabolismul încetinește și mai mult. Este un tip de dietă pe care nu poți să o ții pe termen lung. Revii la obiceiul și atunci, de fapt, te îngrași mult mai repede și ajungi să ai mai multe kilograme decât ai plecat.
6: Deci dacă va trebui să aleagă cineva o dietă pentru ea, vorbim despre femeile de 40 plus, să o aleagă măcar cu medicul nutriționist sau să aleagă un tip de alimentație.
5: Da, și mai degrabă, exact, să se îndrepte către un tip de alimentație și un stil de viață sănătos. Pentru că deja atunci când îi spui dietă, înseamnă restricții și deja în cap îți setezi ca fiind ceva pe care îl vei ține pe o perioadă limitată de timp. Nu, vrem să găsim pentru fiecare, că și fiecare om e diferit și atunci fiecare are preferințele lui și programul de lucru și inclusiv anumite afecțiuni și analize de sânge specifice, fiecare trebuie să-și găsească o dietă care îi se potrivește, care îi place, o poate ține pe termen lung, fără să simtă că e dintr-o restricție în alta și să știe cum să gestioneze inclusiv perioade de excepție. Dacă vorbim de dulciuri, de alcool, de vacanțe, avem nevoie să învățăm cum să trecem prin toate perioadele astea fără să acumulăm kilograme în plus și să ne simțim și bine.
6: Timpul a trecut foarte repede, mai avem un minut și jumătate din interviu. Aș merge mai degrabă pe final spre un sfat. Știți că funcționează aceste trei lucruri sau două lucruri, dar să zicem o mică temă pentru acasă. Trei lucruri pe care o femeie de 40-50 de ani care ne urmărește la această oră ar putea să înceapă să le facă chiar de mâine.
5: Să se asigure că are proteină la fiecare masă, să-și facă un plan astfel încât să reușească să facă mai multă mișcare, că e yoga, că e pilates, că e mers în parc, că e vremea frumoasă încă afară, și să aibă efectiv mai multă grijă de starea ei de bine. De zona asta de liniște, de mindfulness, sunt atentă la mine, ce simt, cum simt, pentru că ascultându-ne corpul mai bine, o să fie mai simplu să traverseze prin această perioadă.
6: Deci, dacă până acum am avut grijă de alții, de la 40 încolo, ar fi bine totuși să avem grijă și de noi, pentru că tot sănătatea noastră va însemna grija mai prelungită față de nepoți, față de copii și toți cei din jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte plăcută și utilă pentru telespectatoarele noastre. Și sper să ne mai revedem.
5: Sigur, cu drag, mulțumesc.
6: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Daciana Ispir, medic generalist specializată în nutriție și stil de viață sănătos. Final de ediție, sper să vă fie de folos informațiile primite azi și să le integrați rapid în viața dumneavoastră, pentru că sănătatea trebuie întreținută. Pierderea ei e mai greu de gestionat. Nu uitați că dacă doriți să revedeți această ediție sau pe cele anterioare, ne găsiți pe YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate. Păreați cu bine și cu același gând de final, îngrijorați-vă mai puțin și grijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine! Bine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm istoria Vechiului Testament cu o nouă familie din marele grup al părinților credinței. De data aceasta vom vorbi despre Iacob și Esau. Sunt fiii lui Iacob și Esau, sunt doi frați gemeni care au venit pe lume în urma unei viziuni primită de mama lor, care au crescut foarte frumos și foarte bine educați, dar care ne-au lăsat în urmă două popoare total diferite. Este, de fapt, una din marile întrebări pe care ne le punem noi oamenii. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Au crescut în aceeași familie, au mâncat aceeași mâncare, au avut parte de aceeași educație. De ce unul este bun și celălalt este rău? De ce? Încercăm să dăm fel de fel de explicații. De multe ori există anumite argumente, alte ori chiar că nu le putem găsi, însă studiul acestei familii, familia lui Isaac și Rebecca, cu cei doi copii ai lor, Iacob și Esau, este foarte interesant și foarte de folos. De asemenea, încercăm să căutăm argumente. Este această istorie autentică sau este doar o simplă poveste? Avem lucruri care le putem aduce în susținerea faptului că Esau și Iacob au fost personaje reale, că ceea ce spune Biblia putem să regăsim pe teren și să dovedim. Vom încerca ca în minutele care le avem să putem prezenta argumente pentru toate aceste întrebări. Mai întâi vreau să citim un raport biblic foarte interesant care ne descrie această situație sau această familie. Raportul biblic îl găsim în Cartea Genezei, capitolul 25. Și iată ce spune. Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soția sa, pentru că era sterilă. Și Domnul i-a ascultat rugăciunea. Și Rebecca, soția sa, a rămas însărcinată. Un prim raport foarte frumos. Nu erau doctor, nu erau tratamentele de astăzi, era doar credința și rugăciunea. Doamne, insistat, stăruitor, te rog. Și Dumnezeu l-a ascultat și soția lui a rămas însărcinată. Pe urmă, soția intră în discuție. Copiii se luptau între ei, în pântecele ei, și ea a zis, dacă este așa, pentru ce sunt astfel? Și a mers să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două națiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor și cel mai mare va sluji celui mai mic. Foarte frumos. Isaac este ascultat de Dumnezeu și soția rămâne însărcinată. Rebecca primește răspuns de la Dumnezeu și spune exact ce se întâmplă. Ai doi copii care vor fi diferiți și vor crea două popoare total diferite. Însă, cel mai mic va fi mai mare și mai important decât celălalt. Să urmărim istoria lor. Biblia continuă și ne spune mai departe cum au crescut, cum s-au dezvoltat și pe ce direcție au apucat fiecare dintre acești copii. Băieții au crescut mari, Esau s-a făcut bărbat priceput la vânat, om al câmpului, iar Iacob era om liniștit, locuind în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că vânatul era mâncarea sa și Rebeca iubea pe Iacob. Acest singur verset, versetul 27 din capitolul 25, ne descrie cu claritate cele două direcții. Esau, un aventurier, un om al câmpului, deci un om dur, bătut de vânturi, ars de soare, alergând, tensionat în lupta lui pentru a prinde vânatul, iar Iacob, omul casei, omul preocupat de două lucruri, preocupat de jertfă, pentru că familia patriarhală avea un altar unde aduceau jertfe, unde se rugau lui Dumnezeu, iar el era preocupat de aceasta. În al doilea rând, era alături de mama, ajutându-l la gospodărie, făcând o parte din lucrurile care erau acolo, un om care era în totul angrenat în ceea ce însemnează gospodăria și ceea ce însemnează închinarea. Acum, interesant este cum s-au portat părinții. Isaac este un bărbat deosebit, un om al credinței, un om care s-a rugat lui Dumnezeu și a primit răspuns de la Dumnezeu. Dar, atunci când a avut băieții, îl iubea pe Esau dintr-un motiv. Pentru că îi plăcea mâncarea din carnea de vânat. Carnea de vânat este deosebită. Unii spun că este mai grea de mâncat decât carnea animalelor curate. Are altă compoziție, un alt mod de a fi. Dar vânătorii sunt încântați și aleargă după așa ceva. Nu știm cum, dar Isaac era un om care era dominat de poftă. Și pofta a dictat și lucrurile mai importante. Pofta a făcut ca să-i acorde acelui copil care îi satisfăcea poftele prin carnea de vânat, să-i acorde binecuvântarea, care, în mod normal, prin ordinea nașterii, îi se cuvenea. Dar legea Bibliei nu merge pe această cale. Legea Bibliei merge pe calitate. În acest motiv, în Cartea Genezei, dreptul de întâi născut, binecuvântarea, nu o primește primul care s-a născut în ordine naturală, ci o primește primul în ordine spirituală. Omul care este devotat lui Dumnezeu, omul care este mai credincios, omul care este mai corect decât ceilalți, acesta primește. Așa încât din prima relație, Ismail, care era primul născut, Isaac, al doilea va primi dreptul de întâi născut. Așa se întâmplă în familia lui Iacob, Ruben, care era întâi născut, o pierde pentru un mare păcat și îl câștigă Iosif, care este unul dintre ultimii copii. Iar în cazul nostru, Esau, care era întâiul născut, își pierde dreptul datorită pasiunii pentru vânat, datorită dezinteresului religios. Nu era omul potrivit să fie patriarhul următor. Și Dumnezeu spune, cel din urmă va fi cel din tâi. Dumnezeu care știe. Dumnezeu nu i-a predestinat pe acești copii. Dar Dumnezeu știe. Avem de-a face cu această calitate specifică dumnezeirii, a tot cunoașterea. Nu putem să ne o explicăm. Dar acum începem să întrevedem. Pentru că codul genetic al unui om cuprinde toate datele lui. Cuprinde calitățile fizice, cuprinde moștenirea unor boli sau moștenirea unor calități speciale din punct de vedere fizic și codul genetic descifrat cu foarte multă exactitate îți poate spune despre viitorul acestui om. Dar Dumnezeu, care este creatorul tuturor, dar Dumnezeu care cunoaște nu doar codul genetic, cunoaște gândurile noastre, cunoaște pornirile inimii noastre. El știe. Dumnezeu știa că Iacob era omul dedicat altarului și care merita binecuvântarea. Acest lucru l-a cuprins în profeția făcută mamei lor. Acesta este prima parte. Deci, greșeala lui Isaac, că s-a atașat de un băiat prin poftă, că îi plăcea vânatul care îl aduce el. Putem spune și de Rebecca ceva asemănător, s-a atașat de Iacob prin faptul că stătea lângă ea, îi aducea legumele, le curăța, îi ducea gunoiul, o ajuta la tot ce e acolo și că era copilul care o ajuta, cum nu avea o fată, se comporta și ca fată și ca băiat, s-a atașat de el datorită comportamentului deosebit de frumos. Și iată că prima problemă care apare în familie este o dezmembrare. Tata se asociază cu un copil, mama se asociază cu un alt copil și astfel familia, în loc să mai fie unită, devine o familie care se luptă unii împotriva altora. Iar în momentul în care Rebecca aude că în ziua de astăzi tata a planificat binecuvântarea lui Esau, vedeți? Și aici un eveniment interesant. Isaac nu a făcut o sărbătoare a tribului, cum poate s-ar fi cuvenit. Nu a făcut un ceremonial frumos prin care toți oamenii să vadă, iată, urmașul meu va fi acest băiat, lui îi transmit binecuvântarea patriarhală, el mă va urma. Ce a făcut-o în secret. Dar, cum între noi oamenii nu sunt secrete, se aud pe la colțuri, pe la ușă, tot ce se face, Rebecca intervine cu o mână forte ca să realizeze planul divin. Rebecca spune, Dumnezeu are nevoie de mine. El a promis că Iacob va fi binecuvântat, dar uite, bărbatul meu nu înțelege, este orbit și fizic și spiritual, iar eu trebuie să intervin. Așa gândim mulți. Așa facem foarte mulți. Și credem că suntem pe drumul bun. Credem că îl ajutăm pe Dumnezeu. Intervine și planul reușește. Și cu câteva ore, poate o oră și ceva înaintea lui Esau, vine Iacob cu mâncare, cu toate aranjamentele ca să nu fie recunoscut de Iacob și se prezintă tatălui său. Ceea ce m-a intrigat este faptul că faptul că Isaac observă ceva, ce vocea este a lui Iacob, dar mâinile sunt ale lui Esau. Avem aici două simțuri care ne vorbesc. Auzul, care este elementul care nu se schimbă. Vocea omului rămâne aceeași de-a lungul vieții, cu aceeași intonație, tonalitate. Simțul cu părul este variabil. Te poți rade, poți să se întâmple anumite lucruri, o boală și scade părul și nu mai este un element definitoriu pentru a stabili personalitatea, prezența unuia sau altuia. Însă, Esau, însă Isaac se bazează tocmai pe acele simțuri variabile, care nu sunt sigure. Cum este și mâncarea, îmi place. Și fiindcă îmi place mâncarea, îmi place și omul care mi-o aduce. Esau este păros și acesta este păros, deci toți care sunt păroși trebuie să fie Esau. Nu s-a gândit că ar putea să fie și altceva. Deci, când clădești ceva, când pui o temelie pe care vrei să-ți clădești, pune o temelie sigură, nu una variabilă. Pune o temelie care nu se poate schimba. Dumnezeu spune, clădiți pe stânca veacurilor, clădiți pe mine, pe Iisus. Când nu clădești pe Iisus, ci pui altceva, ce a spus unul, ce a comentat un teolog, ce a spus un predicator sau altceva, este variabil. Poate fi astăzi, poate să nu mai fie mâine. Clădiți pe o stâncă sigură, pe Iisus Hristos. Mergem mai departe. Iacob primește binecuvântarea. Dar, odată cu binecuvântarea, primește ura de moarte a fratelui său Esau. Ură de care trebuie să fugă, fiindcă pericolul de a fi ucis exista. Probabil că, discutând după forță, Esau, omul câmpului, omul vânătorii, tot timpul cu arme în mână, avea mult mai multe șanse ca într-o confruntare să-l ucide pe Iacob decât invers. Și Iacob, sfătuit de părinți, pleacă în Haran. 20 de ani. După 20 de ani, mama lui spune, ei, va uita, va uita. Dar ura lui Esau nu s-a șters niciodată. După 20 de ani, îi vine în față cu armată ca să-și demonstreze ura. Chiar dacă s-au împăcat pentru un moment, ura a rămas. Și ultima răbufnire a acestei uri s-a văzut la curtea persană când Haman Agagitul, Agag, care este regele amaleciților, Amalec nepotul lui Esau, Amalec primul popor care iese în calea evreilor în drumul din Egipt spre Canaan și îi atacă, iar Agag, urmașul lui Agag, a regelui amalecitelor, este ultimul care reușește să smulgă un decret pentru uciderea tuturor evreilor. E suficient să ne punem doar câteva jaloane ca să observăm cum ura lui Esau s-a transmis urmașilor, strănepoților și tuturor, până când li s-a stins complet neamul și au murit cu această ură. Ce trist! O ură care s-a aprins datorită unor părinți mai puțin înțelepți, datorită părtinirii, datorită intervenției umane în planul lui Dumnezeu, care ne-a dus în situația aceasta. Și acum să vedem dacă istoria acestora poate fi probată. În primul rând, Iacob, în drumul lui de acasă, de la Berșeva până la Haran, o cale lungă de 800, poate până la 1000 de kilometri, își face primul popas în marginea unei localități unde Dumnezeu îi se descoperă cu scara cerului. Iar el va spune, piatra aceasta pe care am dormit este monumentul acestei întâlniri dintre mine și Dumnezeu. Piatra aceasta va deveni Betel, casa lui Dumnezeu. Și Betelul a rămas de atunci și până astăzi Betel, adică casa lui Dumnezeu. localitatea arabă care este acum acolo se numește Beitin. Același lucru în redarea arabă. Același lucru. Acolo a fost centru religios biblic sau mai puțin biblic în timpul lui regatului lui Israel, dar a fost centrul religios. Pentru că Iacob l-a consacrat pentru aceasta. E un monument și este un document. Când s-a întors din Haran, la primul popas în țara Canaanului, Iacob își cumpără o bucată de pământ, vrea să nu mai aibă conflict cu nimeni, să fie al lui, cumpărat cu bani, și construiește o casă și sapă o fântână. Cele trei elemente de bază. Pământul, casa și fântâna. Fântâna la care a poposit și Domnul Hristos și de la care a băut apă. Fântână care există până astăzi în mijlocul unei biserici ortodoxe de lângă Sihem și care este un document despre Iacob, despre viața lui, despre peregrinările lui. Nu putem să îi negăm existența când avem atât de multe elemente. Un alt lucru foarte important din viața lui Iacob, care rămâne ca un document, între Ierusalim și Betlehem, o distanță foarte scurtă, 8 km. Mai aproape de Betlehem, la vreo 2 km, este mormântul Rahelei, un alt stâlp ridicat de Iacob pe mormântul soției lui iubite. Acest mormânt nu s-a uitat, nu și-a pierdut locul, nu a trecut în uitare, pentru că evreii spun că este mormântul mamei noastre, Rahela. Și în prezent este un loc de pelerinaj unde zi și noapte femeile evraice se duc să se roage. Cu toată ura, cu toată împotriva, cu toate pietrele care vin de la vecinii lor, ele merg și se roagă acolo. De ce? Pentru că e un document al mamei lor și pentru că este o dovadă că toată această istorie este absolut reală. Evident, și Macpela este un document, pentru că ultimii care au fost îngropați acolo a fost Lea și apoi ultimul a fost chiar Iacob. L-au adus din Egipt pentru că a cerut cu limbă de moarte să nu mă lăsați aici. Locul meu este în Canaan, să mă duceți acolo. Și Iosif l-a dus cu onoruri în Canaan și l-a îngropat la Macpela. Iată, deci, prieteni, documente. Dar avem și despre Esau documente. Nu știm de ce, dar Esau s-a despărțit de tatăl său și a plecat în muntele Seir, în partea de răsărit, dincolo de șiftul siro-african, sunt munții Edomului, care urcă până la 1800 de metri înălțime, unde cade ceva mai multă ploaie, iar în prezent, deși zona în sine este un deșert, acolo pe munții Edomului încă am văzut semănături de grâu, chiar dacă erau mai puține, am văzut femei care se cerau grâul, acum au început să aibă și câmpuri cu zarzavaturi, acolo pe muntele acesta s-a retras Esau. Cu siguranță că pe vremurile de atunci erau mai multe păduri, în centrul acestor munți, unde este localitatea Petra, unul din numele vechi al acestui loc spune Pădurea Verde. Ceea ce acum este doar stâncă, cândva era o pădure, motiv pentru care Esau s-a dus acolo, că în pădure există și animale și poate să practice vânatul. Ceea ce este însă interesant, acolo în munții Edomului există un loc extraordinar de bine fortificat, care este așa de bine închis între stânci, doar pe niște culoare foarte înguste de 4-5 metri poți ajunge acolo Și în acest loc foarte, foarte fortificat, edomiții și-au construit capitala lor, iar mai târziu, ultimul popor din antichitate, nabataienii, au ridicat-o la cea mai înaltă treaptă, Petra. Într-adevăr, nu avem documente foarte clare că Petra este întemeiată de edomiții biblici, dar, conform textului biblic care spune, ți-ai pus cuibul pe vârful stâncilor și ai spus că nimeni nu te poate coborî, dar eu te voi coborî și de acolo. Aceasta ne oferă certitudinea că la baza acestei localități au fost edomiții. Iar pe vârful unei stânci, din mijlocul acestei fortificații, există un altar închinat soarelui, un altar foarte vechi, nici el nu poate fi datat, că nu există nicio altă dată în jurul lui, dar posibil să fie tot de pe vremea lor, dovadă că Esau, depărtându-se de tatăl său, depărtându-se de fratele său, neprimind binecuvântarea, s-a depărtat cu totul și de Dumnezeul său și a ajuns unul din popoarele păgâne cu cea mai mare ură împotriva evreilor. Aceasta este istoria lor. Ne pare rău că iarăși am avut un conflict între doi frați. Colecție. Cel care rămâne lângă cort și lângă altar va câștiga. Cel care se pocăiește și se luptă cu Dumnezeu în rugăciune va câștiga. Să învățăm această lecție și să luăm aminte. Iar până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine.